0: Switch up. Switch up.
1: I just can't
0: switch up.

Only give my love into you. Be my only one. You, you're one of one.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

Wevuta picha uko zako jangwani, alafu uko zako jangwani nini, umekamatwa na kiu, alafu hamna sehemu yote ambapo unaweza ukapata maji, alafu anatokea mtu anakupa maji. La Harmonize bana. Track inaitwa Nitaubeba ya Harmonize ambayo tumeanza nayo. Humu ndani kazungumza mengi. Humu ndani kaimba sana. Kama kumsifia mtoto mzuri. Kamsifia sana. Hebu fikiria mtu uko zako jangwani nini, alafu unatembea zako umechoka nini, alafu unasikia kiu, alafu unajua jangwani kulivo, anatokea mtu anakupa maji. Inakuaje? Na anamzungumzia mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano kama ni mtu wa namna hiyo, amemkuta yuko jangwani ana kiu, akiangalia ana msaada yote, alafu mwisho siku imekuwa hivyo. Ndio maana anasema msalaba wako nitaubeba. Nafikia tu mpaka mwanaume anafikia tu ya kusema mimi nitabeba msalaba wa mpenzi wangu. Sio mchezo kabisa. Hilo penzi jua liko hivi. Karibu bodaboda ambao unasikiliza. Dakika 18 marabara ya 9 lisa la pili. Leo ni Jumatano ya tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Jana kwenye kodi ya mtaa kwa tunazungumza hichi. Hebu wasikilize hawa wananchi, alafu nitapokea simu yako tuzungumze, wasikilize.

kikanuma siku moja ikapita hivi. Lakini njaa ikikuuma, tena dakika ile. Au utakufa kwa sababu ya njaa. Lakini mapenzi ukiacha huwezi kufa kama una sababu. Kama nikupenda utapenda tena. Lakini njaa ikikuuma,

Kwa majina naitwa Emmanuel, natokea hapo kwa Kilosa, Sakata kwa Kilosa. Kwa mimi kwa upande wangu mimi naona kweli njaa inauma. Njaa inauma. Kwa sisi hapa

0: vyote vile nishaikutana navyo, lakini da, kwa upande wangu mimi naona ni njiani.
1: Inaitwa Azizi, natokea wakta kwa kia Rosa kuu. Kinaoma sana, yani njia, noma sana.
2: Majina naitwa Leo Majoni, kazi wa Tumaini. Njia, njia inaoma.

0: Now story jana kwenye kodi ya mtaani kasema sio mbaya cha nishe na wewe ambaye unasikiliza radio muda huu hivi kati ya njaa na mapenzi kipi kinaumiza zaidi? Yaani wewe kwa upande wako kati ya njaa na mapenzi yani kuachwa na mtu ambaye umewahi kuwa naye labda kwenye ndoa kwenye mahusiano ni kipi ambacho kinaumiza zaidi? Unajua kuna watu ambao wamewahi kuiba kwa sababu ya njaa na nafikiri hatua mtu anahisi njaa alafu hana cha kufanya unakuta mtu anaamua kuwa mwizi. Lakini kuna mtu ambaye kuna baadhi ya watu tumekuwa tunasikia mtu unakuta anatoa uhai wa mtu anatoa uhai wake kwa sababu ya mahusiano ya kimapenzi na vitu kama hivyo. Sasa weko upande wako nadhani kati ya njaa na mapenzi ni kitu gani ambacho kinaumiza zaidi? Niandikie kupitia nambari 0766742972 0766742 bana, nambari ya kupiga simu na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Nambari ni 0735018470 0735018470. Kujana na simu, mambo vipi
1: baba mwanga?
0: Upande gani, mapenzi au njia mzee?
1: Vyote tu vinauma kaka.
0: Kivipi? Lakini kuna kimoja ambacho kinazidi.
1: Sasa mapenzi ndo yanaumiza zaidi.
0: Kweli?
1: Kweli kaka.
0: Kwa nini mapenzi na sio njaa? Hivi ushaisigi njala usiku kama hivi alafu ujala jana nini? Ukiangalia mfukoni hapa ileweki.
1: Yaani kwambie kaka unaudu ukaacha.
0: Okay.
1: Alafu hata njaa usisikie. Sasa hiyo tena ikizidi sana kusema kwamba kwa sababu umeacha.
0: Yeah.
1: Alafu sio nakula. Tena unaweza ukafa, wanaweza wakakuzika. Sasa hivi vyote vitegemeana na wakati gani?
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Bana, hii ni sauti ya umivu kionza au babana hivi kipande cha Dodoma Manispaa.
0: Leo ni Jumatano mzee, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
1: Hali imekaa shwari kabisa, hamna tatizo lolote mtaani hapa, tumeamka shwari kabisa.
0: Bana, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na mzee Fuga akiwa Matunguru, naambia amka kumekucha. Alafu kuna Felix Mangwata kwa yule bango la koka. Nikamalize na uja hilo kisaduka kiwa Nyabu Dodoma. Ujumbe naambia tu pamoja sana.
0: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 Nuru FM Mwangaza wa jamii, tutoboe mpaka 12 itakuwa ni vizuri zaidi. Nambari ya kupiga simu, wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, muda huu unanisikiliza ukiwa Makambako Mufindi, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, uwe kwenye gari, kwenye bodaboda, muda huu kwenye eneo lako la kazi, muda huu kitandani, sema marufuku kulala, mara tayari tumeianza siku. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba kina manka.
0: Wewe uko pande gani? Mapenzi au njaa mzee?
2: Baba kina manka, njaa. Njaa unakufa baba kina manka. Hayo mapenzi utafikiria siku mbili yanaisha. Lakini njaa ni jambo la muhimu sana.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi mzee?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, piga timu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Habari za Ilula mzee wangu?
2: Ilula fresh mbuu.
0: Yanakubali sana, tondoke nao muda wa kazi huu.
2: Asante sana. Nenge na ndugu yangu sipia mchanga. Anapatikana Mawala pamoja. Mimi mkionza tuponje Zeki Limula na simu zao babu uongo uongo Matunguru hapo tupo pamoja.
0: Ina noma, Michael Valema kutokea pande za Ilula, si ndio? Wewe rafiki yangu, kama unanisikiliza hata kama upo kwenye bajaji nini, unaweza pia ukaelekeza simu yako tukazungumza. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Umesikia wadau wawili ambao wamepita. Wewe uko upande gani? Mapenzi au njaa mzee?
3: Bwana, njaa ni kitu kibaya sana. Huwezi kufanya hivyo bila kula.
0: Eti eh?
3: Ndio maana yake.
0: Unaitwa nani, muda huu unawakilisha wapi?
3: Baba Manga, sauti inayongoma ya 88.9.
0: Okay.
3: Hii sauti ya Felix Kimana Mangwata na piga kipande kuza yule bango kwa kipindi.
0: Yeah, kwema. Kituru pameka vipi muda huu?
3: Bwana, mshukuru Mungu kutakuja salama. Sasa hivyo hata kupambaza kidogo tu ili kutafuta mkate wa kila siku.
0: Yeye anakubali sana mzee wangu. Tondoke nao muda wa kazi.
3: Bwana, kuna kangu umivu makioza, ukitenda mwite mbaya naenda ukweli. Bwana, Michael Valema Ilula. Nile kwa Yuda ni mkufala kwa ndoga na Masinga. Na Yusufu Shoga na Rudi na Madembo. Ujumbe,
0: yeah.
3: Kwa kumisha kuja, kuweza kucheza ni ulitoka ndio mtapo.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Kitweru. Felix Magwata sema Felix Magwata bana noma kabisa. Nambari ya kupiga simu wewe unaweza kuelekeza pia simu yako muda huu kupitia nambari 0735018480 0735018480. Kulala simu, mambo vipi?
4: Mambo poa baba, habari na studio.
0: Yes, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Unaongea na mimi sasa kwa Juma Mwila.
0: Okay.
4: Ukipenda unaniita Anko, napatikana maeneo ya Petri Ndeuka.
0: Yeye anakubali sana. Ndeuka pameka vipi?
4: Ndeuka hapo lipo tulia sana.
0: Yeah.
4: Naendelea kukucha kwa upepo kwa mbali.
0: Wewe kwa upande wako nadhani ni mapenzi au njaa mzee? Kipi ambacho kinaumiza zaidi?
4: Bana kinaumiza sana njaa, mapenzi yapo tu.
0: Kweli?
4: Kwa hiyo mtu anaweza kukuuzi mtu ukaamua kuuana kwa sababu ya mapenzi, lakini njaa.
0: Yeah.
4: Njaa kitu kingine.
0: Wewe sikia ya Mundaiza anakuambia atabeba msalaba. Ore kama mapenzi ndio itakuwa noma. Mara
4: hapana, mapenzi sio noma. Mapenzi ya kawaida sana.
0: Yes,
4: na njaa. Right?
0: Yes. Yeye kusikia mtu akisema umenipa chakula nilikuwa nahisi njaa, msalaba wako nitaubeba.
4: Lakini njaa bado ndio kila kitu.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
4: Asante mwana wa kwanza ni Michael Walema, ameruka matuta naambia tu pamoja. Wa pili Felix mwana wa Mangauta, ameruka matuta naambia tu pamoja. Wa tatu
0: ni okay.
4: Hamza Sengo Mbaba, bila kumsahau mkango mpendwa Mama Salumu akiwa Kisingeuka, naambia ujumbe tuendelee kusikiliza kilicho bora na nuru.
0: Ina na umemetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko kama Mnaizi alivyosema kwenye hii traki yeah, atabeba msalaba. Mbona ukute la majirani nini? Amekuja nyumbani kwako, umempa chakula na sema da msalaba wako nitaubeba bana. Sio kwa njia ambayo nilikuwa nayo. Wajirani si mambo vipi?
5: Baba Manga tunatokwa mpaka asubuhi.
0: Na huo ndo utaratibu wetu. Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
5: Nafahamika kama Justin Mnyaga, ni kunda moja Kivalali Simbili Junga.
0: Yanakubali. Wewe kwa upande wako na dhani kati ya mapenzi na njaa kipi ambacho kinauma zaidi?
5: Njaa baba Manga.
0: Kweli?
5: Baba Manga nilikuwa mwaka mmoja.
0: Yeah.
5: Nilikuwa Itona huko rafiki yangu. Vijana waliamka saa 8 usiku baada ya kuona njaa inauma,
0: okay.
5: Wakaenda kuiba viazi vya watu. Vinyunguni huko ukwenda kuchimba saa 8 usiku.
0: Yeah.
5: Njaa inauma, wamesema alo njaa inauma, tunataka kufa.
0: Okay.
5: Kwa hiyo mapenzi hamna, ya kawaida tu.
0: Aina yeah. Roma yeah.

0: pia zile kwa juma na tayari tumeanza siku nyingine. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kula na simu, mambo vipi?
1: Mambo mango.
0: Mapenzi au njaa mzee?
1: Wewe kwenye njaa hapo kidogo bwana.
0: Njaa ni noma
1: eh? Njaa noma.
0: Unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
1: Anatoka Justin Mnyaga ni anaingia Bonifasi Nyingo kutoka Mtivila wenda.
0: Yeah, Mtivila pameka vipi?
1: Mtivila kupo salama kabisa, bari ya mjulioni.
0: Yeah, fresh, itondoke nao mzee wangu.
1: Niko pamoja, naende kwa Justin Mnyaga ni Denis Miara, Richard Nyingo, Eden.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kujumba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao, kwa sababu sisi tunatulizana mpaka 12 kamili za asubuhi. Anaitwa Gadamu, natulizana ambao unaisikiliza, karibu.

0: Esa, ye Maria umundane anazungumza kwamba unajua kuna muda unakuwa na mtu kwenye mahusiano na kuaminisha vitu mpaka unakuwa unaamini wewe uko peke yako, si ndio? Sasa hiki kitu ambacho kimefanya akakaa kaumiza ndonga ni mara baada ya kuambiwa kwamba mtu ambaye tunajua upo naye kwenye mahusiano, mbona kama tunamuona yuko na mtu mwingine, si ndio? Na Maria anasema wewe ulifanya mpaka nikavuta vitu na askaji manake kwamba ili alifanya mpaka Maria akaenda nini kwa marafiki kumtambulisha na ikafika mpaka hatua ka umeona bana sasa kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza zaidi ni mara baada ya kuambiwa pia ana mtu mwingine ambaye ana umri sana mzazi wake, yani sasa alafu watu wanamwambia hivyo na mtumia mpaka na video. Sasa Maria amekaa chini anaumiza ndonga. Sasa wewe ulisema kwamba unanipenda na vitu kaa hizo, sasa kitu gani ambacho kinafanya we mpaka inafikia hatua ya kuwa na watu wengine kwenye mahusiano? Anakuja kugundua kwamba kitu ambacho kinachokuwa kinampeleka kule ni mkwanja, na Maria akiangalia na mkwanja na vitu kama hivyo, ndio maana anamwambia mimi nimejua tatizo ni nini, tatizo kumbe salio. Kwa hiyo nimekaa nimeumiza ndonga, nimekuja kugundua kitu ambacho kinachokufanya kwamba wewe usitulie kwenye hao mahusiano, tatizo ni mkwanja, tatizo ni salio. Wewe pia unaweza ukawa una hilo tatizo, sema labda tatizo lako sio la mahusiano. Kuna changamoto ambazo wewe unazo, ndio maana tayari mezani kuna 100,000 na hii 100,000 inaenda kwa mtu mmoja. Jana tulitoa 100,000 kwa washindi wawili, lakini leo 100,000 inaenda kwa mtu mmoja. Muda ule bana umeka zako na umeza zako ndonga bana, kuna michongo yako haijakaa sawa, kuna vitu vyako havijakaa sawa na vitu kama hivyo. Naamini mimi kila siku ni siku ya ushindi. Hebu wasikilize hao ambao waliondoka na ushindi jana, alafu nitaongea maelekezo. Sichukulie poa umuda wengi wao wakicheza waga wanaondoka na ushindi. Usikae ukaumiza ukaumiza ndonga kama Rio sio na nini, sina vipi maisha yataendaje, kuumiza ndonga awaelekeza tu buku na maisha yakaa fresh.
1: Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka New FM Radio Norupesa.
2: Ndio.
1: Nazungumza nani na uko wapi kwa sasa?
2: Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.

0: kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Asante. Hello. Eh, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Ah, mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi.
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi ya kazi. Jana alishinda.
1: Mm.
2: Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa leo nijaribu. Akasema ah, jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Kakana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa

0: Ine tukiwaambia pesa tunatoa, hawaamini kama pesa inatoka kweli.
1: Ah, mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria draw hii ya saa 5.
0: Eh, saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri na nasikiliza redio hapa nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
2: Kuna voucher na mitaji ambayo inatoka lakini saa 11 dakika 50 na 5, laki moja iko mezani inaenda kwa mtu mmoja. Usikae chini ukaumiza ndonga nini kama Mario. Tatizo si salio, sasa usiwaze kwa buku. Mambo yako yanakuwa mazuri wengine ambao wanacheza kwenye hizi dakika za mwanzo huaga naondoka na ushindi, kwa sababu ndo kwanza ndo natoa maelekezo. Wewe maelekezo hebu yafuate utanishukuru baadaye. Na mimi leo ndio ikawa siku yako ya ushindi kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipi, hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Fikiria Mario mpenzi wake alivyomwambia kwamba bara wewe ndo wangu nini si niwe. Akikana yeye anamsifia kwamba wanaona. Mwisho wa siku anakuja kugundua kwamba mpenzi wake anamsaliti kwa sababu ya mkwanja. Tuachane na Mario. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu, kuna vitu vyako vijakaa sawa, kuna michongo yako haijakaa sawa. Asa leo unaweza kuondoka na ushindi na mambo yako yakani fresh. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibiti malipo ya shilingi 1000. Alafu Mario anakuambia vibaya zaidi, nasikia kwamba unatoka na sio unatoka na watu wenye umri wa kukuzaa Alafu sio unaambiwa tu hadi video unatumiwa, uone sio mchezo. Nimejua tatizo, sema kwenye kuimba hapo vipi. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Vuta picha, yani labda utakuwa labda nyumbani hiyo saa 11 dakika 55 au utakuwa kwenye eneo lako la kazi. Hakuna kitu kizuri kama kuanza siku alafu unaanza na mkwanja. Hebu fikiria unaanza na mkwanja wa 100,000. Noma kabisa. Na kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, teka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba teka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili leo uondoke na ushindi. Na mimi ukifuata maelekezo vizuri, leo enda ukaondoka na ushindi na Jumatano yako ikae Jumatano nzuri. Ujumbe mfupi naona pia unasema njaa inauma zaidi kuliko mapenzi. Unatoga sweet kutokea pande za Ndolezi. Bodaboda kunjema kwa Michael Valema, Dili Kaimbi, Alifani Kitindasa na Justin Mnyagani. Ibrahim Vumbi la kazi, Ranoma Ibra Vumbi la kazi. Tunatoboa na Justin Mnyagani, Juma Muyula, Boniface Ngingo, Remija Mwagamba, FM Butwa, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Ketweru. Kijana mtulivu kuliko Teleziki Mtatukolo, Uwelu la Sokoni, Madongo Kwina, Mama Lendi, 88.9. Tumeliwasha bodaboda, tuondoke na Fazili Msigala, Hamza Sengwa, Adidas Clave, Michael Valema, bila kumsahau Fanueli Kilufi, anapatikana pande za Mwesa. Ujumbe, hakuna kulala mzee, unalalaje kwa mfano? Bana ni aje boda boda tondoke na Agripa Samila kutokea pande za Weru. Wanasema kuna kitu kama njaa, tondoke na Fide Fedha, George Kiaga, Tibeli Mgongolo 88 9.9 unasema inatisha kinoma noma. Bana nje na uma zaidi kuliko mapenzi. Tondoke na Justine Mjagani akiwa pande za Ifunda, Kivalali Ezekiel Mlula akiwa pande za Nyabula, Uvivu Kionza akiwa Kiodombi. Ujumbe, tujiandae kwenda kuchapa kazi na Salam Pepsi Ndiuka na noma kutokea pande hizo kwa au kusema Maki na Salum kutokea pande za Pepsi Ndiuka. Amka Jonasi Kiwanza kutokea pande za Mnazi Moja Pwaga. Okay, unasema tuondoke na Alfani Mlao akiwa pande za Mbugani, Mika Boy Masuti akiwa pande za Kidamali, Angani Msumu akiwa pande za Magobwe, Chiza Bwade akiwa pande za Mlenge, Hashim Nguki akiwa pande za Mbugani. Ujumbe, binadamu wote tupo sawa. Jamani, je, inauma zaidi ya mapenzi? Masai Mtavangu akianga Iringa, Mufindi haikuwa MRI haikuwa Mgwamwelu, Zakaria Maemba, Cecilia Sylvester, Claudi Msigwa na Loni Kanunga. Ujumbe, tuamke tukachape kazi. Kijana mtulivu kuliko teleziki, mtatukula lula sokoni madongo kuinama. Malendi 88.9 unasema kwamba tumeliwasha bodaboda njema ni kwa Fazili Msigala. Hamza Sengo Adidasi unasema isikilize pia show. Njaa inauma zaidi kuliko mapenzi. Tondoke na Justine Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Kivalali Ezekiel Mlula akiwa pande za Nyabula, Umevu Kionza akiwa Kiodombi. Ujumbe, tujiandae kwenda kuchapa kazi. Aroka Samila kutokea pande za Dodoma, makao makuu ya nchi, unasema mapenzi ya meteka akili za watu sana kwa kizazi hiki. Neno mapenzi unasema ni konki sana du, isilisikie lilivyo tu mzee wangu. Unasema mguu kufa ganzi, Ramadhani Mduda pande za Apaga Magobwe. Unasikiliza pia show, shukrani kutokea pande hizo ambazo unakilisha muda huu. Unasema jamani, njia inauma zaidi ya mapenzi. Aina noma Masai kana sharuka na ujumbe kwa mfupi. Bwana unasema unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga. Unasikiliza pia show. Tondoke na Riziki Mfilinge, Dennis Muyala, Teodola Kalinga, Leonisi Luhanga, unatoka Boniface Ngingo kutokea pande za Wenda C. Shukrani sana kutokea pande hizo za Wenda C. Atake Mario Mundana anasema ye kitu ambacho amekuja kugundua kwamba mpenzi wake anamsaliti kwa sababu ya mkwanja, tatizo salio. Hivi wewe kwa upande wako unaamini kwamba wengi ambao wanasaliti ndoa zao wanasaliti mahusiano yao, wanasaliti kwa sababu ya pesa au kuna kitu kingine ambacho kinakuwa kinasababisha wanasaliti? Maana wengi wao unakuta wanasema pesa, wengine shetani. Sema kwenye shetani bwana wanasingizia sana. Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka tumekuwa tunaona baadhi ya watu wamekuwa na tabia za kusaliti ndoa zao, mahusiano na vitu kama hivyo? Unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha? Muda sio mrefu unapokea simu yako na ruka na ujumbe wako mfupi ambao utakuwa unaelekeza bundani. Kama jirani yako alikusema, mwambie nilijua utasema. Ziara kusema labda sauti ya redio ipo juu, muda huu mwambie hivi.

0: We muda huu kama wanasema kwamba sio sauti ya redio yako ipo juu rede na vitu kaa hizo. Wamee kwamba waendelee kusema, wanasema sijui. We muda huu sio una nini na nini, wambe waendelee kusema bana. Nambari ya kupiga simu shera sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show, nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Ya yeah, salama. Wewe kwa upande wako nadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya wanandoa, watu ambao wapo kwenye mahusiano, kusaliti mahusiano pamoja na ndoa zao?
1: Ya misa hizi baba manga ni nacho kifahamu.
0: Okay.
1: Umeingiwa sana sana sana na tamaa. Ususa ni soa, yani ususa ni wanao ya walio zidi kuingia kwenye tamaa. Ni awa wakezetu wanawake hawa. Kwa sababu mwanamke sasa hivi yuko tayari kudiriki kumsaliti mume wake kwa asilimia zote, ili mradi amempata mwanaume ambaye anaona anamkwanja.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo hela ndo imekuwa ni chazo na uchumi wenyewe ndo kama hivi. Kwa hiyo wanawake ndo tumeingiwa sana na tamaa. Ina maana kwamba ndo maana siku hizi hata mapenzi ya dhati kabisa hayapo. Wanachoangalia hao wenzetu ni kwamba huyu ana kipato, akishamaliza tu ile hela akiona sasa hivi mwelekeo wako hauna nani, hauonekani kama sasa hivi una hela.
0: Oh, yeah.
1: Tayari yupo tayari kukusaliti kwa lolote, na yupo tayari hata kukufanyia tu kituko chochote, akuue hata kukuua, ili mradi tu ameshamuona mwenye hela au akuue awaze kumiliki zile mali. Sasa hizo mimi kwa upande wangu naona ni tamaa ambazo yani tumeingiwa nazo sana si wanawake.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha hapi mzee?
1: Hindi sauti ya Mr. Elato Pipanga Sumbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningo.
0: Iya, nakubali sana mzee wangu, tuondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
1: Hebu nianze na Denis Mialale Mija Mwangamba Sera Mwamwenda. Nije kwa huyu bwana Efe Mbutwa ni maelezane na bwana Maiko Valema. Kipande cha ujumbe, hebu tuamke kuchapa kazi. Hii ni mida ya kuchapa kazi.
0: Ya, umezungumza vizuri sana. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Bara kwenye lana sima mvipi? Okay, okay, okay. Kwenye lana sima mvipi? Kwenye lana sima mvipi? Ya, mambo vipi?
2: Ya, mshuali.
0: Ya, unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi? Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kio wapi? Aisee, hatuwezi kusikilizana. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu tafadhali usinisikilizie kwenye radio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu tuzungumze kawaida kwenye simu, tutasikilizana kwa uzuri. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo poa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kio wapi?
2: Ni Kalenga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Yeah, wewe kwa upande wako nadhani kweli pesa ndo sababu inayosababisha baadhi ya watu kusaliti ndoa zao pamoja na mahusiano?
2: Kwa kweli sasa hivi ni tamaa tu ambayo sasa hivi inaingia, mtu anaamua kusaliti ndoa, kuangalia fedha ilipo.
0: Okay. Kwa hiyo pia pesa ni sababu. Mzee, humu na siyo wame unakuwa na nini, jana pia imekuwa hivi. Hebu tujaribu tena simu nyingine. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kunyala na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi, babake na manga, yeah. Banza studio.
0: Yeah, salama, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kio wapi?
2: Sauti ya kijana moja, taratibu wa kupiga simu.
0: Okay.
2: Mzuru, anaitwa Lemi Kiongo kutoka Kimbo la Senge.
0: Yeah, kutokea Lupembe pameka vipi?
2: Upo freshi.
0: Ya, nakubali sana. Wewe kwa upande wako unadhani pesa ndo sababu?
2: Zatiala mamanga.
0: Okay.
2: Kwa yani sema kweli, samani kikitoa lugha mbaya, huli ni huli tu.
0: Unavoda.
2: Yani ajarishi mwanamke au mwana mwanamme. Sisi sote bwana mtu sana kamba kwa wanawake.
0: Okay.
2: Sisi sote tu ni wahuni. Huli tuache. Kana mke wako, mpe maneno matamu. Mke wangu tulia, mimi ndo kiume bwana.
0: Au sio bwana?
2: Kwa shida nini?
0: Yeah.
2: pia na mimi leo hapa nipo blessed mama.
0: Yera kubali sana tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
2: Asante sana. Kaanza hapa hapa nyumbani na mke wangu Boyeti Mbilo. Namwambia unasikia mada hii, tulia na mimi leo. Alitoka hapa na njia ya mgungu hapo. Akina madembo, akina maondo wote hao vijana wa mgungu hapo. Mimi leo naambia watupe mashuka tupambane. Nikitoka naenda Soriwaya kule. Nakutana na Isaac Kiaga, watu wengi vijana wote naosikia sauti ya leo. Naambia waamke tukapambane. Ujumbe?
0: Yeah.
2: Na
0: ila noma saluti sana, sema nimebenda jinsi ambavyo tunasema ujumbe na wambia mke wangu hebu tulia unaenda hapi akati niko mana ila noma sana kwenye lana sima mbo vipi
3: ya baba kina manka
0: wewe kwa upande wako una mtazamo gani?
3: Babake na manka pesa zimekuwa ni chachu, mama wakishaona mwanaume ana hela wanakimbilia, mwanaume naye akiwa na hela anaenda kutafuta nje. Kwa hiyo kweli pesa zinasababisha kuvunja mahusiano.
0: Wewe unaitwa nani muda huu na akilisha wapi?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yanakubali sana tondoke na watu watatu tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
3: Asante, nimempata ndugu yangu Erasto Pimbala Kaningombe, tupo pamoja mda wangu. Niende kwa Anko Juma Mnyula, niende kwa Justin Mnyagani, nikamalize na Riziki Mtatikolo, tupo pamoja mkuu.
0: Ainano masaluti sana kutokia pande hizo za Ilula Michael Valema, endelea kuisikiliza 88.9 hivi ni Michael Valema, eh? Kwa jela na sima mvipi?
4: Mambo poa baba manga, bali asili.
0: Ya salama, wadau ambao wametoka rasema tatizo ni fedha. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani?
4: Kweli tatizo ni pesa. Pesa ikishakuwa imesha mzidi mwanaume au mwanamke,
0: okay,
4: lazima zilete shida. Sababu unaweza ukawa mwanaume una hela, mwanamke ana hela, ataweza kukupelekesha kadri anavyoweza yeye.
0: Wewe unaitwa nani?
4: Mbona nakuwa mbia bwana wewe, labda anaweza kukwambia wewe mwanaume gani ambaye huwezi kutafuta pesa.
0: Okay.
4: Au wewe mwanaume unaweza ukawa una hela ukisema hivi, acha niende nikatafute na mwanamke mwingine, kumbe pale unakuwa unakosea wewe.
0: Okay, unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
4: Sauti naitwa Cynthia Nitanga, napatikana Mawala.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mawala tuondoke nao mzee wangu.
4: Niende kwa Zidadi mzungumati akiwa pale Mawala. Niende hapo ni mwamishi dadangu huyu Michael Halema, nilipia bila kumsahau yangu Felix Mangwata pamoja na Lemija Mwangamba pamoja na
0: barabara. Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kulisala la 3 dakika kwanza mara baada ya 10 za alfajiri saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Hebu fikiria unaanza Jumatano ya leo alafu labda utakuwa upo nyumbani kwako au utakuwa kwenye eneo lako la kazi au utakuwa barabarani alafu unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Yaani shilingi 100,000 inaingia kwenye simu yako. Mimi nakukumbusha kila mara kwa sababu furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unasikiliza redio unaondoka na ushindi, na ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia Vodacom, dakika za mwanzoni waga nasema na mwishoni, wengi wao ambao waga wanacheza hizo dakika waga naondoka na ushindi, kwa sababu nikupe siri, ndio yetu ipo kama sahani. Kwa hiyo unavyokuwa unacheza muda huu nambari yako inakuwa ya kwanza pale kwenye kila lisa, alafu mwishoni pale ukicheza pia inakuwa juu pale, kwa mwisho siku ndio inapokuja kuchezeshwa inazunguka inazunguka inazunguka mwisho siku ambaye umecheza muda kama huu unaondoka na ushindi. Rafiki yangu Sweety Alfred kutokea pande za Ndolezi, mimi furaha yangu ni kukusikia wewe ambona unanisikiliza pia Sweety unaondoka na ushindi. Rafiki yangu Riziki Mdeka na wewe ambona unanisikiliza muda huu, taratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya mix bayasi ambao ni nyota 150 nyota 01 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel pia wewe unanisikiliza ukiamua kuwekeza buku, leo mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri, maana kila siku ni siku ya ushindi. Niamini mimi na leo ndio ikawa ndo siku yako ya kuandika historia. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamara. Sio ujumbe mfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Karibu.

Sio mchezo, lisala tatu dakika ya saba mara baada ya kumi za alfajiri. Mabibi na mabwana, Swati Alfred kutokea pande za Ndolezi, unasema kinachosababisha usaliti kwenye mapenzi viko vingi, sio pesa, mapenzi yana siri kubwa. Ujumbe tuache tamaa. Aina noma unasema tuondoke na 88.9 sauti ipo juu. Unatoga Franki na Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Igula. Ndoa za saizi sio kama za zamani, kama una pesa ufai kabisa. Babake na makara kupata vizuri, la wanawake wengi wanavuruga ndoa wakimuona mwenye pesa. Asubuhi njema ni kwa dau wenzangu wote wakipaduka. Ujumbe tulipa Mwinga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza Radio Mdau Show, kwa sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Unatoka reframe saa kwa kutokea pande za Mafinga. Mpenzi wako akikuchiti sio kisa una pesa, ni asili yake tu. Mbona wengi unakuta yupo na jamaa na kitu, lakini wanaishi safi tu na maisha yanaendelea. Shukrani kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema Gripa Samila kutokea pande za Weru, ela ndo kisababishi ambacho kinasababisha ndoa kuvunjika. Unasema bodaboda kwenda Stumbala jiji Kiaga na file fedha. Tusikilize 88.9. babake na manka ni tamaa tu kutoka nje ya ndoa. Mume anaweza kuwa na pesa sana, lakini mwanamke bado anatoka nje ya ndoa. Tuondoke na uongo akiwa Matunguru, Ezekiel Mlula akiwa Nyabula, Justin Mnyagara akiwa Ifunda. Unatoka Yusuf Juma Mwula kutoka pande za Ndio kama hapo unaponisikiliza. Juma Lukinga kutoka pande za Isele Paga, ni aje hapo mjengoni. Mimi nakwambia ni fresh, ila kikweli mimi naona siku hizi yani tamaa tu ndo zimezidi. 2026 ungeana mshua le Jerodi Nyali, Elasto Bana, Jirani Mkupala, Elia Kitime, kila Nisemba, Denis Muyala kutoka pande za Malagosi. 2026 tunatoboa, mimi naona usaliti ni hulu kaya mtu tu, sio mkwanja wala nini. Bodaboda tunaokea Jalili Simba, Imam Dugala, Jacksoni Mkani Mkole na Felix Magwata. Diana toka pande za Mseke. Shukrani sana Diana kutokea pande hizo za Mseke. Tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Denis Muyala, Stella Mwemwenda, Remija Mwagamba, Majuto Msigiala, Julius Mlwale, FM Buto, Epi Mfugale, Kiswage kiwa pande za Endasheli, Bonifasi Ngingo kutokea pande za Mtu Vila Andasi, bila kuchoka na Michael Valema, Gombisege, Spira Nichanga na Fazili Msigiano. Unaitwaga Didas Klavi Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, kijana mtulivu kulikote. Liziki Mtatukolo wa Ilula Sokoni Madongo Kuinama Malendi, 88.9 amekubali. Burabura njema kwa Michael Valema, Boto Lanzali, Jimsoni Dunda na wana wote ambao wanasikiliza show muda huu. Jose Ulana kutokea pande za Kijiweni, kaka mapenzi yana siri kubwa sana, so pesa kaka. Vitu gani sasa Jose? Babake na manka ni tamaa. Tondoke na Jordan Mkupala, akule ni Choga na Masai Mtavangu. Zakaria Maema anapatikana pande za Mtili Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Weka Runasha Radio, karibu bodaboda ambao unaisikiliza pande hizo ambazo kwa muda upa mekucha. Vipi, shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, we ambao unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Muda sio mrefu unapokea simu yako mara baada ya burudani. Hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu, tunatoboa pamoja mpaka 12. Zuchu anakuambia hivi.

Goodmaster. 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Na kona ya dogo patende ambayo tutoa kuisikiliza muda huu. Dakika ya 16 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Pandigani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, kama unasikiliza upo kwenye bajaji muda huu, unasikiliza upo kwenye boda boda, unasikiliza upo kitandani, sema marufuku kulala mara tayari pamekucha na ule muda wa kazi. Kama unapiga kazi huko unasikiliza 88.9 ukiwa pande za Mafinga, Ilula, Makambako, Mbeya. Unanisikiliza ukiwa Peringa Town pia. Ujumbe wa kumfupi uelekeza mundane kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shara sisi pande hizo ambazo ukupa mika vipi. Maana mi furaha yangu pia ni kufahamu ambayo unasikiliza, ni kukufahamu ambayo unasikiliza radio. Unajua miaka ya nyuma watu walikuwa naheshimu sana, hata sasa hivi watu wanaheshimu sana ndoa zao. Umeona bana, lakini kuna baadhi ya unajua hata miaka ya nyuma ukiambiwa mtu ameolewa au mtu ameoa kidogo kulikuwa kuna heshima, si ndio? Lakini kuna baadhi ya watu siku hizi sio wameshindwa kuheshimu ndoa za watu. Unakuta mtu anajua kabisa huyu ni mume wa mtu au ni mke wa mtu na bado anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Wengine unakuta ni jirani kabisa, wengine ni ndugu kabisa, lakini vitu kama hivi miaka nyuma ukua kunaga vitu kama hivi, kama vilikuwepo ni mara chache sana, si ndio? Unaweza ukasikia kwamba kuna ndugu au rafiki au jirani anatembea na mke laba rafiki yake, au anatembea na mume laba wa rafiki yake na vitu kama hivyo. Sasa weko bandoko, na dhani kitu gani ambacho kimekuwa kinasababisha mpaka tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo? Yaani mtu anajua kabisa huyu ni mke wa Felix Magwata, huyo ni mke wa Michael Valema, mke wa Prosper Mduda, lakini unakuta labda ni rafiki kabisa yani, lakini bado anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Ni kwamba watu wamekuwa na tabia za kutokuheshimu ndoa za wenzao. Au kitu gani ambacho kinasababisha mpaka tunakuwa tunaona matukio kama haya? Wewe kwa mtazamo wako unaona vipi? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Kwenye rada simu mambo vipi? Okay. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana simu mambo vipi?
1: Dhani ya bali ya studio.
0: Ya salama. Wewe kwa upande wako na dhani shida ni nini?
1: Shida ni tamaa.
0: Kweli? Kweli. Yaani tamaa, utamani kuwa na mke wa rafiki yako, mke wa ndugu yako?
1: Yaani watu wameingia sana na tamaa, alafu na ushawishi kati wanayo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa wapi?
1: Mi naitwa Lambano Mfiringe, nikiwa Kisuru hiyo.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi mzee?
1: Pana hapa pamekucha salama kabisa, pametulia.
0: Umelala au upo kwenye ulako la kazi muda huu?
1: Hapana, sasa hivi mimi nimejiegesha tu, sababu muda wa kwenda kazini bado kidogo.
0: Yeah, tuondoke na muda wa kazi hiyo.
1: Asante. Naomba nimsalimie bwana Felix Magwata, yuko hapa kwa bango la Koka.
0: Okay.
1: Na bwana nani? Mzee Fulge akiwa Matungulu, na bwana Kimazengo akiwa Kisutu. Na huyu bwana Yusufu Kioza.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukuendelea kubaki na 88.9 bwana, ndo muda huu si ndio wa kuendelea kutoboa mpaka 12. Kwenye nani simu mambo vipi?
2: Tatu baba manga bali za leo.
0: Yeah, salama, karibu tu nakusikiliza.
2: Nifambie kitu.
0: Okay.
2: Sasa hivi usaliti umekuwa ni mwingi sana. Unaweza kuona una rafiki yako kabisa, lakini anakuzunguka kurudi nyumbani afanye urafiki na mama watoto wako. Kwa kweli useme kitu kingine, tamaa wa mama amekuwa na tamaa ya pesa, na wanaume wamekuwa na tamaa na wake za wenzao. Unaona yeye ana mke mzuri, lakini anaenda kutembea na mwanamke ambaye sio mzuri. Basi ni tamaa kutaka kila mtu awe naye yeye.
0: Unadhani kipi kifanyike ili tondokane na bana? Okay.
2: Kuwe na hofu ya Mungu. Najua hapo hofu ya Mungu inakuwa bado chache ndani ya mioyo ya watu. Kama una hofu ya Mungu huwezi kufanya hivyo.
0: tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wa kazi.
2: Asante. Ngoja nianze na kijana wangu Bwana Lwambano Msiringe akiwa hapo Kifiru, niende na Bwana Felix Magwata, niende na Justin Mnyagani anyamsie uumivu kuonza ujumbe.
0: Yeah.
2: Watu tusiwe na tamaa, tuwe hofu ya Mungu.
0: Haina noma, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kubaki na 88.9 pamekucha, na ni muda wa kazi huko. Jana na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, habari za studio?
0: Ya salama, karibu, tunakusikiliza.
3: Asante bana. Mimi mara nyingi ninachoona.
0: Okay.
3: Hiyo mara nyingi huwa inakuwa tamaa. Manake unaweza kukuta mume wake, mume ana pesa lakini bado mama anatoka nje ya ndoa. Alafu na wengine, yani ilikuwa ndo tabia zao tu, anaona kitembea na mwanamke huyu labda atakuwa hivi, huyu labda atakuwa hivi. Unaona eh?
0: Okay.
3: Kwa hiyo nasema hiyo tabia tuache, kama alivyosema mzee wangu mzee wangu wongo, kwamba tukiwa na hofu ya Mungu haya mambo yatakuwa haya. Tunabidi tukulie kwa kweli, maana vinginevyo dunia inakokwenda siko taanza kulaumiana. Maana mapenzi bwana ni kitu kibaya, mtu unaweza kumuua mtu kwa sababu ya mambo ya haya mapenzi. Kwa hiyo tukiwa na hofu ya Mungu na kutulia na wake zetu na si wanaume, tukatulia basi maisha yanaweza kaendelea kwa kutaa, tunaenda vizuri tu.
0: Unaitwa nani, muda huu unawakilisha wapi?
3: Unaongea na Mr. Kujima Mwila, kupenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Pepsi Nduka.
0: Nakubali sana, tuondoke nao mzee.
3: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni huyo bwana mzee uongo uongo, nimpata namwambia tuko pamoja, angalau kaluka matuta. Mtu wa pili ni huyo dereva mstaarabu akiwa anapatikana Mgama pale, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu mzee Mguu Hamwelu, bila kumsahau Michael Valema anapatikana Irula. Ujumbe, tuwe na hofu ya Mungu, nafikiri itakuwa inapendeza zaidi.
0: Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Bana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Weko upande wako, na dhani baadhi ya watu wanajua kabisa ni mume wa mtu, ni mke wa mtu, nakuta ni rafiki, ni ndugu, anataka kuwa kwenye mahusiano bado na huyo mke, mke wa rafiki yake au mke wa ndugu yake. Unadhani ni watu kutokuheshimu ndoa au shida ni nini?
4: Ni kwa date hata wiki ile.
0: Okay. Hii
4: mada imefanana. Kwa maana nisemaje bana mambo.
0: Yeah.
4: Wewe hapo ulipo una duka. Unauza nguo, unauza viatu. Sasa mimi hapa Felix nakuja kwako bwana, naomba hii nguo fulani. Wewe ukanikataza bwana, hiyo nguo haipo. Je, mimi nitakulazimisha? Sasa mwanamke anajua huyu mimi ni mke wa mamanga. Lakini yeye na huyu anajua mimi na siasa. Wakakaa pale wakafanya mvito kama hivyo. Sasa wewe unadhani nani mwenye kosa ni nini?
0: Yeah.
4: Kwani yule mwanamke angekata ama aje sawa, jamani huyu anajifanya rafiki yake na mume wangu, hata anakuja kunyetea mambo tofauti, na maana nataka nimrudie ndoa. Ndio maana inafika mahala kwa kweli wanawake wenzetu hawa homu sana hawa. Naam. Kwa nini sikatae? Inaanza gani? Kwani mume wake nani mbake moa, ina maana nani alikuwa hana chakula? Sema anafaa atashiba. Naona bwana, maana ukweli inafika mahala hata wenzetu hawa mama hawa kosa kubwa sana. Kwani likijikatalia ama liende kumshtaki? Utaona aibu, wakati ana aibu kukupenda kufanya mapenzi na rafiki yake na bwana wake.
0: Yeah, Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru, tuondoke nao, muda wa kazi huu.
4: Bwana, ngoja niende kwa jirani yangu Lwambano Msiringe, nimempata vilivyo. Bwana, kuna Anko Juma Mlula pamoja sana, mzee Fuluge pamoja sana. Nimeanza na wadau wote jamani.
0: Yeah.
4: Wacha maana mambo ya utendana hapo wenyewe. Ile cheze ni ulipesa kumbe mpango mzima ama ni.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuna simu, habari ya asubuhi.
5: Habari hapo studio.
0: Ya salama, habari alfajiri.
5: Bwana, hii njema kabisa.
0: Unaitwa nani muda huu na sikiliza radio kio wapi?
5: Ametoka bwana Felix Mangwata na ingia Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Pamekaa vipi bande hizo za Kaningombe?
5: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamsha salama salimini na kwa upinde sijapata kama kuna tatizo lolote ambalo litakuwa la kusikitisha.
0: Yeah, karibu tu na kusikiliza mzee.
5: Yaani hapo tatizo baba Manga ni kwamba hatuna, yani cha msingi kabisa tumeingiwa na tamaa, vile vile hatuna hofu ya Mungu. Hivyo inatakiwa tumgeukie sana Mwenyezi Mungu, maana tamaa zimezidi.
0: Okay.
5: Ndio shida yake hiyo, kwa sababu wewe mtu kabisa unaelewa huyu ni mke wa mtu, alafu yeye mwenyewe anajitambua mimi ni mke wa mtu. Baadaye ya kukuelekeza tu kusema bwana mimi hilo haiwezekani, mimi nimeolewa au mimi nimeoa. Imekuwa ni shida, matamanio tumejaa na tamaa za kijinga.
0: Yeah, atondoke nao muda wa kazi mzee.
5: Bwana, ni hata na ndugu yangu Felix Mangwata akiwa pale Uyole Kipiru pango la Koka. Nije na bwana huyu ndugu yangu anaitwa shemeji yangu huyu, si mwingine ni Michael Mpoma, akiwa sambamba na ubavu wake Juliana Tinda. Nije ni na bwana Pascal Mnifuna, nimalizane na bwana Yusi ni Kalinga sambamba na Ephraim Mvuto. Kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi na tusisahau kucheza mumpesa.
0: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Usao kuwekeza buku kwenye nurupesa laki komezani na inakusubiri. Hebu msikiliza mdau ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
6: Habari asubuhi.
7: Salama salama.
6: Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hii sauti ya kwa hini mpoi kwa babati na shura. Napenda ulike isalabani.
6: Habari yako wana.
7: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
6: Umecheza mara ngapi leo?
7: Leo nimecheza mara mbili.
6: Mara mbili?
7: Tena mara mwisho wazori ndo walikuwa nasema hali cheza saizi. Wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
6: Muamala umeuona kwenye simu yako?
7: Muamala.

0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante kwa baya hiyo.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mwana salam babake na Sheila ambaye aliondoka na ushindi siku ya aliondoka na ushindi siku ya tarehe 12. Umeona bana? Sasa unasubiria nini rafiki yangu? Wengi wameondoka na ushindi na kwa buku ambayo unayo kwenye simu. Ukiamua kuwekeza muda huu, wenda ukaupo kwenye eneo lako la kazi hiyo saa 11 dakika

0: ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua hatua inayofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel, hebu msikilize pia yule ambaye aliondoka na ushindi alafu nitakugea maelekezo.
1: Halo. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Kuna ongea hizo limoto kutoka Ikongosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2 na saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
2: Asante, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona bwana. Nimeingia kabisa.
1: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi?
2: Naam.
1: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado sijaangalia, nimeona message hapa.
1: Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Haya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai huko uliko.
2: Haya.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama jamaa ambaye unataka kumsikiliza, umeona bana, mdau ambaye unataka kumsikiliza. Ni rahisi sana. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Mara saa 11 dakika 55 wenda wewe ambao unanisikiliza ukaondoka na ushindi wa shilingi 100,000.

Okay. Muda unakimbia sana, dakika ya 39 mara baada ya 10 za alfajiri. Mbona bana kando na sheria yako muda huu, karibu na boda ambao unasikiliza jumba kumfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Kuna akiwa anasema samani namba kuuliza, mimi natumia mitandao yote, naweza kucheza nuru pesa au hairuhusiwi? Inaruhusiwa tena ndo vizuri, kwa sababu uwezi jua labda nambari, labda unatumia Vodacom au unatumia Yas au unatumia Airtel au Halotel, una namba yako ya Voda ikaondoka na ushindi. Na hiyo ndo siri ya wengi ambao waga wanaondoka na ushindi, wanatumia mtandao zaidi ya mmoja kushiriki. Kwa rafiki yangu naruhusiwa kabisa, anacheza zaidi ya mara moja, kwa sababu unavyokuwa unacheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Unasema Erasto Pimbala, unasema kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekiel Miola, Juliana Tinda, unasema isikilize show, kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga, shukrani sana kutokea pande hizo za Isele Paga. Ongea na mshua hizo ni tamaa mbaya, tondoke na mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula kule ni choga mwivokeonza, Felix Magwata unatoga FM Buto Ekere Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, tunatobua na Boto Lanzali, Zidari Mkogomasi, Weda Kalinga na Musa Baba, zinite mzee Wayanga Das Clave Kema Sobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Tamando ina wakumba wengi, ulikuwa na rafiki yako lakini mwisho wa siku unagundua anatoka na mume wako au mke wako. Jamani, inakera sana, ndoa nyingi zinavunjika kivyo. Ujumbe, tumombe Mungu usalite unaua. Na unasema tondoke na mwanangu kipenzi anaitwaga Vile, anaitwaga Swati Alfredi kutokea pande za Ndolezi. Shukrani sana mwanangu kutokea pande hizo za Ndolezi, endelea kubaki na 88.9 maana tayari pamekucha. Pia unaitwaga David Kayage Jiara kutokea pande za Ikungwe. Wasa, mimi naona siku hizi watu wamekuwa waheshimu ndoa za watu, lakini pia wanakuwa na tamaa tu. Unasema tuondoke na mtoroki mkuu Ezironi Gugami, Emilio Kiwoko na Raymond Kaganga. Ujumbe, kumekucha tukapige kazi. Tuondoke na Felix Magwata, Spiriani Changa, Michael Valema, Amza Sengo, Jeroska Saduka na Limija Mwagamba, Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula. Kijana mtulivu kuliko Teliziki mtatukolo wa Ilula Soko ni Madongo, Madongo kuinama Malendi, 88.9 amekubali. Tuondoke na Felix Magwata, Fazili Msigala, aisikilize 88.9 Fazili Msigala, mzee wa uongo wongo Gombisegi, bila kumsahau fundi rangi Alexi Kasike pande za pande za Itabali Sekondari. Ujume unasema tuwai kazini mida ya kazi, tunatoboa asubuhi njema ni kwa Jeradi Furuge, Mgwamwelu, Michael Valema, Ezekiel Mlula, umevukionza Bonifas Ngingo, unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Miaka unasema miaka ya nyuma heshima ilikuwepo, la kizazi cha sasa kuna kitu sijui, utandawazi mwingi au ndo ushawishi na tamaa. Diana Tagalile kutokea pande za Mseke, shukrani sana Diana Tagalile kutokea pande hizo za Mseke. Bodaboda njema ni kwa Majolino, Mtati, Alexi Nguluguru, Abeli Kivamba, Dickson Kitosi, Juano Maduga, unaitwaga Pasco Nguluguru, shukrani sana Nguluguru kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Ongea na mshua, tuondoke na Laimoni Mwevela, babake na Shela umevukionza, unaitwaga Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Unasema da squeeze, tamaa zimezidi. Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga, Masai Mtavango wa Kianga Iringa Mufindi, kumekucha kwa Mgwamwelu, Zakaria Maemba, Cecilia Sylvester, Clouding, Msigwa na Loni Kadunga. Ujumbe, tuamke tukachape kazi, kumekucha kwa Chako Mgwele, Nyama ya Mganga, Sosi Dunda, unaitwaga Gombisege, unanisikiliza mudao kutokea pande hizo ambazo uko. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko mudao. Mudao tunaenda zetu Mombasa na Mario, muda so mrefu nitapokea simu yako, kanunasha redio, karibu.

0: Unaona kimbia sana dakika ya 48 mara baada ya 10 za alfajiri kama una nguvu. Sempeke ambapo unaweza ukapata nguvu na siku yako ikawa ni siku nzuri, ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Muda umekimbia, tumbakia kama na lisali moja hivi na dakika kadhaa ndio ichezeshwe, si ndio? Hasa wewe ambao unanisikiliza muda huu, leo ni Jumatano. Jumatano yako ni zakani nzuri, na kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na wengine ambao wanacheza muda kama huu, wanajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Kuna mdau kaniuliza hivi, nawezaje kuwekeza buku? Ni rahisi sana, si ndio? Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama wewe ni mteja mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wengi ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni waga wanaondoka na ushindi kwenye kila lisaa. Niamini mimi, nimekupa hiyo siri. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, maana na yeye leo kaondoka na ushindi kama yeye au sio?
1: Halo. Habari?
2: Salama.
1: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Naongea na hizo limoku kutoka Ikongosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2 na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
2: Aisee, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona hapa.
1: Tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
2: Naam.
1: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado sijaangalia, nimeona message
1: kwa hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Ya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai huko uliko.
2: Ya.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama ambao unataka kumsikiliza. Hebu msikilize upi ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana.
3: Habari?
4: Nzuri, karibu.
3: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
4: Ndio.
3: Na zungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
4: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
3: Unaitwa nani?
4: Naitwa Juma Saidi.
3: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Asubuhi

0: wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
0: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Haya, asante.
2: Inatoka laki saa 11 dakika 55. Lakini pia tunatoa mitaji kwa rafiki yangu, sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa. Kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, maana leo uenda ukaandika historia ya kuondoka na ushindi. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
3: Mbama.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
3: Sasa hii ni sauti ya Masai Mtavangu kutoka pande za Kianga, Iringa, Ufindi.
2: Yeah, Kianga Mufindi, pamekuja vipi?
3: Aisee, kukupo usafi kabisa, anga ni jeupe kabisa.
2: Ya nakubali, tubwe nao muda wa kazi mzee.
3: Aisee, ni muda wa kazi kabisa.
2: Ah, ok, tondoke nao mzee wangu.
3: Ok, naomba niende na Raymond Miovela, niende na Happy Mfugale, Aaron Nganunga, bila kumsahau huyu hapa mke wangu Labia Mia.
2: Hai, nano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko wewe. Pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Safi baba manga.
2: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
4: Natokea pande za Matunguru, nafahamika kama Mzee Gerald Fuluge.
2: Yanakubali sana. Matunguru pamekucha vipi?
4: Ako saa tutakupoa kabisa, wala hakuna upepo, pametulia tu.
2: Yanakubali sana. Tondoke nao muda wa kazi mzee.
4: Sande, ngoja nianze na bwana Mbuto akiwa hapo Mgama, na mpata kwenye meseji. Nije na bwana Mike Walema akiwa Irula.
2: Okay.
4: Nije na bwana Yusufu Angoa akiwa hapo Pepsi. Nimaliza na Ezekiel Mbula ujumbe.
2: Okay.
4: Baba manga yuko hewani, tuondoke atatuacha.
2: Eh bana, muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM Stoke. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin. Ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
7: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: unapokona yaza alfajiri yako na unaanza alfajiri na upako inakuwa inakaa vizuri. Dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatano tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Pandezi za siasa ni kilimo leo pamekucha vizuri. Baridi kwa mbali. Sijui pandezo ambazo wewe unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo pamekucha vipi? Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga. Wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, muda upo kwenye daladala, muda upo kwenye bodaboda, muda unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi, muda upo kwenye eneo lako la kazi, unapiga kazi huko kwa jirani na redio yako unaisikiliza 88.9. Inakuwa ni vizuri ukianza siku yako na ukaanza na neno la upako inakuwa inakaa vizuri zaidi, si ndio? Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza huko unapiga kazi. Ni sehemu gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Nambari ya kupigia simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupigia simu. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
1: Hii ni sauti ya Mr. Erasto P. Pangala Simbala nikifanya vyema ndani ya kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yeah, Kaning'ombe wamekucha vipi?
1: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tupo vizuri.
0: Yara kubali sana mzee, tondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
1: Hebu nianze na ndugu yangu Agiripa Samila, nije na Michael Mpoma sababu na wabavu wake Juliana Tinda, nimalize na Pastor Tite Maungi Mnifuna sababu na Felix Mangwata, kipande cha ujumbe tuamke kuchapa kazi.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kusikiliza 88.9 huko na una alfajiri yako unaanza huko na sikiliza alfajiri na kwa vizuri. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Habari za hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Lombaro Silinge nikiwa Kituru Uyole.
0: Yeah, Kituru Uyole pamekucha vipi?
2: Ano pamekucha salama kabisa.
0: Yeah, tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
2: Asante. Naanza na bwana Felix Mangwata hapa nimemsikia, na mzee Fulge naye nimemsikia, na bwana Simazengo na Yasin Nyanga nyewe.
0: Na ina na mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ukipiga simu hakikisha unachangamka maana tayari pamekucha eh. Ukipiga simu sio kama unasinzia, usio muda wa kulala. Mamake ana kutokea TRA mwenyewe kashamka. FM Buto Deva Msarabu kutokea Mgama Sekondari tayari ameamka. Usio muda wa kusinzia tena. Kwenye nana simu hapo vipi?
3: Hapa lali mtu hapa, ukilala utalaliwa. Ni muda kwenda kuchapa kazi ama nini?
0: Yeah, unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Sauti na Mruma 88.9 ni hapo Kimana Mangwata anapiga kipande kuza yule bango la paka kitu. Kwema?
0: Yeah, kwema kabisa. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
3: Bwana namshukuru Mungu tumekuta salama. Sasa hivi tuko nani upenda kuchapa kazi. Sasa hivi nipo mpakani Itakaliwa
0: hapa. Yana kubali sana, tondoke na watu watatu mzee muda wa kazi huu.
3: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu ambaye mfilinge nimempata. Bwana tuna jaribu mjanga ni pale za Ifunda pale za bwana pamoja sana. Bwana manzane na sika zichana akiwa pale Mawara ujumbe.
0: Okay.
3: Wende kucheza na mpesa ndo mtango mzima ama ni.
0: Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo ambazo huko. Anakwambia muda huu yuko njiani anaelekea kuchapa kazi. Uko anaisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kujana na simu habari ya asubuhi.
4: Safi.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
4: Mzee Fulge ndani ya matungu mwaje hiyo.
0: Hebu tuimbe hivi, tuimbe zetu hivi.
4: Yes.
0: Tena tuimbe, tuimbe baba.
4: Hapo na Mungu kama wewe yawe. Hakuna Mungu kama wewe nguruvi. Naweza yaya. Halo.
0: Hakuna Mungu kama nani?
4: Hakuna Mungu kama wewe.
0: Umesema nini? Kuna neno umesema kama nini?
4: Nguruvi ni Mungu.
0: Nakubali kwa kiee au?
4: Kwa kiruga naitaka nguruvi ndo Mungu.
0: Ni kiee.
4: Kama kawaida hiyo ni kiee hicho bwana.
0: Ya nakubali pande hizo ambazo kwa pamekucha vipi?
4: Hapo safi kabisa baba manga.
0: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au unaona subiri?
4: Kama kawaida.
0: Toroke
4: na kufanya usafi eneo langu la kazi nianze kupambana.
0: Ya nakubali, tondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee.
4: Asante, ngoja nianze bwana Felix Magwata na Luka Matuta, huyo nimpata, nije na Lombano Mpilinge, nije na bwana Yusufu Ango, amka tukafanye kazi. Ujumbe
0: okay.
4: Umekucha, tunapambana tupate chochote kitu.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Matunguru. Mzee muda huu anapiga kazi huko, anasikiliza 88.9 na wewe umelala. Usio muda wa kulala, huu ni muda wa kazi. Kuwejelana simu, habari ya asubuhi. Unaitwa nani? Unasikiliza redio Alfajiri ukiwa wapi?
5: Mimi naitwa Yusuf Kalenga, nasikiliza redio hii nikiwa Kalenga.
0: Yeah, Kalenga, pamekucha vipi?
5: Kalenga, kwa kweli pamekucha vizuri, hakuna lolote baya lililosikika.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi huu.
5: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa bwana Erasto Mbara pande za Kaniombe.
0: Okay.
5: Ndakwenda kwa bwana Juma Yusufumula. Nitakwenda kwa bwana Michael Galema ndani ya kwa Kaniombe, bila kumsahau Ezekiel Mula. Ujumbe?
0: Yeah.
5: Mapenzi ya dhati yalikuwa zamani, lakini sasa wanafuata mkwanja tu.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Saa 11:55 1,000,000 inatoka na kwa buku, enda ukaondoka na ushindi. Fikiria ule wenda ukao upo nyumbani, umeona bana saa 11:55 sio mbali, alafu kwenye simu yako kunaingia kiasi cha 100,000. Kuna jinsi ambavyo utaanza siku yako fresh, nafahamu jinsi gani ambavyo mambo ni mengi, muda huu labda unaumiza kichwa ukiangalia kodi ya meza ujue utaacha nini, ukiangalia kuna vitu ndani vimeisha, sindio? Ukiangalia hata ujue vitaendaje, mambo ni mengi sana. Kuna sehemu ulikopa pesa inabidi urejeshe, labda ni kwenye kikoba ukibati, au ulikopa jana kwa mangi. Sasa hizi mambo za kwanza kupita umejificha, achana nazo. Mambo za kuambia watoto sijui mtu fulani akija pale gengeni mwambie sipo, kwanza unawafundisha watoto tabia ambayo ni mbaya. Sasa rafiki yangu, ilikuondokana na mambo yote, hakikisha urekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana kucheza na kushinda ni uhakika, na kila siku ni siku ya ushindi. Na ukiuliza watu wengi ambao wamefanikiwa duniani, ukiuliza siri ambayo imefanya wakafanikiwa, watakwambia ni kurudia jambo zaidi ya mara moja, si ndio? Wewe umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hivyo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, wala usiwaze, kwa sababu Alfajiri hii ya leo, niamini mimi, utaandika historia kama utaamua kufuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa maana unatumia mtandao wa Vodacom, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, uteka namba 5531111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya 8 bonyeza namba 1 ya kuthibitisha muamala. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka weka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Hebu msikilize huyu ambaye alinisikiliza na jana akaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama huyu ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana. Hebu msikilize.
6: Habari?
7: Ndio, karibu.
6: Mimi naitwa Azori Orema kutoka New FM Radio Nyerupesa. Na zungumza nani na uko wapi kwa sasa?
7: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
6: Unaitwa nani?
7: Naitwa Juma Saidi.
6: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nyerupesa?

0: Ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo fursa hiyo. Lakini na wenzangu nawashauri ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Haya, nikutakia siku njema na asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama dawa ambayo unataka kumsikiliza. Laki moja iko mezani na inakusubiri wewe ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Kuna mdau gadamea mtandao gani? Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao. Labda kuna namba unakosea. Namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Kama hujaelewa maelekezo pia unaweza ukaniuliza alafu nitakuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na laki moja kwa sababu inakusubiri. Muda si mrefu na somo jumba kumfupi ambao utakuwa unaelekeza muda na shara sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari 0766674292, 0766674292. 292. Karibu na boda ambayo unaisikiliza muda huu.

Asante na we kwa kuchagua kuanza na 88.9 kipindi cha kwanza cha Nuru FM, jumba kumfupi ambao unaelekeza mudari kwa rashana sisi uliepo pamekucha vipi. Na uona pia endelea kushana sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Panda hizo ambazo kwa pamekucha vipi, Erasto Pimba na unasema kumekucha salama Jumatano kwa Felix Magwata, Ezekiel Muyula, Juliana Tinda. Ongea na msio wa kumekucha salama kwa Ezekiel Mlola, Dennis Muyala, Remi Nyamagamba, unatoka dereva mstarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Alifajiri hii ya leo kumekucha kwa Felix Magwata, Dennis Muyala, akule ni shoga ya kitime kutokea pande za Salavano. Pamekucha vizuri, unasema tuondoke na Lidi Mvena, Mateso Chongoma, unatoka Jaribu Mwanga kutokea pande za Mwelewa daraja 2 ambapo unaposikiliza radio alifajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Ezekiel Mlola, Jeros Kasaduka, Felix Magwata, Dennis Muyala, unaitwaga Nikolaus ukipenda mwite mwenyekiti mstaafu shukani kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Mgwamwelu, Richard Ngingo, Zakaria Maemba, Kiliani Semba, akule ni choga kutokea pande za Yalimba. Ongea na msio kumekucha kwa Remija Mwagamba, Bonifasi, okay, ujimbe kama umenikimbia. Shukani pia kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha salama kwa Michael Mgalilwa, isikilize boda boda alifajiri ya leo. Yohana Mponzi, mchungaji Mtende Umari Muhafu, unaitwaga Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Lula Ikuvala. Kumekucha Veronica Damba kio

0: Lula Mtua 88.9 Lula Luanzo kumekucha vema kabisa. Tunaondoka na Majolino Mtati, Abeli Kivamba, Maletini Kadinda, uretuage Pasco Jiara Ngulugulu kutokea Luanzo. Ujumbe kumekucha tupashuka, ribuda kupiga kazi usiniwe. Yeah, babaki na Putin kutokea Mafinga Zanzibari. Ujumbe kumekucha kwa uzuri, tuamke tukapiga kazi. Tuondoke na Michael Valema, Spriani Changa, Zidadi Mkogomasi, Adili Muhanga. Okay. Unasema isikilize pia bodaboda. Shukrani sana Gombesege kutokea pande hizo za Ilula Isele. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali, Gulaki Lunyali na Tukibao ambao umeamsha. Unatoka Rejino Lunyali kutokea Sedani ya Tarangozi. Ongea na mshua tuwezea tuna Gombesege, Aleni Mwanuke, Amza Sengo. Unatoka Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Kumekucha kwa Chako Mgwele, Mikaboy Maluskilawa, mama wao Jimsoni Dunda, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Endelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi. Muda wote tunasikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, lakini endelea pia kutufahamisha ulipo pamekucha vipi alfajiri hii ya leo.
1: Kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika ukanda wa pwani ya kaskazini. Na hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa yanatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, hususan katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia,

Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara. Maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya

0: Jua vinatarajiwa. Mwanza vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania mtaka kusikiliza. Muda sio mrefu nitapokea simu yako tufahamishe pia pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Kuna tukio ambalo lilitokea Arusha siku ya juzi. Hebu sikiliza kwanza wananchi wakiwa wanaelezea ile tukio alafu nitakuja kupokea simu yako. Ushie na sisi. Wewe kwa upande wako nadhani ni malezi vijana kuwa wavivu wa kufanya kazi, au wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana ambao baadhi ya vijana wanakuwa na tabia kama hiyo? Hebu sikiliza kwanza wananchi.
2: Kama ni ushamba, maana kwa ujana wa leo jinsi tunavyoishi, kijana ni jitambua na kujielewa, sasa atakuwa tafute shughuli shughulike, sawa bana, sio tembee na visu. Kwa mfano sasa hili tukio mala jana la kumzuru ile brother ni ushamba. Unajua ni kwa sababu gani? Wewe zinaambia eti ni kunyima salamu yangu, ndio wewe utakaye niulize mimi maswali. Sasa leo hii kama ni salamu tu mtoa wao, mtuje kama ingekuwa ni mwenye nyumba akufisha akufuza mwenye nyumba yake ingekuaje? Si ndio bwana? Kwa hiyo yani inachotupelekea vijana wa Arusha wengi tunapotea ni ushamba bado tunao ule wa kizamani. Kwamba nikitembea na kisu na kuwa hivi najiamini. Unajua pia ukishakuwa na silaha, wajua ugomvi kidogo tayari wajaaminisha kwamba nina zana, si ndio hivyo? Kwa hiyo kilichotokea jana, tuseme sijui wale vijana ni walijiresi au sijui likuwaje, sawa bana. Maana zinaambia ti saa hivyo nyime mi salamu alafu ti ni kuzuru kivipi? Ni kitu ambacho akiwezeka. Kwa hiyo bana, mi kwa ushauri wangu kama vijana, si tafute kazi. Najua kishakuwa bize na mambo yako, vitu kama hivyo huwezi

0: kutana navyo. Sawa bana. Maule brother katoka kwenye mambo yake. Kwao ni hapo. Aenda kasalimia familia yake akutana na changamoto. Kamsalimia huyu kwa sababu ni rika lake. Wale machajanga atakuwa msalimie yeye. Sio yeye asalimie. Si ndio? Kwa katika kubishana kauli. Ndio ile saka mparangania ule brother.
1: Yani wale machali yani na wanapenda ile ujomba fulani yani kama vile tukija sehemu hata kama ni brother. Wana ubaza hako tunaweka pembeni. Eh ndio kitu jana alikuwa amemletea brother anataka amsalimie brother fu brother hataki sasa kuwasalimia wale wadogo sabuni wadogo zake. Eh wale machali ndio kwa amekasirika kwa namna vile brother style gani kwa amemchangia wili. Eh asi brother nini wali nini alitumia ile nguvu wao toko mzuri. Sio mwanadi mgomba hadi pale ameumwa kabisa. Eh na alimchangia wili kabisa. Eh ndio akamzuri brother kama harakati za kukimbiza hospitali ndio akatenje yani. Yani vijana sasa hivi hawajakaza. Yani unapenda ikaeka sana

0: Bwazani sasa hivi ile maadili imepotea. Yaani zamani kijana anaweza kukutana mtu mzima akamsalimia, lakini sasa hivi kijana akikutana na yeye anataka ndo msalimie kijana. Sasa hivi maisha yuko changamoto brother.
1: Sina la kuongea brother. Maana brother wangu amemdhamani na amemwani yani. Ni kama hivyo yani, mimi sina hata la kuongea brother kwa heshima. Kama nilivyokuambia, sina la zaidi za kuongea. Ni salamu kama nilivyokuja nilivyoambiwa mimi yule dakika mwisho vipigwa simu nilipofika hapa ni mambo ya salamu. Wamemtamani brother ni maani ni ujomba anatafuta si ni ujomba. Ndio kama hivyo nimemua brother. Brother amekufa.
2: Na ushauri gani kwa vijana? Kwa sababu siku hizi vijana wanatembea sana na visu.
1: Hamna sasa brother.
3: Hilo ni tukio ambalo lilitokea Arusha siku ya juzi. Unaambiwa kama ulivyosikia wananchi kutokea Arusha pale, wa vijana wawili imetokea wakamchangia mwenzao kwa sababu ya kutowapa salamu ya tano. Yaani mtu anapita alafu wamekaa ile kutowapa salamu ya tano eti ikatokea hatua kama hiyo. Ni kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza sana kuona vijana wanafikia hatua kama hiyo. Yaani wewe kijana unatoa uhai wa kijana mwenzako kwa sababu hajakusalimia. Na ukisikia au kama umesikia vizuri au wananchi, kuna mmoja anasema kwamba huyu ndo alikuwa mkubwa ambaye ameuawa, si ndio? Kwa kuchomwa na kisu, yeye ndo alikuwa mkubwa. Kumbe hao walikuwa wadogo. Sasa hao wadogo wanataka awasalimie, yani hao ndo waanze kumpa hai. Yani wadogo wanataka wasalimiwe na mkubwa, na ni salamu wanataka ni tano. Sasa ni kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza sana. Sasa weko upande wako, nadhani ni malezi au ni kitu gani ambacho inasababisha tunakuwa tunaona vijana ambao wana tabia kama hizi? Sasa rafiki yangu, wewe mtu amepita unalazimisha salamu kweli? Eti unaona kama mbona kama umetudharau, kwa nini usitusalimie? Sasa ni kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza sana kuona vijana wanafikia hatua kama hiyo. Share na sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 sio mbali na kuwekezaji wa buku huenda ukondoka na ushindi. Asiye kama tayari umeshiriki, mimi nakupongeza. Mama yake Nana kutokea wapi tena gani, nimesahau. Ndugu yangu mwingine tena kutokea wapi alikuwa anashiriki muda sio mrefu, akaniambia bana nashiriki, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Na leo Jumatano ikawa ni Jumatano ya kibingwa kwako. Taratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yas Airtel pamoja na Halotel. Kwamba unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza naenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Saa 11 dakika 55 enda ukaa nyumbani rafiki yangu Brown Kilangi, au ukaa labda ndo unaelekea kwenye lako la kazi, alafu kwenye simu yako inaingia 100,000. Kwa mtu mvivu anaweza asiende kazini. Ila si tunakupiga atafu anza siku yako ukiwa na tabasamu, si ndio bana? Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel unaweza kucheza zaidi ya moja, kwa sababu unavyokuwa unacheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo unarejeka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kama ni Halotel, naenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ukicheza hata zaidi ya mara 5, kwa sababu wacha nikupe siri, wengi ambao wanacheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo wana, yani wengi ambao wanacheza mara nyingi ndio wanaji wengi ambao wameondoka na ushindi, si ndio? Ukicheza hata mara 5 alafu kaondoka na ushindi wa laki 1 kwani ubaya uko wapi, si ndio? Endelea kwa bize kuwekeza buku ile alfajiri hii ya leo ya Jumatano, andike historia ya kuwa mtu wa kwanza alfajiri hii kuondoka na ushindi kwa siku hii ya leo, si ndio? Fuata utaratibu ambao nimekuelekeza. Kwa jana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
4: Bwana sauti yako ni mpwepo, anaitwa Baba Shiri, anapatikana Ukuze Salamu Baba Manga.
3: Alafu nilikuwa nafikiria muda sio mrefu ku play shuda yako bana. Ya ushindi tarehe 12. Sema nikasema kwa sababu muda umeenda, nitaicheza baadaye kidogo. Fresh lakini.
4: Ah, ni kweli Baba Manga, mpaka sasa nacheza na naendelea kucheza. Mimi huwa sichoki kucheza kwa sababu ili ya mchezo wa nusu ni kwamba usikate tamaa, lazima utashinda.
3: Na uliondoka na ushindi kwa mtu ambaye anakusikia leo kwa mara ya kwanza. Ilikuwa tarehe 12, si ndio?
4: Ni kweli kabisa Baba Manga.
3: Mwezi wa 5. Vipi pande hizo ambazo kupa mekucha vipi?
4: Kwa kweli Baba Manga, upande wa huku tunashukuru Mwenyezi Mungu, kumepita salama kabisa Baba Manga.
3: Wewe kwa upande wako nadhani tatizo ni malezi, kukosa hofu ya Mungu, uvivu wa kufanya kazi, au shida inakuwa ni nini?
4: Nafikiri yani kwa kifupi, kwa mkoa wa Arusha pale, kwanza kitu kingine kinacholeta madhara ni matumizi ya bangi. Vijana wanatumia sana bangi. Kwa hiyo yale matumizi yanaleta shida, mtu anaweza kufanya jambo bila kujitambua, kwa sababu ukiangalia mtu kutokupa salamu unaanza kumchoma visu kwa kweli, si akili yako ya kutimamu. Kwa hiyo ni malezi vile vile, wapunguze ule uvutaji wa bangi ule mkoa, bado unaongoza sana. Kwa hiyo hilo swala kufanyia kazi.
3: Tuondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
4: Asante sana Baba Manga. Bwana, ngoja nianze kwa Felix Mangwata. Bwana, ambia tuko pamoja. Maiko Varema, tuko pamoja. Ende kwa Eden Mlangu, nimalize na Alois Kaberege bila kumsahau Elia mwana wa Kitime. Ambia tuko pamoja sana Baba Manga, Baba Sheila, ngoja nikuache kwenye line Baba Manga.
3: Ai, na noma shuka ni sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Endelea kubaki na 88.9 muda wa kazi, unapiga kazi huko unasikiliza radio inakuwa ni vizuri. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa Baba Manga, habari za kazi?
3: Ya salama, karibu, tunakusikiliza.
5: Asante sana. Kwa sauti hiyo ambayo nimeisikiliza hiyo kutoka Arusha, jambo la kwanza ni maadili.
3: Okay.
5: Kwa sababu tena inaonekana wale ni vijana wadogo kuliko yule aliyeuawa.
3: Yeah.
5: Kwa hiyo hapo kuna maadili. Lakini sitapishana sana na Baba Sheila, uvutaji wa bangi, yaani matumizi ya madawa ya kulevya Arusha yanatembea sana. Kwa unafikiri tumuombe Mungu atusaidie, tuwaombee pia na wenzetu wa Arusha au wavutaji bangi kwa ujumla, waweze kupunguza matumizi hayo.
3: Waache,
5: tutakufa wengi.
3: Waache kwa jina la Mungu.
5: Kwa jina la Mungu waache kwa kweli. Manake huwezi kumlazimisha mtu, hata kama ni mwanao, bwana acha uvutaji wa bangi. Huwezi kuelewa kabisa. Kwanza naweza kaona naongea pumba tu, hata kama ni mzazi.
3: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Hii ni sauti ya Evaristo Changamike nikiwa Kitwiru, Iringa, Tanzania.
3: Yanakubali sana pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
5: Ya kumekucha salama. Hali ya hewa iko vizuri, kuna baridi kidogo.
3: Yeah.
5: Lakini ndo msimu wake.
3: Yeah, tondoke nao mzee muda wa kazi uwe.
5: Asante, nianze na jirani yangu hapa Felix Mangwata. Naambia sasa kumekucha. Niende kwa Bwana Mazengo. Naambia kwa muda wa wai kanisani. Naenda kwa Ezekia Mkupala. Anambia muda wa kazi sasa tuamke. Ujumbe twende tukachape kazi.
3: Haya, na wasaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huo kupitia nambari 0735 01 840 0735 01 840. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi. Yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
6: Naitwa Jasi Mnyaga ni Funda moja Kibalali.
3: Habari za Ifunda, habari ya kwako na familia?
6: Ah, salama kabisa baba Manga.
3: Yeah.
6: Kuswali kabisa.
3: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au?
6: Ndio baba Manga, niko kazini hapa toka saa 8 hapa. Nafanya zangu kazi hapa bwana.
3: Hizo kelele za nini, maana nasikia si kelele za nini hizo mzee?
6: Hawa bukini.
3: Ndio nini hao?
6: Bata wanaitwa bukini.
3: Ah, nakubali sana. Karibu tunakusikiliza mzee.
6: Asante. Yaani hao bwana watu wa huko Arusha, Moshi. Yaani vijana usipokunywa pombe huonekani mjanja. Wana mambo ya kizamani, wanavuta sigara, bangi. Mimi nimewaona, nilienda huko tarehe mwezi wa 10 na mwezi huu wa 5 mwanzoni.
3: Okay.
6: Yaani usipovuta sigara, usipovuta bangi, vijana wadogo wadogo tu hauonekani, yani wanaishi kama ubagobago fulani hivi yani. Kila mtaa yani ukipita utakuta vijana wamekaa kikundi wanavuta sigara. Na maana kuvuta sigara na bangi anavuta.
3: Asa,
6: yani ni wababe.
3: Wewe kwa upande wako unadhani inasababishwa na nini? Malezi au kuna kingine kinasababisha?
6: Yaani hayo ni malezi hapo, hawana hofu ya Mungu.
3: Okay.
6: Yaani wapo hapo tu yani baba Manga, yani wapo hapo tu.
3: Unadhani sasa nini kifanyike kuondokana na baadhi ya tabia kama hizo kwa vijana?
6: Yaani ni kuwaombea tu Mungu awashushie neema wawe na waache kabisa hizo vitu yani. Tuwaombee kwa Mungu.
3: Tondoke na watu watatu muda wa kazi.
6: Sawa. Na huyu jamaa yangu baba Sheya Ugute nimempata, niende na Faith Mangwata afu na Richard Wendasi pamoja na Leva Msalabu. Ambie jamani baba Manga yuko hewani, tumalizane saa hizi.
3: Hai, na noma saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kubaki na 88.9 muda wa kazi, unachapa kazi huko unasikiliza radio. Kunyana na simu, mambo vipi?
7: Mambo poa baba Manga, habari ya studio?
3: Yeah, salama. Umesikia wananchi vizuri eh?
7: Nasikiliza vizuri ndugu yangu.
3: Yeah, karibu tunakusikiliza.
7: Bwana, hao vijana wamekosa maadili. Labda wazazi wakakaa nao wakawa wamewafunga. Sababu mtu aliyokufa ni mkubwa. Alafu waliofanya hiyo tukio ni watoto wadogo. Kwa hiyo hapo inawezekana ni bangi zimezidi. Na huko kweli huko Arusha bangi iko sana, kwa sababu nilikuwa na mwanamke mmoja hapa.
3: Okay.
7: Aliondoka na mwanangu. Yaani kutaja bangi yale alikuwa aoni kali. Kwamba bangi mimi ndio mlaji wa bangi mwenyewe. Nikasema ah, wewe ni mwanamke. Ni basi huko ni hatari. Huko bangi mirungi ni hali ya kawaida. Kwa hiyo hao vijana inawezekana walichati ikiwa katana bangi hizo na milungi, inawezekana walikuwa wanatumia.
3: Unadhani sasa nini kifanyike ili tuondokane na tabia kama hizo kwa baadhi ya vijana ambao wana tabia kama hizo?
7: Hapo tu tuombe tu Mungu, serikali iingilie kati pamoja na hofu ya Mungu iwepo sana. Bila kuwepo hofu ya Mungu, basi huo mkoa utaharibika kwa hayo majanga. Kwa sababu hatukai baada ya wiki moja wiki mbili tunasikia hayo majanga. Kwa hiyo watu wawe na hofu ya Mungu pia, na serikali ijaribu kuingilia kati kupiga yani iweke kwamba mihadarati isiwepo tena.
3: Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
7: Mantua pale kwa Ingula, niende kwa mama yangu mzazi anaitwa Samba akiwa pale Inalutwa.
3: Okay.
7: Kwa dada yangu anaitwa Ana Maduga, anapatikana hapo hapo kwa sokoni, bila kumsahau Ezekiel Mrula pamoja na huyu Jasi Mnyaga. Ni namwambia hivi yuko anapotea sana, bila kumsahau huyu mzee Jela Ifuruge, namwambia ah, mzee leo umejitahidi sana.
3: Tumbakiwa na dakika chache sana, namaanisha dakika tatu, Doya Nuru Pesa ichezeshwe, na kwa hizo dakika tatu unaweza kuondoka na ushindi leo. Leo ni Jumatano, na Jumatano yako ikawa ni nzuri kama huyu mdau aliondoka na ushindi, ambaye msikilize, alafu nitaugea maelekezo, aliondoka na ushindi siku ya jana.
8: Habari?
9: Nzuri, karibu.
8: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
9: Ndio.
8: Na zungumza nani ni? Na uko wapi kwa sasa?
9: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
8: Unaitwa nani?
9: Naitwa Juma Saidi.
8: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndio.
8: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
9: Oh,

0: marufuku hiyo. Lakini na wenzangu na washauri ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Nakwako pia ndugu.
1: Haya, asante.
2: Hizi ni dakika za unasemaga dakika za mwishoni eh. Wepezi hii dakika ya mwishoni kiamua kuwekeza buku, na wengi ambao wanacheza dakika kama hizi za mwishoni waga naondoka na ushindi. Huyu pia alicheza dakika ya mwishoni na akaondoka na ushindi. Msikilize alifundogea maelekezo.
3: Habari asubuhi.
4: Salama sana.
3: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Sauti ya kwa ni mpoi kwa babaki na shinda na pena umuza usalabani.
3: Habari yako wana.
4: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa ni uhakika.
3: Umecheza mara ngapi leo?

0: maisha yao kama nilivyokuwa mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na mwakani ndio
2: baba yule. Alicheza dakika ya mwishoni na mwisho siku akaondoka na ushindi. Ikifika dakika 58 ndio anachezesha. Una muda mzuri wa kuendelea kuwekeza buku, na unapokuwa unacheza mara nyingi hasa kwenye hizi dakika, maana ndio yetu ipo kama kisani fulani hivi, ukicheza mara nyingi chap chap chap unajieka kwenye hatua ya kuondoka na ushindi. Mara mchele unapokuja kuzunguka alafu umeshiriki mara nyingi kwenye hizi dakika, uacha nikupe siri wenda kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bakiwa na dakika 3 tu ndio ichezeshwe, na laki 1 inaenda kwa mshindi mmoja. Hebu fikiria, unaanza alfajiri yako kwa kibingwa kama utaamua kufuata haya maelekezo, kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Nimebakiwa na dakika 2 ndio ichezeshwe. Yeah. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu pia ambaye alicheza dakika ya mwishoni na kaondoka na ushindi. Kwa hizo dakika 2 zilizobakiwa nazo, unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Habari asubuhi.
0: Salama sana.
1: Sauti ya nani, kutoka wapi?
0: Hii sauti ya kweli, ilikuwa kwa babake na Sheila, anapenda uvute salamani.
1: Habari yako bwana?
0: Sio uhakika, nashukuru ni pesa ni uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
0: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili?
0: Nimecheza mara ya mwisho, Azori ndio alikuwa anasema anacheza saa hizi, wakati namsikiliza ndio alikuwa anacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
0: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kabisa.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama

0: atapata pesa yao kama ilivyokuwa mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. La, mashabiki ndio hapa yale.
2: Nikimaliza tu kuzungumza na wanawake wa Mafinga nachezesha draw. Dakika za mwishoni mwishoni hizi bwana, anoma kabisa. Hebu wekeza buku bwana, nimebakiwa na dakika moja tu ndio inachezeshwa hapa. Mambo ya mazuri, tukimaliza tu na wanawake wa Mafinga hapa, tunachezesha draw, si ndio? Itakuwa dakika 59 manake. Wewe mwanamke ambaye unanisikiliza ukiwa Mafinga, sasa hii habari ni habari inakuhusu wanawake wa Mafinga. Sasa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini. Sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, si ndio? Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Na hii ilifanyika hapa Iringa CCM mara ya kwanza, ilikuwa ni mwezi wa 4. Wanawake wa Iringa mjini wakaona tunaomba turudie, wakarudia tena mara pili. Sasa kwa mwanamke ambaye yuko Mafinga, hii si ya kukosa. Sasa kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko na ni bure kabisa, tupigie kupitia nambari ni 0797519224, 0797 519224, 0797519224. Na sisi tunasema wanawake wa Mafinga mmependelewa. Ndio inachezeshwa muda huu, muda umekimbia sana. Tayari tumepata mshindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na mshindi ambaye ameondoka na ushindi wa shilingi 100,000 alfajiri hii ya leo, nambari yake inaanza na 07 inaishia na 53. Nambari yake inaanza na 07 inaishia na 53. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, si ndio? 100,000 imeenda kwako. Lakini pia kama umecheza tayari, umejiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi, unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kwenye kipindi cha Nyambezi, maana kila dakika ambao unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Mimi naitwa babake na banka. Kwa hiyo ambaye umeondoka na ushindi, nambari yako ambayo inaanza na 07 inaishia na 53, sisi tunakupongeza. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ndio yanafuata. Mimi na wewe tukutane kesho.
3: Imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kama shariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Baraza la Seneti la Marekani limeidhinisha azimio ambalo linamtaka Rais Donald Trump kuomba ridhaa kutoka kwa bunge la Congress ili kuendeleza vita dhidi ya Iran. Arsenal ndio mabingwa wa ligi kuu ya England baada ya miaka zaidi ya 20.
2: Miaka 22 ya ubingwa wa Arsenal kuchukua ligi ya IPL.
3: Fan kubwa wa Arsenal. Sasa hii ndio ya kwanza. Niko na furaha sana. Hey!
1: Na utasikia simulizi kuhusu Abigail Kendi kutoka nchini Kenya ambaye ana mlango wa uzazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili na figo moja.
4: 2 uterus, 2 cervix, 2 vagina na 1 kidney iko na endometriosis. Nimepitia changamoto nyingi. Cramps nitapata but periodi sitaweza kupitisha as normal person.
1: Jumatano ya wana Arsenal leo Mei 20. Msikilizaji, kwanza mwenzangu Karo Robi huyu hapa na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kama ni Arsenal leo, oye, karibu.
5: Wapi mwenzangu? Asante Skola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema halitarajii mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizika haraka. Mtaalamu wa kushughulikia virusi wa WHO amesema idadi ya visa vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda vikafika 1000 katika siku chache zijazo. Nicky Moletsi ameambia BBC kuwa ni vigumu kutathmini kikamilifu ukubwa wa mlipuko huo kwa sababu kuna changamoto ya uwezo wa kupima watu wanaoshukiwa kuambukizwa. Zaidi ya watu 130 wamefariki dunia kutokana na Ebola mashariki mwa Kongo. Baraza la Seneti la Marekani limeidhinisha azimio ambalo linamtaka Rais Donald Trump kuomba idhini kwanza kutoka kwa bunge la Congress ili kuendeleza vita dhidi ya Iran. Esther Luambano na taarifa zaidi.
6: Hii ni mara ya kwanza kwa maseneta wa kutosha wa chama chake cha Republican kupiga kura pamoja na wa Democrat kuhusu swala hilo. Kura hiyo ni hatua ya kwanza tu katika bunge, kwani hata kama azimio hilo litapitishwa na mabunge yote mawili, bwana Trump anaweza kulipinga kwa kutumia kura ya turufu. Haya yanajiri huku makamu wa rais JD Vance akisema Marekani na Iran zimepiga hatua kubwa katika mazungumzo yao na kuwa pande zote mbili hazitaki kurejea kwa vita.
5: Wizara ya Afya ya Lebanon imesema watu 19 wameuawa katika mashambulizi ya Israel, miongoni mwao wanawake watatu na watoto watatu. Jeshi la Israel linasema linawalenga wanamgambo wa Hezbollah, lakini zaidi ya watu 400 wameuawa tangu mwezi Aprili licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano. Upigaji kura umemalizika katika majimbo sita ya Marekani yanayofanya uchaguzi wa mchujo kabla ya uchaguzi wa muhula wa kati unaotarajiwa mwezi Novemba. Jimboni Kentucky, mbunge wa muda mrefu wa chama cha Republican Thomas Massey ameshindwa na mpinzani aliyeungwa mkono na Rais Trump Ed Gallagher. Hatimaye Arsenal ni mabingwa wa ligi kuu ya England EPL baada ya miaka 22 ya kujaribu kutoa ubingwa huo. Ubingwa huo umethibitishwa hapo jana usiku kufuatia Manchester City kutoka sare ya bao moja kwa moja na Bournemouth. Matokeo yaloifanya City kubaki na pointi 78 ambazo haiwezi tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo, na mara ya mwisho kwa Arsenal kushinda EPL ilikuwa mwaka 2004. Hawa hapa baadhi ya mashabiki wa Arsenal.
7: Niko na furaha mpwito mpwito, nina furaha sana kwa sababu timu yangu imeshinda Premier League mwaka huu baada ya sisi kukaa miaka 22 bila kushinda kikombe hiki, lakini sasa tumeshinda na shukuru na furahi. Arsenal, we are the champions.
8: Kusema tu ukweli, nafurahia sana, hata siamini bado ni kama tumeshinda ligi, bado siamini.
5: Hii ni BBC.
1: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu kule Nairobi nchini Kenya. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Kenya, Mustafa Mwened FM, Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Muhabura na kule Radio Lira. DRC ni Lizadel Radio na Radio Mungano Beni. Chini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, ZNGFM visiwani Zanzibar, kadhalika Radio Kwizera Ngara, Radio One na Radio Free Africa.

0: na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Nazungumza na nani ni? Na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
2: Yangu ni kisosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia, huwa sisomi message mara kwa mara. Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado kucheza mchezo huu, wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
2: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
2: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
2: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
2: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Haya, asante.
3: Hii ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
3: Burudani.
7: Good morning. Good morning.
3: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma.
8: Na Dodoma.

0: Ukitizama kwa upande wa muda, sasa hivi ni saa 1:12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye nyambizi ya 88.9 Nuru FM kupitia 0766744292. Aitwa Jumanne Stone na Msumule aka Babu Mnyaru wa Yeso wa Makombe Kilolo pale. Anasema kongole kwa Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume ya uchunguzi wa matukio ya kijinai wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Naamini itatenda haki ikiwa msingi wa amani hapa nchini. Lakini habari za asubuhi, wakazi wa Mafinga tumesikia kilio chenu na tayari baada ya dakika chache hapa mambo yatakuwa vizuri. Lakini anasema Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Mengele, kuhusu wanafunzi, ningeomba kamati za shule na walimu waende kwa wakati. Yale masweta bado ni mepesi, hasa kwa kipindi kama hiki cha baridi. Sawa. Lakini Nuru FM ipo juu na kupata kwa uzuri kabisa. Anaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila wenda si pale, lakini ukire mshua tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Ephraim Mbutwa, dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Lakini pia ongera mshua nyambizi kwa hewa, Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini kwa sasa akiwa maeneo ya Mafinga pale. Asante pia ndugu yetu mkombozi wa ngambo Eden Mlango Miliko Ngome ya Kita Sengwa, anasema sio kwa mashabiki wa Arsenal, sisi ni tunaendelea kuchapa usingizi. Mashabiki wa Arsenal bwana, mmeusubiria ubunge eti ubunge tena. Mmeusubiria kombe hili ubingwa ambao mmekuja kuupata, utafikiri ubunge wa viti maalumu. Mmetulia tu nyumbani, mmekaa mmetulia. Hamna hata shida. Mmejitulilia wenyewe. Mmetangaziwa ubingwa mkiwa mmetoka mazoezini. Kwa sababu tu Man City ameshindwa kufanya ya kwake, katoka suruhu ya moja moja na Bournemouth. Lakini kongole kwenu, mmekaa miaka takriban 20 bila kuwa mabingwa toka mwaka 2004. Measo meangaika muda mrefu. Sasa mkalichukua pia na lile la UEFA Champions League. Hongereni sana bwana mashabiki wa Arsenal. Sasa maji tutaita mma. Yaani ni mashabiki ambao mna kelele jamani. Yaani tu kama mashabiki wa Manchester United wangechukua kombe, ungeona namna ambavyo kelele zilivyo. Lakini ongeleni sana, miaka ambayo mmekaa ni mingi bila kombe, lakini hatimaye Mikel Arteta amekuja kuwapa furaha mashabiki wa Arsenal. Julius Mlanda Mgama Kiwandani anasema kwa sasa yuko maeneo ya Kiwandani, naendelea na zoezi la ufuaji vyuma. Ongera sana ndugu yetu Julius Mlwale. Lakini Gasbi kutoka Mafinga Mnek anasema nawasalimu ndugu zangu, ila hizi yeye anasema ila hizi tume zinaletaga muafaka kweli? Mbona tangu tuanze kusikia uundwaji wa tume ni mara nyingi zaidi? Sema ni mara nyingi zaidi. Kama hivi tume hii ya Chande imetoka, imezungumza ya kwake tayari, na tumeona namna ambavyo mapendekezo yale ambayo walianza kupendekeza, miongoni mwa mapendekezo hayo ni pamoja na kuundwa kwa tume ya haki jinai ambayo itakwenda kuchunguza sasa wale waliohusika na hivyo vifo vya takribani watu 500. Kwa mujibu wa tume, tume ilisema watu 500 ndio ambao wamefariki dunia. Sasa wale watu 500 wamefariki dunia, nani aliyosababisha kifo cha wale ama vifo vya hao watu takribani 500 ni kina nani? Tume hii sasa ndio itakwenda kutuambia, imefanya uchunguzi wake, imegundua nini na nini kuhusiana na hayo mambo ya tume. Kwa hiyo tusubiri majibu ya tume. Tume itakapoleta majibu mara baada ya kukamilisha kazi ambayo wamepewa na Mheshimiwa Rais, wataleta sasa majibu ya moja kwa moja ili tuweze kufahamu kwa undani kwamba wamebaini kitu gani. Lakini pamoja sana hapo mjengoni, asante Juma Lukinga kutoka Isile Pawaga pale. Kaka, nikicheza mara moja nitashinda? Nuru Pesa atakupatia maelekezo. Lakini sisi tunakushauri cheza mara nyingi zaidi. Unapocheza mara moja sawa, unaweza ukashinda kama ambavyo amekuwa akishinda pia watu wengine, lakini ukicheza mara nyingi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza nafasi ya kuwa mshindi kupitia Nuru Pesa. Anasema anapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni, kipaji Mumbule kutoka maeneo ya Mafinga pale. Mafinga bila shaka sasa tumesha rudi hewani, lakini Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala, huenda tuko pamoja kwenye nyambizi hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu watangazaji, asante. Lakini Rose Beatus Migodela kutoka Igingilani bi barabara Dodoma anasema tume ongereni. Tume ongereni, hey. Acha tuache tume ifanye kazi yake ile ambayo imeletewa. Lakini Tom Glungo kutoka Kenya Nambo A Mafinga sema tunapata kwa uzuri kabisa kutoka Mafinga hapa. Amos Ilanga kutoka Flilimo tulipamwinga, asante pia ndugu yetu, bila kumsahau Ritwa Isaac Changwa kutoka Kitwiru, ongereni Nyambizi kwa sauti nzuri mjengoni hapo, tunashukuru sana. Kaka Mengele, leo ndoa ya peke yako, Azori kaenda wapi? Azori muda si mrefu tunaungana naye hapa, yuko mtaani hapo. Michael Kilawa kutoka Ngosi, sioni kama kuna haja ya tume kuundwa. Ni ubabaifu tu, aliitwa Awam kutoka Vitalo. Kila mmoja na maoni yake kuhusiana na itume. Yani itume bwana, kila mmoja amekuwa na maoni yake. Toka tume ya Jaji Chande, kila mmoja amekuwa na maoni yake, lakini tume ya Jaji Chande ilikuja ikatoa majibu. Sasa imeteuliwa hii tume nyingine, kila mmoja naye pia amekuwa na maoni yake vivyo hivyo. Watu ni kama hawana imani na hizi tume ambazo zimekuwa zikiteuliwa, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais yeye ndio mwenye dhamana ya kuunda hizi tume kwa mujibu wa mapendekezo mbalimbali, tunamwachia yeye. Yeye ndio anajua dhumuni la kuunda hizo tume, lakini pia majibu ambayo yanakuja kupatikana baadaye mara baada ya tume. Na utakumbuka hata hii tume ambayo imeundwa ya Jaji Chande mwishoni kabisa ilikuja kusema kwamba alikuja kusema Jaji Chande kwamba hii sasa sio, no, alisema Mheshimiwa Rais kwamba hii ni ya kwake. Kwa hiyo yale ambayo yaliandikwa kwa undani zaidi kupitia tume ya Jaji Othman Chande kapitia, na ndio maana kaanza utekelezaji wa baadhi ya maoni. Lakini mashabiki wa Arsenal tumetulia, anaitwa Mama Salma kutoka maeneo ya Mafinga pale.
1: Mashabiki wa Arsenal hapana.
0: Mashabiki wa Arsenal.
2: Salamu hizi ziwafikie Eden Mlangwa. Au sio bwana? Eden Mlangwa yuko pale.
0: Ndio.
2: Lakini kuna Nyaga Boy. Nyaga Boy bwana ameorganize kwamba kuanzia Mafinga mpaka Ipogoro. Kuna nani gwaride linaanzia Mafinga pale.
0: Mnapiga mashabiki wa Arsenal.
2: Gwaride. Tunatembea barabara nzima. Na tunaomba ulinzi.
0: Sema mlikuwa mna ugwadu.
2: Miaka 22.
0: Mlikaukiwa.
2: Miaka 22 kuna mtu tayari ashakuwa na familia. Miaka 22. Hatari sana.
0: Toka mwaka 2004 mpaka leo.
2: Kaka, hatari. Jana nimetulia zangu naangalia. Ikabidi sasa niangalie vizuri ya Arsenal yangu. Nikaiangalia
0: mbona kama bingwa yenyewe viti maalum tu.
2: Hapana. Nilikuwa naangalia historia ya ile English Premier League. Nikaona katika miaka 100, yani muongo huu
0: mmoja,
2: miaka 100, timu pekee pale England ambayo imechukua mara nyingi zaidi ni Liverpool. Ndio ambayo imechukua mara nyingi zaidi. Ikifuatiwa na Manchester United. Baada ya hapo sasa ndio inakuja Arsenal. Ambao sasa baada ya Arsenal ndo inakuja Man City. Kwa hiyo nikaangalia pale, nikaangalia timu zingine ambazo kwa kipindi hicho zilikuwa nikaangalia nikasema anyway ni kitu kikubwa.
0: Sasa tunaombea mchukue na UEFA Champions League.
2: Sio mnaombea tuchukue. Kuna raya pale. Yule raya yule tulishakubaliana naye.
0: David Raya.
2: Yupo kimkakati. Yule bwana mdogo ana hasira. Ana hasira, anakuambia ni yeye. Wakati na siku wakati anazaliwa. Siku anazaliwa. Sawa. Siku anazaliwa.
0: Ndio.
2: Wazazi wake walifurahi sana. Sawa. Lakini alipoanza kutambua kuongea. Yaani alipokuwa anaanza kuongea alitamka neno Arsenal. Unajua watoto wengi wanaanza kutamka baba. Raya alitamka Arsenal. Sasa mtu anamaanisha nini? Na Raya
0: kila yote ameataka Man City.
2: Haya ameataka Man City. Na kumbuka misimu mitatu iliyopita, kabla ya mwaka jana Liverpool kuchukua, Man City alichukua back to back mara hiyo mara tatu. Sasa kama alichukua back to back mara tatu, why sisi? Kwa nini sisi tusichukue hata back to back mara tatu? Sasa kama Man City aliweza, sisi tunashindwa nini? Tunashindwa nini? Kwa sababu wengine wanasema hivi, Ivory Coast kipindi kile wakati wa ilikuwa nini? Ilikuwa ni AFCON,
0: AFCON.
2: Alitoka kwa best loser. akafight. Siku zote mtu ambaye amekatiwa tamaa na watu wengi ndio huyu ambaye anapambana sana. Yaani anapambana sana.
0: Asema mna makelele.
2: Nasubiri.
0: Na kelele.
2: Bado UEFA. Sio. Hivi fikiria angekuwa ni Manchester United. Ni Manchester wenyewe leo hii kwenda kwenye Big 4 tu kuingia UEFA. Shida hatulali.
0: Sawa, sawa, sawa.
2: Sasa hivi utake usitake.
0: Sawa kiongozi.
2: Okay, ukiingia Instagram, post ya kwanza unaona sio ni ya nini? Labda pengine ya.
0: Yaani sasa hivi ukiingia Instagram ni Arsenal, Melichatanda, kauli yake ile kwamba angewamaliza kabisa Chadema angekuwa rais. Alafu
2: jamani.
0: Chatanda.
2: Ah, tuendelee. Amekuwa kama yeye kujelele. Yeye kujelele naye alisema hivyo hivyo. Yaani mimi yani kiukweli kuhusu Chadema ningekifuta kabisa kabisa kabisa. Lakini lakini Mengele makamu wa rais makamu wa rais Dr. Nchimbi
0: mimi wale toka
2: yeye anasema
0: wale hawazungumzi
2: lazima kuwe na mawazo yani lazima turuhusu mawazo tofauti.
0: Azori, unajua wanayeua CCM ni CCM wenyewe.
2: Kwa nini unasema
0: hawa ndio wanaoiua CCM?
2: Yapo ni leo hii nilikuwa nafuatilia kauli moja, kuna speech moja alishaye kuizungumza marehemu Membe, Bernard Membe. Bernard Membe alisema alisema adui wa CCM ni wana CCM
0: wenyewe.
2: Akasema wapo humu ndani sisi tu, hao wengine tunaona kama wapinzani lakini kuna wengine humu ndani ni maadui. Lakini pia hata Chadema, adui wa Chadema ni Chadema wenyewe. Umeona? Na maeneo mengine. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Na jambo la mwisho Mengele, jana bwana nikawa nawaza. Sasa si niko nawaza ulikuwa ujinga?
0: Inawezekana.
2: Utanisaidia. Nikasema hivi. Kwa kuwa wanasema siasa sio ugomvi. Siasa tunapendana.
0: Ah, wanafiki tu. Unafiki tu.
2: Ah, wanasema siasa tunapendana. Na siasa hatubaguani. Nikawaza hivi hakuna siku ikatokea Chadema labda pengine wakafanya mkutano Samora.
0: Wakafanya mkutano?
2: Samora.
0: Wanapewa na nani? Hicho kibali.
2: Siasa sio ugomvi, si kile ni kiwanja tu kimekaa kwa ajili ya biashara.
0: Kinaumilikiwa na nani?
2: Sasa sindo bana sema siasa sio ugomvi.
0: Sawa.
2: Eh yani
0: hata wao wao Chadema tu.
2: Zile nyomi zile. Labda wanazoitana ukiangalia Kenan kiongozi anasema kuna nyomi ipo kwenye kiwanja fulani. Chadema nao wanasema kuna nyomi sio Katoro wapi Geita. Na nini anasema kuna nyomi? Nikasema hivi hivi kwani maki nikiangalia mara nyingi Chadema hapa Iringa huwa anao mitogo pale. Nimewaza tu ujinga jana nikasema hivi hamna siku anaweza kaomba labda pale Samora akajaza labda pengine akaingia pale Samora.
0: Labda siku aombe. Sababu hawajawahi kuomba labda siku waombe.
2: Inapoonesha ni kama hawajawahi.
0: Wao wanachokipenda sana Chadema. Ukifuatilia mikutano yao wanapenda sana maeneo ya wazi.
2: Kwani Samora pale sio wazi?
0: Ah, sio wazi bwana.
2: Kwamba uwezo ukakimbia? Kwa sababu ya fence.
0: Likifungwa geti pale hamna kutoka.
2: Kwani ufunge geti sasa?
0: Ah we.
2: Kwani geti ifunge. Mbona sisi wao wanafanyia mikutano yao pale?
0: Wapi?
2: Eh bale.
0: Nani ana uwezo wa kufungia sisi mageti? Nani?
2: Asiwa uwanja si wa kwao?
0: Sawa.
2: Sasa kwa mfano kama mtu amekodi, kwa mfano kuna mechi zinachezwa pale. Sasa tunakodi. Tunashuhudia kuna mashindano mbalimbali.
0: Yaani in short
2: juzi tulikuwa na Pete Tree, walikuwa wana bonanza lao mle ndani.
0: Kwa ufupi.
2: Si ile ni kwa ajili ya biashara. Yaani sikiliza, ule uwanja
0: hata Chadema tu wenyewe wao.
2: Sikiliza, ule uwanja ni mradi wa chama.
0: Mradi
2: wa chama.
0: Chama gani?
2: Chama Mapinduzi.
0: Alafu Chadema ndio anaenda kaombe
2: kwa. Kwani shida iko wapi?
0: Hawezi.
2: Siasa, kwani siasa ni ugomvi?
0: Sio ugomvi.
2: Sasa shida iko.
0: Ila

0: Yaani siasa sio gombi tukutana msibani tu. Eh, yaani msibani huko ndio siasa sio gombi.
1: Bwana, nilikuwa nimechelewa kidogo msikilizaji kwa sababu leo ni siku ambayo leo tarehe 20. Kila inapofika tarehe 20 mwezi wa 5. Leo mwezi wa 5, sio? Eh, kila inapofika tarehe 20 mwezi wa 5 duniani kote ni maadhimisho ya siku ya vipimo duniani. Eh, mambo ndio maana utakuta wiki hii umekuwa ukisikiza kauli mbalimbali za viongozi wanapinga mambo ya lumbesa, lakini vile vile wanahamasisha watu kutumia mizani. Lakini kwa upande wa mkoa wa Iringa leo watakuwa na ziara maeneo tofauti kwa ajili ya kutoa elimu juu ya dira za maji. So unajua hata hizi mita za maji wakala wa vipimo wanahusika
0: na
1: eh, kwa hiyo leo hii watakuwa natoa elimu hiyo. Kwa hiyo nilikuwa pale nikataka niungane na Mengele. Lakini nadhani kuna vitu fulani havikuwa vijakaa sawa. Lakini kuna hiyo elimu ambayo wanaitoa, watazunguka kwa baadhi ya maeneo. Watazunguka wapi, baadaye nikipata nafasi ya kwenda basi tutakujuza wamezunguka eneo gani ambako wanatoa elimu ya matumizi bora ya dira za maji.
0: Sawa bwana. Sisi tutarajia hapo kwenye upekuzi wa magazeti. Kumbuka hii ni 88.9 Nuru FM. Mimi ni Godfrey Mengele, nipo na Big Brother Azori Rema. 0766744292.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
3: Cheza na ushinde.
1: Hey, nani ya simu? Halo.
4: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
1: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
4: Ilula Mtua hapa.
1: Ilula Mtua.
4: Naam.
1: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
4: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
1: Huwa unacheza Nuru Pesa?
4: Huwa nacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
1: Ah,
0: yaani mara moja tu.
4: Mara moja tu rafiki yangu, kweli ngeje super, kwa kweli ngeje bomba kabisa.
1: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
4: Nimecheza saa 2:30.
1: Saa 2:30.
4: Ndio.
1: Umecheza kupitia mtandao gani?
4: Mtandao wa Halotel.
1: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
4: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
1: Sawa ndugu yangu. Na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
4: Niko Ilula Mtua.
1: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
1: Ah, unaumisha gani hapo?
4: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
1: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
4: Sawa, ndugu yangu. Nashukuru sana, asante sana.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa.
0: Cheza sasa, endesha sasa. Bwana, leo utaratibu upoje?
1: Jana bwana tulikuwa tunatoa supu kwa watu 20. Siku ya jana. Na baada ya kutoa supu kwa watu 20, watu walinufaika na hiyo supu. Na wakaenjoy na hiyo supu. Nipunguzie hapa. Lakini wakati wanaenjoy na hiyo supu ni kwamba ilikuwa ni watu 20. Kwa hiyo kila mmoja alikula 5,500
0: ya supu
1: katika 100,000 ambao tumepewa kama nyambizi. Sasa leo tunabadilisha gia.
0: Angani.
1: Leo sio supu tena. Tunarejea kule kwenye utaratibu wetu kama kawaida. Wanapungua kutoka 10, kutoka 20 wanabaki 10.
0: Alafu
1: 10 tu.
0: Alafu
1: kila mmoja anakula 10 mambo ya supu.
0: Ewa. Vitu hivyo.
1: Yaani kutoka 5,500 sasa tunapunguza watu 10. Leo hii watu 10.
0: Kuna maana leo
1: kila mmoja anakula 10 mambo.
0: Anakula 10 mambo.
1: Chap kwa haraka. Yaani
0: una masaa matatu kutoka sasa.
1: Yani
0: sio tena masaa matatu, ni masaa mawili tu actually.
1: Ni jambo la kawaida kama una 3,000. Ukiwa na 3,000 au 2,000, cheza mara moja au mara mbili. Ili upate 10,000.
0: Sawa. Bwana, utaratibu wa kucheza Nuru Pesa ni kupitia Vodacom Tanzania, Yas Airtel kwenye mtandao wa Halotel. Cheza sasa na ushinde. Kumbuka watu 10 watakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Sisi tunakwambia na kupatia asubuhi pesa ya supu. Hatukufichi, tunakwambia ukweli na washindi, kwa sababu umekuwa ukiendelea kuwasikia hapa na watasikika pia hawa washindi.
1: Kuna jamaa amenifurahisha, amesema mwenzi wa Ikongos anasema jana wakati nampigia simu anasema kuna jamaa wangu alishinda. Nikaenda kumuuliza jamaa, hivi ni kweli? Akasema kweli, yeye akacheza jana. Yeye anacheza tu jana akashinda.
0: Kashinda. Mambo hayo yanajipa. Bwana, tupatie kunani huko katika habari kuu kwenye magazeti asubuhi.

0: ya leo
1: kwenye magazeti. Kuna bajeti hapa
2: kwenye magazeti.
1: Sawa,
0: bajeti ya
1: mambo ya ulinzi na usalama.
0: Jana ulikuwa unawasilisha bajeti yao.
1: Mambo ya ulinzi na
0: usalama.
1: Ulinzi na usalama. Sasa kwenye bajeti ya ulinzi na usalama ni kwamba gazeti la Wamachinga ukurasa mbele lina taarifa ambayo imeandikwa hapa mbele mengele. Trillion 4.3. Trillion 4.3 kuimarisha ulinzi na usalama.
0: Okay.
1: Trillion 4.3.
0: Nukta tatu.
1: Juzi ulikuwa unauliza mbona kwenye wizara fulani hakuna ti?
0: Yani kuna wizara nyingine hazina ti.
1: Zipo wizara ambazo zina matiti na kuna zingine ambazo zina mabibi mengi. Sasa ulinzi na usalama kaka, sio unajua mavifaa ruma nini manini mambo ni mengi huko.
0: Ili si ndio jeshi letu sisi?
1: Wale
0: wananchi.
1: Wale wazee wakimbia na mizigo mgongoni.
0: Jeshi letu sisi wananchi.
1: jeshi la sita kwa nani?
0: Kwa ubora.
1: Sasa taarifa ndogo inaandika bunge lapitisha bajeti ya shilingi trillion 4.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Lakini pia taarifa nyingine, fedha hizo zinatarajiwa kutumika katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya wizara ya ulinzi na JKT. Lakini ikiwemo kuimarisha uwezo wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, kuboresha miundombinu ya kijeshi. Na mwisho kabisa, kuendeleza mafunzo kwa vijana kupitia JKT pamoja na kuongeza upatikanaji wa vifaa na teknolojia za kisasa za kiulinzi. Habari kamili ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Wamachinga.
0: Sawa.
1: Sawa. Sauti ya wanyonge.
0: Sauti ya wanyonge.
1: Kwa trilioni 4 nukta ngapi?
0: Nukta tatu.
1: Imepitishwa kwa ajili ya mambo ya ulinzi. Lakini pia gazeti la Tanzania Leo linaandika bunge lapitisha trillion 4.286, wizara ya ulinzi, Dr. Nyansaho ataka vipaumbele 8, asema -.
0: Ataka vipaumbele 8. Jeshi letu sie hili.
1: Liko pale. Uhuru ukweli daima.
0: Mm-hmm.
1: Gazeti la Chama cha Mapinduzi CCM chajenga nchi limeandika Dr. Samia awapa tabasamu wapiganaji.
0: Wametabasamu.
1: Wapiganaji. Wale walioshiriki vita vya Kagera, wizara ya ulinzi kuwaingizia ama kuwaingiza katika mpango wa malipo ya pension. Nimemkumbuka mzee wetu mzee Niza Mkamanda, si yupo mzee wetu. Basi nashaka anatufuatilia kila siku.
0: Hajawahi kutuacha.
1: Mzee Niza Mkamanda. Lakini pia huo ni utekelezaji wa ahadi yake wa kutambua mchango wa mashujaa hao kulitumikia taifa. Kwa hiyo kama kuna mzee wetu aliyepambana kipindi cha vita ya Kagera, tunapambana na Dada. Sawa? Idi Amini Dada, tunapambana naye kipindi kile. Leo hii mzee wetu bado ulipambana na bado upo, kumbuka mama amekukumbuka huko.
0: Sasa huo unafahamika.
1: Awe wanajeshi unaondokea anakuwa hayajulikani. Nafasi yetu hizo bwana. Lazima na anaweza julikana.
0: Huo unafahamika.
1: Bwana lazima julikane.
0: Wewe kama upo duniani familia ndio utakayo. Maki wengi wao sio ndio hivyo tena. Mungu alishawapenda zaidi. Waliosalia ni wachache sana. Wachache. Waliopo ni wachache.
1: Sasa
0: kuna wengine wamefariki dunia hata hizo.
1: Hawajapata.
0: Kuna raha gani?
1: Si wanasikia, utasikia. Wanajeshi wa staff mkutukutane. Wanajeshi wa staff tukutane, wanakutana, wana semina zao wale. Hata juzi hapa tulikuwa na taarifa hapa, walikuwa nakusanyika hapo siasa ni kilimo hapo chini hapo. Nakumbuka wa staff. Lakini gazeti la Majira kurasa mbele linaandika Nyansaho anasema mipaka ya nchi imeendelea kuwa shwari.
0: Tunawashukuru.
1: Hakuna wanajeshi na wenye mabomu wanaotokea na nini Marekani kuja Tanzania.
0: Wanatokea Kenya, wamechukua bomu la kurusha lini.
1: Ni pamoja na nchi kavu, anga na eneo la maji, asema vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha usalama unaimarishwa. Bajeti yake yapita kwa kishindo. Zingatia neno kupita kwa nini?
0: Kwa kishindo. Sio cha wakoma. Hichi sio kishindo cha wakoma.
1: Bwana wewe. Sasa. Ile gazeti la Majira, si ndio?
0: Ndio.
1: Sasa mimi nakuwa nimeweka nukta na taarifa ya mwisho kabisa ni kutoka gazeti la Nipashe ambalo linaandika JKT sasa kupokea vijana wote wa kidato cha sita.
0: Safi.
1: Wote.
0: Safi.
1: Sio wachache.
0: Hiyo ni kwa mujibu.
1: Wote.
0: Kwa mujibu.
1: Sasa kama wewe ulikuwa unasema unajua mimi
0: afya yangu.
1: There is no option.
0: Nenda kanyoe kipara.
1: It's not the I want to say sio mata ya choice kwamba choice kwamba uamue kwamba bwana naamua. Hakuna kuamua. Yani kidato cha sita, yani
0: wote. Kama mzazi yani una mtoto yupo kidato cha sita. JKT wanamchukua.
1: Huku hehe tunasema yani wote. Yani wote. Yani kidato cha sita wote, yani wote.
0: Oh, mwanangu mimi ana pumu, kumbe ana pumu zake aende kwa mujibu.
1: Abitage, yani aendage huko. Yani kikubwa akajifunze nani? Uzalendo.
0: Pumu atakwenda kuvolea huko huko.
1: Kuna watu sikia mimi naishia kidato cha 4 naenda chuo.
0: Afuda.
1: Au unasikia kifika kidato cha 4 naenda zangu VETA. Sasa hivi Dr. Nyansaho amesema
0: wote
1: sasa kupokea vijana wote wa kidato cha 6 wote. Mimi tena leo mbona una vitu fulani umechanganyia wote
0: wote unatakiwa
1: wote.
0: Sasa kuhusiana na wale wanaitwa veterani wale wa vita ya Kagera. Swali hili liulizwa bwana na Ado Shaibu na aliuliza kuhusiana na mpango wa serikali kuhakikisha kwamba wale maveterani wanalipwa. Wamepigana, wamefanya nini?
1: Wamepambana sana taifa,
0: wamepambana sana mapema.
3: Nitazungumza kwa ufupi na nitazungumza kwa mipaka inayohitajika. La kwanza, jambo la kwanza ni juu ya maslahi ya maveterani wa vita ya Kagera. Mheshimiwa Spika, kama inavyofahamika na nimesoma answers za bunge lililopita katika mwaka wa fedha huu tulionao, serikali ilitoa ahadi ndani ya bunge kupitia waziri aliyepita Dr. Tax kwamba kuanzia mwezi Julai maveterani wa vita ya Kagera ambao hawapati posho wataanza kulipwa rasmi posho na serikali. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa mashujaa wetu.
4: Mimi naongeza muda mpaka tumalize kazi yetu.
3: Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa wapiganaji wetu. Ahadi ambayo inajenga msingi kwa wapiganaji wa sasa kwamba wakienda mstari wa mbele wakapambana watapewa tuzo. Watatazamwa. Mimi jimboni kwangu wazee hawa wapo. Wengi wao umri wao ni baina ya miaka 70 mpaka 90, vikongwe. Lakini taarifa nilizonazo wanasema hawajaanza kulipwa. Sasa mimi nataka waziri atapokuja kwenye majumuisho, kwa kweli nasita sana kuzungumza lugha ya kushika shilingi, ila aje atoe maelezo kwamba serikali ahadi ile kwa maveterani wa vita ya Kagera ilikuwa ni siasa ya maneno matupu, na tunaweza kufanya siasa kwenye wizara ya ulinzi.
0: Sasa Ado yeye aliuliza serikali kwamba tumeanza kuleta siasa pia kwenye wizara hii ya ulinzi.
1: Anauliza swali kwa sababu moja kati ya ahadi ni kwamba hawa wazee inabidi watazamwe kwa jicho la tatu. Sasa nahoji na amekaa anasema hivi kwa mujibu wa taarifa alizonazo ni kwamba wale wazee ni kama bado hawajatazamwa kwa jicho la tatu. Akawa nahoji kwamba je, ilikuwa ni siasa za mdomoni, na kama unafanya siasa mpaka kwenye ulinzi tunafanya siasa
0: hivi, kama leo hii tuna uwezo kumlipa mbunge ambaye amekaa miaka 5 bungeni akapata kiinua mgongo chake, tushindaje kumlipa mzee ambaye alihakikisha telo bunge linakuwepo na amani inakuwepo?
1: Kikubwa ni kwamba
0: Yani huyu anashindwaje kulipwa? Na wakati mwingine huyu mbunge anaweza kanalipa hata milioni 500 au milioni 100 kama pensheni yake. Sasa unakuta huyu jamani mzee anadai hata milioni 30 kule anashindwa kulipwa.
1: Unajua nini Mengele? Ukisoma kwenye wale ndugu zangu wanaosoma Biblia, yule mfalme aliyesema kwamba sema chochote nitakupa, afu kijana akasema naomba kichwa cha Yohana ambaye alitumwa na mamake. Unajua ukiwa na furaha wanasema ukiwa na furaha sana na ukiwa na hasira usifanye maamuzi. Si ndio bwana? Kwa hiyo haijalishi walivyokuwa wanaahidi au wanasiasa walikuwa katika hali gani, walikuwa wana furaha ama hawakuwa na furaha, kikubwa walitamka kwamba tutatoa, labda pengine tutatoa fedha kwa ajili ya wastaafu waliopambania vita ya nini ya Kagera. As long as walisema, sisi pale pale tunaandika chini pale. Haijalishi ulikuwa katika furaha, ulikuwa katika huzuni, umesema tunaandika pale, na kwa sababu umesema na kwa sababu ni kiongozi mkubwa umesema, tunajua kabisa hili linatekelezwa. Kwa hiyo anachozungumza Ado ni kwamba kama kauli hizi zilizungumzwa kwamba hawa wazee lazima tuwatazame,
0: walipwe.
1: Walipwe.
0: Basi watazamwe.
1: Watazamwe.
0: Alisema lazima tuwatazame. Basi wende anaendelea kutazamwa. Wazee wetu wamekuwa kama kideo.
5: Mwenyekiti, shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 zitazingatia maeneo ya kipaumbele kama ifuatavyo: kuimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa, kiteknolojia na mawasiliano, lakini pia na rasilimali watu; kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa wanajeshi, ikiwemo kutunza vifaa na zana, mazoezi, mafunzo, maslahi pamoja na huduma za afya na makazi. Lakini pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizo itatumika pia kuendelea kuimarisha uwezo wa jeshi la kujenga taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi watakaopata mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi; kuendelea kuliimarisha jeshi la akiba; lakini pia kuendeleza na kulinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa; kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi; kuanzisha viwanda vipya katika sekta ya ulinzi kwa maana ya defense industries vitakavyoweza kuzalisha bidhaa kwa matumizi ya kijeshi na kiraia; lakini pia kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi; kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala ya ulinzi; lakini mwisho kuendeleza kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga na dharura itakapohitajika.
6: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
7: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
8: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
7: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
6: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tupo na Nuru Pesa asubuhi
1: ya leo. Watu kumi wanaondoka na supu ya teniteni mambo. Si ndio bwana?
2: Mapema kabisa.
1: Mapema kabisa. Jana mzee Saidi kutoka pale karibu na kituo cha ngome amecheza. Mzee Saidi bwana amesema nimeshacheza zaidi ya mara 20. Nyuma, huko nyuma ashacheza sana. Lakini jana kagusa mara hiyo?
2: Mara moja. Kapata.
1: Ila ya mambo bwana.
2: Mtu anagusa anapata.
1: Na kuna mtu
2: kila kitu kinawezekana.
1: Chochote kinawezekana.
2: Wewe tu.
1: Unaweza kucheza mara moja ukapata, ukacheza mara mbili ukapata. Sasa wanasema hivi tonge la mwisho ndio linalokomba mboga.
2: Kabisa. Na huwa nalipendelea sasa mguu
1: na kula. Na tonge la mwisho lazima kila kishimo unaweka kwa nguvu.
2: Kikandamiza.
1: Sema mengele, hemu nani aliyegundua ile shimo la tonge? Hemu mpe nani?
3: Goodbye.
2: Kwamba ili mboga ikae kwenye tonge.
1: Aliyegundua kwamba ukiwa unafinyanga tonge hivi kuna unatakiwa dole gumba lako lile unaweka alafu unaweka mchuzi pale bwana hapo kama ni mzima basi Mwenyezi Mungu ambariki sana.
2: Inabidi mna wake tuweke hata juu gangi bwana.
1: Gangi longa tena tuweke kwenye kila roundabout ya kila mkoa. Mwananchi linaandika kibarua kigumu tume ya jaji Lila. Tume ya Lila bwana, watu wanaitazama na kama walivyokuwa wanatazama tume ya Othman Chande. Na hii wanaitazama kwa macho matatu kweli kweli, wanaiangalia hii tume vipi?
2: Takuja kweli na majibu.
1: Wako watatu.
2: Unajua tume ya jaji Lila, kibarua kizito kilichopo mbele yake. Kwanza ni kuanzia ile idadi ya watu waliofariki dunia. Alafu watu wanasema ni idadi ndogo kuliko matukio ambayo yalikuja kuonekana baada sasa ya zile mtandao kuanza kurudi, wale walikuwa na rekodi na nini. Lakini kibarua kingine kigumu, watu wana zile picha za ushahidi ambazo zinaonesha baadhi ya watu. Sasa haijulikani ni wale ambao wanahusiwa ndio wenyewe ama sio wenyewe. Kwa hiyo jaji Lila yeye pamoja na waliowekwa kwenye ile tume wana kazi ya kwenda kuthibitishia umma kwamba tumegundua hili na hili na hili.
1: Lakini si walisema video zingine ni za Gaza?
2: Gaza. Gaza ina watu weusi.
1: Kuna video zingine kutoka Gaza zinakuja watu wanazichezea tu AI. Wanachezea kwa AI video za Gaza alafu mnasema za Tanzania.
2: Katika ile wewe mzangu ulibahatika hata kuona moja ya Gaza. Uliona kuna mtu ana nywele za mtelezo.
1: Unanitega.
3: Goodbye.
1: Mimi sijui.
2: Uliona kuna picha au video ya mtu ana nywele za mtelezo.
1: Mimi sijui bwana, mimi
2: wacha jaji Lila aje akafanye kazi.
1: Kwanza mimi hizo video sikuziona kwa sababu simu yangu mtandao ulizimwa.
2: Tumeje sije kuona.
1: Hapo alikuwa anatumia VPN. Sasa gazeti hili pia linaandika mjane aliizwa shilingi milioni 46 zake benki, alilia msaada.
2: Bwana alitoa lalamiko lake mbele ya waziri mkuu.
1: Milioni 46?
2: Alienda bank, kadi ikamezwa. Ilivyomezwa ile kadi, wakati anafuatilia aweze kurudishiwa ile kadi, anakuja anakuta pesa hamna kwenye akaunti.
1: Bwana wewe. Sehemu ambayo tunategemea fedha ndio ziko salama, alafu
2: mama alilalamika akasema pesa zangu zimepotea benki. Sijawahi kutoa pesa tangu ile kadi ipomezwa, nimekuja kutoa sijaona kiasi changu cha fedha kilichoka.
1: Bwana ipotee 2000. Milioni 46.
2: Ndio.
1: Mimi watanikuta nalala benki hapo kila siku.
2: Unataka chako?
1: Na ukinga wangu milioni 46. Kaka wewe. Pesa ndefu sana hiyo. Hapo tutaonana wabaya. Yaani hiyo benki nitakula nayo sahani moja.
2: Mpaka wakumbe.
1: Yaani from now ya milioni 46?
2: Milioni 46.
1: Leo hii ukitafuta kuna mtu ambaye milioni moja kuipata ni mwaka mzima.
2: Mimi kuna rafiki yangu alienda benki, ilikuwa usiku. Kafika pale anataka kutoa hela. Sasa anafika pale kwenye ile draw ya kutolea hela, anakuta kuna 400,000. Unaelewa? Kumbe kuna mtu alienda wakati ana draw pesa, mtandao ulikuwa unasumbua. Sasa ameshaingiza kiasi anataka kukitoa, pesa hazikuja. Kwa hiyo akaamua kutoa kadi yake akaondoka. Mtandao ulipokaa sawa, ile pesa ikatoka. Lakizo
1: 4.
2: Akafika pale akazichukua zile, lakini afu akaondoka. Akuchukua siku hizo
1: 2.
2: Alipigiwa simu.
1: Kwanza kwenye ATM pale pana kamera.
2: Kamera ziko pale juu. Akaona samani kuna siku fulani muda fulani, sema naye kwa sababu alijua kwa zile alizihifadhi.
1: Kwa sababu ilikuwa na kwa nini achukue?
2: Sasa unaziachaje?
1: Kwa sababu inabidi uzipeleke ndani pale samani.
2: Saa ngapi sasa usiku huo ameshafunga hizo benki? Hata yeye alikuwa
1: sio, kuna kuna askari pale wanalinda.
2: Hata yeye mwenyewe.
1: Sawa. Vipi kwa? Sasa, mchina miliki wa kiwanda auawa Dar es Salaam, habari kamili kurasa wa 6.
2: Bwana huyu mchina alikuwa na kamle mle ndani ya kiwanda na inasadikika amepigwa na walinzi wake binafsi mpaka kupelekea kifo chake. Sasa nini kimesababisha hayo yote? Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi.
1: Afya ya Tundu Lissu jela yazigonganisha Chadema pamoja na magereza, habari kamili kurasa wa 5. Lakini pia Samia anasema Afrika iunganishe nguvu nishati ya nyuklia, habari kamili kurasa wa 2.
2: Nishati
1: Afrika iunganishe nguvu nishati ya nyuklia. Miaka 6 baada ya kifo cha Rwakatare, unamkumbuka? Mlima wa moto. Mtifuano wa mali za mchungaji Rwakatare, korti yaamua. Haya mambo haya huwa anasema jamani, andikeni wosia mapema. Lakini shilingi bilioni 405 kusimamia sekta ya afya Zanzibar, habari kamili kurasa wa 2. Na achana gazeti hilo, na kamata gazeti la Nipashe linaandika msajili abanwa kisheria kuisimamisha Chadema. Wanasheria wamvaa wakidai kusudio lake halina mashiko, wadai kuna mambo matatu tu yanayoweza kusababisha chama kufutiwa usajili. Sawa.
2: Msajili.
1: Sasa Peter Madeleka anasema mamlaka ya msajili wa vyama vya siasa kufuta chama chochote yatatumika tu pale ambapo kimefanya makosa yaliyoainishwa kwenye sheria. Haya ambapo ameandika yeye hayapo kwenye sheria. Tuhuma ambazo msajili amezipeleka amezipeleka Chadema hazikifanyi chama hicho kifutiwe usajili.
2: Sasa kuna wakili William Madu anasema kwa maoni yangu, kwa barua ambayo msajili amewaandikia Chadema, sanjari na tuhuma alizozainisha katika barua hiyo, sababu zilizoainisha sio miongoni mwa sababu ambazo zimeainishwa kwenye vifungu vya 29 na 30 ambavyo ndio sababu zinazoweza kupelekea Chadema ama kusitishwa kufanya shughuli zake au kufutiwa kabisa usajili.
1: Sawa. Lakini taarifa hii nyingine inaandika korti yatoa uamuzi mirathi ya mchungaji Rwakatare, habari kamili kurasa wa 5. Nipashe, bajeti ya afya Zanzibar yaongezeka kwa 10%, vipaumbele 6 na miradi 13. Wataalamu wasema tendo la ndoa sasa tishio jipya kwa akili, habari kamili kurasa wa 4. Sitaki tuongee kabisa hapo.
2: Sawa.
1: Waandishi IPP Media wang'ara tuzo za IJAT. Sawa sawa. Namaliza na gazeti la mwisho.
2: Ndio.
1: Gazeti la Habari Leo, gazeti la serikali, limeandika maliasili yaongezwa bilioni 6 kulipa kifuta jasho na machozi, habari kamili kurasa wa 2. Tanzania kujifunza China mageuzi ya mashirika ya umma, habari kamili kurasa wa 2.
2: Tanzania
1: kujifunza China mageuzi ya mashirika ya umma, habari kamili kurasa wa 2. Lakini Watanzania waitwa kuwekeza masoko ya mitaji, habari kamili kurasa wa 20. Bilioni 800 kulipa wakandarasi wa zabuni, habari kamili kurasa wa 20. Serikali yazidi kuimarisha kilimo cha kisasa, habari kamili kurasa wa 4. Mchengerwa anasema tunatibu kidijiti kubadili maisha ya Watanzania ama ya wananchi, habari kamili kurasa wa 3. Na habari ya mwisho, Mwigulu atoa maagizo stakabadhi za ghala, ataka 20% ya mauzo ijenge magala, neema ya mikopo yaja, habari kamili ukurasa wa 20. Ningekuwa mwandishi wa gazeti la Mwanaspoti ningeandika shemeji anarudi. Ila sema limeandika Aziz Ki anarudi. Anarudi wapi? Kamata gazeti. Na pasi na shaka atarudi Yanga. Au na Mungu.
2: Inawezekana vipengele viliainisha katika mkataba kwamba ikitokea anataka kurudi Tanzania, timu pekee ambayo anaweza akarudi ni Yanga.
1: Sasa Mei 25 Yanga dhidi ya KMC pale ni Yanga dhidi ya Namungo, kumradhi,
2: KMC pale,
1: pale KMC. Tarehe 25. Elimu fedha chanzo cha migogoro, habari kamili ni ripoti maalum, habari kamili kwa saa 3. Taarifa nyingine, ligi kuu leo Jumatano, KMC dhidi ya Pamba Jiji saa 12 jioni KMC Complex. Lakini kilichomleta Rio Ferdinand Tanzania habari kamili ukurasa wa 3. Nikisomea habari na fry tu, kikosi cha Mayele wapo 6 Yanga, habari kamili ukurasa wa 4. Bado siku 22. Lakini Ankonzala mode ujilikuwa hivi. Twende kwa bwana wetu,
2: wacha twende kwa bwana Frank Vegula.
4: Kibendera, kibendera, ule muda wa kibendera.
2: Arsenal wamechukua ubingwa. Nasubiria tu hapa mechi ya UEFA Champions League.
1: Eden mlango mpaka sasa bado amelala amesema.
2: Tunasubiria tu.
1: Amesema leo ana.
2: Habari yako bwana?
5: Arsenal bingwa. Arsenal bingwa.
2: Mmeanza makelele. Wana karibu sana, tufahamishe kunani uko katika duru za kimichezo asubuhi leo.
5: Jana Manchester City kamaliza mchezo wake sare bao moja kwa moja dhidi ya Bournemouth ligi kuu Uingereza, na Arsenal rasmi katangaza ubingwa akiwa nyumbani.
2: Kama ubunge, yani kama ubunge viti maalum vile.
5: Hivyo hivyo, lakini cha msingi tumekubalika na wale kupeleka bungeni. Kwa hiyo hapo mjana atakaza ubingwa akiwa nyumbani baada ya hapa Man City kuliangusha mwenyewe, na ubingwa huu kwa Arsenal ni wa kwanza tangu mwaka 2004. Miaka 22 imepita amechukua ubingwa, na sherehe zimekuwa kubwa sana London pale nchini Uingereza tangu siku ya jana. Lakini pia group ya Arsenal mkoa wa Iringa wanamkakata kufanya jambo kubwa sana siku ya Jumapili pale katika viwanja vya Garden Posta. Kwa hiyo wakazi wa mkoa wa Iringa pia kwa tayari, kuna sherehe kubwa za Arsenal zitafanyika katika viwanja vya Garden Posta siku ya Jumapili, ambazo zitachagizwa pia na mchezo wa kirafiki ambao utachezwa baina mashabiki wa Arsenal dhidi ya waandishi wa habari siku ya Ijumaa pale katika uwanja wa Samora saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo mwana Arsenal wa mkoa wa Iringa azimbe atambe, kwa sababu miaka 22 ni miaka ya mtu mzima kabisa hiyo. Hata wakachukua ubingwa ligi kuu soka nchini Uingereza. Kwa hiyo mwalimu Arteta amekata mzizi wa fitna na kuweza kupata ubingwa huu wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Tathmini kubwa sana leo utaifanya pale kwenye Champion Hour kuzungumza namna gani Arsenal walifanikiwa kupata ubingwa huo. Lakini hapa nyumbani ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa ikichezwa kwa maana ya mwendelezo. Leo siku Jumatano kuna mchezo wa TRA ya Mtibwa saa 10 kamili za jioni katika uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha pale, na saa 12:30 jioni KMC dhidi ya Pamba katika dimba la KMC Complex. Wakati saa 3 kamili usiku leo Mjiji atakuwa uwanjani kupiga tija Mashujaa katika dimba la Jamhuri Dodoma. Kesho nyama Simba atakuwa uwanjani dhidi ya Coastal ya Tanga pale Mkokwani katika mbio za ubingwa hapo. JKT saa 10 itakuwa uwanjani dhidi ya Fountain na Mungu atije Mbeya City pia kesho saa 3 kamili za usiku. Lakini mchezo wa Simba dhidi ya Coast kesho saa 12:30 za jioni. Lakini kesho kutwa Ijumaa Yanga naye atakuwa uwanjani saa 10 kamili jioni dhidi ya kikosi cha Singida. Kwa hiyo ni mwendelezo huo wa ligi kuu soka bara, na hayo machache nilokuambia pia kuhusu klabu ya Arsenal baada ya ubingwa ambao wameupata usiku wa hapo jana.
2: Sawa, tumalizane nao bwana. Leo tunakwenda na Arsenal ama tunakwenda na nani?
5: Arsenal bingwa.
2: Basi imetosha. Haya bwana. maisha haya. Bwana ni Frank Kivegula kitasa kwenye kibendera asubuhi leo. Tunapisha hapa habari kwa fupi, usiondoke.
6: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imepunguza ada ya uendelezaji wa miundombinu ya bandari PID kwa 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha, hatua inayotarajiwa kupunguza gharama za biashara na kuongeza ushindani wa bandari. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania Melik Shange amesema uamuzi huo unakuja wakati ambao sekta ya bandari inalenga kutekeleza mipango mikubwa ya uwekezaji wa shilingi trilioni 16.1 kwa kutumia mapato ya ndani badala ya mkopo.
10: Hivi karibuni tumefurahi sana kuona bandari yetu ya Tanzania kwa maana ya TPA, mamlaka ya bandari Tanzania, kwa kuja na tozo mpya ambayo ni tozo imekuja mahususi kwa ajili ya maendeleo ya bandari. Tumeita Port Development Levy, ambayo mwanzoni ilikuwa ni 9%, lakini sasa hizo wameweza kusikiliza wadau na kuweza kuishusha mpaka 4.5%. Tozo hii ni kwa ajili ya maendeleo ya bandari, na kwa ujumla sio bandari ya Dar es Salaam. Maana watu wengi wakisikia bandari wanajua ni bandari ya Dar es Salaam. Tozo hii ni mahususi kwa bandari zote za Tanzania, kwa maana ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na baadaye pia Bagamoyo itapokuja. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba miundombinu ya bandari inakuwa ni rafiki.
9: Daktari bingwa wa macho kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa, Dr. Jasmine Kachemela, amesema zipo dalili mbalimbali ambazo zinaweza kuonekana kwa watoto ikiwa ni viashiria vya saratani kwa watoto. Dr. Jasmine ametaja dalili hizo ni kuwa na macho kama ya paka, macho kuwa na makengeza, wekundu katika jicho unaojirudia rudia na usiosikia dawa, pamoja na jicho kutoka nje na kutengeneza kidonda.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Mgomo wa usafiri nchini Kenya uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Mashariki ya Kati umesitishwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, amewaambia waandishi wa habari kwamba mgomo wa kupinga ongezeko la bei ya mafuta umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa fursa ya kufanyika mashauriano na mazungumzo kati ya serikali na wadau. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, pendekezo la hivi karibuni la amani kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo ya karibu na Irani na fidia. Vyombo vya habari vya serikali nchini Irani vimeripoti hivi karibuni kwamba mapendekezo hayo ya amani ya Tehran kwa Marekani yanahusisha kukomesha uhasama katika pande mbili ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani katika maeneo yaliyo karibu na Irani, lakini pia kutoa fidia kwa uharibifu uliofaa sababishwa na vita vya Marekani na Israel. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
12: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: penguin.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
7: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
6: Unafikiri atatusikiliza kweli?
7: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
6: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
7: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Hii ni 88.9.
12: 88.9.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
11: Burudani.
15: Good morning. Good morning.
11: Vituko.
15: Kaa
11: tulia,
15: washa.
11: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
16: So
11: hii tunatoboa 2026. Kaa humo. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

Ebwana njoo tuimbe wote hapa. 0735 01 8440. Njoo tuimbe hapa.

0: Bwana njoo piga simu tuimbe hapa. Umesikia kinachoimbwa hapa? Habari yako bwana?
1: Hey, safi kabisa. Mengele umeanza nini sasa? Wewe unauliza umeelewa nini wakati ni ndindi ndindi ndindi ndindi?
0: Ah, wamesema ndindi ndindi ndindi ndindi.
1: Ndio naisikia.
0: Hebu sikiliza hapo. Digi digi digi digi digi digi digi digi. Imba hapo.
1: Wanataja digi digi.
0: Ah, digi digi. Eh, sasa ndio wimbe digi digi digi. Tuimbe hapo. Habari yako bwana?
1: Habari ni njema. Hebu kwanza twende kwanza goli yako kabla kivoko na kasikia kwa pembeni.
0: Eh, nataka uimbe hapa. Hebu imba. So digi digi digi digi digi digi digi digi digi. Habari yako bwana? Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Matokeo mwana wakapande.
0: Imba tena matokeo. Sauti ya nani kutoka wapi?
2: I see. Mnapoteza haki kisaikolojia.
0: Hebu imba Elia simu, hebu imba, imba hapa. Imba.
2: I say hicho kipengele kigumu sana hicho.
0: Sauti ya nani kutoka wapi? Eh, sauti ya nani?
3: Naongea na mfulugo niko Mafinga.
0: Kutoka Mafinga?
3: Ndio, ndio.
0: Hebu imba tu na kidogo. Habari yako bwana? Sauti nani kutoka wapi?
4: Hello?
0: Eh, sauti nani?
4: Sauti Diana Kisondo kutoka Mafinga.
0: Diana?
4: Abe.
0: Hebu imba tuone. Sauti nani kutoka wapi? Hebu imba tuone. Wewe sauti nani?
1: Unaongea na Lazaro Zaveli Msauri kutoka Pawaga Ilinga huko.
0: Lazaro?
1: Naam.
0: Hebu imba tuone.
1: Ah, hicho kitengele kigumu moja kwa moja.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Ibe Vumbi wa kaka kutoka Ilula.
0: Kutoka Ilula?
5: Ndio.
0: Hebu tuimbe. Wewe sauti ya nani kutoka wapi? Deo?
6: Ewe baba.
0: Hebu tuimbe. Bwana salama kabisa, sauti ya nani?
6: Kama kawa ni Raymond Msemo Ilula Kipaduka hapa.
0: Eh, bwana kutoa Kipaduka.
6: Hey, hey.
0: Hebu twende hapa Raymond.
6: Unajua hiyo nyimbo inatakiwa na sauti fulani.
0: Bado sijampata mshindi hapa. Sauti ya nani kutoka wapi? So

Anasema ye digi digi digi kaimba nani? Bonge moja la vibe. Tutaipata kwenye nyambizi tu, hakuna sehemu nyingine. Mengele goodbye. Ima boy kutoka maeneo ya Japanda tosa pale. Asante pia. Kaka Mengele na kaka Zori, huo wimbo naweza zalisha vipaji vingi vya wananyambizi kila siku. I say mpema wa yenu. Pato Yunus kutoka Mafinga Itimbo pale mjumwe, asante.

0: Anaitwa Blatoni Kabonge kutoka Ilasa Mufindi, Veronica Makwaya kutoka Semtema Sia, Nuru FM sauti za redio ziko juu sana. Kitani atuache kuwasikiliza. Tunajua moja kati ya maeneo ya kujidai kabisa ni pamoja na SMTZ, Semtema, Sinza. Wenzetu wanapaita Sinza pale. Bwana, tupo na Nuru Pesa, tukufahamishe namna ambavyo unaweza ukacheza kupitia Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Tumekuambia kwamba tuna pesa ya watu 10, shilingi 10,000, 10 na kwenda kwa watu 10, kuna 100,000 hapa imewekwa. Kila mmoja anakwenda kuondoka na pesa ya supu, shilingi 10,000 inakwenda kwa mtu mmoja. Kwa hiyo watu 10 wanahitajika kuweza kuchukua shilingi 100,000 iliyowekwa hapa kupitia Vodacom Tanzania. Wakati tunaimba twende tena hapo bado kupitia Vodacom, tuanze tubonyeza *150*00 alama ya reli na kupatia maelekezo kupitia Vodacom. Sio kasema baadaye sijasikia. Maelekezo yako hapa ya kuweza kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom Tanzania. Na kwenda kukupatia maelekezo, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Ukisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unakwenda kuchagua namba 4, wanakuambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni hile hile 553111. Kumbukumbu namba andika 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000, nguvu ya buku tu. Alafu utaweka namba yako ya siri ili kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 yaende kwenye mchezo bomba. Hiyo ndio namna nzuri na bora zaidi ya wewe kuweza kucheza Nuru Pesa asubuhi leo. Sasa kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli. Hii ni menu ya Mix by Yas. Alafu chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kisha weka namba kampuni. Namba ya kampuni utaandika pale 553111. Alafu utaweka kumbukumbu namba 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 tu. Alafu utaweka namba kwa siri iliweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 aende kwenye mchezo bomba. Twende tena hapo bado. Bwana, unatumia mtandao wa Halotel, tuenzetu kwenye menu ya Halo Pesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo. Alafu chagua namba 3 kisha weke namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 tu. Namba yako siri mwishoni kabisa inahusika kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 yaende kwenye mchezo bomba. Alafu utabonyeza namba 1 ili kuweza kuthibitisha hayo malipo ambayo natakiwa atoke hapo. Unapambania shilingi 10,000. Ni rahisi sana kuitaja. Unaweza ukajikuta siku nzima unaimba hauna buku, hauna teni. Sasa sisi tunakuambia tusikilize, tukuhabarishe, tukuburudishe na tukuelimishe, na baadaye tunakupatia hela. Hivyo vyote unavipata kupitia nyambizi ya 88.9 Nuru FM. Twende tena, simu zimekuwa nyingi. Rema Mkungile kutoka Kitwiru anasema nyie, yani mnaweza mkatufanya tusifanye kazi kabisa. Tunacheka muda wote, ndo kazi yetu. Asante Patrick Mwagongo kutoka Mafinga bango la koka pale, anasema huo wimbo mniwekee, huo wimbo uwe wa kuitia. Bwana, kama umelala amka, kumekucha, pesa ya marejesho inatakiwa. Mtu una kikoba saa 10 mpaka saa hizi hujaamka. Amka, amka. Inawezekana vipi mpaka sasa hivi mtu umelala? Twende hapo. Bwana, nakwenda kupokea simu 5 za mwisho. Habari ya kwako bwana, sauti ya nani, kutoka wapi? Taratibu. Hebu ipige tena hiyo, ipige tena tuone. Wana sauti nani? Asante. Twende hapo. Kuna mtu mmoja amesema huyu Mengele na wewe uimbe. Unamfundisha mwalimu. Hapo tena. Bwana sauti nani kutoka wapi? Hello.
1: Hello.
0: Eh, sauti nani?
1: Kufundi Alex Kisika kutoka Makombe Kiponzelo.
0: Kutoka Makombe Kiponzelo hapo.
1: Hey.
0: Hebu itandike tuone hiyo. Bwana sauti nani kutoka wapi? Huyu kajikimbilia mapema, ameona hawezi umjadala. Bwana sauti nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Simon Chaka wa Bingeti.
0: Mbona umeanza kucheka kabla? Huyu kakimbia kabisa. Amka. Bwana sauti nani kutoka wapi?
2: Oh, sauti ya Elia Kamila anapiga simu kutoka Iringa hapa mzee.
0: Bwana kutoka Iringa sehemu gani? Iringa ni kubwa sana.
2: Bwana Iringa sehemu tema hapa.
0: Kutoka sehemu TZ sehemu tema.
2: Ngoma nalisikia hilo mwanangu, inabidi kwanza unywe chai ya kushiba mzee.
0: Hebu litandike tuone.
2: Yani kitaka kulimba, kuna mtoto ananiangalia usoni hapa sasa. Hai sei mwanangu.
0: Bwana sauti ya nani kutoka wapi? Huyu hatutasikizana kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Julius Mlwani, natafuta maeneo ya Mgano Kiwandani.
0: Bwana karibu sana Julius Mlwani bwana, hebu ipige tuone hiyo. Bwana nasikitika mpaka sasa hakuna mshindi. Labda zikana mshindi ukawa ni wewe. Sauti ya nani?
3: Sauti ya James Kanyenda mzee Kasusu Jiji Chawa, Chawa mwenye nguvu.
0: Bwana Chawa.
3: Yeah, yeah.
0: Tutawezana kweli hapa? Hebu tuipige tuone.
3: Ah, mimi mwana mziki bwana.
0: Hebu tuipige tuone, tuipige tuone. Hakuna cha big chawa hapa. Bwana sauti nani kutoka wapi? Jamani. Hii sauti imetokea wapi tena? Hello? Huyu ni mtoto kaiba simu au? Bwana simu yangu ya mwisho hii hapa. Sauti ya nani kutoka wapi? Hello?
4: Hello?
0: Hey. Taratibu. Bado sijampata mshindi hapa. Nasikitika sana. Nimepokea simu kama 50 hivi. Hakuna hata mmoja aliyeweza kuimba. Twende hapo. Hakuna mshindi jamani. Kuna mtu mmoja amesema mbona kama Anspopo aliipiga vizuri hiyo. Jamani, kuna hata mmoja ameona ameipiga vizuri? Kwa sababu hii kwanza inabidi usiimbe taratibu, inabidi uipige chapchapu. Kuna mtu mmoja ameniambia hiyo inaitwaje kaka? Hii bwana inaitwa digi digi digi digi ya kwake DJ Ilham. Bonge moja la bang. mimi nitarejea hapa. Tuna mengi sana kuzungumza na wewe ikiwamo kauli ya mwenyekiti wa UWT taifa Mary Chatanda. Ah, mama yule amezoa mjadala toka jana. Mambo ni mengi kweli kweli mtandaoni. Kila mmoja anazungumza la kwake. Watu wanasema kauli zinazotolewa na viongozi baadhi yao wa Chama cha Mapinduzi huenda wenyewe ndio ambao wanazidi kukiua chama chao. Kwa sababu kama leo hii mnataka mlete maridhiano na mjenge nchi kwa pamoja, zipa kauli zinatoka wakati mwingine mpaka unafikiria hii kauli imezungumzwa na viongozi hao waliopewa mamlaka au vipi? Mzee wa kuzipasa pesa anasema na kusikiliza. Sawa, hamna shida. Chief wa Chorus anasema yeye line ni ngumu kweli kweli. Mama Alvin kutoka Ilala mkoa wa pale, dada wa Chorus Mengele anatuvunja mbavu. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala pale, bibi yake na God Love. Asante pia Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema mbona hata Msola mesha kaliipatia. Kwani Azori anasemaje juu ya huo wimbo? Maana kwanza hapo ncheke. Azori goodbye. Rema anasema sipati picha. Sijapata mshindi hata mmoja hapa. Bahati Mgao kutoka Materefu anasema hiyo nyimbo imenichangamsha mpaka baridi imekata, na wapata kwa uzuri kabisa. Kutoka maeneo Mafinga pale mtaa wa burudani. Lakini pia ongera mshoto usubiri kuhusu sakata la waliyakula hela za kikundi cha Kiesa. Bwana bado tunaifuatilia ile sakata kwa uzuri, ili tunapokuja baadaye tuje na majibu ya kutosha. Tujue ni kina nani waliohusika na kula hizo pesa za kikundi cha kuwekeana fedha katika eneo la Kiesa pale. Mambo ni mengi. Bora hata umpatie pesa Kijumbe ukute amepoteza kumbukumbu. Sio Kijumbe amekula hela. Bora Kijumbe apoteze kumbukumbu. Mnaweza mkamtibia akili kakaa vizuri. Mtu amekula hela tena za kikundi. We.
4: Tunatomboa 2026 kahumo.

0: MBC Tulia.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Say you are great.
6: You are great.
2: Everything, yeah.
3: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
2: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
1: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Halo.
1: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
0: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
1: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua.
1: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nurupesa?
1: Huwa nacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah.
2: Yaani mara moja tu.
1: Mara moja tu rafiki yangu, kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
1: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
1: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
1: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
1: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
1: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi Mwevu.
0: Ah, unaumisha gani hapo?
1: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
1: Sawa, ndugu yangu, nashukuru sana. Asante sana.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Una nafasi kuweza kushinda Nuru Pesa kama ambavyo tumekujuza hapo awali kwamba pesa inakwenda kutoka. Shilingi 100,000 imewekwa hapa kwa ajili ya washindi takriban 10. Kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Kwa hiyo changamkia sasa hiyo fedha ili uweze kuwa miongoni mwa wale washindi. Tupo na DJ Cakes. Kama unahitaji keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu, nisikilize vizuri. Inawezekana una birthday party, inawezekana una harusi, una graduation, una kipa imara, komunio, lakini pia vile vile unahitaji kumsurprise mtu wako, vyovyote vile unahitaji keki nzuri na tamu, basi watafute DJ Cakes. Wanatengeneza keki tamu kweli kweli. Mimi ni miongoni mwa wateja wao wazuri kabisa DJ Cakes. Sasa tunatengeneza keki za sherehe aina zote, yani sherehe yoyote. Unajua hadi sasa hivi hadi misiba nayo ni sherehe. Msiba, unakuta msiba, keki iko pale, watu wanasherekea maisha ya ndugu yao kaishi duniani. Wakati watu wengine wanalia, kuna watu wanasherekea ndugu yetu bwana ametutoka duniani, tunasherekea maisha yake. Sasa una birthday kama ambavyo nimekwambia, una harusi, una graduation, una kipaimara, lakini pia una sherehe yoyote ile pale. Pia wanatengeneza keki zile ndogo ndogo kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo wewe pia mfanya biashara, unahitaji dukani kwako hapo umeuza sana maandazi, sasa unataka kubadilisha bidhaa, unataka kubadilisha ratiba ya watu wasizoe tu kwamba nikienda kwa mama nani pale nitakuta andazi kila siku. Siku nyingine waje wakute zile keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla na rejareja kwa wenye maduka ya wafanya biashara mbalimbali. Unahitaji order, usijali, tunapokea pia order mapema na tunafanya delivery mahala popote pale ulipo. DJ Cakes, nimekujuza utamu, ubora na mvuto kwenye kila sherehe. Sio unakwenda sherehe nyingine bwana, unakwenda kuhudhuria unakuta keki ipo kama ugali. Yani keki na ugali havina utofauti. Yani keki unaweza ukaifinyanga hivi, ikatokea tonge ukaweka na kishimo katikati, ukachukua zile icing sugar ukawekea pale kama mboga. Yani keki haijachambuka. Mambo gani haya? Tafuta sehemu ambayo wanapika keki tamu, sio sehemu nyingine. Ni kwa ndugu yetu Dija, enda pale Dija Cakes. Sasa na kupatia mawasiliano, unaweza ukatafuta wewe leo una birthday ya mtoto wako, unataka kujisurprise mwenyewe, sio mbaya, sababu kila siku unaona wewe hakuna mtu anayekufanyia surprise, hakuna mtu anayekuletea zawadi hata ya keki ya 500 tu. Nenda pale Dija Cakes kupitia 0746 820 929, 0746 820 929, 0746 820 929. Hawa ni DJ Cakes, kwa ubora wa keki, utamu, mvuto, keki nzuri yenye ubora. Njoo kwetu tukupatie keki yenye ubora wa hali ya juu. Hawa ndio DJ Cakes ambao wanapatikana hapa hapa town. Tasubiri nini bwana? Azam TV kama kawaida tupo nao pia asubuhi leo. Unaweza kulipia mapema kabisa kifurushi chako ikaendelea kupata burudani kabambe. Kumbuka leo mechi za ligi kuu ya Tanzania NBC zinaendelea, na unaweza kuzishuhudia moja kwa moja kwa wapenzi pia wa tamthilia kama kawaida kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Furahia tamthilia kali kama vile The Americans pamoja na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari ambayo yanaweza kuweka kwenye yanaweza kukuweka kwenye screen muda wote. Kuna watu wanapenda zile movie za kijasusi ikiwa mumie. Kwa hiyo tunakutana pale kupitia Azam 1. Azam 2 nako pia mambo ni moto kweli kweli. Kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 4 usikose ku fuatilia tamthilia tam zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi pamoja na mapenzi. Hii ni kupitia Orhan. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia Orhan Jumatatu hadi Jumaa saa 4 kamili usiku. BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila siku ya Ijumaa hadi Jumapili saa 2 usiku kupitia channel sinema zetu iliyojaa burudani kali zaidi. Michezo kama kawaida nimekujuza kupitia NBC Premier League, lakini pia kuna La Liga, Bundesliga na ligi nyingine zote kali zinapatikana kupitia Azam TV. Burudani zote hizi zinapatikana pia kupitia Azam TV Max. Lipia mapema sasa kifurushi chako cha shilingi 1028 tu ili uweze kupata uonde na usipite na uondo huu, na ukilipa kupitia Azam Pesa utapata cha juu zaidi. Azam TV, sisi nakuambia burudani kwa wote, kimewaka, soko ni moko. Tarejea hapa, hii ni Nyambizi ya 88.9. Mimi ni Godfrey Mengele, niko na Azori Orema.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waite kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
4: Serikali sikivaitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
3: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
3: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.
12: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu Sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
13: Bwana, tumeingia Sebuleni kwetu asubuhi leo ikiwa ni saa 3 dakika 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sebule yetu imepambwa na taarifa kutoka jimbo la Isimani ambalo kwa sasa mchakato wa uchaguzi unaendelea wa kwenda kumpata mrithi wa marehemu William Vangimembe Lukuvi ambaye alifariki dunia mwezi wa 3. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba lazima uchaguzi uweze kufanyika ili sasa tuweze kupata mwakilishi ambaye atakwenda kupaza sauti za wananchi katika majukwaa mbalimbali ikiwamo bungeni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vyama takriban 17 vimesimamisha wagombea katika jimbo la Isimani na mchuano unaendelea. Sasa natamani uniambie kupitia 0766744292. Hivi unavyokwenda kwenye kampeni, kama umeshuhudia kampeni za vyama vya siasa, kitu gani ambacho sana sana wewe unakwenda kukisikiliza kwenye kampeni? Najua kila mgombea anakwenda pale na kwake kupitia ilani ya vyama vyao vya siasa. Wewe mwananchi unakwenda kusikiliza nini pale katika wagombea wale? niandikie ujumbe wako hapa kupitia 0766742920 0766742920. Tueleze hapa, unapokwenda kwenye kampeni, kwa mfano kama wewe ni mwananchi sasa hivi wa jimbo la Isimani, anapokuja mgombea wa chama fulani cha siasa, umesikia kwamba leo anakuja mtaani kwako ama kwenye kijiji chako, unakwenda kusikiliza kitu gani ama unakwenda kufuatilia kitu gani katika kampeni hizi ambazo zimekuwa zikifanyika kuanzia viongozi wa serikali za mitaa mpaka viongozi hawa wa kata, wa majimbo mpaka rais huko, unachokwenda kusikiliza sana sana nini ambacho huwa unakwenda kukisikiliza huko? Sasa nilikuwa nafuatilia kile ambacho kinaendelea pale katika jimbo la Isimani, na mgombea wa chama cha mapinduzi Emmanuel Mtatifikolo, yeye amekuja na anakuja na mpango kabambe kwa ajili ya jimbo la Isimani, na nikavuta picha katika takriban miaka 20 au miaka 30 ambayo marehemu Rukuvi amekuwa mbunge wa jimbo la Isimani, sijawahi kusikia likizungumzwa hili ambalo utakwenda kulisikiliza hapa la huyu mgombea wa chama cha mapinduzi. Sasa mgombea ubunge kupitia chama cha mapinduzi, yeye ameahidi kutafuta wawekezaji wa kiwanda cha sukari kijengwe pale Mlenge. Hichi kiwanda cha sukari, kwa nini anataka kijengwe pale? Kwa anayelifahamu jimbo la Isimani, tuna uzalishaji mkubwa wa miwa kiasi cha kuhitaji kiwanja cha sukari. Kwa anayefahamu jimbo la Isimani, sasa katika maeneo ambayo labda kama miwa inalimwa huko, kinajua ninachofahamu jimbo la Isimani, mpunga huko ndo sana. Sasa yeye huenda kaona mbali zaidi kwamba atakapopata huu bunge, ameahidi kutafuta wawekezaji ambao watakwenda kujenga kiwanda cha sukari Mlenge. Na mgombea huyo ameahidi kutafuta wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa hicho kiwanda cha sukari kitakachosaidia kukuza uchumi wa wananchi wa eneo hilo kupitia kilimo cha miwa. Na ahadi hiyo ameitoa wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Mlenge, kijiji cha Kinyika, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kampeni zake za kata kwa kata kwa ajili kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, kuelekea uchaguzi mdogo ambao utakwenda kufanyika tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Sasa msikilize hapa mgombea ubunge Bi Emmanuel Mtatifikolo, ambaye yeye ameona kabisa kwamba kuna haja ya kujenga kiwanda cha sukari katika kijiji cha Mlenge. Sasa ndio nikasema, unapokwenda kwenye kampeni, wewe unakwenda kusikiliza kitu gani hasa ili sasa ufanye maamuzi ya kwamba nakwenda kumchagua huyu kwa sababu ya nimesikiliza huyu na huyu na huyu, umeweka mlinganisho pale, umekwenda kwenye box la kula. Sasa napiga tiki CUF, napiga tiki NCCR Mageuzi, napiga tiki cha umma, au napiga tiki CCM, nini ambacho nakwenda kusikiliza? Sasa Emmanuel Mtatifikolo, yeye anakuja na mpango wake kabambe wa kujenga kiwanda cha sukari na kutafuta wawekezaji ili waende pale Mlenge wakajenge kiwanda cha sukari.
14: Waje wajenge kiwanda cha sukari hapa, vijana wetu hawa wakaajiriwe kwenye kiwanda. Lakini hapa nikiangalia, ninaona hali ya hewa na mazingira yanaendana na kule nilikotoka. Kule wanalima pia mua na pia wana kiwanda cha sukari kinaitwa Manyara Sugar.
13: Sasa naona sauti hii isikiki vizuri. Nitamani sana umsikilize huyu mama Bi Emmanuel Mtatifikolo, ambaye yeye mpango wake kabambe ni kuja na zao la miwa. Inawezekana uzalishaji Mlenge pale ni mkubwa sana wa miwa. Sasa yeye anachofikiria ni kwamba tuje na kiwanda cha sukari. Wawekezaji wapo, na kwa sababu nakumbuka huyu amekuwa mkuu wa wilaya, na katika maelezo yake anasema eneo hilo linafanana kwa kiasi kikubwa na mkoa wa Manyara ambako aliwahi kufanya kazi kama mkuu wa wilaya na kushuhudia mafanikio ya kilimo cha miwa pamoja na uwepo wa kiwanda cha Manyara Sugar. Na amesema hali hii nzuri ya hewa pamoja na ardhi yenye rutuba ya Mlenge vinaweza kuwa chachu ya kuanzisha kwa kilimo kikubwa cha miwa kitakachotoa malighafi ya kutosha kwa kiwanda cha sukari kitakachojengwa katika eneo hilo. Na ameeleza kuwa kukamilika kwa mfereji wa Mlenge kutotoa fursa kubwa ya upatikanaji wa maji kwa shughuli za kilimo cha umwagiliaji, jambo ambalo litakaloongeza uzalishaji wa miwa na kuchochea uwekezaji wa viwanda katika jimbo la Isimani. Na katika hatua nyingine, mgombea huyo pia ameendelea kuwaomba wananchi kumpigia kura katika uchaguzi mdogo utakaofanyika katika eneo hilo. Sasa habari ya kwako bwana?
15: Salama kabisa, naongea na Evaristo Changanike
13: kutoka Kituri. Evaristo, karibu sana.
15: Asante sana. Mimi ni mwalimu wa shule. Kwa hiyo nilipokwenda kumsikiliza mgombea ake, nasikiliza sera zake na ahadi zake. Lakini kama nitakuwa tofauti utanisamehe na wasikilizaji wanisamehe. Lakini kwa habari ya mmoja jimbo la Isimani navyolifahamu, kuna kigugumizi kwa sababu kwanza shamba la mua huwa linatakiwa angalau takriban hekari 10,000 au zaidi ya 10,000. Sasa kwa jimbo la Isimani, eneo hilo la Mlenge, unaweza tukapata hekari 10,000 na tukaweka kiwanda?
13: Huenda yeye mpaka amekwenda kulizungumza, ameshapiga tathmini ya kutosha kwamba hata leo hii tukipata wawekezaji eneo la kilimo kipo cha kutosha, hizo hekali na mahekali yapo.
15: Sawa sawa. Kwa hiyo tunalisubiri kwa sababu ukiangalia mheshimiwa Luku alikaa miaka mingi.
13: Bwana Evaristo anakupata kwa
15: shida. Endelea.
13: Evaristo anakupata kwa shida sana. Habari ya asubuhi?
16: Salama, habari ya kazi?
13: Njema kabisa. Habari ya kwako bwana?
16: Salama, Rosi Diatu Sinigodela ikinjulani biba la bala Dodoma.
13: We upo jimbo la Isimani?
16: Mimi jimbo la Isimani.
13: Karibu.
16: Mimi nakapo ikinjulani, Evaristo uyo Changamiki anakaa kijiji kinachofatia cha Kisingu.
13: Okay, karibu sana.
16: Yani kwanza sisi Isimani, yani keo kubwa sana. Japo huku kuna maji. Lakini sehemu nyingine hakuna maji. Kwa hiyo yani labda hapo angesema atachimba mabwawa ya maji. Mheshimiwa mimi simsaishi. Lakini angeanza kwanza na keo ya maji. Na kuna vijiji vingine viko pembezoni kabisa mwa barabara, kwa mfano hapa kwetu Gingilani kijiji cha Ngongwa. Akina umeme, akina maji. Maji sana sana anakuja kupata kwa FM. Ndio anapata maji ya chumvi, lakini hawana bomba. Ndio.
13: Kwa hiyo kuna ili la miwa unaona linawezekana?
16: Ili la kiwanda cha sukari kwa kweli kwa Isimani yetu. Yaani mimi naona hapo sana sana angepambana na maji. Na vijiji ambavyo vimebakia hapa zanati, kwa mfano hapa kwetu sisi hatuna zanati. Sana sana tunakuja mjini. Wengine wanaenda Kisinga. Sasa unaangalia, utaenda Kisinga afu unaambiwa uende mjini. Kwa hiyo mtu unaona bora upande gari uende mjini.
13: Da,
16: okay. Na kama unaumwa kichwa unaona mtu bora ukanunue dawa duka la madawa.
13: Okay.
16: Ununue dawa kuliko hiyo nauli tena uitumie kwenda Kisinga.
13: Na okay. Asante sana Rose kutoka Minwa. Habari kwako bwana?
17: Hello.
13: Naam, sauti nani kutoka wapi?
17: Naongea na Asmani Mgero wa Itunundu Pawaga.
13: Kutoka Itunundu Pawaga, karibu sana bwana. Unaifahamu Mlenge vizuri?
17: Mlenge naijua, na ndo mfereji wetu wa umwagiliaji ndo umetokea kule Mlenge.
13: Okay. Hebu tupatie picha ya Mlenge na hoja ya mgombea huyu wa CCM kwamba atatafuta wawekezaji kwa ajili ya kujenga kiwanda cha sukari. Natamani tupate picha kwa sababu unaifahamu vizuri na mfereji umepita mpaka huko kwenu.
17: Ndiyo. Kwa kweli hapo naona tu ilikuwa ni sera, uwezekaniko kusema kwamba wataweka kwamba ndio kuepo shamba la miwa. Hiyo kwa sababu hiyo sera hiyo ametupiga hiyo.
13: Uzalishaji wa miwa huko upo?
17: Huko hamna vimiwa, utakuta walipo vilima labda pembezoni mwa mto, ndio hivyo labda nitazungumzia kwamba anza kaweka kiwanda cha miwa. Sasa nakuta mtu amelima karogo, umeona? Ambao uwezo wa kuzalisha sukari ni haupo kabisa. Kwanza huu mto msimu wa kiangazi huwa unakatika kabisa maji.
13: Okay.
17: Sasa hayo maji yatatoka wapi ya kumwagilia hilo shamba la miwa? Na najua shamba la miwa litakuwa maji muda wote yawepo. Sasa hayo maji yatatoka wapi?
13: Mlenge kilimo kikubwa sana ni nini ambacho mnajishughulisha nacho?
17: Huku kwetu kilimo kikubwa cha yani kilimo kikubwa tunachokitegemea ni mpunga tu.
13: Mpunga.
17: Kwa hiyo mpaka sasa na, mpaka sasa ninavyoongea hivi maji mashamba mengine yameshakauka.
13: Kwa hiyo kwa mfano wewe ungepata nafasi ya kumshauri huyu mgombea tu wa CCM kati ya kutafuta wawekezaji kwa ajili ya kiwanda cha mpunga na kiwanda cha sukari, unaona ungemshauri nini?
17: Labda kiwanda cha mpunga, lakini sio sukari. Sukari haiwezekani kabisa, na tuboreshe mifereji, kwa sababu mfereji wenyewe, skimu wenyewe ya mlenge ilishaharibika. Yani tuna changamoto kila mara kwenda na chepe kwenda kutoa mchanga nini. Atuboreshe tu mfereji ili tuweze kulima vizuri mpunga.
13: Asante sana kutoka maeneo hayo. Habari ya asubuhi.
18: Nzuri, habari
13: njema kabisa. Sauti nani kutoka wapi?
18: Sauti ya Musa Tosi kutoka Mafinga.
13: Kutoka Mafinga.
18: Ndiyo.
13: Ukienda kwenye kampeni, nini ambacho wewe unakwenda kukitizama sana kwa wagombea wa vyama tofauti tofauti?
18: Ah, mimi nikienda kwenye kampeni kimsingi nakwenda kusikiliza sera za chama. Lakini kwa Tanzania yetu mahali tulipofikia, kwamba nina uwezo wa kusimama nikaenda kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi, hiyo yani sijui, hiyo kitu haiwezekani, haipo. Labda kama naenda kumshangaa mgombea.
13: Kwa nini?
18: Lakini ni chama ambacho hakina sera ambazo zinaweza kuliweka vizuri taifa hili. Kimefeli, kimsingi kimefeli.
13: Lakini unaposema kimefeli, ndicho chama ambacho kimeongoza toka taifa hili limepata uhuru. Kwa ina maana wewe hauoni maendeleo yoyote ambacho Chama cha Mapinduzi kimefanya? Kimefeli kwenye nini hasa?
18: Hakuna demokrasia nchi wameiweka, ni kama ni kikundi fulani hivi.
13: Tukiachana na demokrasia, maendeleo kiujumla,
18: maendeleo wanatupiga hela nyingi, maendeleo mahali tulipo hatukutakiwa kuwa hapa. Mimi nipo Lumwangu hapa sasa hivi, hapa mjini kabisa. Barabara zina hali mbaya ya kupita kawaida, lakini Mufindi ni wakusanyaji wa kodi wakubwa kabisa katika taifa hili.
13: Kwa hiyo kwa namna ambavyo unaona, kwa sababu ya ukusanyaji mkubwa wa kodi na namna ambavyo Mufindi ilivyo, amkustahili kuwa hapo.
18: Atukustahili kuwa hapa kwa kweli.
13: Asante sana kutoka mimi Mufindi hapa. Habari ya asubuhi.
19: Halo.
13: Habari ya kwako bwana?
19: Safi, habari hapo studio.
13: Njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
19: Naongea na Kipaji Mwambule kutoka Mazinga.
13: Kipaji?
19: Naam.
13: Umeenda kwenye kampeni, nini hasa ambacho nakwenda kukitizama kwa wagombea wa vyama tofauti tofauti?
19: Kiukweli kabisa, unavyoenda kwenye uchaguzi au kwenye mkutano wa mtu ambaye anajinadi kwamba ni mgombea, naenda kusikiliza zile sera zake na ahadi zake. Sasa kwa hapo ni pale tu ambapo wanatupia kwamba hivi, yani yeye anajinadi nitafanya kitu fulani, na kati hata huo uwezo hana. Yani ndio wanapo

0: pata, lakini ukitaka kuangalia barabara, yani kila siku wanaahidi angalia barabara za kwenda Mgololo ni mbovu, ni mbovu, acha kabisa hata magari yapite.
1: Lakini waziri mkuu alipita huko juzi, alitoa maagizo.
0: Naam,
1: waziri mkuu alipita juzi huko akatoa maagizo.
0: Alipita ndio akatoa maagizo kwamba hivi kuanzia sasa hivi yule mkandarasi aanze kutathmini barabara hii, lakini mpaka sasa hivi bado nakwambia barabara mbovu. Mafinga tu wenyewe hapa, barabara za Mbagala ni mashimo na sasa kupanda mahindi.
1: Asante sana kutoka mimi na simu yangu ya mwisho ya habari kwako bwana. Halo?
2: Halo?
1: Habari kwako?
2: Nzuri.
1: Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Emmanuel Mtenga kutoka Ilula.
1: Kutoka Ilula?
2: Ndio.
1: Karibu sana Emmanuela. Emmanueli.
2: Kwa kweli, kwa kama alivyosema mwenzangu kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuongoza.
1: Kwani Ilula, Ilula mna shida gani kubwa? Kwa sababu hapo asilimia kubwa hapo Ilula kuna Ilula labda kwenye kata, lakini kwa jimbo limewahi kwenda upinzani.
2: Yaani maendeleo sio sehemu moja kwamba Ilula tu. Maendeleo tunaangalia uhuru wa watu kuongea, uhuru wa watu kufanya mambo wanayohitaji na vitu vingine. Unaweza kuwa una maendeleo ya barabara una, lakini bado watu wameminya watu wasiongee kama inavyotakiwa.
1: Kwa mfano kama sasa hivi Ilula, wewe ukapata nafasi ya kuongea na mbunge wako, sababu mbunge si yupo, Rita Kabati. Wewe kwa hapo tu eneo lako hilo, wewe ungemwambia nini ambacho kinapaswa kuwekwa sawa katika maendeleo?
2: Mimi ningesema hivi, watu wawe huru kimawazo na kifikra.
1: Maendeleo
2: yani, maendeleo huwezi kusema maendeleo yatakujeje, yani automatically maendeleo huwa yanakuja tu kama watu wako huru. Lakini ukisema hivi maendeleo ya, yani kuna vitu fulani ambavyo watu wa CCM bado hawajagundua kwamba ukimweka mtu huru na maendeleo pia yanakuwa mule
1: yani. Okay, sawa. Shukrani sana kutoka Ilula hapo. Bado tupo katika jimbo la Isimani, ambako kwa sasa katika mkoa wa Iringa ndio tunazungumzia swala la uchaguzi katika jimbo la Isimani mara baada ya kifo cha William Vangimembe Lukuvi. Sasa jana mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa, Mary Chatanda, yeye amewashutumu vikali viongozi wa vyama vya upinzani kwa kuendesha siasa za vurugu na kutumiwa na mataifa ya nje kuharibu amani ya nchi. Na akizungumza Mei 18, 2026 kwenye mkutano wa kampeni za kumnadi mgombea ubunge wa CCM katika jimbo la Isimani, Emmanuela Mtatifikoro, huko Migoli mkoani Iringa, Chatanda amesema upinzani unachezea wema na upole wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Chatanda amerejea matukio yaliyojiri Oktoba 29 katika uchaguzi, na akieleza kuwa maeneo yaliyokumbwa na ghasia hayana hamu hata kusikia tena kama kuna jambo linaweza likaja kutokea tena la vurugu zile, na kutokana na mipango ya watu wachache waliotaka kuharibu nchi. Na anasema hii nchi, nikimnukuu hapa, anasema hii nchi ningekabidhiwa hata dakika moja. Yaani angenikabidhi Mama Samia aseme kaa hapa dakika moja, sijui kama wale watu wangekuepo. Sasa watu kina nani? Msikilize hapa Mary Chatanda.
3: Mliona inawezekana nyinyi huko haikuwapitia labda huku Migoli, lakini maeneo waliofikiwa kwenye uchaguzi ule wa tarehe 29 hawana hamu. Hicho kilichotokea, hawana hamu. Hatufurahi, lakini tunasikitika kwa sababu wako ndugu zetu ambao walipoteza maisha kutokana na watu wachache ambao waliandaa mipango na mikakati yao ya kuiharibu Tanzania. Matokeo yake watu wakapata madhara makubwa. Chama chetu kikapata madhara, baadhi ya majengo yalichomwa moto, baadhi ya vyombo na vitu vya watu binafsi vilichomwa moto, baadhi ya vitu vya serikali vilichomwa moto. Hasa ukiangalia, hiyo ni siasa ya aina gani? Ni siasa ya aina gani? Hatujazoea siasa za namna hiyo, wongo kweli? Hatujazoea sisi. tu umezoea, kila mmoja anaeleza jambo lake hapo, mkimaliza mnapiga kura mnaondoka.

0: kuinuka. Aliyepatikana hewala tunasubiriana tena miaka mitano. Lakini wenzetu hawa wanaotumika huko nje wanataka kutuharibia taifa letu. Tuwakatae. Haya tunayochaguzungumza hapa kwamba tumchague Mtatifikolo, kama hakuna amani uchaguzi utakuwepo? Maana nimeshawasikia eti wanasema wao wanataka kufanya maandamano kwa ajili ya kumtoa Tundu Lissu. Unajua wewe unaweza kuwa mjinga kwenda kurudi, sio mjinga tena. Mimi nasema nchi hii mimi ningekabidhiwa hata dakika moja tu. Yaani angenikabidhi Mama Samia sema kaa hapa dakika moja. Sijui kama wale watu wangekuwepo. Sisi moye. Wamemkuta ndugu yetu mpendwa Dr. Samia mpole, mnyenyekevu, msikivu, mara anawasikiliza, wakisema hivi amewasikiliza, mara amewafungulia walikuwa jela, mara ameenda kunywa nao vichai kule Ikulu, alafu wanarudi tena wanamtukana. Mimi singeweza. Babangu aliniza. He? Kiki pede. CCM oye!
1: Huyu ni mwenyekiti wa UWT Taifa, Mary Chatanda Nyakukae huyu. Yeye anasema kwa upole na unyenyekevu alionao Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye asingekuwa nao kwa kweli. Kwa namna ambavyo amekuwa akipitia, yeye asingekuwa nao. Na angepewa hii nchi dakika moja tu, moja tu, angewafuta. Sasa unajiuliza, kuna wakati ni kauli tata ambayo ameitoa. Tata sana sana. Yaani unawafuta kivipi? Kwa sababu kama vyama vya siasa vyote vina usajili kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, vina usajili, kuwafuta ina maana utawaondolea usajili? Kuwafuta ina maana utawapoteza kabisa, wasiwepo kabisa katika uso wa dunia? Au yani, au ingekuwaje? Ni kitu ambacho kila mmoja toka jana, nimeona mjadala umekuwa mkali sana kwenye mitandao ya kijamii huko, kila mmoja na anajaribu kutafakari kauli hii ya huyu mwenyekiti wa UWT Taifa. Na niliona pia hata kwa upande wa ACT Wazalendo nao walitia neno kuhusiana na hii kauli ya Mary Chatanda juu ya kupoteza wale ambao wanaenenda tofauti. Na leona kwa upande wa mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa chama cha ACT Wazalendo, Janet Lithe, yeye amemjia juu Mary Chatanda, na kuna vitu ambavyo ameweza kuvizungumza hapa, na unaweza kutafakari kauli hii ambayo imezungumzwa. Alafu tuachie maoni yako hapa kupitia 0766742492. Umemsikiliza hapa Mary Chatanda, mwenyekiti wa UWT Taifa. Tuna tukamsikilize mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa chama cha ACT Wazalendo, Janet Lithe, ambaye yeye pia naye aliweza kujibu mapigo mara baada ya kauli hii ya mwenyekiti wa UWT Taifa.
2: Ya habari za leo. Nimepigiwa simu mbalimbali watu wakitaka kusikia kauli yangu juu ya kile alichokisema mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Mary Chatanda. Na nichukue fursa hii kuzungumza kwa ufupi sana. Sikuwa nataka kuzungumza, kwanza nimekutwa katika hali ya niko kwenye msiba wa jirani. Lakini nizungumze kwa ufupi sana kwamba nchi yetu iko kwenye majonzi makubwa sana. Nchi yetu iko kwenye msiba mgumu sana. Nchi yetu iko kwenye dimbwi la mawazo makubwa sana. Watu wamepoteza wazazi wao, watu wamepoteza watoto wao, watu wamepoteza waume zao, watu wamepoteza ndugu zao. ni mbaya sana sisi kufanya mzaha na maisha ya watu. Tanzania tulipofika, tumefika mahali ambako maisha ya mtu yanaonekana ni kitu cha kawaida sana. Lakini naomba niwakumbushe jambo moja tu, kwamba na wao wanaishi. Na kwamba iko siku kikombe hiki watakinywea. Na nadhani wanakinywea. Na ndio maana kila mmoja anatoka na matamko ambayo hayapendezi mbele za watu. Leo kiongozi wa wanawake ambaye mimi nilitarajia ndio mtetezi wa wanawake, ndiye atakayeungana na wanawake waliopoteza watoto wao, waume zao, kuna wajane wengi, kuna mayatima wengi sana. Lakini leo unatamani na wewe upate nafasi kidogo ya kuwa mkuu wa nchi ili uweze kushughulika na watu fulani. Kisa wametamka watafanya maandamano. Naomba nimuulize Mary Chatanda, ajue kama maandamano ni haki ya kikatiba ya mtu kueleza kilicho kwenye moyo wake. Maandamano ni jambo la ni kitu cha kisheria. Leo tunatafuta mchawi, kwamba nani aliua Oktoba 29. Wenye tamaa ya kuua tunawaona, tunawasikia, wanazungumza. Waliohusika na mauaji tunawaona, tunawajua, tunawasikia kwa sauti zao. Leo inaundwa tume ya kwenda kuchunguza waliofanya mauaji haya. Bado naendelea kusema hii nchi inachezewa sana. Na viongozi ambao wamejipa nafasi na madaraka ya kukaa pale madarakani kwa sababu wamejiweka wenyewe, wanaona kabisa kwamba wana uwezo wa kufanya chochote wakati wowote. Tunaambiwa rais anafanyia kazi mambo ya mapendekezo ya Jaji Chande. Hivi kweli Watanzania, tuulizane swali. Leo tunaweza kujiuliza nani aliua? Mimi nifike mwisho. Waliouwa wanajulikana jamani. Waliouwa wanatamka hadharani kwamba mimi ningepata nafasi ya kushughulika na fulani ningemshughulikia. Mbona ndo mashahidi namba moja wa kutueleza nani aliua? Viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliopo madarakani wanajua nani aliua. Tulisikia majeshi yakiambiwa kwamba wajiandae na uchaguzi. Wajiandae na uchaguzi wao ni wasimamizi, ni tume ya uchaguzi. Wajiandae na uchaguzi wao ni wasimamizi wa uchaguzi, kwa maana ya kwamba ndo wanakwenda kusimamia mle ndani kwa wapiga kura. Majeshi yanajiandaa na nini?
3: Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Ebana, tumesaliwa na dakika chache sana za kuenda kutangaza washindi wa Nuru Pesa asubuhi leo. Na dakika hizi chache ambazo zimesalia, kuna dakika kama 10 hivi.
1: Bado dakika kama 10 peke yake.
0: Dakika hizi 10 ni dakika za moto kweli kweli.
1: Dakika za maangamizi.
0: Hizi dakika ndizo ambazo zinakwenda kutoa washindi wale 10 ambao tumekujuza toka asubuhi kupitia Nuru Pesa kwamba wanakwenda kuondoka na fedha takriban kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Kwa hiyo washindi 10 kila mmoja 10,000 na hii pesa imewekwa hapa ni kama boom in the room.
1: Na kwa sababu hizi ni dakika za mwisho ambazo Haaland alifunga goli 90 plus 5 plus 5 plus 4 plus
0: 4 zimeongezwa dakika 5.
1: Yeye alifunga dakika ile kasoro dakika moja. Dakika yani zile 90 zile ile 4 ile ya nyongeza ile ya 4 ndo akafunga Haaland. Sasa nikwambie msikilizaji kwamba sasa hivi nataka nikupe sasa, kwa kawaida huwa tunasema tunapoongea hivi kuna mtu sasa hivi
0: tutaanza kucheza
1: na dakika 55 hapo tunampigia simu ama tuna kwa sababu katika washindi 10 hatuwezi kuwapigia simu wote, sawa? Tutawapigia washindi wawili au watatu. Sawa sawa. Sasa nataka pia nikukumbushe, au nataka usome ujumbe mfupi?
0: Hapana.
1: Lakini nataka nikukumbushe msikilizaji ambaye unasikiliza Nuru FM Radio, kuna shilingi 100,000 imewekwa hapa kwa ajili ya watu 10, sawa? Hii 100,000 kila mmoja anachukua shilingi 10,000 leo. Sasa kama natumia mtandao wa Vodacom, nakupa maelezo vizuri. Tucheze wote kwa pamoja. Na kama una changamoto unaipata kupitia michezo hii ya Nuru Pesa, tuambie kupitia mtandao wako. Sasa kama natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza menu hii hapa. Nyota 150 nyota 00 alama ya reli, sawa sawa, itakuja namba 4 pameandikwa lipa kwa Mpesa. Ukishabonyeza namba 4 lipa kwa Mpesa, itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Kisha unaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania, unaingiza namba yako ya siri, unabonyeza moja kuthibitisha. Sawa sawa?
0: Ndio.
1: Hapo unakuwa umecheza na Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Ninavyosema hivi uendelea kucheza. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, chagua namba 3 pameandikwa kuweka namba ya kampuni, utajaza namba ya kampuni ambayo ni 553111, na baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Muona? Baada ya hapo unaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania. Kisha unaweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako, na hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo inakuja namba 4, wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utajaza namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo unaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Unaingiza namba ya siri, unathibitisha. Na mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Bado dakika ngapi hapo?
0: Hapa bado dakika
1: 9. Sisi tunabonyeza dakika 55.
0: Manake
1: mpaka dakika 55 hakikisha sasa hivi unacheza. Kama una 2,000 cheza, una 3,000 cheza, una 4,000 cheza. Kupata hata kama una 5,000 cheza, kwa sababu kupata faida mara mbili si jambo baya. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, then chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ama namba ya biashara ambayo ni 553111. Kisha utaingiza kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Kisha unaweka kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania, shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada ya kuweka shilingi 1,000 ya Kitanzania, utaandika ama unaandika namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1,000. Utapata ujumbe mfupi ambao unaandikwa shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba.
0: Sasa bwana, mimi naomba niwatambue wale ambao tayari wamekwisha kucheza Nuru Pesa pamoja nasi asubuhi leo. Big boom. Hii ni big boom in the loom.
1: Big boom in the loom.
0: Big sasa, boom, big in, the boom. Room.
1: In the room.
0: In the loom. Nambari tambue nambari ya 0743 mwishoni 311.
1: Umetisha.
0: Lakini pia nambari tambue nambari ya 0655 mwishoni 095.
1: Wanatari sana.
0: Lakini pia nambari ya 07... 58 mwishoni 100. Nimeona pia nambari ya 0770 mwishoni 867.
1: Asante baba.
0: Asante pia 0759 mwishoni 883. Lakini pia nambari nyingine ambayo naweza kuiona hapa ni 0719 mwishoni 175. Asante pia nambari ya 0769 mwishoni 405. Asante pia nambari ya 0712 mwishoni 910. Asante pia ndugu yetu wa 0752 mwishoni 965. Lakini pia nambari nyingine ambayo naiona hapa ya mtu ambaye ameweza kucheza ni 0764 mwishoni 608. Unaye pia ameweza kujimaliza akacheza hapa Nuru Pesa, nasubiria tu teni lake. Na tumekwambia hapa bado dakika mpaka sasa hivi saba.
1: Bado dakika saba
0: za kuweza kucheza Nuru Pesa.
1: Na kama haujui kucheza kupitia mtandao wote, wewe niulize mimi nitakwambia.
0: Watu waambie ni mtandao gani ambao unataka maelekezo.
1: Watu 10 teni teni.
0: Teni teni na kwenda kutoka 10, hapa.
1: Watu 10 10.
0: Sasa nambari nyingine ambayo naiona hapa ni 0762 mwishoni 132. Lakini pia 0765 mwishoni 500. Asante pia 0714 mwishoni 174. Nimeona pia nambari ya 0652 mwishoni 381. Muda si mrefu wazuri anakwenda kubonyeza hapa. Dakika hizi saba ambazo zimesalia dakika za moto kweli kweli. 0725 mwishoni 491. Asante pia ndugu yetu wa 0766 mwishoni 997. Asante pia ndugu yetu wa 0735 mwishoni 945. Nimeiona pia nambari nyingine hapa ya 0757 mwishoni 286. Asante pia 0714 mwishoni 230.
1: Watu wako moto.
0: Watu wanaendelea kucheza.
1: Watu wana hatari.
0: Nambari ya 0756 mwishoni 413. Asante pia nambari 0614 mwishoni 329. In the loom. Big boom. Tunakwenda kutoa kwa shilingi 10. Kwa mshindi anakwenda kuondoka
1: 10,000
0: na shilingi 10,000. Yani dakika ambazo zimesalia hapa ni 5 pekee. Paka wa, sasa.
1: Watu 10, 10,000.
0: Yani kama vina vile.
1: Watu 10, watu 10, 10,000. Yeah. Watu 10, 10,000. Na wimbo unaitwa boom. Nini?
0: In the loom.
1: In the boom in the loom. watu 10, 10,000. Na boom in the
0: boom in the loom.
1: Hatari sana. Ni mbona umetaja mpaka umechoka?
0: Tulia. Kuna mtu mmoja amesema mimi nikicheza Nuru Pesa nimekata tamaa, nikicheza Nuru Pesa huenda sipati, labda nina mkosi.
1: Nataka nimwambieje? Cheza muda huu. Cheza muda huu.
0: Alikwambia nani wewe una mkosi?
1: Cheza muda huu.
0: Huo ndio mkosi ambao unajitabiria mwenyewe.
1: Cheza muda huu. Na mimi namwambia hivi, acheze sahihi.
0: Dakika ambazo zimesalia hapa ni 5 tu.
1: Bado dakika 5
0: za kwenda kuwatoa washindi wa Nuru Pesa asubuhi leo.

0: Mimi hapa.
1: Mambo?
0: Poa.
1: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
0: Naongea na Anjea Nziku.
1: Kutoka wapi?
0: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Ndiyo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
0: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
0: Niliona 8,500.
1: Mara ya kwanza tulikuwa na sasa Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
0: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
1: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
1: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
0: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja.
0: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
0: Nilikuwa jikoni napika.
1: Sawa, msalimie mzee.
0: Sawa.

0: Sasa bwana, sisi tunakwenda kutamatisha hapa, lakini hatuwezi kuondoka mpaka tuhakikishe tayari mtu amekwisha kuchukua pesa yake. Unielewa Sasa ili uweze kuchukua fedha ni lazima uweze kuweka fedha. Kuna fedha ya bure bila kuichukua.
1: Sisi ilikuwa bado dakika 2. Sasa ilikuwa bado dakika 2 Nimeongeza 3.
0: Sasa tunaomba tuimbie wimbo.
1: Bado dakika 5. Ikifika dakika 57, bado dakika 4. Ikifika dakika 57.
0: 57 tunakwenda kubonyeza.
1: Sasa hivi dakika 53. Cheza ni rupesa msikilizaji huko kupitia mtandao wa Vodacom Airtel.
0: Wewe
1: msikilizaji cheza tu ni rupesa. Mimi hapa naangalia kitu, naangalia tu kitufe changu hapa. Wewe si sina habari na sijui nini. Nyimbo za ajabu.
0: Dakika ambazo zimesalia hapa ni 3. Ambazo zote atakwenda kubonyeza kidude.
1: Bado saizi bado 3 yes.
0: Cha nuru pesa ili tuweze kuwapata wale washindi 10. Kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Washindi 10 wanahitajika hapa. Je, ni wewe ama ni nani? Lakini naamini ushindi upo kwako. Unachotakiwa kuweza kucheza kwa sasa ni kupitia maelekezo ambayo Azori tayari amekwisha kukupatia kupitia Vodacom Tanzania. Yes, Airtel kwenye mtandao wa Halotel. Cheza sasa na ushinde. Kushinda ni rahisi kabisa. Musa Luvanga kutoka Semtizi, Semtema, asante.
1: Na leo Mengele tumedhamiria kutoa pesa. Nitaingia kwenye kipindi cha raha leo.
0: Okay.
1: Nitaingia kwenye kipindi kwa sababu muda mwingine huwa wanatoa ndugu zetu wale huwa wanatoa wanatoa. Sasa leo pia kwenye raha leo nitaingia.
0: Ndiyo.
1: Kwenye Champion Hours nitaingia.
0: Ndiyo.
1: Kwenye sari ya burudani nitaingia.
0: Ndiyo.
1: Kwenye kiyoyozi nitaingia.
0: Ndiyo.
1: Na nini?
0: Sio ndio kuingia.
1: Busati sio nitaingia. Hadi kwenye kipindi kile cha mwisho kabisa kile cha God Love Michael mitetemo.
0: Usijimalize na kujua. Usijimalize na kujua.
1: Itabidi niwaachie ndugu zangu majukumu watoe wenyewe uongo.
0: Na kujua. Wewe ndio unajua.
1: Kwa hiyo kwenye kipengele cha
0: Asante Mufsa Luvanga kutoka Semtizi, Semtema. Bado dakika 2. Bwana Fasinginga kutoka Mtu Vila wenda si pale, asante pia kwa ujumbe wako. Nimeweza pia kuona ujumbe wa Kipaji Mwambule kutoka Mafinga pale, asante pia. Ndugu yetu nawe kwa kuweza kushiriki pamoja nasi. Moja kati ya maeneo ambayo tunajidai kweli kweli ni Mafinga. Kutoka Itunundu anaitwa Shali Kilawa, asante pia ndugu yetu. Kutoka Itunundu Swaz Bone kutoka Tumaini pale, asante pia. Musa Wagile kutoka Isimani Ngano, bado dakika 1. Washindi wanakwenda kutangazwa hapa, washindi wa nuru pesa. Muda simlefu Klaus Kuoko kutoka Keep on Zero, Keep on Zero pale. Na hivi ara tusikilize wewe hapa.
2: Huko
0: vipi?
1: Dakika 56.
0: Tunabonyeza hapa. Mama Gasby. Sema jamani, leo ni hatari. Bwana, nimewaimbisha watu wimbo leo. Sijapata mshindi hata mmoja. Hata mmoja hajapatikana hapa. Hajapatikana mshindi hata mmoja. Nataka tu niimbie hichi kipande wanaimbaje.
1: Nipe hizo nani zivai kama ulivyovaa kichwani. Maki hizo mimi nisikilizi. Nipe. Nisikilizi.
0: Navaa hii. Atuimbie. Haya, uwanja ni wako kwa nimbaje?
1: Ngoja, ponisha.
0: Hapa.
1: Atuimbie. Ngoja kwanza. Kwa mara ya mwisho. Ngoja. Yani hizo digidigi zinatajwa mara nne. Hizo digidigi ziko mara nne.
0: digi. Hey, mwachie sasa. Nataka nisikie sauti yako.
1: Kuna namba zifuatazo ambazo zimeshinda Nurupesa. Sawa? Sifuri. Wewe ni ame kabisa. Sikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 dakika 58. Namba ya kwanza. Angalia kwenye simu yako, namba ya kwanza hii hapa. 07 12 905 mwishoni 12. Kuna mtu mmoja alisema tusio nataja. Of course nasanya namba ya mwishoni na mwanzoni, lakini hatutaji mpaka mwisho. Namba nyingine ni 0622 110 mwishoni 42. Namba ya tatu ni 0745 200 mwishoni 26. Namba nyingine ni 0666 114 mwishoni 20. Namba nyingine ni 0603 095 mwishoni ni 20. Lakini namba nyingine ambayo unaiona hapa ni 0744 540 mwishoni 16. Namba nyingine ni 0755 watu wa Voda wametisha, 599 mwishoni ni 00. Namba nyingine ni 0612 252, yani 252 alafu mwishoni 00. Namba nyingine ni 0788 282 mwishoni 14. Namba nyingine ni 0711 12 120 mwishoni ni 10. Msikilizaji naona na msikilizaji nitakupigia dakika chache zijazo, nikitoka hapa na kupigia simu wewe ambaye umeshinda Nurupesa ama umeshinda shilingi 10,000. Nitawapigia watu kama watatu hivi. Kwa hiyo hakikisha kama umepata shilingi 10,000 kwenye simu yako, haukai mbali na ukiona kuna namba inaishia 56, nitakupigia kwa namba yangu private. Ukiona kuna namba inaishia 56, achana na hii ya studio ya 440. Ukiona kuna namba inaishia 56, basi ni namba yangu, naomba upokee nizungumze na wewe asubuhi ya leo. Baada ya kusema hayo, msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi kinachofuata cha Raha Leo asubuhi ya leo.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo dogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Asante.

Kimewaka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
7: Wote tumeona. Tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo nilipata ngumeliwa.
9: Papa tena
5: anasomwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
10: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
10: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
10: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
10: Hii ni raha leo.
13: Yeah, yeah.
10: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Unachoma
14: moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Back story.
10: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
16: Raha leo.
17: Hii
16: tunatoboa 2026 kahumu.

0: Ni vile ambavyo wewe unaamua kutetema na huu pepo. Katika mkoa wa Iringa, hizi siku mbili kumekuwa na hali tete kidogo. Lakini mamlaka ya hali ya hewa imetangaza baadhi ya maeneo pia kuwa na hali ya hewa kama hii. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukatetema ukiwa na nywele zako ama na upara wako. Tetema ya kwake Raven, ikiwa ni remix bwana. Na tunakuambia karibu sana ndani ya Raha leo, siku ya Jumatano. Nuru, umenishikilia?
1: Amekushikilia nini?
0: Wewe.
1: Kama mwenzangu haka.
0: Mbona uliniambia utanishikilia? Ni kweli? Hujanishikilia?
1: Hapana.
0: Haya, hujanishikilia, naona umeniachia. Nilijua tu ni upande wako ndio umenishikilia. Karibu sana kwenye Raha leo, dakika 20 ambazo zimeondoka. Timu ya watu watatu ikihakikisha inafanya poa kuanzia majira ya 4 kamili na kukaribisha wewe mkazi wa 88.9 Nuru FM. Vipi? Mbona
2: mimi unanichokoza? Mimi nikisema hapa.
0: Batman ananichokoza.
1: Amfanyaje?
0: Ananichokoza.
1: Tukafanyaje?
0: Kanifinye.
1: Sasa umbali gani wewe mpaka kufinya?
0: Wewe mbona unamkatalia wakati
2: nimesema? Sema wewe kiazi mimwogo na mzizi.
0: Kwa hiyo unamtetea mimi kushtaki.
1: Haya Maimuna, kwa nini unanyosha mkono kumshikilia?
0: Karibu sana ndani ya Raha leo, tunaweza kujumuika kwa pamoja kwa kuandika ujumbe kupitia nambari ya 0766744292. Tunasemezana kwa pamoja, lakini kubwa zaidi tuna fedha kwa ajili yako wewe ambao unaipenda Raha leo. Na sisi tunakwambia tunakupenda vile vile. Na ili uweze kupata mchongo wa kifedha, hakikisha unatumia mitandao minne peke yake: mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel Yas pamoja na Halotel. Ndio mitandao pekee ambayo itakupatia fedha. Na tunaweza tu tukaamua zetu, tukasema tena washindi 10 watapata fedha asubuhi ya leo. Kabla ya kwenda kuitafuta lunch, basi ukawa na kibunda mfukoni, hakikisha mambo yako yanakwenda vizuri kabisa. Mko sawa jamani?
1: Kama utaonavyo. Alhamdulillah, Mungu anaendelea kutujalia uzima.
0: Ndio.
1: Heri.
0: Mbona umepoa kama maji ya asubuhi?
1: Mimi tena.
2: Kwani ujui?
0: Mimi najua wapi, ndio namuuliza yeye, mbona kapoa kama maji ya asubuhi? Wewe unajua nini?
2: Yeye namuuliza, kwani ujui?
1: Binti na kilango.
2: Ana tuchokoza tu.
0: Mbona umepoa?
1: Mimi sijapoa ndugu yangu.
0: Upo?
1: Wajana ni yule yule na waleo.
0: Sauti unayoisikia hapo pembeni ikisema wajana ni yule yule ni Anuru John, lakini ya kwangu mie naitwa Saum bin Saidi. Fatma Ayubu anaifinya wenzia baada ya kuingia ofisini. Subiri nitakusemea tu.
2: Mimi tena.
0: Wewe.
2: Santa kwa nadamu ya kunguni. Mimi nimekufinya saa ngapi wewe?
0: Sawa. Haya, tunaanzia namna hii na tunaanzia hapa, na kubwa zaidi nikukumbushe kwamba kwenye pita pita zangu nimekutana na mengi.
2: Ehe.
0: Na miongoni mwa hayo mengi ambayo nimekutana nayo, nikasema sio vibaya tukazungumza kwa pamoja. Kwa sababu katika pita pita hizo zinakusaidia wewe kuhakikisha kwamba unajifunza na unaelewa vizuri. Tuna vituo kadhaa vya kupita pamoja lakini kubwa zaidi kituo ambacho kitakuhusu wewe ambao unatusikiliza ni kituo cha fedha, ambacho kitakupatia fedha na hutajutia kusikiliza Raha leo kuanzia muda huu mpaka 6 kamili. Fedha hii haiwezi kushuka kama muujiza. Jambo ambalo unaweza kulifanya, hakikisha unawekeza mtaji wa shilingi 1000 na shilingi 1000 hiyo itakusaidia wewe kuweza kupata fedha majira ya 5:50. Tuna somo la ziada pale. Yawezekana chochote kikatokea. Na kubwa zaidi kwenye pita pita zangu bwana, nikasema tujifunze kutokana na baadhi ya watu ambao tumekuwa tukikutana nao, hasa kwenye maisha yetu, namna gani ambavyo tunaweza kuishi nao. Lakini kuna baadhi ya watu ambao tukikutana nao kwenye maisha yetu wanakuwa wanaboa kabisa,
2: wanakwaza.
0: Lakini yawezekana mimi ni miongoni mwa hao ambao nakwenda kukutajia, au wewe ni miongoni mwa hao ambao nakwenda kukutajia. Basi jitahidi kwenye tabia hii uweze kujirekebisha. Watu wa kwanza ambao tunakwenda kuwazungumzia ni wale ambao watu wanaongea sana kupita kiasi.
2: Umejuaje?
1: Afu mwanaume.
2: Yaani
0: kuna wale ambao wanaongea kupita kiasi. Yaani
2: kila kitu anakijua yeye.
0: Ongea kwa ukomo, kila kitu anakijua. Machino tunaita.
1: Hasa hapo kuna mawili.
0: Kuna
1: mjuaji?
2: Na
1: anayeongea sana.
2: Yule anayeongea sana anajua changamoto inakuja wapi? Unaweza kukuta mnapiga hadithi hata haijui. Anatia jambo lake. Anataka ongee yeye tu asikilizwe yeye mwanzo mwisho.
0: Mimi nitakuwa nawataja alafu nyinyi mtakuwa mnawaelezea.
1: Haya, tuko pale.
0: Haya, wa kwanza ni huyu ambaye anaongea sana. Sawa eh? Lakini wapili ambao siku ya leo tutamzungumzia, kwa sababu tunachokizungumzia hapa, kuna mtu anajijua kabisa, mimi naongea sana au ashaambiwa, kirekebishe unawakwaza watu. Umeelewa eh? Lakini mtu wa pili ni mtu ambaye ana mawasiliano mabovu.
1: Kwa namna gani?
2: Mawasiliano mabovu.
0: Eh.
2: Mhm.
1: Mawasiliano mabovu kwa engo gani?
0: Ushawahi kumwomba mtu akuelekeze hata njia? Jinsi anavyokuelekeza.
1: Ah okay, mtu ambaye anaweza kukujibu majibu mabovu, majibu mabaya.
0: Yani
1: hovyo.
0: Yeye anaona tu ni kawaida. Yani Nuru Samani, sasa hivi saa ngapi? Wewe unauliza sasa hivi saa ngapi maana yake ni?
2: Si saa moja na mikanda miwili bwana. Alafu na ule maswali kamaliza huyo.
1: Sasa ile swali gani la kuniuliza? Kwani unajui sasa hivi saa ngapi?
0: Ndio watu wa aina hiyo. Yani wewe umeulizwa kama unaweza kumjibu mtu,
2: mjibu.
0: Huwezi mwambie sina saa. Siwezi kukuambia kwa sababu sifahamu muda huu ni muda gani. Lakini mtu mwingine ambaye tuko naye ni mtu ambaye anaahirisha kazi.
1: Mambo mengine kana natugusa, tunakupata kuchangia, tunachangia.
2: Au natuzifanyia kusudi.
0: Tujadili, ndio maana nimesema hivi kwa sababu sisi ni binadamu na binadamu siku zote ana mapungufu. Tunahusika humu, kama tunahusika humu. Yaani kuna mtu ambaye unamwambia, "Dada naomba utanisaidia kudeki, utasikia sawa nitadeki baadaye." Ikifika hiyo baadaye,
2: adeki tena.
1: Ana hata muda.
0: Anashika vitu vingi, utasikia kwanza nilikuwa napika, sijui nilikuwa nafanya nini, sijui nani. Kwa nini ulipoambiwa utadeki umesema utadeki na hujadeki?
2: Ungesema siwezi.
0: Na kwa nini umeahirisha? Kuna mtu mwingine unamwambia tutakutana Jumatatu kuna kikao. Sawa, ikifika Jumatatu utasikia mimi nimeahirisha bwana. Hana sababu yoyote ya msingi.
1: Na hiyo ni dalili ya umaskini.
0: Eh?
1: Ukisha unaahirisha mambo.
2: Dalili ya umaskini.
1: Unamkaribisha mtu anaitwa maskini.
0: Haya, mtu mwingine ni yule mtu ambaye anakubali kila kitu kila mara. Tutatoka wote sawa.
1: Sawa.
0: Tutapika sawa.
1: Ndio.
0: Upo hapo nyumbani ndio. Tutakutana saa 10 ndio.
2: Sawa.
1: Twende same fulani.
2: Sawa.
1: Sawa.
2: Aje kukataa.
1: Eh, hata kama ana kazi.
2: Anaacha kazi yake.
1: Anabeba kafuko. Twende same fulani.
2: Twende.
1: Huyo.
2: Ila wapo watu hivi. Tena nao wanaboa ujue.
0: Eh?
2: Hata safari sio yake leo anataka kwenda.
0: Eh.
1: Na ipo serious. Hapo nakukumbusha. Kwani sio sema tunaondoka saa 6 tayari? Ya, wako
2: sasa. Ina kama deni sasa. Hii kila saa hodi.
1: Eh.
2: Atwendi. Mimi niko tayari. Tunaenda. Si ulisema saa 6? Si ndo saa hizi?
0: Na mtu ambaye anakubali vitu namna hii, yani kila kitu yuko sawa, kila kitu sawa, kila kitu sawa. Mtu wa aina hii unakuta amebebanisha vitu. Kamkubalia mama yake, kamkubalia dada, kamkubalia mwajiri wake, kamkubalia rafiki, kamkubalia mtoto, hajui afanye nini.
2: Sasa huyo anakuwa na dalili kabisa za afya ya akili.
0: Lakini kuna mtu mwingine hapa tunamzungumzia ni yule mtu ambaye anachelewa mara kwa mara. Yani huyu kila siku yeye ana sababu.
2: Saumu. Wewe leo katika pita pita zako.
3: Leo.
2: Unatuchosha.

0: Wewe ni mtu wa tano. Mwingine ana tabia ya kuchelewa chelewa. Yaani hana yani kila siku ana sababu. Utasikia wao nilipanda sababu. Yaani kila siku yeye sababu anayo. Lakini lazima achelewe. Lakini mtu mwingine ni kushare maisha yake binafsi kupita kiasi.
1: Kila mtu anamwambia.
0: Kila anayekutana naye.
1: Wakolialia. Mimi mke wangu namhudumia. Mimi mke wangu namnunulia simu nzuri.
2: Alafu.
1: Usione mimi natumia hiki.
2: Fanya tafiti. Wale wanaojisifia maisha yao binafsi. Sio vile wanavyozungumza.
1: Kwanza ndani analalia ulimi wa mbwa.
0: Yaani huyu mtu ana tabia ya kushare maisha yake binafsi kila wakati kupita kiasi kwa yoyote. Haijalishi nani wala nani. Kila anapokutana na wewe feti anaanza kuelezea unajua nini. Sasa
1: mimi ananihusu.
0: Akitoka hapa nenda kwa nuru unajua akitoka hapo
1: Yupo yani, mtu si pale mtano namna hiyo akisha kuja tu kuna mtu nafunga na kuja sasa hivi. Wanamwachia kijiwe yeye peke yake. Anakaa akiona kuna mtu anainuka anaondoka. Akiondoka watu wanarudi.
0: Wa mwisho sasa.
1: Alafu ni mbaba sasa.
0: Wa mwisho katika pita zangu ni yule mtu ambaye anakataa kuwajibika. Yaani kala kamaliza vyombo viko mezani utasikia mimi story.
1: Si bora kuwajibika hata kwenye vyombo. Wana mwingine hata kutoa hela kula tu kuwajibika huko. Shughuli.
2: Changamoto.
1: Hataki.
2: Inaonekana amekukuta. Hujapewa
0: kula. Ameng'ang'ana huko.
2: Mwanangu, ndugu yangu.
1: Kuwajibika? Kutoa hela madaftari ya watoto hataki.
2: Hataki.
1: Tuition hataki. Watoto hela za kula shule zile za chakula hataki. Ila ni baba.
2: Watoto hataki.
1: Yanakuwa kama Martha. Mnakuja kuniamshia mume wangu saa 12 akaboe pombe.
0: Sasa kama unajijua ni miongoni mwa watu ambao tumewataja sifa zao hapa. Yaani unajitambua kwamba watu washaanza kukuambia kuna 1, 2, 3 bwana mwenzetu unaiki. Badilika, tabia yako inakera wengine. Yaani wewe hutaki kuwajibika. Ni baba lakini hata ukimwomba tu akuchukulie kibakuli pale hataki.
1: Hataki.
0: Ni mwanamke lakini ukimwambia tu naomba leo tupikie chakula fulani hataki.
1: Sasa hataki mwingine hawezi.
0: Bora kutokuweza hataki. Utasikia yeye anataka anachokitaka yeye.
1: Nalo neno.
2: Tukafika tumechoka
0: jamani. Kwa kweli. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Raha leo. Kwa sasa tunakwenda break fupi, tukirudi hapa tunarudi na jambo kwa ajili yako na mambo mazuri yamesalia ndani ya Raha leo, tunakwambia usiondoke.
3: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya Raha leo.
5: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Give me waka as

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka,
3: soko ni moko.
5: Tanzania mitaa na vipaji.
6: Na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji
6: kutoka mtaani,
5: yani
6: Smarting
5: Street Dancers
6: 2026.
5: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani,
6: mchongo tumopeleka mikoa sita tu
5: na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
5: Si unapenda kudance?
6: Haya waite washikaji zako,
5: haya waite washikaji zako
6: na washuhudie wakali
5: wa kucheza mtaani
6: na washikaji zangu wa Ruvuma,
5: Mtwara,
6: Iringa,
5: Dodoma
6: na Morogoro.
5: Mjipange,
6: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako kwa vijana
5: EATV,
6: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
5: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
6: na Jumatano
5: saa 10.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Haya, dakika ni 42 tangu kutimu 4 kamili asubuhi. Nikukumbushe tu hii ni Raha Leo mpaka 6 kamili mchana. Mambo yamechanganyikana. Lakini kubwa zaidi tunakukumbusha wewe mwanamke ambaye unatusikiliza moja kwa moja kutokea maeneo ya Mafinga, Mafingani.
1: Yep.
0: Mambo ni mazuri kwa sababu hapa naambiwa dada Nuru tukumbushe wale wanawake wa Mafinga tarehe ngapi?
1: Twende kazi wape ukumbusho.
0: Anasema jamani hivyo vyote vipo hatukatai, ni ujumbe wa Flora Mkembela kutokea maeneo ya Ilula Ilala, anaitwa Bibi Godlove, lakini anasema kumesha changamka hapo studio mashosti ndani ya nyumba na wapenda bure.
1: Tunakupenda pia, tunakupenda sana.
0: Mama Mage kutokea maeneo ya Isikilo pale, tokea Ilula Mtua. Nini Nuru bwana we, unahangaika kama kifaranga cha kuku. Lakini asante sana kwa watu wa Mafinga, naona jambo limekaa sawa. Lakini dada Nuru samani, naomba utujuze semina ya wanawake Mafinga lini?
2: Sawa.
1: Ehe.
0: Twende.
2: Niwajuze.
0: Tujuze.
2: Wanawake wa Mafinga,
0: wanawake
2: Mafingani.
0: Wa Mafinga, Mafingani.
2: Haya, wanawake wote wa Mafinga. Iwe unatoka Ihongole, iwe unatoka Luganga,
0: ndio.
2: Iwe unatoka Kinyanambo, Ndolezi, Changarawe na sehemu nyinginezo zote ambazo zinapatikana pale Mafinga, basi uelekeo ni mmoja tu pale CF, ukumbi wa CF, tarehe 30. Na hapa wanawake wote wa Mafinga mnaambiwa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya kwenu nyewe watu wa Mafinga wanawake. Na uhitaji mabadiliko fika, basi kama unahitaji mabadiliko basi fika katika ukumbi wa CF. Hiyo tarehe ambayo nimeweza kujuza itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi huu wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga mjini. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika basi atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa, na kila mwanamke atayefika atapewa kitenge ama mtandio pia bure kabisa. Wewe kama unahitaji kufika, piga tu simu nambari hii hapa, wanawake wote wa Mafinga, nahitaji namba taratibu 07 97
1: ndio
2: 51 92 24. Iandike 07 97 51 92 24. Wanawake wa Mafinga, mmependelewa mno, zamu ya kwenu hii kwa sasa.
0: Sawa, wakati tunazungumza hapa nikupe maelekezo mazuri jinsi gani ambavyo unapaza fedha mchana wa leo. Na tuna watu 10 ambapo kila mmoja anasema hii ni sadaka lawe, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Walikuwa naimba ile sadaka lawe.
2: Sadaka lawe.
1: Amina, mwenye kupata.
0: Shilingi 100,000 itagawanywa kwa washindi 10, kila mtu atapata lunch yake mchana wa leo.
1: Kama kawaida.
0: Na kupitia mtandao wa Vodacom menyu ya M-Pesa itahusika. Kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika baada ya kumbukumbu namba, alafu utaweka nambari ya siri kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni kwa kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, lakini kupitia mtandao wa Yas, menu ya Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Na hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, halafu itafuatwa kumbukumbu namba, weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri kuruhusu muamala kuweza kutoka. Unachopaswa kukikumbuka ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel pamoja na Airtel watakwambia uweke namba ya biashara, nayo ni hiyo hiyo 553111, halafu kumbukumbu namba ni 889. Cheza mara nyingi kadri ambavyo umejaliwa siku ya leo, yawezekana ikawa ni siku yako ya kubahatika na kuondoka na ushindi ndani ya Nuru Pesa. Si ndivyo?
2: Sawa.
0: Basi sisi tunaelekea zetu huku ili mambo yawe mazuri.
2: Hai.
1: Sawa.
3: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Kunani ndani ya Vimbwanga asubuhi ya leo, mambo ni mengi mjini, kila mmoja na uchizi wake. Na kubwa zaidi ndani ya Vimbwanga ni baada ya mwanamke mmoja ameamua kukata mawasiliano mji mzima baada ya mpenzi wake kumblock.
1: Safi. Yaani kafanyaje?
2: Safi, nisiteseke peke yangu. Hiyo nzuri.
0: Sasa kisa hiki cha mwanamke ambaye ameamua kukata mawasiliano mji mzima ni baada ya mpenzi wake kumblock, na ni kisa cha kushangaza ambacho kimezua gumzo kubwa mtandaoni baada ya msichana mmoja wa India kupanda hadi kileleni mwa mnara wa simu kufuatia ugomvi wa kimapenzi. Mahaba ni uwe. Sasa binti huyo alichukua uamuzi huo wa hatari baada ya kugundua mpenzi wake amemzuia au amemblock kwenye simu yake, jambo lilomfanya na yeye kuamua kupanda juu ya mnara huo na kuharibu network ya eneo zima na kuwakosesha mawasiliano watu wote. Akiwa huko juu aligoma kabisa kushuka, akishurutisha mpenzi wake ampigie simu na kuongea naye.
2: Ha. Asa tampigie na mawasiliano kakata.
0: Ando atarudisha ili ampige, kama ajampigia na kata tena.
2: Ah, okay. Kwa hiyo hapa ajitahidi mke apige.
0: Kitendo hicho kiliacha umati wa watu ukiwa umeduaa, huku wengine wakifanya utani kuwa binti huyo ameamua kulipiza kisasi kwa kuzuia mtandao wa jamii nzima kwa sababu tu ya hasira za mpenzi wake.
2: Ila mapenzi.
0: Ambapo unaambiwa video ya tukio hilo imesambaa kwa kasi sana, huku ikichochea mijadala mikali kuhusu migogoro ya mahusiano inavyoweza kuleta madhara makubwa kwa jamii.
2: Okay. Waache wana watu wanapendana.
0: Ndio alete madhara kwa jamii, kwamba sisi tusikupate kwa sababu mpenzi wako amekublock.
2: Wewe unajua climax ya upendo wewe.
0: Ndio ile unasema ni unblock uwe.
1: Ngoja kwanza. Yaani nyinyi nyinyi mmeongea kwa sauti tu, mimi nikawaza kimoyo moyo.
2: Haya, kimoyo moyo.
1: Hivi ndio kwa mfano, yani huyo mdada angekuwa yuko hapa Tanzania, lingekukuta jambo gani?
0: Ndio kakao huko juu hataki kushuka. Alafu wamekuja fire, wanaambia shuka bibi, anasema sishuki mpaka mpenzi wangu.
1: Bahati mbaya wakakushusha kinguvu.
2: Hawezi kushusha kinguvu.
0: Wakikushusha kinguvu kuna athari mbili. Either ukaamua wewe mwenyewe ukajitupa. Maana hapo ulipo umeshaathirika kisaikolojia, ndio sababu uko huko juu.
2: Maana ya huyo mtu anachotakiwa sio kushushwa kinguvu. Ni kuzungumza naye taratibu.
1: Watakubembeleza utashuka.
2: Yaani hapo mpenzi lazima ampigie simu ili yule ashuke. Hivyo unajua kuwepo na, juu ya mnara?
1: Sasa amekata network tena atapigiweje jamani?
2: Atashukaje?
1: Atajuaje kama kapigiwa? Hii ni afya ya akili ujue.
2: Anarudisha.
1: Au ndo mpenzi wake anakuja anamwambia arudi.
2: Akisema tu nampigie. Anarudisha. Anasikilizia. Akimpigia fresh, asipompigia.
1: Amekupigia ukashuka.
2: Ukashuka.
1: Na kuonea huruma. Tukio utakaofuata?
0: Ndio tunataka uniunblock uwe, unampigia simu mu baba ni yani unblock uwe.
1: Sasa kama mtu amesha kublock ndio dalili za kutokutakiwa, ndio tunakuja kwa single mother. Kipo unachokitafuta, dalili la mvua mawingu, mtu ashakuonesha mapema hataki.
0: Bado mimi nakupenda, mbona
1: unamlazimisha nini sasa?
0: Ndio ni unblock uwe.
1: Ndio kipo unachokitafuta.
0: Tuongee ya mwisho mwisho. Hivi unajua mapenzi yanavotesa wewe?
1: Kereui, ngashtuka.
0: Anasema huyu dada akapime akili.
1: Sasa
2: amna na akili timamu kabisa.
0: Mawazo kapoma na wapenda sana mambo ya vimbwanga.
2: Tunakupenda mno. Yaani huyo hata kupimwa akili wasimpime. Kachanganyikiwa tu na mapenzi.
0: Mapenzi.
1: Mahaba.
2: Mahaba. Huwezi jua.
1: Kapendo asipopendo tuseme.
2: Huwezi jua nini walizungumza na huyo mpenzi wake?
0: Ndio.
2: Huwezi jua walipanga nini kwenye hayo maisha yao? Na huwezi jua muda gani wameupoteza. Wewe mmekaa wote miaka 10 anakuja tu anakublock.
0: Na watu wanapitia kweli kweli haya.
1: Wapo.
2: Juzi tulikuwa tunaongea hapa, mmejenga na nyumba.
0: Anakublock.
2: Anakublock.
1: Sawa, nyumbani ukirudi atanikuta.
2: Hii ya kusemaga tutaanza moja, hii tunaanza wote.
1: Alifika kijiti. Ilikuwa zamani. Mimi siko hivyo.
0: Sasa Wile Kalinga anasema kutokea maeneo ya Kilolo, huyo mwanamke wangepiga na mawe.
1: Nimesema mimi. Huyo angekuwa Tanzania kingemkuta nini? Yaani imagine tu, yani umepata picha. Maana mbongo umempe picha, story atunga yeye. Ingekuweje? Tukio linalofuata.
0: Lakini Bibi God Love anasema jamani jamani, huyo dada akapime akili. Lakini kubwa zaidi mimi nawakumbusha, kwenye mapenzi unajua kuna mambo ya ajabu sana ambayo yanaweza kujitokeza. Kuna mtu kula hawezi mpaka apigiwe simu na mpenzi wake. Kuna mtu kulala hawezi mpaka awasiliane na mpenzi wake.
1: Saumu una usingizi wewe bwana wewe.
0: Mimi nakwambia kwa sababu nyinyi mnayazungumza, kuna watu wanaishi hayo maisha. Kuna
1: mtu usingizi.
0: Ikifika saa 7 mchana anatazama simu yake kama vile kuna pesa anakwenda kuitoa au anadaiwa.
1: Kama mwili unanisisimka. Nani huyo ambaye ana
0: yuko mwisho? Unamwona kabisa hayuko sawa. Ndio watu kama hawa.
1: Wapi?
0: Yani kuna mtu yawezekana akashindwa kulala kabisa, hapati usingizi, hajapigiwa simu na mpenzi wake mpaka tu apigiwe aambie baby umeshindaje uko sawa. Basi nikutakie usiku mwema. Ndio mambo yanakwenda sawa. Watu wako hivyo.
1: Dunia leo. Silali. Una usingizi.
2: Hongereni.
0: Kuna watu wako hivyo, nyie mioyo yenu migumu ishakuwa mawe.
1: Imekuwa mawe wapi? Wewe mimi nasema hivi, Nuru na Saumu ukimpata mtoto wa mama mkwe kuburuza, mburuze kwenye lami. Yaani wewe mburuze mpaka ile ngozi yake itoke.
2: Unatufundisha tabia mbaya sasa.
1: Siwafundishi tabia mbaya.
2: Na mburuze tena tutakosa.
1: Sasa wewe unamsikia mtu hali chakula kweli, wewe njaa haijakuuma bwana wewe.
2: Wewe hajakutana na vitu vizuri
1: mwanzo. Wewe kweli unashindwa kulala. Hivi dawa ya usingizi ni kulala. Una usingizi.
2: Mimi hata usiponitafuta mwezi mzima. Kula na kula na sina hata mda.
1: Wewe mtu ana madeni na anakula na analala. Itakuwa eti kuna mtu hajanipigia simu.
0: Mary kutokea mkimbizi anasema wangemwonyesha mtu lazima angeshuka. Unamletea mpenzi wake pale na mwambie huyu hapa bibie anashuka.
2: Tumekuletea kabisa, sio tu akupigie, ongee naye. Eh. Live bila ching.
1: Shuka. Au tutakuonesha.
2: Shuka mama.
1: Shuka. Washa hiyo network afu njoo.
2: Njoo, mnamwambia na yule pale bwana. Bwana mbembeleze.
1: Mbembeleze baba.
2: Njoo baby njoo shuka. Eh, tunakwambia shuka mama shuka. Wakwako huyu hapa.
1: Ndio mnao huo upo Iringa unangojea mkinga aje kubembeleze. Wewe unaona hiyo jambo linawezekanika?
0: Nyie kuna watu nyie wanaishi kwa mahaba nyinyi. Mioyo yao wameshawakabidhi watu na watu washaondoka nao. Yeye anasema mtu au mtutu huo. Ni mtu au mtutu?
2: Mtu.
0: Huyu mtu. Lakini huyo dada yawezekana alikuwa na shida ya akili au yawezekana mume wake aliondoka na hela ya viboko. ya viboko au vikobo.
1: Yeah,
0: utaka kusema ya vikoba. Haya, asante sana ni Beka Mpiluka anasema huyo dada hapana jamani. Wazima jamani, Dafeti nahitaji kicheko chako. Haya cheka
1: jamani.
0: Mkoshe. Vumbi la kazi pande za Irua. Cheka tena.
1: Ila vumbi la kazi nini lakini?
0: Kuna vimbwanga na vimbwanga marabi.
3: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Haya, wakati tunazungumza hapa tukukumbushe wewe ambaye mpaka hivi sasa nyumbani kwako huna kisimbuzi cha Azam TV, ni kwambie unakosa burudani kwa sababu Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina.
1: Kweli?
0: Na kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, nikukumbushe kuendelea kufurahia tamthilia kali kama vile American na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, lakini pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayo kuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 nako huko mambo ni moto, kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku kama Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mpenzi wake. Je, nini kitaendelea? Lakini pia nikukumbushe kupata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia majira ya saa 4 usiku. Kuna mtu hapa hata akiwa amesafiri. Anaiwaza hii.
2: Anaiwaza.
0: Anaweke na Orhan. Yeye lazima isubirie mpaka saa 7.
1: Wewe unasema Ijumaa utaangalia nani?
0: Kombolela lakini BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora, na nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku, lakini kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo hapa sasa ndipo penyewe. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyinginezo nyingi kali kabisa. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Maxi app. Lipia mapema sasa uweze kufurahia kwa shilingi 1028 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi, na mimi nakwambia lipia sasa hivi mapema kabisa ili uweze kupata cha juu zaidi kabla ofa hii haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko, tunakwambia cha juu zaidi. Anasema kuna wakati mwingine unaweza kusema huyo alitakiwa kuachwa huko juu juu. Na chini waeke walinzi.
2: Wakimwacha huko huko.
0: Anasema ilitakiwa aache huko huko juu ili kuchini tena wamwekee walinzi.
2: Haya, wakimwacha huko juu network itarudije? Wanarudisha vipi network?
0: Na nyinyi hamna mawasiliano.
2: Bidada akakata mawasiliano.
0: Hapo mnabidi mtumie kile kidude cha sumu ya panya.
2: Jamani,
0: mnaongea naye. Dada shuka. Anakwambia mnasema upepo kama saizi kulipo na upepo mkali. Sauti yenyewe inapeperuka.
2: Inaishia hapa hapa. Level hii hapa inaelea. Shuka, nafanya tu hivi.
1: Yaani wewe na maana hapo kwa letu mpenzi au akimuona angeshuka.
0: Eh, bampenzi. Sasa bampenzi mwenyewe yeye yuko kule juu, mnajua mpenzi wake ni nani? Kama saa hizi feti umepanda huko juu, tunajua bampenzi ni nani.
1: Unataka kumjua?
0: Sasa si ndio huko juu.
1: Eti mkutaje?
0: Au simtaje kwa saizi? Wewe watamuiba. Huyu dada atakuwa amechanganyikiwa kimapenzi jamani. Mapenzi yamemchanganya, ni ujumbe wa Edson Monge kutokea maeneo ya Kigonzile, lakini asante sana Lubida Ibatu kutokea maeneo ya Mufindi, lakini anasema Julius Mlwale kutokea maeneo ya Mgama Kiwandani anasema ametutegea sikio, anatusubiri kwa hamu kabisa tukuletee mapya. Mapya ndo hayo, Julius Mlwale, mtu ameamua kukaa zake juu anasubiria. Paka mpenzi
1: amekata network.
0: Tena mpenzi amue kumpigia kumpigia simu, lakini anaomba tuongelee hili baadhi ya kina mama ambao wanawanyanyapaa waume zao eti kisa wamewazidi kipato. Wanawadhalilisha sana mbele za watoto wao. Naomba muwatunzie heshima. Jamani, hii imemuumiza sana Julius Mlwale. Anaomba raha leo tuwazungumzie wale wanawake ambao wenyewe wamewazidi kipato. Lakini kubwa zaidi anasema kumekucha dada zangu, habari ya uzima, sisi tupo sawa.
1: Salama kabisa.
0: Tupo njema kabisa. Mimi nipo poa, nawatakia kazi njema hapo mjengoni. Bariki Mengele pande za ngano. Bariki ameamua tu atujulie hali na tuambie yeye yuko mzima. Lakini huyu anasema huyu dada angechezea manati.
2: Jamani, manati tena.
0: Angeshuka tu, ni ujumbe.
1: Ila akili zetu si wabongo, zinatutosha wenyewe.
0: Anasema angechezea manati, angeshuka mwenyewe. Ni ujumbe wa Isaya Kamate pande za Kikombo, Isala Vanu. Anasema haya yanaitwa mapenzi uchizi jamani. Lakini Benjamin Chenga, utoto la konde, ndugu zangu tupo pamoja, asante sana. Lakini wazima, sisi wazima kabisa.
1: Yeye
0: ameamua tu atusalimie.
1: Asante kwa salamu yako.
2: Tunashukuru, si wazima.
1: Tumeipata.
2: Ah jamani.
1: Si ndio vimbwanga hivyo?
2: Tunashukuru.
1: Oh, mimi sisalimiwi. Ngoja niende nikaombewe.
0: Anasema
1: mambo ndio hayo sasa.
0: Huyo dada anamtungua. Na message yake na block. Ni ujumbe wa Enoch Balama kutokea maeneo ya Wenda.
2: Yaani nilicho gundua watu hawana roho nzuri. Wanaupenda.
1: Mimi nimesema hivi, ingetokea huyo mtu kakata mawasiliano Tanzania hii, kingemkuta nini? SMS zinajieleza.
0: Haya, twende break bwana, sisi tutakaporejea hapo wenye kutungua watu na manate msije mkafanya hivyo. Hawa ndo wapenzi wenu na akili zao wanazijua wenyewe.
4: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Hello.
4: Hello.
3: Habari?
4: Salama.
3: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
3: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
3: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao umecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu. Umepata vocha, hongera sana.
4: Aise, shukrani sana.
3: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona hapa, nimeingia kidogo.
3: Ah, tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
4: Naam.
3: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado sijaangalia, nimeona message
3: kwa hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza nuru pesa na wale ambao hawaamini kwamba nuru pesa inatoa fedha?
4: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
3: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka.
3: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Ya, shukrani sana.
3: Haya, wape hai huko uliko.
4: Haya.
5: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
6: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
7: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
5: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, ukiwa umeboreka na ukiambiwa raha leo, basi wepitia huku, wanasema appetite itarudi, sindio eh? Lakini kubwa zaidi umemsikia mshindi ambaye ameondoka na kitita ndani ya raha leo. Yawezekana ni wewe, zamu yako tukakupigia simu na leo tena ukaongea na watu wa raha leo.
1: Kwa kweli
0: kwa sababu hapa tulipo sasa hivi tuna washindi 10 kwa kiasi cha shilingi 100,000.
1: Okay.
2: Haswa.
0: Nuru huwa anasema mara nyingi kama unaona ni ndogo sana, toka saizi nyumbani kwako nenda mpaka mjini. Alafu rudi utuonyeshe, mimi nakuongeza tena 10,000 nyingine.
1: Mimi nakuongeza. Kwa sababu sasa hivi ni 9:00. Tunatoa hapa baada ya somo.
0: Ndio.
1: Tuone umepata shilingi ngapi, utuambie hii hapa.
0: Shilingi.
1: Tuonyeshe.
0: Fedha ipo hapa.
1: Wala sasa hivi.
0: Ndio.
1: Iliyovaa pensi.
0: Ndio. Sasa kubwa zaidi ni kukumbushe kutumia mtandao wako wa Vodacom vizuri ili uweze kukuingizia kipato.
1: Ndiyo.
0: Na ndio sababu tunakwambia ukiwa unamiliki simu tu una uwezo tayari, ni mtaji tosha wa kuweza kukuingizia fedha. Kama una mtaji wa shilingi 2,000 basi shiriki sasa mara 2 mara 3, una shilingi 5,000 cheza, kwa sababu wanasema umetoa shilingi 5,000 umeongeza shilingi 5,000 na hasara gani?
2: Hapo sasa.
0: Umetoa shilingi 3,000 umecheza mara 3, umekuja kuongeza shilingi 7,000 una hasara gani?
2: Umecheza shilingi 1,000 ukaongeza 1,000, 2,000 ukapata 8,000. Yani kwenye 10,000 unatoa 2,000 yako mtaji, 8,000 kutosha lunch wewe na watoto wako.
0: Kabisa. Kuna watu wanatumia shilingi 5,000 tu siku nzima, ni mama wa watoto watatu.
2: Unamuuliza mtoto unataka kula nini, anakuambia nataka kula ugali na mafish. Mwanangu asemi samaki, asema fish.
0: Okay.
2: Anamaanisha samaki.
0: Ndio.
2: Hadi dagaa anakuambia, "Mama leo tunakula mafish."
0: Tena wao waite mafish wadogo.
1: Wanasema small fish.
0: Small fish, andunje fish.
2: Huko
0: kwangu anaita andunje fish.
2: Hapo kwenye andunje hapo. Hapo. Kimo cha maandamano. Misimo.
0: Sasa kwenye somo la ziada tunalo na tunatamba nalo, usiondoke, lakini kubwa zaidi tukupatie maelekezo namna gani ambavyo unaweza kushiriki kucheza Nuru Pesa
1: ukiwa
0: unatumia mtandao wa Hangotel pamoja na mtandao wa Yas. Kwa sababu maelekezo ni rahisi sana.
2: Namna hiyo.
0: Na wakati huu unapotusikiliza hapa, sisi tunakwambia shika simu yako kwa sababu maelekezo unayapata hapa hapa. Kama ulikuwa kuna mahali unaachika tofauti, basi tunakwambia sasa tunakwenda sambamba.
2: Yaani changamkia fursa, fata vigezo na masharti, angalia jinsi ya kucheza. Muda ndio huu, 5:10 saa hizi. Muda unayoyoma. Muda sio mrefu itatoka voche. Baadaye watu 10 net 10:10. Kuwa mmoja wapo.
1: Kubwa la maadui kashazungumza. Mimi ninachozungumza hapa ni kuhusiana na mitandao minne ambayo inakuwezesha kucheza na Europesa.
2: Ndio.
1: Ile hii ya leo.
2: Kali.
0: Kuna namna naweza tu nikawa napumzika saa 1 afu saa kaanzia saa 5 hivi na kuja kuungana.
1: Bwana tu unaita. Kande gejoni
0: kumchape.
1: Unatumia mtandao wa Vodacom. Unakwenda kwenye menu ya malipo ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Yule anayetumia mtandao wa Yas, menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#. Kuna huyu mwingine anatumia mtandao wa Airtel. Menu Airtel Money ni *150*60#. Alafu kuna mwingine kina wenzangu na mie wanaotumia Halotel. Unakwenda kwenye menu ya Lopesa ambayo ni *150*88#. Ukifanya hivyo kwa mtandao wote ambao unautumia, ukishabonyeza hiyo menu ya malipo, utakwenda kuletewa orodha, utakwenda kuchagua nambari 4. Kasoro mtandao wa Airtel ni nambari 5, utaambiwa lipa bill ama fanya malipo. Na mtandao wa Vodacom utaambiwa lipa kwa M-Pesa. Ukishafanya hivyo ama ukishalipa bill ama ukifanya malipo ama ukilipa kwa M-Pesa, hatua inayofuata utaambiwa weka namba ya kampuni. Utachagua namba ambayo imeandikwa weka namba ya kampuni. Utaibonyeza hiyo namba, then utakwenda kuweka namba hiyo ya kampuni ambayo ni 553-111
2: 553-111.
1: Then mara baada ya hapo unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ya malipo ambayo ni 889. Then hatua inayofuata ni kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1,000. Unakwenda kuweka nambari yako ya siri, unathibitisha muamala wako, unakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mitandao yote minne. Yani hapa tunapiga ndege wanne kwa wakati mmoja.
0: Ukifanya namna hiyo mambo yanakuwa mazuri. Lakini anasema dada unayesoma SMS sijui jina lako jamani. Nuru mtajia anayesoma SMS.
1: Jina la nini sasa?
0: Ana huyu anayesoma message hapa studio.
1: Jina la nini anataka?
2: Anataka anasema, kumjua anayesoma SMS hapa ndani ni nani?
1: Alafu akimjua
0: ndio utajua ujumbe wake utasomeka.
2: Nuru achake ubabe.
1: Haya Saumu.
2: Hii Nura kikomo mwalimu ingekuwaje?
0: Ila wedada unayesoma SMS jina sijui ni nani haya. Na kutaka mpaka na kutaka tena kwa sauti nzuri. Nilisema Nuru aseme.
1: Haya, anaitwa Saum Saidi.
0: Jina lake ni Ibra kutokea maeneo ya Iringa Sadani.
2: Kipa anachotafuta
1: wewe? Sadani analima mahindi kule bwana wewe. Anaitwa Saum.
0: Talima mahindi mimi.
2: Kipa anachokitafuta.
1: Tutapata sana mahindi.
0: Kutoka Sadani eh. Lakini waliofanya uvamizi na kutaka kuua mtaa wa Sadan, Mwembe Songo, Morogoro jana saa 7 usiku, watuhumiwa wapo wakamatwe mara moja. Ni ujumbe wa Mgalama kutokea maeneo ya Mafinga Ndolezi. Poleni sana kwa changamoto hiyo ambao mmeipitia, wale wote ambao wamepitia changamoto hiyo ya uvamizi.
1: Ndiyo.
0: Lakini watangazaji tulipa mwinga sana, Riziki Mdeka kutokea maeneo ya Kipaduka, lakini nasema ndugu zangu pigeni wimbo wa Oten Nyandindi. Asante sana kutokea hapo ulipo. Jamani, huyo dada ilibidi amtafutie Manati, angeshuka tu. Asante sana jamani kwa ujumbe wako. Mbona mna rongumu hivi?
2: Manati.
0: Lakini Enoch Balama kutokea maeneo ya Wenda anasema huyo dada na mtungua na kwambia na Manati angeshuka peke yake. Lakini Zawadi Mgala kutokea maeneo ya Mafinga, Kenya na Bobi anasema huyo dada jamani Manati ingehusika, ndio namna tu pekee ya kumshusha huko juu, hawezi kututia kwenye shock namna hiyo. Asante sana pia Laurian Mwengwa kutokea maeneo ya Msichoke Mgama. Lakini wakati tunakwenda kwenye somo, tukukumbushe kuhusiana na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini pia wana lunch box portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini pia wana water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage kwa ajili ya kuchaji, unaweza ukachaji kama unasafiri, unajua kabisa una changamoto katika mwili wako, unachoka sana, basi unaweza ukatumia kifaa hiki ukakitia kwenye begi lako na mambo yakawa mazuri. Lakini ni mixer kwa ajili ya kutengenezea keki. Wewe mjasiriamali unajua kabisa unapitia changamoto ya kuwa na mixer, basi waone pale Mwaliko Store. Lakini pia wana vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye makapeti yetu majumbani. Lakini wale ambao wana madirisha ya aluminium, unaweza ukahakikisha unatolea uchafu mle. Lakini blender za kisasa zisizotumia maji, wana 4-in-1 pia. Lakini wanazo ambazo pia mashine yake ni waterproof. Lakini kubwa zaidi, ukifika pale Mwaliko Store wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde, na hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza pamoja na food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda, inatumia umeme. Lakini wewe unaijua kabisa ni mpishi mzuri wa bagia, mashine hii itakufaa nyumbani kwako.
1: Sawa.
0: Lakini kubwa zaidi, wanakuambia kwa sasa hivi Mwaliko Store wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0673 341 509, 0673 341 509, au nambari nyingine ni 0714 144 322, 0714 144 322. Unaweza ukawatembelea pia kwenye ukurasa wa Instagram, tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Kunani ndani ya somo la ziada hii leo?
1: Kwenye somo la ziada kwa siku ya leo, kina mama ambao wanalea familia peke yao wapo wengi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo sasa tunavyozungumza, asilimia kubwa katika nyumba 10 utakutana na nyumba 4 kama sio 5. Mama yuko peke yake na familia yake. Tofauti hichi kitu na hapo zamani.
0: Ndiyo.
1: Zamani mama ukikuta analea familia peke yake, jambo ni hili, mume amefariki.
2: Ndiyo.
1: Lakini sasa hivi aliye mwanaume yupo. Aliyemzalisha ama mume yupo, ukiuliza wametengana, ukiuliza ni amezaa naye tu, hana naye mahusiano mengine. Sasa hawa kina mama ambao tunawaita single mothers.
2: Ndiyo.
1: Kuna changamoto nyingi sana ambazo wanakutana nazo katika swala zima la malezi. Na watu wanashindwa kuwaelewa namna gani ambao wanakutana na haya mambo wakati wanafanya malezi kwenye familia zao. Iwe mtoto tayari ashakuwa mtu mzima, iwe mtoto ndio anaanza kuwa na umri ule wa kukua. Changamoto ni nyingi sana ambazo kina mama wanakutana nazo. Nisiongee sana.
0: Tusikilize.
4: Changamoto ya kwanza ni kwamba unakuwa katika ile hali ya kujihisi na kujiona kwamba uko mwenyewe. Yani is a one man show. Hakuna mtu mwingine wa kumtegemea. Hakuna mke wako, hakuna mume. Ulikuwa umezoea kuna mwingine, mnasupportiana kwa mawazo, mnasupportiana kiuchumi, mnasupportiana hivi. Ndio hivi mtoto wa kiume wetu tutaambiana. Sasa hivi hayupo. Hayupo au hajawahi kuwepo au alikuwepo. Sasa ni bora wale ambao hajawahi kuwepo ameshajitunu kuanzia mwanzo kuliko wale ambao alikuwepo wakawa na mazoea fulani alafu ghafla inatokea hiyo hali. Yamkini ni divorce imetokea au separation, kiukweli amekuumiza sana na katamani kabisa muachane, hutaki ndoa yako, lakini ukianza kuona ile reality ya kwamba kuna vitu nafanya mwenyewe, inapokuwa issue ya watoto ni changamoto, sio kitu rahisi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni negative perceptions, mitazamo hii ambayo ni negative mara nyingine inatoka kwa jamii. Mara nyingi jamii zetu hususan wa Afrika zinaamini sana kwenye ndoa, zinaamini sana kwenye mahusiano, zinaamini sana kwenye mtu kulea watoto na mke wake au kulea watoto na mume wake. Kwa inapotokea kama si kifo, ni ndoa imevunjika, kuna ile perception, hawatokuambia na huwezi kuambiwa formally, lakini unaiona kuna perception fulani, wanakuona kwamba unakaa mwenyewe. Tena unaweza kukuta wakaanza kukuona hata tabia ambazo sio, wakakuona kama wewe labda malaya, una wanaume. The fact kwamba tu una tunza watoto wako mwenyewe, alafu una mtu una date naye, una boyfriend wako, wanaona kabisa hicho kitu ni mchafu, haiwezekani. Unaona perception ambayo ni negative kutoka kwenye jamii. Lakini pia tusisahau mara nyingine kuna perception negative kwa mtoto wako. Mtoto wako yani watu wanaona kama wako wazazi ambao wanawakataza hata watoto wao kucheza na mtoto ambaye hakai na baba na mama, bana kana baba yake peke yake, wana kana mama yake peke yake, wakiamini kwamba ataweza kuwa na tabia fulani ambazo zitawaathiri watoto wao. It's a negative perception ambayo utakutana nayo, ni changamoto. Lakini pia changamoto nyingine ya tatu ni guilty feeling, yani kuhisi kushitakiwa, kuhisi kuumia, kuhisi kosa. Wakati hata huna kosa lakini unahisi unakosa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unaona sijui mtoto wangu anasema anaonionaje.
0: Hawa ndio akina mama changamoto wanazozipitia. Wana negativity.
1: Negativity ni nyingi kuliko positive.
0: Yaani
1: mitazamo hasi kwa jamii imekuwa mingi kuliko mitazamo chanya.
0: Okay.
1: Uzuri umekuwa mchache sana. Unaenda kucheza na fulani, naenda kucheza na Joni. Joni yupi? Yule ambaye anakana mamake peke yake? Sitaki. Atakufundisha tabia mbaya, hana malezi mazuri. Halelewi na babake yule.
0: Hajui malezi ya baba.
1: Hajui malezi ya baba.
0: Lakini hatujui hawa wanawake wanapitia nini kwenye familia zao.
1: Kwenye familia zao.
0: Na sio kila mmoja ambaye ni single mother amependa.
2: Haswa.
0: Sio kila mmoja amependa. Kuna wakati mwingine tusiwahukumu bila sababu ya msingi.
1: Na asemia kuwa si wa Tanzania ama sisi binadamu, tuachane tu na wa Tanzania, tuseme binadamu. Tuna tabia moja ya kumhukumu mtu kabla ya
2: kujua.
1: Kujua ili jambo ni la kwake, linahusika kweli na kafanya.
0: Ukweli upoje.
1: Upoje. Lakini sisi moja kwa moja, wewe huyo.
0: Ni watu wa kuhukumu.
1: Hapana. Nini nilijua tu asingeweza kukaa na mwanaume eneo yote.
0: Tunamalizana
1: Tunamalizana naye. Changamoto zipi ambazo tena tunaendelea kusikia hapa ambazo hawa kina mama tumesema zipo nyingi.
0: Lakini tujifunze kwa hizi chache.
1: Tujifunze kwa hizi chache ili hata wewe ambaye unasikia kama unaishi na mume basi wala mshukuru Mungu.
0: Lakini pia mshikilie huyo mume vizuri kwa sababu ukija kuwa single mother yapo mengi ambayo unakwenda kukutana nayo.
1: Haswa.
4: Alafu mara nyingine guilt inakuja pale ambapo mara nyingine mtoto mara kwa mara anakuambia baba yuko wapi? Baba yangu yuko wapi? Hapo ndio kina mama mara nyingine wanadanganya. Amekufa. Aligongwa na gari. Alianguka kwenye ndege, aliugua sana kafa, wala mimi mwenyewe simjui. Angalia majibu unayomwambia mtoto wako. Sasa kuna ile guilty, mtoto anasemaje? Wazazi wangu wananionaje? Wazazi wangu wangetamani niwe na mke. Wazazi wangu wangetamani niwe na mume. Wananionaje? Ndugu zangu wananionaje? Una feel ile guilty. Hivi kwa nini? Ndio maana tafiti zinasema asilimia karibu 60 ya watu wengi ambao wanavunja kwa mfano ndoa zao na kuachana baada ya miaka miwili mitatu huwa wanaanza kujuta. Na wengine wanajuta kwa sababu si tu kwa sababu yule ameondoka, lakini kwa sababu ya hustle wanazokutana nazo katika swala zima ya kulea watoto wakiwa wenyewe. Na siku moja nitafundisha kuhusu athari hizi kwa watoto. Hapa naangalia kwa mzazi. Athari ya nne ni financial stress au financial strains. Mambo yanayohusu uchumi. mlikuwa mnafanya vitu kwa pamoja, mnapanga vitu kwa pamoja, mnapanga kuso ada pamoja, labda alikuwa analipa ada, wewe unafanya mambo mengine, sasa hivi kila kitu utafanya wewe. Na mara nyingine wazazi wengine wanataka kujitutumua, kuwafanya watoto waishi maisha yale yale waliokuwa wanaishi shule zile zile walizokuwa wanasoma wakati mkiwa wawili, na unajua kabisa uwezo wako sasa hivi ni mdogo, mambo mengi yamekuingilia kipato chako, na unataka ufanye vile ili uprove kwa jamii kwamba haujatetereka, kwamba uko vile vile, kwamba yeye ameondoka tu, hamna kitu kitakachobadilika kwenye maisha yako. Utajiua bure, utateseka bure, na mwisho wa siku utamteza huyo mtoto. Be real. Fanya vitu ambavyo unaviweza. Fanya vitu na pangilia vitu kiuchumi. Fanya vitu sawa sawa na kipato chako. Nafahamu malezi ya mzazi mmoja yana changamoto sana kiuchumi. Lakini mwisho ni balancing. Ni changamoto kubalance kazi na nyumbani. Especially watoto wanapokuwa wachanga. Mpeleke shule. Au dada yuko naye, na changamoto za madada mnazijua, riski, hofu, uko ofisini, unanyonyesha, unatakiwa mpeleke hospitali, yani ni changamoto kwa sababu uko mwenyewe. Na jinsi anavyoendelea kukua, kuna changamoto nyingine zinapungua na kuna changamoto nyingine mpya zinazaliwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kubalance, especially watoto wanapokuwa wadogo.
3: Somo la ziada. Somo la ziada.
5: Hello.
6: Yeah, bye.
5: Salama, mambo?
6: Hapo.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nurupesa?
6: Ndio.
5: Tunaongea na nani?
6: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
5: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
6: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
5: Mhm.
6: Nimefanikiwa kupata.
5: Umecheza saa ngapi?
6: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
5: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
6: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli Nurupesa.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
6: Naambia wacheze Nurupesa, kweli inatoa hela.
5: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
6: Asante sana, nashukuru sana.
5: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
6: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
5: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
6: Asante, mbarikiwe sana.
3: Hii tunatoboa 2026 Kahubo.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar.

0: Islam
1: ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani
0: kwenye kongamano la siku mbili,
1: yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: asubuhi.
1: Salama sana.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya kweli ni mpwe kwa babaki na shira. Napenda uguta isalabani.
0: Habari yako bwana.
1: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili?
1: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema alicheza saizi. Wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
0: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangani wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante ndio hapa ya yote.
2: Raha Leo.

0: Imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisoko nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi. Huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa. Kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Huwa tunasema chuzi letu limemwagika, lakini bakuli letu linadunda ndindindi. Kwa ajili ya kesho tena. Kwetu kupasuka anasema ni mtihani, haiwezekani. Anasema mimi nasubiri mwanangu akue nimsimulie story nzima kumhusu baba yake, ila si mjazi na sijawahi mjaza sumu, najivunia kijana wangu kipenzi. Lakini anasema asante sana. Lakini anasema dada, kuna wanawake wanaishi peke yao na watoto wao. Tabia za watoto wao ni chafu.
6: Okay.
5: Umenielewa? Hawa ni single mother. Hawa ni single mother ambao ukikuta mtoto anakataliwa kwenda kucheza na wenzao ni kwa sababu ya tabia za mama zao. Lakini niitwe Fide. Anaitwa Fide Fedha, anatupata kwa uzuri kabisa na 88.9 kutokea maeneo ya Kibebe Bwawani. Lakini jamani, wanawake tuwe na tuwe na nini? Tuwe na kiasi kwa upande wa kupenda. Huyo mwanamke angepata tatizo uko juu ya mnara, je, ingekuwaje? Angekuwa amemkomoa nani? Au angekuwa amejikomoa mwenyewe? Ni ujumbe wa Monica kutokea maeneo ya Mafinga. Anasema, je, nikienda Mwaliko store ndio nitajua bei, au naweza kupata bei hata hapo hapa ofisini?
6: Aende Mwaliko store.
5: Fika pale Mwaliko store, jiangalizie unachokihitaji, utakutana na vingine ambavyo pia hukutarajia, halafu atakujuza bei moja kwa moja. Hai. Lakini asante sana kwa kuendelea kutupenda, Lazaro Lusaulwa.
6: Haya, twende na huku kwanza.
5: Sawa.
6: Twende na huku, mfanyie jambo Chacha amalize mwenye kila kitu.
5: Haya, Chacha njoo fanya jambo lako hapa, kwa sababu ukija hapo usikae kama kite. Tunajua kwamba hii ndio kazi yako.
7: Asikae kama nani?
5: Basi Chacha, amekasirika. Basi usikasirike, maisha ndio haya haya.
6: Nikiongea mimi naongea sana.
5: Lakini kubwa zaidi, tunakukumbusha dakika ambazo zimesalia ni kama dakika 15 kwenda kutoa fedha.
6: Sahihi.
5: Kama hujashiriki kucheza Nuru Pesa, cheza sasa hivi kupitia mtandao wa Vodacom Airtel Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Ni ile ile 553 111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha kuingiza shilingi 1000 ya Kitanzania. Mwishoni usisahau kuweka nambari ya siri ili huo muamala ambao unashiriki uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba, mambo yakawe mazuri.
6: Haya, sawa. DJ Cake, kwa keki tamu unaambiwa nzuri na zenye ubora wa hali ya juu. Chagua basi DJ Cakes. Tunatengeneza keki za sherehe za aina zote, ikiwemo birthday, harusi, graduation, paimara, lakini pia komunio. Pia tunatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla na kwa wenye maduka ya wafanya biashara mbalimbali. Unahitaji oda, basi usijali, kwa sababu tunapokea oda mapema na tunafanya delivery mahala popote pale ulipo. Kama unahitaji keki kutoka DJ Cakes, basi wefanya kutupigia tu simu kupitia 0746 820929 0746 820929. 29. Unaambiwa Dija Cakes, utamu, ubora na mvuto kwenye kila sherehe.
5: Okay, yeah. Hao ni DJ Keke ambao kama una shughuli yoyote ile nyumbani kwako.
6: Ndiyo.
5: Lakini kama umefanya shughuli hivi karibuni
6: haswa
5: au umechoka na kazi za wiki nzima unatamani tu ujipongeze. Unajua kuna watu tupo hivyo
6: Unajipongeza
5: weekend unaamua unajipongeza.
6: Au mwezi umeisha unajipongeza. Heri kwa kumaliza mwezi.
5: Hakika. Yeah. Lakini jingine ni kwamba yawezekana umefungua duka lako na unatamani kuwa unauza keki. Lakini humjui mpishi mzuri ambaye atavutia wateja kwenye duka lako. Basi unampigia DJ Cake moja kwa moja kupitia nambari ambayo imetajwa hapa.
6: Deal.
5: Na ukimpigia moja kwa moja atakuletea oda zako. Utamwambia nataka keki 100, pisi 50, ni yeye tu atakachokifanya.
7: Itabidi tuongee
5: naye kuhakikishia inshallah.
6: Sasa bwana leo kubwa ambalo tunakwenda kuzungumza, tunazungumza na sisi vijana. Maisha sasa hivi bwana amevaa sketi.
7: Kimini kabisa.
6: Kimini.
7: Sketi ya marinda, alafu imechanua.
6: Sio linda la mkuki.
7: Ah.
6: Bwana maisha saizi, maisha saizi bwana yamechanganyikiwa. Kama afya akili ipo kwenye maisha. Lakini asilimia kubwa ama baadhi ya vijana saizi bado wanaendelea kuchagua kazi.
7: Hapo wengi tu.
5: Hapo mjini?
6: Unashangaa?
5: Mjini huu hapa hapa.
6: Hapa hapa mjini.
5: Nurwe.
7: Unajua Saumu shida yako na mtoto wa getikali. Wewe dadi am going mami mbaki wa kishua.
6: Yaani
7: kwa uswahilini kuone shida.
6: Vijana sasa hivi wanachagua kazi, bado wanaendelea kuchagua kazi.
7: Wapo.
6: Na hawataki kabisa kufanya baadhi ya kazi. Yaani kijana ukimwambia leo hii aende akasaidie fundi,
7: hataki.
6: Hataki. Aende akawe msaidizi kwa mama ntilie,
7: hataki.
6: Hataki. Aende akasuki hata kama ni nywele za 1500,
7: hataki.
6: Hataki. Anataka apate saluni kubwa, botiki tena, akabane akabandike le swige.
5: Anakwambia mimi nimesomea kabisa afu naendaje kwenye saluni za uchochoroni.
6: Mimi nimesoma sheria na kuaje mimi nikamsaidie mama ntilie.
5: Kwanza kazi ya kike hiyo.
6: Mimi nimesoma journalism, anakwambia mimi naendaje kwenda kuuza matunda? Natembezaje matunda barabarani?
5: Sisi tulikuwa tunasema vijana wanachagua kazi kwa sababu ya ni wasomi zamani.
7: Zamani.
5: Zamani utasikia mimi nimesoma bwana, saizi na vyeti vyangu viko ndani, siwezi kufanya kazi za ambazo zingine tu za kawaida kawaida.
7: Mimi na mtoto wa odo wangu ana hata baya mwenyewe, amesoma hapo Dodoma, lakini saizi alfajili saa 11 yuko barabarani anauza zake uji kikombe shilingi 500.
5: Lakini pia tuna kazi za bajaji ambayo unaweza kufanya vizuri.
7: Yaani hana hiana, na ikifika saa 12 amemaliza chupa zake sometime 5-6, kapata chake narudi nyumbani. Kuna mwingine hajasoma. Saizi ukitoka tu hapo ukifika mtaani anakuambia sister naomba jero. Mzima ana mikono ana miguu hata kufanya kazi. Mbewe shilingi 500 muone anachofanyia. Aenda kunywa ulanzi.
6: Na
7: vijana anakunywa kumoni. Jamani.
6: Na vijana siku hizo wamekuwa ombaomba.
7: Yaani mimi kwangu wasahau.
6: Hiyo ni ombaomba. Kwa sababu ukipita tu, Saumu vipi? Unaendeleaje hizi?
7: Niungie dada.
6: Niungie bwana bando. Ngapi 2000 tu?
5: Kakufuata hapa nyuma.
6: Buku tu mshikaji wangu.
5: Kakuganda kama ruba.
7: Tena hataki kuamini kuwa huna hela.
6: Ndio.
7: Hataki kuelewa.
6: Na kitu kingine si kwa sababu anachagua kazi.
7: Anachagua.
6: Hataki yeye kuwa dai waka wa bajaji.
5: Akanua mioyo yake pale akaamua akaichonga
7: amenya katikati jerojero.
5: Haiwezekani.
7: Wakimwona mama anauza karanga za 500 wanamignore. Au kwa ruga kisoteme wanamdharau au wanasema mama huyu anauza arizeti wanamdharau. Wa mama wanaotembeza matunda mboga mboga wanawadharau, lakini watu wanaishi kwa biashara hizi ndogo ndogo.
6: Kuna mama mwingine hapa tunavyozungumza anauza mboga majani, ana ile familia yake, lakini kuna binti
7: 2500
6: amemaliza chuo mwaka jana. Mjini bado anaendelea kusalanda. Hana kazi ya msingi anayoifanya. Lakini anakuambia mimi nyumbani sirudi.
5: Akiona mwenzake anaendesha bajaji anaenda tena kukaa kwenye ile bajaji.
6: Kwenye bajaji
5: kuanzia asubuhi mpaka jioni. Jifunze basi kijana na wewe uendeshe angalau tukutafutie leseni. Wapi? Haiwezekani. Lakini pia kwenye majumba yetu saizi kuna majani mengi. Kuna kijana tu unaweza kumuita akaja kukusaidia kukwatua wale majani. Buku hii hapa maisha hajasogea.
7: Hawataki.
5: Siku hazijaenda.
7: Afike majani aonekane yeye hana kazi, yani wa ajabu.
6: Vijana
7: wanachagua kazi, sio wanawake sio wanaume.
6: Acheni vijana kuchagua kazi, maisha ya sasa hivi hayataki kabisa bisho.
5: Kijana ambaye nyumbani kwao anaosha vyombo, anapiga deki, anafua, anafanya kila kitu. Anajua kutengeneza mpaka juisi. Kushindwa tu kutengeneza juisi ya lita 5 kwenye kopo lake akaamua
7: akauza
5: akatoka akaanza kuuza, hawezi.
6: Hawezi.
5: Nyumbani kwao kuna friji, nyumbani kwao mamake anaweza kampa huo
6: mtaji. Umeme upo ujenzi katika.
5: Juisi shilingi 10,000.
7: Kuna watu wanamiliki kuna watu wanamiliki hizi saluni za kiume. Anakuwa na viti hivi vitatu pale saluni au viwili. Ukienda tu kujifunza hata kunyoa tu zile nywele, jioni unapata chochote. lakini kuna wengine pia hawataki. Anaenda pale saluni, anakaa nje, ndio sehemu ya soga.
5: Yuko na simu yake tu anapia tila wanasema.
7: Hana muda yeye wa kusema ngoja nijifunze, hana.
5: Lakini utakavyomkuta kwenye hivyo vijiwe analalamika, yani saizi hii serikali ya Mama Samia. Hakika tena kidogo hii serikali, hii serikali.
7: Mama ndio mmeongoza.
5: Hakika kidogo. Meamua. Umko Iringa huu hauna maendeleo.
7: Mbaya.
5: Anakaa tena kidogo, yani huu mkoa, yani alivyokaa hapo, nyumba aliyokuwa nayo au nyumba ambayo anaishi kwa mama yake, kuna nyumba zaidi ya 50 ambazo zimejengwa wakati yeye anaziona.
6: Ndio.
5: Hayo maendeleo ya hao wengine wameyapata wapi? Yani hao vijana ushirikina. Amekalia ushirikina na maneno kwenye
7: hivi unajua Swaumu na Nuru, niwaambie kitu kimoja. Reality na ukweli halisia. Siku zote mkoa wowote wazawa wana viburi sana. Wazawa hawataki kufanya kazi.
5: Si wanasema nabii akubaliki kwao.
7: Zamani tulikuwa tunasema wazaramu. Bwana wazaramu, wazaramu wavivu sana, wanapenda sana ngoma. Hebu tembea uone afu utaamini ninachokwambia. Kama miji ya watu utaona. Hapa Iringa wengi ambao ni wazawa hawataki kufanya kazi. Kabisa? Anakaa nyumba ya urithi, umeme ananua mpangaji, maji analipa wapangaji, sema hama. Wanakwamisha, anakuja mwingine. Yendo ni umeme, yendo alipe maji. Wao hawataki. Sio, yani ni actually wako hivyo. Sio Iringa tu, sio Dar es Salaam, sio mkoa wa Pwani, sio Dodoma, sio Songea. Wengi wazawa ni wavivu.
5: Kwa sababu gani wanakuwa wavivu? Si ndio wao wamekalia majungu? Hakika kidogo, kwa sababu mtu ambaye utamuuliza Iringa ya 2011 au 2010, sasa hivi akienda Kigonzile kuna mji. Hao ni watu ambao wamejenga.
7: Tena ni wageni.
5: Wanafanya kazi hapa hapa. Wako hapa hapa mjini. Lakini kuna mtu tangu amezaliwa yuko kwenye nyumba yao anaamkia kwa mama anatemea mate na baba anatemea mate kulia. Huyu anatemea mate kushoto.
7: Ikiimba nyimbo duli sexy anaimba mwanzo mpaka mwisho.
5: Kazi nyingine hata.
7: Bado anakaa kwao.
5: Nacheka kusikia kwamba maisha yanahitaji malemba. Naongea yanahitaji nini? Yanahitaji mirembe ya hospitali. Mmejua kuchekesha. Chuki Mhema nipo pale Mafinga, Rungemba na wafaidi.
6: Maisha yamechanganyikiwa.
7: Maisha yamevurugwa. Yaani maisha ni kama maji kifupi. Ukiweka rangi ya papo, ndio inakuwa papo. Ukiweka zambarau,
5: ndio.
7: Hivyo, ukiweka meusi, yani unavyoyapeleka na yenyewe ndio anavyokupeleka. Ndio maana yenyewe amechanganyikiwa, yanakubingirisha mpaka utaelewa.
5: Haya, anasema mseme wa wasikie, mie nipo hapa saluni kwangu, wanapiga story tu. Mdesa JR.
7: Haya, Mdesa wewe.
5: Sisi hatujawahi kuongelea kitu ambacho hakipo, ni maisha yetu halisi.
7: Maisha tunayoishi nayo kila siku. Kunyoa kwani kuna ugumu gani? Kijana jifunze hata kuweka braki tu kichwani kwa mteja, shilingi 3000, 5000 haikupiti. Lakini mtu akikaa, sister naomba jero. Yaani nyie mtaomba mpaka rangi zigeuke za sura.
5: Anasema ni wanalalama tu, maisha magumu, vyuma vimekaza, ikapanda ikashuka. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini anasema ndio maana wanatafuta mishangazi, wanataka vya kitonga. Ui, Mungu aweze kutusaidia tuliozaa jamani. Kazi njema hapo studio.
7: Ndio basi nilivyoandika.
5: Anasema mwenyewe,
6: ui.
7: Bado huyo mshangazi atakutumia wiki moja, wiki mbili, mwezi, akikuchoka na kutupa kule.
5: Hivi unajua kwenye nyumba zetu tunazoishi kuna zile chemba wakati mwingine zinaziba, tunatafuta hata vijana wa kuzibua hawapo.
6: Ah we.
5: Kijana ambaye unaweza toka
7: mwambie
6: anazibua.
5: Hapa bwana, hili chemba langu limeziba, naomba nisaidie kuzibua. Hataki. Ambapo hapo angepata 2000 3000 yake maisha yamesogea.
7: Si ndio hao wakulalamika?
5: Kijana anasoma chuo, nguo alizotoka nazo chuo mpaka anakuja nazo nyumbani zinaisha zote. Anabaki hana nguo ya kubadili.
6: Hata mmoja kubadili.
5: Eh, anabaki tu maza, si unajua tena? Maza si unajua tena? Si unaona mimi naizaje nikatoka namna hii? Huyu ni kijana ambaye anaishi. Ngoja tufanye kwanza namna hii, alafu tutarejea.
8: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo. Raha

0: Wallahi nakwambia mkamilifu hakuna. Hivi ndivyo ambavyo tumeumbwa na Allah. Lakini sio katika ukamilifu wa kazi. Kwenye maisha unayoishi, chochote unachokiona kitumie kama fursa. Jahazi Modern Taarabu akikwambia mkamilifu hakuna. Hata mie ninayezungumza hapa si mkamilifu. Hata wewe unayetusikiza saizi si mkamilifu. Hakuna wa kukataa kwamba yeye ni mkamilifu. Hata katika uzuri tu tunatofautiana. Japo tuna mikono, miguu na kila kiungo. Yawezekana tunafanana katika viungo, lakini kwenye ukamilifu hatuna. Yawezekana tunatofautiana rangi pamoja na tabia. Anasema waambie hao watu wanaochunguza kazi, au waambie hao watu wanaochagua kazi uvivu tu. Kupora watu ndio kazi zao. Asante sana mama Mage kutokea maeneo ya Ilula Mtua hapo Sikilo. Asante sana pamoja mpaka tamati Alex Mhelela na kati ya Lupala Mabi. Anasema jamani, sio kila mtu, kila mtu na utafutaji wake dasaumu. Aya, wazawa sasa wameanza kuzungumza. Yakobo Mbuluka kutokea Winome. Chanzo cha masingo madha ni kamdomo jamani. Kina mama punguzeni kamdomo kwenye masingo madha. Mtakwisha kabisa. Ni ujumbe wa Musa Uhagile kutokea Ilula Madizini. Nawapenda sana. Kuhusu vijana wale, utakuta kazi zipo lakini hawataki kufanya kazi. Utakuta anaomba tu, bro unajero hapo, nipatie mkangafu. Mawazo kapoma ndio ujumbe wake. Mbona wacheka?
1: Mkangafu, mimi ndio nimecheka.
0: Mkangafu au ni mgangafu?
2: Mkangafu.
1: Mkangafu.
0: Haya, ni kweli vijana walio wengi wanachagua sana kazi. Ukimpa jembe ya kalimi utapata angalau shilingi 5000 kwa siku, eti sitaki na chafuka. Wametulia tu. Kama kibao cha shule jamani, asante sana, naomba. Naomba buku hapo. Umesikia? Jembe hili hapa, nenda kalimi upate 5000, sitaki nitachafuka. Wametulia tu kama kibao cha shule jioni. Utasikia naomba buku hapo. Ni ujumbe wa Samuel Mgongo si kutokea Ugesa. Lakini Wile Kalinga kutokea maeneo ya Kilolo Itunduma anasema ni kweli wapo wengi, hata huku kwetu wapo. Utakuta wanasema mwanangu unajero hapo. Toka asubuhi wako vilabuni, wao naomba tu kupambana. Anasema unachagua kazi na unakuta hela huna. Jamani, yani unachagua kazi na hela tena mkononi huna.
2: Unadhani wanaochagua kazi ni wana hela?
1: Hala.
2: Mwenye tupa, hela achagui kazi.
0: Mwenye hela achagui kazi.
2: Tajiri ana hela na bado anauza ice cream ya 100.
0: Ukipita mjini hapo wanahitaji makuli. Wewe mwenyewe upo lakini hutaki kuwa kuli. Unachagua kazi ukita na huku unatamani hela za wengine. Ni ujumbe wa Edison Monge kutokea maeneo ya Kigonzile mtaa wa Sombele.
2: Kuna kauli moja vijana huo wanasema kwamba unamwona kuna tajiri mmoja anauza mpaka juisi za 100 zile za watoto. Ila utasikia ila huyu baba. Yaani anatafuta mpaka hela ya mwisho, aachi, anatamaa kweli ya hela. Afa unayoongea huyo nani, yupo kijiweni? Ukimwangalia mfukoni ana buku. Hajui
1: ana hata hiyo buku.
2: Anakula nini? Vijana, acheni kabisa kuchagua kazi.
1: Tubadilike.
2: Tubadilike.
1: Afu kuombaomba ndio nini?
0: Anasema vijana wanapenda dezo. Na nawakumbusha itawagharimu.
1: Haswa.
0: Kutokea maeneo ya Kinya Nambo Mafinga.
2: Alafu mtoto wa kiume, kijana wa kiume unachaguaje kazi wewe? Unachagua vipi kazi?
0: Baba wa familia.
2: Hata kama sio baba wa familia,
0: tunakutegemea.
2: Unachagua vipi kazi? Unataka nini? Kesho na kesho kutoanza kuilaumu jamii? Maana si unataka vyepesi.
0: Anasema tena sio ombaomba tu. Hao wanaitwa ombaomba fresh.
1: Kwa kweli, kwa sababu ni wazima sio wagonjwa.
2: Ombaomba
1: fresh.
2: Vijana wa kiume fanyeni kazi. Hata mtoto wa kike usichague kazi.
1: Afu kuchagua kazi ni umama. Ule msemo wa chacha ule unarudi. Chagua kazi ni umama.
2: Wewe tena.
0: Haya, dakika 57 fedha inakwenda kutoka na mimi niko hapa kushughulikia hilo. Elwa. Lakini tunakukumbusha kijana ulioko kijiweni sasa hivi. Umeamka asubuhi, umepiga mswaki, umetoka, umeelekea kijiweni kwa mwenzio. Unakaa unazungumza, "Oh, maisha yamebadilika, maisha ni magumu, vima vimekanza. Wazao wanakuja wanatuchukulia kazi. Wewe uko hapo tu na elimu yako na makaratasi yako umeatia ndani." Tunakukumbusha usichague kazi. Hao unaoona wamefanikiwa, hawajachagua chochote wanachokiona. Kuna mwingine katoka asubuhi kwa kwenye bajaji ya mtu mpaka saa hizi saa 6 hii.
1: Ana upepeta.
0: Tutasikia mwanangu unaenda. Wewe fanya kazi. Mwambie mwanangu nifundishe na mimi nijue. Utasikia mwanangu.
1: Katulia kama udongo wa kichuguu.
0: Yaani huyo dada kapendeza. Tangu asubuhi kila anayemuona anamsifia anamsema Si ndivyo?
1: Sina maana sasa ana upepeta.
2: Tunachoka jamani.
1: Afu wanaume sikizi ndio anakera.
2: Hawataki kazi.
1: Sijui ana shida gani.
2: Eti wanaume mna shida gani?
0: Mtuambie wanaume.
2: Maana yake hapa ndani hakuna mwanaume. Watuambie wana shida gani?
1: Yaani ni changamoto.
0: Haya, twende tukawataje washindi. Mwenye nambari ya 0724 mwishoni ni 190.
1: Ndio.
0: Ameondoka na shilingi 10,000 asubuhi hii, lakini 0688
1: mwishoni
0: ni 926.
1: Watatu.
0: Mshindi wa tatu ni 0612 mwishoni ni 882.
1: Wanne.
0: 0766 mwishoni ni 700.
1: Wa tano
0: ni 0655 mwishoni ni 742.
1: Wa sita
0: ni 0679 mwishoni ni 0900.
1: Wa saba
0: lakini mwingine ni 0620 mwishoni ni 420.
1: Wa nane
0: ni 0758 mwishoni ni 330.
1: Wa tisa
0: 0757 mwishoni ni 751.
1: Wa kumi na mwisho.
0: Wa kumi na wa mwisho ni 0763 mwishoni ni 905.
1: Hao ndio waliondoka na shilingi 10,000 pesa halali ya Kitanzania leo kutoka Nuru Pesa.
0: Jamani, tunapenda kulelewa kina mama mpo.
1: Hatupo.
0: Ujumbe wa mtu. Tunapenda kulelewa, mama upo.
2: Mwanaume
1: wanataka mwanaume tu.
2: Jamani.
1: Eh, shida hii.
0: James Ngoo toka Wasa anasema anaitwa wanahudumiwa. Sasa ndo wanawatakiwa, wanapenda kuhudumiwa na mishangazi. Tena mishangazi. Sio mishangazi, mishangazi. Lakini hapo hapo unahitaji demu mkali. Na wakati wewe mwenyewe kazi utaki kufanya.
1: Changamoto.
0: Kutokea maeneo ya Isalavano. E bwana sawa, sio kwamba mimi ni kiboko, nawatetea. Mwenyewe anapiga kazi.
1: Ala.
0: Yeye anasema wala sio kama anawatetea. Jamani, sisi tuwakimbie humu ndani. Panapo majaliwa kesho nayo ni siku inshallah tutakutana tena kuanzia majira ya 4 kamili mpaka 6 kamili. Hii ni Raha Leo. Usichoke na tutakwambia vipindi vingine vinaendelea tulipoanzia. Tunawaachia wengine vijiti wamalizane nao. Naitwa Saum bin Saidi Fatma Ayub pamoja na Nuru John kuanzia majira ya 4 kamili asubuhi tulikuwa hapa. Panapo majaliwa kesho nayo ni siku.
1: Ni siku.
3: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya nyuki duniani, wananchi mkoani Iringa wametakiwa kumtambua mdudu nyuki kwa kumfuga na kumlinda kwa maslahi mapana ya maisha ya kila siku. Akizungumza na kituo hiki, mtaalamu wa nyuki kutoka kampuni ya Leba Natural Supply, Bwana Stanley Kulanga, amesema mdudu nyuki ana faida nyingi ikiwemo kutengeneza asali ambayo ina virutubisho mwilini.
7: Ukiangalia ufugaji wa nyuki kwamba umuhimu wake mkubwa sana kwa maisha ya binadamu, kwanza nyuki Mwenyezi Mungu alimuumba akampa karama zote ambazo alijua wanasayansi watafanya utafiti kwa mdudu nyuki na kuweza kutambua faida yake kubwa kupitia mazao anayozalisha. Kwa hiyo zao la moja hapo ambapo binadamu aliweza kumfuatilia nyuki ni zao la asali. Mdudu huyu anazalisha chakula kitamu sana asali, ambacho chakula hicho kinaweza akatumia mwanadamu na akaona ni kitamu zaidi hata ya chai, au akatumia katika mkate akaona ni mtamu sana mkate. Kwa hiyo wakaanza kufanya tafiti kufuatilia kwamba huyu mdudu, kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mdudu ambaye anatengeneza chakula chake mwenyewe? Kwa sababu nyuki anatengeneza chakula cha asali kama ni chakula chake anachokula ili aweze kuishi. Japo kuwa chakula hicho hakitumiki kumlisha mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki anamtengenezea chakula kinachoitwa mkate wa nyuki, ambacho kiko ndani ya mzinga, na anatoa chakula kumlisha yule mtoto kwamba hawezi kupata chakula kigumu au kina antibiotiki kali, kwa sababu asali ni antibiotiki, ukila nyingi inakupa affect tena.
6: Watoto mapacha wenye umri wa miezi 6 ambao wamezaliwa na mama kumlade. Watoto mapacha wenye umri wa miezi 6 ambao wamezaliwa na mama mwenye changamoto ya afya akili, Torina Kabelege, mkazi wa kijiji cha Mwanginyi wilayani Njombe, wamefikishwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Tumaini kwa ajili ya malezi. Mama watoto huyo alianza kufuatiliwa kwa ukaribu tangu alipobainika kuwa ana ujauzito na baadhi ya watu wa karibu, ikiwemo Grace Kihelula ambaye ni mhudumu wa ngazi ya jamii kijiji cha Mwanginyi kata ya Matembwe, ambapo amesema kuwa baada ya kubaini kuwa Torina Kaberege ni mjamzito, alianza kumshawishi taratibu ili aweze kuanza kliniki kwa ajili ya usalama wa watoto. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi ya Ebola katika mkoa wa Ituri mashariki mwa nchi hiyo kwa kufunga vituo vipya vitatu. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, likieleza wasiwasi juu ya kuwepo kwa ripoti za kuwepo kwa ugonjwa huo. Na hatimaye Nigeria na Marekani zimesema kwamba mashambulizi ya pamoja ya anga yamewaua na mgambo 175 wa kundi linalojiita Dola ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, akiwemo naibu mkuu wa kundi hilo la kigaidi kimataifa. Vikosi vya Marekani na Nigeria vimemuua Abu Bilale Al-Minuki, kiongozi wa IS aliyetajwa kuwa gaidi mwenye nguvu zaidi duniani, katika kijiji cha mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria mwishoni mwa wiki iliyopita. Na huu ndio mwisho wa habari kwa fupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
3: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
8: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu. Nane nane nukta tisa.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LOM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waite kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Tanzania mitaa na vipaji,
11: na vipaji
10: vipo mtaani kwako.
11: Hii hapa
10: ni vita ya vipaji
11: kutoka mtaani,
10: yani
11: Smart Street Dancers
10: 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
11: kugombaniwa.
10: Si unapenda kudance?
11: Haya waite washikaji zako,
10: haya waite washikaji zako
11: na washuhudie wakali
10: wa kucheza mtaani,
11: na washikaji zangu wa Ruvuma,
10: Mtwara,
11: Iringa,
10: Dodoma
11: na Morogoro.
10: Mjipange,
11: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana
10: EATV,
11: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
10: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
11: na Jumatano
10: saa 10:30 jioni,
11: kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka,
10: na kupewa nguvu na
11: Big Time Media,
10: Kasote Entertainment
11: na Creative B.
12: Yeah, nasemaje baba?

0: pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitepu na mwani yao?
5: Zuzas.
4: Anakutepu?
5: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitepu.
2: Bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
6: Yeye atakitoa moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
6: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
7: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
8: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
9: Champion Hours.
10: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
9: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
14: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
9: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
15: Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul.
16: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
17: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
9: Champion Hours.
18: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
19: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
6: Kala tuonea
19: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
6: Yanga natua
19: watasema subirini.
3: Yeah!
20: No flooded lights. Red smoke in the sky.

Ebana waligeni na karibu sana leo ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi Mei ya 2026. Tuko na mengi ya kimichezo ambayo tutayazungumza hapa leo. Nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujiunga nasi, basi karibu sana uweze kujumuika nasi. Ni mengi tuko nayo, nafahamu kila siku muda kama huu hadi majira ya saa 8 tumekuwa na fursa pana zaidi ya kuweza kufanya tathmini, taarifa, uchambuzi na kila jambo lusu la michezo ambalo tuko nalo kwa upana na namna kipekee kabisa. Pia tuko hapa leo, tutakuwa na mengi sana ambayo tutakuja kuunguruma nayo hapa katika tathmini, uchambuzi, taarifa na kila ambacho unapenda kufahamu kupitia kwetu katika michezo, ikiwa ni masaa machache tu baada ya usiku wa jana Arsenal kutangazwa rasmi kwa bingwa ligi kuu soka nchini Uingereza. Furaha ni kubwa kwa wana Arsenal. Tutakuja kuzungumza leo hapa na wana Arsenal kutoka Iringa Manispaa ambao wana mipango mikubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba sherehe zile za ubingwa haziendi kizembe, kuchagiza kile ambacho wamekipata jana usiku baada ya Man City kutema bungo kutoka sare mchezo wao ule dhidi ya Bournemouth. Manake rasmi Arsenal anakuwa bingwa baada ya miaka 22. Takuwa hapa na upana namna yake kuweza kutathmini ligi kuu Uingereza ilikuwa namna gani msimu huu, lakini pia Arsenal alistahili kwa namna gani kuwa bingwa msimu huu. Tutazungumza vizuri kabisa hayo hapa ndani. Kama hiyo haitoshi, tutakuwa na mengineyo kutoka pa nyumbani. Ligi kuu soka bara inaendelea leo, kesho pia michezo kadhaa inachezwa. Simba atakuwa uwanjani siku pia ya hapo kesho, tutakuja kutathmini mchezo huo. Lakini pia taarifa kuhusu vijana kule nchini Morocco, michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Tutakuja kuzungumzia hilo kwa uzuri wa namna kipekee kabisa. Lakini pia tangazia AFCON 2027, makundi yamewekwa hadharani, nani atacheza dhidi ya nani katika makundi yale ambayo yatatupatia timu pia ambazo zitafuzu AFCON ambayo itafanyika Kenya, Tanzania pamoja na Uganda. Tutazungumza hayo vizuri sana. Tuko na mengi sana pia, ligi ya mpira ya kapu chini Marekani imeendelea. Tutakuja kuzungumza pia kipi kinaendelea huko katika hatua ya mtoano. Yote hayo tuko nayo vizuri kabisa kati huu, miongoni mwa siku bora kabisa hii kwa mashabiki wa Arsenal. Inawezekana ni moja ya nyakati bora kabisa kwao baada ya miaka mingi sana kupita bila ubingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Nasi tukukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa leo uweze kujiunga nasi wakati huu, na nikukumbushe wenzangu watakuwa hapa katika uchambuzi. David Sopalila yuko hapa, utamsikia pia Lusajo Daniel Balama Junior, utamsikia hapa vizuri Agrey Mukalambo na Beni Kashililika katika tathmini na uchambuzi wa kimichezo ambao tutakuwa nayo. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujumuika nasi. Lakini kama nilivyokujuza, muda mchache tu baadaye tutakuwa na wana Arsenal kutoka kundi la Arsenal Iringa ambao watakuja kuchagiza hapa kuhusu ratiba ya sherehe za Arsenal, mashabiki wao Iringa jinsi walivyoziandaa na mambo mengine mbali mbali. Kwa hiyo mwana Arsenal pia ambao nitusikia, alafu ungependa kujiunga na ile group la wana Iringa ambao wana sherehe zao kubwa kabisa siku ya Jumapili katika viwanja vya Posta Garden, utakuja kusikia pia mipango mikakati ikoje. Karibu sana kwa wewe pia ambaye leo umeamka kizembezembe hivi, ufahamu unaweza kutoka vipi maisha yako leo yakawa vizuri mfukoni, basi cheza na Nuru Pesa kama ilivyo kawaida, ukiwa na simu yako ya Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, ukiwa na Halotel pia katika simu yako, kwa shilingi 1000 tu unaweza kucheza vizuri kabisa na mchezo huu bomba kabisa ambao nilikujuza pia siku ya jana. Wako wengi wameingia katika draw na tayari majina yao yanaonekana, na hayo yanashindanishwa huko katika draw katika mchezo unaoendelea. Halafu utapata pia wale ambao wanashinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika vipindi mbalimbali, na ziko shuhuda nyingi sana za baadhi ya wadau ambao wanacheza na kushinda na Nuru Pesa. Na kupitia Champion Hours leo pia tutakuwa na wale ambao wataingia katika draw kikubwa. Cheza tu mara kwa mara. Kama unatumia Vodacom mdaushi kasimi yako, tucheze pamoja mwana michezo mwenzangu. Kama unatumia Vodacom shika simu yako, nenda katika menu ya M-Pesa pale, utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Nenda tu pili, chagua tu pili namba 4 pale pa kwa M-Pesa, alafu tu tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, alafu hatua 5 weka kumbukumbu namba, hapa utaweka 889, na hatua ya 6 weka zako kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni Vodacom kwa mcheza, lakini namba kampuni ukiombwa ni 55 31
11. Alafu kumbukumbu namba ukiomba unaweka 889. Na kama unatumia Yas, ingia katika menu ya Mix by Yas, mdaushe simu yako tucheze pamoja mwana michezo. Bonyeza *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili nenda, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni. Halafu hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Na hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba 889. Na hatua ya 6 weka zako kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Hapo umecheza kwa buku tu na umejisogeza karibu sana kuweza kushinda fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa hapa katika vipindi mbalimbali. Kama unatumia Airtel muda upi, shika simu yako tucheze pamoja. Ingia katika menu ya Airtel Money pale. Nenda katika menu kibofia *150 **0 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 5, fanya malipo pale. Halafu hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ni 55 31 11. Na hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba, hapo utaweka ile ile 889. Hatua ya 6 weka zako kiasi, ni buku tu shilingi 1000 katika simu yako. Na hatua ya 7 unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Wale ambao wanatumia Halotel pia, sio kinyonge, sasa hivi shika simu yako tucheze. Twende katika menu hapo ya Halopesa, nenda kabofi *150 *88 alama ya reli. Halafu hatua ya pili chagua namba 4, fanya malipo pale. Hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 kuweka namba ya biashara, hapo ukiwa

0: lakini hata kucheza mara moja tu, kwa wengine bahatika kucheza mara moja tu na kapata fedha. Kwa hiyo kama kuna Vodacom, uko na Yas, uko na Airtel, uko na Halotel, pia cheza mara kwa mara. Sisi tuko vizuri ndani ya Champion Hours, tutarudi punde hapa kama nilivyokujuza, tuna mengi sana leo. Wana Arsenal wao wenyewe wanaita hii kama Arsenal Day, hii ndio rasharasha za sherehe zimeanza hivyo leo. Tutakuja kuwasikia hapa nasemaje baada ya ubingwa wa kwanza baada ya miaka takriban 22.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV TV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
5: Kinyanambobi,
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja akanifungua tarehe 4 ya mwezi huu, niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Tulikuahidi tutakuwa na wana Arsenal leo kutoka Iringa, ambao ni kundi la mashabiki wa Arsenal, na sherehe kubwa wameshaanza kuzifanya za rasharasha mipango kwa ajili ya sherehe zao baada ya ubingwa wa Arsenal jana. Tutawasikia hapa leo mbwembwe, shangwe na kila kihusucho furaha na namna ambavyo wanategemea kufanya sherehe yao kubwa pia Iringa hapa manispaa kwa ajili ya kile ambacho Arsenal wamekifanya. Tutalizungumza hilo kwa uzuri kabisa, lakini kabla ya hayo yote nikukumbushe kwamba tuna nafasi kubwa kucheza na Nuru Pesa kama ilivyo kawaida. Sasa hivi ukienda katika menu ile za Vodacom, ukienda kule Tigo, ukienda kule Airtel, hata ukienda kule ukienda pia Airtel na Halotel, kote huko unaweza kucheza, na ukiambiwa namba kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, na ukiambiwa kumbukumbu namba weka 889. Sawe shabiki wa Arsenal na furaha, alafu mfukoni una kitu, una wasiwasi gani? Cheza na Nuru Pesa muda huu. Nenda katika menu za hiyo mitandao, alafu ukiomba namba kampuni au biashara utaweka 55 31 11, alafu ukiomba kumbukumbu namba utaweka 889. Tuanze na ligi kuu soka bara, alafu baadaye kidogo tutawasikiliza pia wana Arsenal, lakini pia tuna mengi sana tathmini, uchambuzi pia yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Wakati ligi kuu soka bara leo inaendelea bana, kuna michezo kadhaa itakuwa inaendelea.
5: Leo kuna michezo mitatu leo.
4: Yes, michezo mitatu itakuwa inachezwa. TRA yuko uwanjani leo, sio?
5: Ya, TRA yuko uwanjani dhidi ya Mtibwa Sugar. Itakuwa ni saa 10 jioni. Kinondoni KMC na Pamba saa 12:30. Dodoma Jiji na Mashujaa saa 3 usiku. Ni michezo ya ligi, ligi inarejea tu.
4: Yeah, mechi tatu leo kwa hiyo, sio? TRA na Mtibwa saa 10, KMC na Pamba saa 12:30, na Dodoma Jiji dhidi Mashujaa saa 3 kamili za usiku. Kuna mechi za vita hapa tofauti tofauti. Kuna watu hapa mbali ya kusalia katika ligi. Lakini kwa TRA yeye na Mtibwa Sukari mechi ya mapema ileo saa 10. Inawezekana mawazo ya TRA bado kusaka nafasi 4 za juu ile ya 4, lakini Mtibwa eneo lilopo ni yupo eneo hatarini kuporomoka daraja, sio? Kwa mechi nyingi sasa hivi za ligi ni timu nyingi kujaribu kujiokoa, kujaribu kuangalia.
6: Kwa tebo ilivyo ni kuanzia mtu wa saba hivi. Bado kwa idadi ya mechi zilizopo mpaka mtu wa mwisho hawako same safe sana, ambaye atakuwa anakusanya alama vizuri anajiweka kwenye uhakika wa kucheza msimu ujao wa ligi soka Tanzania bara, lakini ambaye atakuwa anaziangusha alama basi tunazidi kumweka kwenye list ya timu ambazo zinaweza zikaa kwenye relegation zone au playoff ya msimu.
4: Mechi ipi leo mechi kabisa katika hizo kimehesabu na msimu jinsi ulivoka?
5: Kwa kuitazama wake ratiba ilivyo na namna msimamo wa ligi ulivyo, TRA na Mtibwa, Kinondoni KMC na Pamba, Dodoma na Mashujaa, unaweza kusema TRA ya kwenye ile nafasi kutafuta nafasi ya 4. Unajua kwenye kuna Singida Black Stars nafasi ya 4 alama 38. Kuna JKT Tanzania nafasi ya 5 alama 36. TRA nafasi ya 6 alama 34. Hii vita ni kubwa sana, nafasi ya 4. So manake TRA kama anaweza kutumia faida ya kushinda mchezo wa leo dhidi ya Mtibwa Sugar, manake yeye atafikisha alama 37. Manake unazungumza anamshusha JKT Tanzania. Bado manake ya Dodoma Jiji kama anashinda dhidi ya Mashujaa, manake anafikisha alama 35, anamshusha TRA kama TRA atapoteza. So manake bado nafasi ya 4 bado hajapata mwenyewe. So manake vita ya vilabu vikubwa, vilabu vinne vya daraja la kati ambao vimegombea nafasi ya 4 imeongezeka. So mimi naamini kabisa kwamba TRA Ni mchezo ambao unawezekana ukawa ni mzuri wa kutazama dhidi ya Mtibwa Sugar, na Mtibwa Sugar alikuwa amepoteana sana karibuni hapa, ameanza kurejea. Kwa maana yake inawezekana pia ikawa ni chachu nyingine hiyo. Na TRA ni moja ya timu ambayo msimu huu imeonyesha kwamba inaweza kashindana na vilabu vyote vya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ameokota alama dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, dhidi ya Azam. Mwaka unazungumza kama amejiriki kupata alama dhidi ya vilabu vikubwa vyenye misuli, vyenye uwezo na ubora na daraja la wachezaji wakubwa kwenye ligi ya Tanzania. Inawezekana pia leo dhidi ya Mtibwa, ambaye Mtibwa naye kwenye nafasi ya kwenye msimamo wa ligi nafasi ya 10 alama 26
4: hayuko salama.
5: Anataka aondoke chini. Maanake kama anataka aondoke chini, maanake anatakiwa pia michezo ya timu ambazo anakutana nazo za daraja la kati aina hii ya TRA hakikisha anapata matokeo. So kama anapata matokeo Mtibwa, maanake atafikisha alama 29. Maanake anamshusha Mashujaa kama atapoteza. Maki unazungumza bado pia na nafasi. So ombwe la vilabu vilivyokaa pamoja vyenye mpishano wa alama mpishano wa alama kuanzia nafasi ya 12 mpaka kipanda nafasi ya 4, maana unazungumza ambaye ni Singida Black Stars, kama Fountain Gate nafasi ya 12 anashinda michezo yote 7 iliyosalia, anafikisha alama, atakuwa anakusanya alama 21, maana atakuwa na alama 46, maana yake alama 46 ambazo Singida bado hajazifikia. So maana yake kama unapoteza michezo inayofuatia kwa vilabu vya daraja la kati, bado utakuwa na nafasi mbaya zaidi. So mimi naamini michezo ya timu zinazokutana zenye daraja moja zinapokutana itakuwa ni migumu sana. So TRA na TRA maana na Mtibwa, mimi naamini mchezo utakuwa ni mzuri zaidi. Yep. Pia Dodoma na Mashujaa. Unazungumza kwamba klasi ya wachezaji na makocha pia, moja ya vilabu ambavyo pia vina consistency. Maana Dodoma, Mashujaa, mimi naamini kabisa ugumu anaoonyesha pia Mashujaa kwenye ligi amerejea, ila kama anataka endelee kuonyesha kwamba ana ukubwa kwenye ligi yetu, mimi naamini dhidi ya Dodoma pia ni mchezo mwingine. Pia Dodoma confidence imeongezeka, maana yake ametoka kuchukua alama kwa kuivunja ni long run ya beaten ya Young Africans ya michezo 42. Maana yake amezimamisha, maana yake confidence walionayo Dodoma, anaamini kabisa kuna vilabu vingine ambavyo anaweza kukutana navyo, anaweza kupata alama. So mimi naamini Dodoma pia dhidi ya Mashujaa ni mchezo mwingine mkubwa sana ambao unawezekana ukaamua pia kutafuta nafasi ya 4 kwa Dodoma pia na Mashujaa kujiweka salama zaidi, manake bado mpishano wa alama ni mkubwa, yani mdogo zaidi kwa vilabu vyote vilivyokusanyana hapa katikati.
7: Binafsi naamini TRA ni moja ya timu ambayo ina deserve kuwa kwenye ile top 4 na pengine kuwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao, kwa sababu kwanza ni timu mpya, kwa maana kwamba mwekezaji ambaye alinunua TRA kutoka Tabora United ni wapya, na mapinduzi makubwa wameyafanya kwenye disha dogo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wamekusanya alama 4 kwenye michezo hii miwili, wamekusanya alama 5 kwenye michezo mitatu zidi ya timu ambazo ni za tatu kwa juu kwenye ligi. Binafsi naamini ni timu ambayo imeleta mapinduzi makubwa sana, na kwa haya mapinduzi nayo yaona na ni yamefanyika ndani ya muda mfupi, naona kabisa kama watapata muda mrefu zaidi wa kutulia na kufanya usajili hasa kwenye dirisha kubwa, naona kabisa ni timu ambayo inaweza katuhakisha vizuri kimataifa. Kwao with due respect to Singida Black Stars, na waheshimu sana, walituwakilisha vizuri, walifanikiwa kufika kwenye hatua ya makundi msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho, lakini binafsi natamani sana msimu huu TRA yaende. Binafsi naamini kwa laza kidogo ambao ametuonyesha hasa kwenye usajili ambao walifanya disha dogo, maingizo yale na namna ambavyo imekuwa timu imara hasa ikikutana na hizi timu kubwa Simba, Yanga, Azam. Tukumbuke yeye ndo timu pekee ambayo imepata alama chanya zidi ya Simba, alama chanya zidi ya Azam, lakini pia alama chanya zidi ya Yanga. Kwao naamini ni timu ambayo ikifanikiwa kuingia top 4 na ikaenda kimataifa, pengine tunaweza tukaongeza kundi lile la timu ambazo zinaenda kufanya vizuri kimataifa na sio timu ambayo inasindikiza tu. Yes,
4: inawezekana kuizuia sana Singida au kutaka ladha mpya Devi, kwa namna ambavyo mawazo yalosaje yamekuwa ni kwamba anatamani walau labda TRA wakati huu ndio kashiriki michuano ya kimataifa, kwa namna ambavyo anaiona squad ya TRA, lakini pia misuli labda kiuchumi na vitu kama hizo. Unaona hilo pia wewe binafsi yako linakubariki kwamba ukisikia TRA amemaliza nafasi ya 4 unatamani kumuona sasa Etienne Daragije na vijana wake wakicheza kombe la shirikisho Afrika?
8: Anaweza akafanya hicho kitu, lakini sio kitu chepesi, kwa sababu ukiangalia fixture ya leo hizi timu ni kwamba kuna vita aina mbili. Kuna watu wanaotafuta nafasi ya 4 na kuna watu ambao wanataka kujinusulu kutoka kuchini.
4: Yes,
8: ukiangalia alipo Pamba, alipo Mashujaa, alipo Mtibwa, wana kitu mioni mwao kinachowasukuma kucheza mchezo ya leo kuwaondoa katika ili eneo ambalo wako huko. Ukiangalia Sapamba na pointi 30 za hizi. Mimi naamini kwenye mwenye 30 plus ndio anaweza akabaki, lakini hawa wote wenye 26 20 ngapi
4: hawako salama.
8: Hawako salama. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanyika kupata hizi kuzipata hizo hiyo top 4 ambayo inazungumzwa. Sio jambo jepesi kama ambalo linatamkwa kwa sababu ya current form ambazo watu wanazo. Kwa mfano ukiangalia TRA mwenyewe, lakini sio kwamba ni timu ambayo imeonyesha kabisa ina sio kwamba haifungiki. Ukiangalia kwa sababu kwa mfano Mtibwa kapata matokeo ambayo TRA ameyapata kwa Yanga na Simba. Mtibwa kapata sare ya Yanga, kapata sare ya Simba,
4: yes,
8: ndio? Yes, yeah. Same na ya kwanza ile
4: moja moja
5: meja general.
8: Eh.
4: Yeah. Afarisari pia na Yanga kule goli la kuna lile.
8: Akasari na Yanga hivi.
4: Eh.
8: Kwa hiyo ni timu ambazo zenyewe zinajua kitu gani zinazokifanya sasa kuzikutana na wakubwa. Kwa hiyo determination yao sasa binafsi vitao binafsi au ya kutaka top 4 na huyu kutoka chini. Ndio inafanya mechi iwe
4: ngumu. Mahitaji mawili tofauti.
8: Ukiendelea na hizi mechi ya Dodoma, motivation ya Dodoma ambayo dhidi ya Mashujaa amekuwa na tabia moja ya kuridhika katika mazingira ambayo akiona kama sishuke au namna gani.
4: Kwa maisha maliza shughuli.
8: Hana sehemu ya kwenda, lakini points na eneo alilopo dakika hii ndio linamfanya acheze mchezo wa leo, kwa sababu hakuna timu ambazo nyingi ambazo zimekutana nazo sasa hizi ni timu ambazo zina daraja yake ambazo wanawezana. Yaani sio kwamba kuna daraja tofauti kubwa sana dhidi ya mwingine. Regardless ya point ya kwamba huyu anatafuta nafasi gani au anatafuta, kwa sababu ukiangalia Dodoma alipo ana vita ya kuja kumtoa JKT, ana vita kuja kumtoa TRA, kuja kumtoa Singida kuipata hiyo top 4 yenyewe. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wanaweza wakaselebrate wakasema sisi tuko sehemu salama, hatuna sehemu ya kwenda, tukacheza mpira tu, kwa hiyo wachezaji wakaamua kuonyesha viwango vyao. Hiyo ndio mechi inapokuja kwa ngumu zaidi, kwa sababu timu nyingine inacheza haina mahitaji makubwa sana. Alafu nyingine inataka kutoka katika ile relegation zones kwenda kwenye maeneo ambayo ni safe side kwake kwa ajili ya msimu ujao.
4: Unahisi nani yuko salama zaidi kwa fixture iliyobakia kwa kuweza kupata nafasi ya nne?
8: Mimi
4: kwanza
8: mwenye point 32 kwenda juu ndio naona yuko salama, lakini kuanzia Pamba, Mashujaa kushuka chini huko wote mpaka Fontaine bado naona wana vita vya kupigania, kwa sababu mtu ambaye yupo kwenye relegation kwenye playoff ana point 24 nadhani, si ndio? 24 si ndio? Ambapo ni tofauti ya point 2 au 3 tu au tuseme hata point
4: 5 na mtu salama
8: ambapo tuseme ni michezo miwili tu ambayo mtu yote anaweza kaipata, si ndio? Kwa timu, kwa sababu hizi timu kiziangalia zote zilizobaki huko chini ukimondoa Fontaine ambaye ana mechi na Yanga nadhani, si ndio? Ukija Mbeya City mwenyewe na mechi na Simba Sports nadhani, si ndio? Lakini the rest unakuta ni wao wenyewe wanakutana wao wenyewe katika mahitaji ambayo hayasio makubwa sana na zidi ya mpinzani mwingine. Kwa hiyo eneo hilo ndio linaweza kawaamua wao wenyewe. Sasa unajua kabisa, kwa mfano una mechi labda na Simba mbele yako au una mechi mbele yako zidi ya Pamba na ya Yanga au zidi ya Azam, manake lazima mechi hizi unaweza kutana na watu ambao ni level yako, lazima upate point kwao.
4: Sawa. Kwa Green of una jinsi mambo alivyo, una matamanio kupata mwakilishi mwingine zaidi wa kimataifa ukiacha Singida ambaye alishiriki msimu jana, japo kimehesabu tusimwache Coast naye anashiriki shirikisho, anaweza kachukua ubingwa wa shirikisho kule akaenda kushiriki naye confederation kama inawezekana. Japo tumezoea mara nyingi bingwa wa ligi kuu kule anaweza kwenda ubingwa tena hii michuano muda mwingine, kwa hiyo mtu wa nne huko ndo anapata nafasi hiyo kushiriki confederation.
9: Inaweza katokea amna Kosto kabeba.
4: Kachukua ndoo kule.
9: Yeah, anabeba inawezekana. Lakini kwa fixture ilivyokaa ya ligi yetu mpaka sasa hivi ilipofikia. Ukimtazama JKT, ukimtazama TRA pamoja na Singida,
4: wote wanaweza kupata nafasi.
9: Ambao ndio contenders wakuu wa nafasi ya 4. Yoyote ana nafasi ya kuwa hapo. Yoyote ana nafasi ya kuwa hapo. Kinachotazamiwa zaidi kwa upande wangu mimi naona ni fixture yako wewe imekaaje. Kwa sababu kama kwenye fixture yako wewe una opponent ambao wako strong zaidi yako, hapo kuna changamoto ipo. Kwa mfano tukiwatizama JKT wana fixture ambayo ukiitazama vizuri mechi ngumu iliyobaki kwao, ngumu kweli, ni dhidi ya Yanga. Mechi ya mwisho kabisa ya ligi.
4: Ya mechi ya ligi msimu.
9: Umeona? Tukimtazama Singida ana mechi na Simba,
4: mechi na Yanga pia.
9: Ana mechi na Yanga pia. Umeona? Kwamba amemzidi pointi 2 JKT. Ila fixture yake ana title contenders wawili wako mbele yake. Unaona? Lakini ukimtazama pia TRA hana fixture ngumu kiasi hicho. Kwa Singida ana nafasi bora kuliko wenzake. Lakini michezo yake iliyosalia ni migumu kuliko wenzake. Kwa sababu unapokuwa una Simba na Yanga kwenye ligi yetu na wao ndo nafikiria ubingwa, ni mechi ngumu zaidi kwa upande wako. Kwa nafasi hiyo ya TRA na JKT bado ipo kutokana na fixture ya Singida, lakini ubora wa Singida pia sio mkubwa sana kwa kwamba anaweza kushinda kuangusha point. Kwa JKT na TRA ni kwa sababu kanazao vizuri. Kwa upande wangu mimi ningependa kuona anaenda huyu nani huyu ambaye anatoka Arusha, TRA.
10: TRA.
9: Yeah.
10: Kwa nini?
9: Tupate ladha tofauti. Mm. Yaani wewe ulikwenda haukufanya kitu. Yaani ulienda Singida haukushow up kitu kikubwa. Japokuwa una experience.
10: Sio tunatamani kwa muda sasa aende huyo mmoja mara nyingi ili akajenge uzoefu.
9: Kwa sababu na uzoefu. Yeah. Of course
10: si hata nyewe chambuzi mnasema ah huyu kaenda msimu mmoja. Natamani aende na msimu ujao ili apate uzoefu zaidi.
6: Licha ya uzoefu, hiyo ni hoja moja, lakini hoja nyingine ya msingi, kila timu inaposhiriki kuna alama inazikusanya. Na zile alama ziathiri msimamo wa timu tu hadi taifa kiujumla. Mm-hmm. Tunakuwa tuna accumulate zile point. Sasa kwa maana kama anakwenda mshindani mwingine kwenye mwaka mwingine wa kimashindano, manake ana pale alipoishia Singida inakuwa ni nukta, mmekikusanya mmekiweka somewhere, alafu mnaanza na zero ya uti ya lai. Lakini vipi kama Singida akaendelea pale pale ambapo aliishia mwaka jana kwenye mwaka wa kimashindano, kwenye ukusanyaji wake wa alama na kuzicontribute kwenye shirikisho. So nafikiri kwenye tafsiri ya football development ya nchi, Singida anapaswa kwenda. Lakini kama tunaangalia ladha kama ladha,
11: kuna namna investment ya Singida kama
6: investment of course huwa haidetermine moja kwa moja utafanikiwa au hautafanikiwa. Lakini kuna watu wana invest wanaangushwa na sababu ndogo ndogo, na kuna wengine wanabebwa na bahati za kisoka. Haimaanishi usiinvest, ila ninachojaribu tu kusema ni ule muendelezo chanya wa kama taifa chini ya shirikisho TFF, kupitia vilabu vinavyotoka nje ya mipaka kwenda kuwakilisha. Afya ipo kama Singida atakwenda, sio TRA.
10: Opalila hiyo ni sahihi kwamba timu moja kina mara nyingi zile
9: kuna kitu, kuna
10: maana kila mtu anakusanya alama zake.
6: Mpaka sasa Simba amekusanya alama ngapi?
11: Tukiangalia kwa mfano ligi zile kubwa.
6: Mpaka sasa Simba amekusanya alama ngapi?
11: I'm not sure. Ngoja ni
6: Yanga.
10: Akumpata Simba na Yanga sipoenda, wengine wakienda akifika huko sasa atakusanya alama.
6: Namungo. Alafu ukizijumlisha kwa pamoja zinaleta score ya nchi.
10: Si inaweza kata
6: chini ya shirikisho, si ndio? Na ndio maana kuna mwaka hatukufanya vizuri, lakini points za Namungo zilitubeba. Kwa sababu score za jumla zinakwenda kama
10: si ndio, TRA zikaenda akapata pointi ambazo Singida alizipata au kuzipata. Si zile zile tu.
6: Kuanza na zero na ku plus kwenye ambacho mlikuwa nacho.
10: Basi pale unaongeza.
9: Kitu pale wazi huko. Hicho kiongea beni mimi nimekielewa, lakini kitu ambacho mimi ni kiongezea hapa ni kwamba TRA yakienda kuna kitu ata accumulate yeye kama TRA ambacho tuna hope kwamba kinaweza kikawa kikubwa kuliko Singida au kikawa kidogo, lakini at least tunamwona kwamba financially yuko stable, anaweza akaenda kufanya kitu. Kwa alicho accumulate Singida kipo, tuone na mtu mwingine anaenda ku accumulate kitu gani, kwa sababu ya hali ya sasa iliyo ya soka nchi yetu. Tungependa Singida aende akaongeze alipopata, lakini tunatamani ladha tofauti, lakini pia tuna hope kubwa na TRA.
11: Yani Issue ya Beni aliyosema mimi bado sijaelewa issue.
10: Jimuelewa. Labda pale naweza kufanya tumalizie.
11: Kufanulia yani kwamba kuna faida
10: timu moja ni mara nyingi
11: kwenye zile pointi ambazo zinatupa sisi nafasi ya kuwa na timu nne.
10: Kwa sababu timu moja ni mara nyingi.
11: Wa Singida Black Stars.
8: Labda tuanzie sehemu moja hivi. Akienda Singida sasa hivi. Maana yake kuna madaraja atayavuka. Si ndio? Atapata advantage ya kucheza na weaker opponent. Sasa hivi amefika group stage.
10: Alifika group stage. Yes.
8: Umeona alikuwa anaanzia? Lakini akienda TRA, whatever the strong he is, si ndivyo? Anakuwa ni weak opponent kwa sababu ni mgeni, si ndivyo? Ndio anakutana na makina Kaiser Chiefs na makina nani. Kwa hiyo possibility ya yeye kwa accumulate point ambazo alikuwa nazo kuzifikia zuko nazo tu Singida.
10: Inawezekana mtiani.
8: Ni mtiani mwingine,
10: si ndivyo? Group ya Singida.
8: Lakini Singida kwake inakuwa ni mdogo, si ndio? Na huko Confederation tunaona mara nyingi watu wanacheza, wanaanza kushangaa kwa level iliyofika Singida. Wanaanza kukutana na game moja. Unaona? Game Singida hata mwanzo kupata game moja tu wakakutana
11: kwa utaratibu wa saizi ni lazima ataanzia tu. Lazima atacheza mara mbili. Lazima ataanzia tu ya awali.
8: Sasa hili sinategemea na timu ambazo zipo na score na watu ambao wamekuja kipindi hicho.
11: Tuchukulie mfano wa Simba. Simba ukiacha mbali kufanya vizuri sana kufika mpaka finali, lakini tuliona still bado alianzia hatua ya awali.
6: Baada ya kufanya vizuri pia kwa taifa la Tunisia, manake likarudi kwenye score ambao Tanzania tuliichukua. Ngoja nikukumbushe mwaka juzi Simba na Yanga wote walianzia first round, sio preliminary.
11: Yes.
6: Ni mwaka ambao Tunisia hawakufanya vizuri. Tukawa tumeaccumulate alama zao, sisi tumekwenda juu. Mara baada ya sisi kuto kufanya vizuri, wao nadhani walipeleka team finali ya Champions League.
10: Esperance.
6: Esperance. Wakatupindua, wao ndo wamekuja juu yetu pale. Na kama unakumbuka tulikuwa nafasi ya tano, tukashuka tukawa sita kama taifa, si ndio? Kwenye ubora wa ligi. Ndipo pale ambapo kulimlazimu Simba naye kurudi kuanza preliminary kwa sababu score kama nation ilishuka.
5: Yaani unajua unazozungumzia kitu kimoja ni kwamba tukisema kwenye zile ranking Simba si ameshuka. Simba ameshuka. Sasa yuko nafasi ya 11. Ametoka namba 6.
11: Sio nchi.
5: Yani tunaanza kwa vilabu. Si vilabu ndio vinavyokusana hizi point coefficients zinakusana vilabu, si ndio? Maka Simba ameshuka kutoka nafasi ya 6 kwa mwenda 11. Alama 38. Yanga nafasi ya 12, alama 35. Azam na Singida kuingia hatua ya makundi, wao kuishia hatua ya makundi. Maana wamekusanya alama 55, 10. Jumla 83. Maana kwa ligi nzima nafasi ya 6. Ukiangalia Tunisia yuko chini yetu.
8: Msimu unapoteza nusu point, sio? Wanapoteza nusu point.
5: Maana yake kwenye ile ya kwenye multiplier ile, maana yake anakuja kupoteza point msimu ujao.
8: Alafu huyu mwingine anayekuja hana cha kupoteza.
5: Huyu hana kabisa. Unaona? Maana yake kama tunataka kupata alama zaidi za kwenda kutuinua, inatakiwa aende yule ambaye tayari ana alama.
8: Ana alama.
10: Kuliko benda za upya.
5: Ile accumulation ya alama maana yake zinaongezeka. Anaongezeka. Ile anayekuja fresh huyu
10: anaanza upya.
5: Anaanza upya. Maana yake lazima atafute nafasi ya kuingia hatua ya makundi ambako ndio alama zinaanza kuhesabiwa. So maana yake kwa hapo Simba, maki Simba ambacho hata nufaika msimu ujao kwenye zile pots, maki wanaangalia pots kulingana na ranking zao.
11: Of course. Yeah.
5: Wanne wanne, wale giant wanne wa juu wa kwanza mpaka wanne poti ya kwanza. Watano mpaka wanane wa tisa point poti ya pili. Maki Simba Yanga msimu ujao poti ya tatu.
8: Sasa kitu kwenye vilabu tunashuka. Kitu kimoja, tuna faida ya Morocco. Tunaweza tukapata bingwa mpya kabisa. Sio?
5: Komba Falabat.
8: Yupo nani ule Majes?
5: Olympic Desert.
8: Sio Arasbekane.
5: Falabat
8: anafundisha Fadre.
10: Ndio yuko juu sasa.
8: Ni Falabat sasa hivi.
5: Na Mamelodi Sundowns?
8: Hapana.
5: Kwenye ubingo wa ligi.
10: Ligi kwa Morocco yani season.
8: Ukienda Egypt pia tunaweza tukapata twist nyingine. Unaelewa?
5: Kwamba wale pale kwenye zile
8: wanaondoka. Alali anaweza asiwepo kabisa kwenye link za Champions League, si ndivyo?
5: Maana yake tunaweza kuondoka kwenye poti ya pili ambayo mara nyingi tuko
8: hapo. South Africa the same. Endapo Pirates yakija. Ana point chache kuliko za Simba. Unaona? Kwa hiyo bado unakuta kuna vitu vinaweza kupata twist ambavyo tukajikuta Simba anaweza karudi kwenye eneo la kipoti ya pili.
5: Na Yanga linufaika msimu uliopita.
8: Unaona? Kwa hiyo tuombe labda matokeo ya nchi zingine, lakini kama nchi kwa ajili ya point zetu sisi tunahitaji hizo za Singida.
10: Kuliko za mtu mwingine mpya.
8: Lakini za mtu mmoja mmoja sasa, za mtu mmoja, kwa sababu hata Singida mwenyewe akija, maana yake kunakuwa na easy way kwetu sisi wote kama nchi. Akija Singida, akija Azam, hawawezi wakaanza huko kama kwenye timu ambazo hazina kitu. Unajua confederation mara nyingi zinakuja timu mpya kabisa. Tunapata timu ambayo haijawahi kuwa na pointi.
5: Ambayo inabadilika hata Tanzania.
8: Hapo nakutana na timu ina pointi.
5: Toka tumeanza kupeleka timu nne, shirikisho timu mbili. Zinazoenda shirikisho kwenye kila msimu zinabadilika. Akina Geita na Mungo
8: moja. Timu moja.
5: Shirikisho si alisimia kubwa ile ya nne inabadilika. Si ndio hivyo? Wale ndio wanaobadilika
10: na Geita na Mungo.
5: Geita tumemuona biashara yule aliishia nje akashinda hata kwenda kusafiri kwenda kucheza mechi.
10: Tumemuona
5: KMC. Singida tumemuona, Coast Union msimu uliopita yule tumemuona. Manake hawa nafasi ya 4 kubadilika sio issue. Manake hata inawezekana msimu mmoja tukamwona TRA ni nafasi ambayo hata yani ligi nyingine asimia kubwa nafasi ya 4 inabadilika sana. Tumemuona hata Olympique de Safi kule Morocco ameingia. Ila manake invasion ya hizi timu ndogo kama nataka aende yule. Je, kuna ushindani huo wa kusema hii klabu vimejiimarisha zaidi yani kupishana nao wengine wa chini yake? Singida bado hajajipishanisha na wengine.
8: Kujipishanisha kunaweza kukawepo kwa sababu gani?
5: Yaani Singida mtofautishe na TRA sasa hivi.
8: Kwa nini unajiona kwa nini nakwambia hicho kitu? Unajua kuna kipindi mimi nilimlike off kabisa Singida kutokana na performance aliyokuwa anaipata kwenye ligi. Unanielewa? Nikajua ni ule mchezo wetu wa Kitanzania kwamba ukicheza Confederation msimu unaofuata kwako unakuwa ni mgumu mbovu kabisa. Na inawezekanika msimu unaofuata kwa kwenye relegation zone au kaondoka kabisa. Unaona, ukiponapona pale Mungu nisaidie. Tunamwona KMC, tunamwona biashara, tunamwona nyingi ya Geita, si ndivyo? Zinaondoka. Ndiko nawaza kwenye scenario hiyo. Lakini timu ambazo zinakuja, unaona, performance wise za kwao hizi timu zetu nyingi zinatoa zina deliver performance kubwa, kwa sababu TRA tukizungumza hapa performance kubwa hizo zitoa ni dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, dhidi ya Azam akiwa Arusha, si ndivyo? Lakini akiwa mikoa mingine anapatwa kirahisi, si ndivyo?
10: Kapata tofauti na timu nyingine
8: unaona, unaona tofauti yake sio sawa na Singida. Singida hata kidrop point sasa hivi hapa unaweza ukashangaa kesho anapata point katika mazingira usiyotegemea.
10: Tathmini hiyo ya namna mambo yanavyokuwa kwenye mchezo wa kimataifa, lakini pia ligi kwetu, tulianza kuzungumza nafasi ya mtu wa nne inaweza kuwa namna gani TRA anaipambania leo uwanjani dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sukari. Saa 10 kamili jioni, KMC saa 12:30 dhidi ya Pamba, na Domjiji dhidi ya Mashujaa pia saa 3 kamili za usiku, na mechi zingine ni kesho Alhamisi, JKT dhidi ya Fountain saa 10, pale Meje Samuyo, Coast na Simba, mchezo huu pia utachezwa siku ya kesho, Mkokwani pale Simba kesho dhidi ya Coast saa 12:30 jioni, na Mungu kesho pia dhidi ya Mbeya City ni saa 3 kamili za usiku katika dimba Majaliwa pale Lindi. Kwa hiyo ni ligi kuu soka Tanzania bara. Tukirudi tuko na wazee wa Arsenal kutoka Iringa Group, watakuja kuzungumza mengi sana, ikiwa ni masaa machache tangu jana usiku Arsenal tawazwe kwa mabingwa wapya wa ligi kuu pale nchini Uingereza.
12: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Yeah! North London lights! Red smoke in the sky!

0: Sasa nikaona leo bwana siendi kimataifa, nianzie kitaifa na Arsenal tu. Nikasema leo huna haja ya kusubiri sijui stories za kitaifa, sijui stories za nyumbani za nini. Nikaona leo Tanzania goma letu ile la Arsenal. Mnalisikia ile shughuli ya Arsenal goma goma la Arsenal ile. Sasa hii goma Chris Brown, Chris Brown ujue hii. Kwanza mazee ungereni sana.
1: Asante.
0: Kwa heshima tungesimama tupige makofi kwa ajili ya Arsenal. Wewe na risikio. Mnalisikia goma hilo? Au tulianzishe?
1: Popo, anzisha goma.
0: Wanasema leo mtangazaji shabiki, ndio unihukumiwa na ushabiki wangu wa Arsenal. Sio wa Simba na Yanga. Yaani mnihukumu na Arsenal wangu. Wanangu wa Arsenal tuko vizuri?
1: Tuko poa.
0: Tuko sawa? Ya leo nimefungua kipindi story ya kwanza Arsenal.
1: Ndio.
0: Ya pili Arsenal.
1: Ndio.
0: Na utamaliza na story za Arsenal. Yaani ikiwezekana kama kuna disco la muziki tucheze nyimbo za Arsenal huko ndani. Ebe karibuni sana. Karibuni sana tu enjoy. Tupige story. Karibuni tuzo tukaketi tukasimama, lakini kubwa nikasema Arsenal group Iringa mna jambo la kuzungumza na sisi leo.
2: Asante.
0: Karibuni sana studio.
2: Nakushukuru sana.
0: Karibuni sana studio tupige story. Manake sherehe zimekuwa kubwa sana. Zimekuwa kubwa tangu jana usiku.
2: Hatujalala.
0: Wale Buna Mathi bwana bitu washukuru sana.
3: Sahi.
0: Tuwashukuru sana Buna Mathi wale. Baada ya sare ya jana dhidi ya kikosi cha Man City. Kwanza mlikupo wapi kila mmoja simulia wakati Buna Mathi akitoka sare na Man City usiku wa jana?
2: Asante.
0: Na furaha kila mmoja mmoja ilikuwaje?
2: Asante, asante, asante.
0: Jitambulishe tupige story.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Abdi Asini Micharazo, ni mwenyekiti wa umoja huu wa mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa. Kwanza tunaelekea moja kwa moja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa hiki ambacho tulikuwa tukikitaka katika miaka nafikiri 20 years and above.
0: 22 hiyo mzee wangu.
2: Tumepata saa hizi. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunaona sasa hivi tumekuja na mizuka, tumekuwa wapya sasa sisi mashabiki wa Arsenal.
0: Ndio.
2: Born again. Wapya, tumebona again, tumezaliwa upya.
0: Yaani sio wajana tena.
2: Tuko tayari, tuko yani
1: tumevua gamba la unyonge.
2: Tumevua gamba la unyonge sasa time tumeamua kutoka sasa mbele
0: na
2: kuonesha mashabiki. Jana tulikuwa tuna kikao, tunavyo game ya Bournemouth na Man City tulikuwa tuna kikao. Tuko tunajadili jinsi gani tunaenda kufanya mipango yetu kuelekea sherehe zetu. Maana tulikuwa tunaamini kabisa sisi tayari ni mabingwa. Kwa tukua muda ule tunafanya kikao. Baada ya kumaliza kikao chetu tunasikia huko taarifa kwamba mambo yamekaa mzani umepima
0: City katema bungu mwenyewe.
2: Tukaona kabisa kama sherehe zetu zimebarikiwa na zinaenda. Kwa jana tulikuwa tuko muda huo kwenye kikao, tuko mashabiki zaidi ya 200 tuko kwenye kikao eneo moja. Naam, tuko.
0: Sawa, tuko na bibi Yeshani pia hapa. Karibu sana bana. Huyu kwenye mara kwanza tulivyokuja hapa kuzungumza yeye hajakuepo, lakini atajitambulisha tambia na vio vyake. Alafu naye atuambie huu Arsenal aliupata lini? Baada ya ndoo au tangu zamani? Atuambie ukweli.
4: Okay, sawa. Mimi naitwa Shani Nicholas. Kupitia umoja huu wa Arsenal mkoa wa Iringa, mimi ni kaimu afisa habari, lakini pia nipo kwenye kamati ya maandalizi ya jambo zuri kabisa ambalo tunaliandaa kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili. Nina miaka 8 kuishabikia Arsenal. Lakini bahati mbaya tangu hiyo miaka 8 sijai kuwa na furaha na Arsenal yangu. Naletewa msosi kabisa mezani, naishia kumega, halafu anakuja mtu ananitupa tonge langu. Sasa ikitokea jambo kama hili kwangu mimi niko very excited. Yani ni sawa na mwanamke ukiwa kwenye ndoa miaka 6-7 mawifi wanakusimanga tujai kupata mtoto.
0: Wao
4: mpata ujauzito unaoona na ukakaa nao kinyonge. Kwa hiyo kwangu mimi kwa kweli leo yes, kwa hiyo kwangu mimi kikweli niko very happy. Yani nimefurahi vibaya mno.
0: Furaha jana ulipokea ukipo wapi baada ya kusikia Arsenal usiku ule kama bingwa? Yani wewe furaha ulipokelea ukipo wapi?
4: Yeah, kwa mapenzi nilionayo na Arsenal, jana nilikuwa najua ile ndio mechi ambayo itanifanya mimi either niwe happy au niendelee kulia. Kwa hiyo sikutaka kwenda sehemu nyingine yoyote ambayo nitakuwa na maumivu, unajua ukidhalilika pale na vitu kama hivyo. Nikawa nyumbani na tulikuwa kwenye kikao online kama ambavyo umesikia hapo. Nilikuwa nimekaa zangu tu kwenye coach. Kiukweli hali ya coach langu ni mbaya. Baada ya lile goli tu la kwanza niliruka mpaka nikasema kwa hiyo nilikuwa nyumbani nimetulia, nilikuwa mwenyewe japo nilikuwa na vibe kama niko mbali. Yaani nilihisi niko pale uwanjani.
0: Shani hujai kujutia kuchagua Arsenal? Maana kuna watu wamchagua timu zingine Manchester huko, amechagua Liverpool, Man City mpaka leo anajutia. Wewe hujai kujutia kuchagua
4: sasa? Sasa ngoja nikupe historia kidogo. Kwa nini mimi nilianza kushabikia Arsenal? Unajua mimi napenda kuvaa fashionist.
0: Ndio.
4: Mara ya kwanza naanza kuishabikia Arsenal it's because of jezi zao. Nilikuwa nikivaa na
1: nyama. Nyama. Afadhali kufeli kwenye jezi.
4: Kwa nini nilikuwa nikiona nikivaa napendeza? Sasa why nisipende jezi? Kwa nikaendelea kuipenda, baadaye nikaanza kufuatilia. Baadaye nikajikuta naingia mzima na miguu yangu. Yes.
0: Na ujutii penzi lako na Arsenal?
4: Ah, siwezi kujutia kiukweli. Mahabuba amekuwa akinisaliti kama nilivyosema kwenye hicho kipindi, lakini bado nimemvumilia kipenzi changu na ninampenda sana Arsenal. Ninampenda na naahidi kutokumsaliti.
0: Wanawake shani wanaume wasaliti, wanawake nasaliti, lakini Arsenal hajai kusaliti.
4: Ah, mimi siwezi kuisaliti Arsenal kwa kweli. Never.
0: Una wito gani kuambia mashabiki wengine ambao furaha hii ya bure kabisa leo naichezea hawajaipata?
4: Yeah. Ah, kiukweli kwanza nawapa pole sana mashabiki wengine hasa Man City, Manchester United na kadhalika. Lakini pia nitoe wito kwa mashabiki hususan wanawake. Wasijibane bane. Mimi kushabikia mpira au kupenda mpira inanisaidia sana kusahau baadhi ya vitu na kuacha kufikiria mambo ambayo si sahihi kwenye maisha yangu. Kwa sometimes nikiwa naangalia mpira au nafuatilia mpira, unani keep busy kutokana pia na kazi yangu ya kihabari, pia inaniongezea vitu kwa sababu always watu wanaofuatilia mpira wako smart sana. Kwa wananiongeza vitu. Yaani mimi naona ni watu ambao wanaweza kunisaidia kufika sehemu.
0: Tuko smart kabisa. Unasemaje mwanangu?
4: Yes.
0: Tuko vizuri.
4: Kwa hiyo ndio hivyo.
0: Sawa, nani unamhusudu pale Arsenal sana katika wachezaji wote hao?
4: Mimi kwa kweli kwa sasa ni kocha. ni kocha kiukweli. Of course, kwa sababu ameipambania sana hasa kuanzia ile mechi ya kwanza Manchester, Liverpool na kuendelea. Kwa binafsi nina huba na yeye, ila sio hubalile. Namkubali.
0: Ndio. Shadi mwingie vizuri. Sisi tulifungua utepe tulifungua utepe kwa Manchester United.
4: Kwa hiyo toka ile siku ile
1: tukaongeza ile penny distribution.
0: Ndio.
1: Ikatoka 15 ikaenda 60.
0: Tuliweza kumpiga Manchester mechi ya kwanza, sio?
1: Akalialia na VAR tukamwambia tulia.
0: Sawa. Shani, kwa nafasi yako kaimu afisa habari, unaweza kugusa kwa uchache nini ambacho mmekuja nacho alafu tuzungumze pia na viongozi wengine?
4: Yeah, sisi kama mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa tumejiandaa kusherehekea ushindi huu vizuri kabisa. Baada ya muda mrefu, miaka 22 sio mchezo. Kwa tuna mpango wa kufanya mechi ya kirafiki kati ya sisi mashabiki wa Arsenal dhidi ya waandishi wa habari. Na niwaambie tu waandishi wa habari si watambui kuanzia sasa mpaka mechi itakapoisha. Tuna mpango wa kucheza siku ya Ijumaa pale katika uwanja wa Samora. Lakini baada ya hapo tuna mpango wa kuwa na big screen pale Poster Garden. Tutaangalizia mechi yetu ya mwisho na kusherehekea ubingwa vizuri kabisa tukiwa tunachoma nyama.
0: Ndiyo.
4: Na kufanya vitu vingine vingi. Kwa hiyo niwape heko mashabiki wengine ambao hawapo kwenye umoja huu wanatamani kujoin, lakini wale mashabiki wa timu nyingine ambao wapo kinyonge wasoge pale siku hiyo, kusa kutakuwa na mambo mazuri sana na yatatufanya tuendelee kuenjoy kwa pamoja.
0: Maendeleo yana chama. Wao jiete ambao wana furaha.
4: Of course, yes. Tunawakaribisha sana.
0: Sawa. Bwana Katibu, karibu na zungumze, tamaliza mshoni pia na hawa wengine.
1: Naitwa Kenneth Mahali, katibu wa umoja wa mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa. Yaani siku ya furaha sana kwetu, ni siku kubwa na tunashangilia kwa furaha sana kama unavyotuona siku ya leo. Ya tuna furaha, tuna vibe, yani tuna enjoy. Miaka 22 sio mchezo. Nakumbuka 2004 mimi nilikuwa sekondari nadhani. Sijui niko form ngapi.
0: Ndio.
1: Kitambo sana tunachukua ubingwa wakina Thierry Henry kipindi kile, tunachukua ile unbeaten. Tukaamini sasa ndo tunaenda kuiteka dunia. Kashangaa ndo kombe letu la mwisho.
0: Ukame ukaanza.
1: Babu Wenga naye mtu akuzilazila akaanza bwana kufanya biashara, atachukua vitoto anaviuza, vitoto anaviuza. Akaja Man City akatupora kina Sam Linasri, shule yetu ikaishia pale. Juzi tumeanza kujitahidi, Ferguson akachukulia Van Persie. Akatubonda akachukua kombe 2013. Tukawa wanyonge sana. Amekuja Pep Guardiola naye ametunyosha. Lakini tunashukuru. Kwanza nitoe pongezi kwa klabu ya Arsenal kwa kumwamini Mikel Arteta. Ni kocha kijana, kwa sasa hivi nadhani ana miaka 44. Tumemwamini yeye mwenyewe, alipofika alisema tumwamini, tumpe muda aitengeneze timu. Na tumeenda wakati ule akiwa na Edu, amefanya kwa namna moja au nyingine, walikuwa wanajitahidi, lakini genius kabisa pale Arsenal ni Andrea Beta. ambaye ni sporting director alikuja na kuibadilisha Arsenal. Amekuja kumeleta innovation, amekuja kuna vitu ameanzisha pale. Investment ambazo zimefanyika Arsenal, suggestion na mapendekezo yote ambayo ameyafanya kuleta makocha wa set pieces, kocha wa defense, kocha wa attacking, yani kila sekta pale Arsenal sasa hivi ina kocha ambaye anaitrain. Na tumepanua kikosi, tumekuwa na kikosi kipana, kila position ina wachezaji zaidi ya wawili. Kwa tulikuwa tunafeli sana wakati wa nyuma, kikosi kilikuwa finyu. Kwa unakuta tukipata injury, akiumia Bukayo kila mtu anashika kichwa. Mwaka jana tu kaumia Kai Harvest,
0: tumelia. Ikawa shida. Sawa. Katibu tuambie sasa mipango mikakati ikoje ya Iringa Group. Kama ndio smashani kwa uchacha pa kuelekea shughuli kubwa Ijumaa na Jumapili.
1: Kwa hizi furaha sasa tumeona tusikae kinyonge tena, tunalivua lile gamba la unyonge, kwa sababu kuanzia sasa na kuendelea nadhani tuna mipango yetu sasa ni kuchukua ubingwa hata msimu ujao na msimu unaokuja. Kwa Iringa hii nadhani kikubwa kama tumekuwa tukisisitiza toka kwenye vipindi vilivyopita tukanafika hapa ni maandalizi ya ubingwa. Na jana tulikuwa tunafanya kikao, tulikuwa tunasema mechi yetu ya mwisho tunaenda kuicheza tujiandae vipi, lakini bahati nzuri tunamshukuru Bournemouth alitumiza, lakini jana ametupa furaha, ametupa ubingwa kwa kutumsimamisha Man City. Tutakuwa tuna mambo mawili kama alivyosema mwenzangu hapo. Tuna mechi siku ya Ijumaa, mechi hiyo ni kwa ajili ya kutuweka karibu na kuongeza hamasa kwenye hili jambo. Kwa hiyo tutakuwa tuna mechi Ijumaa na waandishi wa habari wa mkoa wa Iringa. Baada ya mechi ya Ijumaa tutakuwa tuna sherehe yetu Jumapili, tutakuwa tuna event za asubuhi na tutakuwa tuna maandalizi ya kuseti pale maeneo ya kufanyia sherehe yetu. Tuna big screen tunaiweka pale poster. Saa 12 jioni tutakuwa pale kwa ajili ya kuangalia mechi na tutaendelea sherehe zetu baada ya mechi
0: tutakuwa tunaendelea.
1: Kwa hiyo niwaambie tu watu wengine wa Iringa waje poster pale siku ya Jumapili mapema, waje pale, kiti kitakuwepo, njona 500 yako ili upate kiti. Na wajumbe sisi kama members wa group tumefanya maandalizi yote ya kutosha, kila kitu kitakuwepo. Kwa hiyo kama una wasiwasi, unataka sehemu gani ukapate vibe la mpira, usihangaike, usiende banda umizo ukakalie tena chaga ukakalie tena mbao, njoo pale tutakuandalia kiti, tunakaa poster pale tunaangalia mpira kwa furaha. Tunavunja makundi sasa, Man City vunja kundi, Man City vunja kundi, ligi imeisha, tunavunja makundi wote, ni mashabiki wa mpira, tusogee posta wetu tuangalie mpira kwa pamoja, tutawakaribisha. Tuna mbuzi zenu tatu za wageni tu. Man City tutawapa mbuzi mbili. Penny distribution tunaifuta, tunaanza kuleta furaha distribution.
0: Kuna mashabiki wengi pia wa Arsenal kutoka maeneo mbalimbali Iringa mkokeni hoji kuhusu utaratibu wa kujiunga na vitu kama hivyo. Nafikiri mtatoma Arsenal nyinyi mwishoni hapa, lakini katibu kazungumza yeye mwenyekiti pia nawe unalipi la kusema?
2: Mimi bwana narudia yale ambayo amezungumza kaimu wetu wa habari, lakini pia na katibu wetu wa umoja wa mashabiki Arsenal mkoa wa Iringa kwamba kuelekea, kwanza tunashukuru kwa kupata ubingwa, lakini hatuwezi kukubali ubingwa uende hivi, sababu kuna muda mwingi sana watu wametoa historia zao hapa, miaka mingi sana, na sisi wengine timu yetu imelisishwa na wazazi wetu miaka hiyo. Kwa hiyo tangu tuko wadogo tumeisishwa, kwa hiyo hatuwezi kuacha ubingwa kaenda hivi. Ndio maana tumeamua sasa mashabiki wote na tufanye sherehe. Kwa hiyo kama alivyosema katibu wetu kwamba moja, tutakuwa na mechi yetu ya kirafiki pale uwanja wa Samora kuanzia saa 10 na waandishi wa habari. Kwa hiyo wewe ukijua na wewe unajua kucheza mpira, shabiki, njoo tushabikie pale, mashabiki wa Arsenal. Njoo na jezi yako ya Arsenal yoyote ambayo unakuja nayo, njoo nayo pale uwanjani, utapata nafasi, utacheza mpira. Lakini pia kuelekea ubingwa wa EPL tutakuwa pale katika viwanja vya Posta Garden pale, kama alivyosema katibu, itafungwa screen moja kubwa na watu wote mnakaribishwa waje na jezi yako pale kama shabiki wa Arsenal, uje nayo pale. Kutakuwa kuna vitu mbalimbali, kutakuwa kuna chakula, kuna mbuzi hizo, kutakuwa kuna vinywaji. Kwa hiyo kama ukiwa na shabiki, njoo pale na 500 yako, utakaa pale utaangalia mpira. Lakini pia pale tutakuwa Keni katibu, kuna kitu moja umesahau kuambia. Sisi mashabiki wasi unajua tuna upendo sana. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa tumepata wadada, tumewaalika wadada ambao watakuja kutuhudumia pale kwenye ile eneo. Wadada watakuwa kama 10 au 15, lakini wadada tutakuwa tutawalipa kwa gharama ambazo tutakuwa tumeziandaa, tutawalipa.
1: Na kuna jezi
2: watakuwa tutawavalisha jezi zetu sisi. Tutawavalisha jezi za Man City, za Man U na za Liverpool watazivaa.
1: Na za Chelsea.
2: Na Chelsea watakuwa ndio wahudumu wetu watuhudumia.
1: Wahudumu watavaa jezi za Chelsea.
0: Msiwatenge wengine.
2: Watakuwa wamevaa jezi za Man City, Man U na Chelsea, watakuwa ndio wahudumu wa wadada. Wanatuhudumia kwamba
1: njoo uhudumiwe na shabiki
2: wa
1: Man U.
0: Wa Man U, yes.
2: Tumekwambia akachukua safari ya baridi au unaita ya moto. futa na meza.
1: Tumeomba tissue mtume.
2: Kwa amevaa zile jezi. Kwa tunawaomba
0: nini? Unaomba stick nini unabiki
1: maniu. Muite shabiki wa maniu.
2: Tunamtuma pale. Kwa hiyo tunaomba vibe sana. Kwa hiyo tunaomba watu wote wafike kuanzia mchana saa 10 tutakuwa tuko pale, lakini tuna mpango mwingine wa kupanga kuona jinsi gani, kwa sababu tunaweza tuka kuanzia matembezi asubuhi, lakini sasa tunaweza tukawa tuna ugeni wa kiongozi wetu mkubwa.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo tunaweza tukaangalia jinsi gani tukawa tufanye matembezi asubuhi, kwa hiyo kamitifaki inaweza katubana zo barabarani. Kwa hiyo tutaangalia kama atakuepo tutaweza kutembea barabarani, kama akina asipokuepo tutaingia barabarani kufanya nini, tumesema
0: parade
1: ile. Parade. Tutafanya parade na PA ambayo tutakuwa na vijana wa bodaboda, tutakuwa tuna usafiri na muziki na mashabiki wote wa Arsenal na vyombo vya usafiri ambavyo kila mtu atakuwa nacho. Njoo tutaanzia parade. Tulipanga hivyo kabla tujasikia taarifa ya waziri mkuu. Tulipanga tuanzie Samora, tuje tumalizie Clock Tower pale Posta. Sasa tumepata taarifa kwamba waziri mkuu anaweza akawepo Jumapili. Kama atakuepo basi nadhani tutaangaa namna ya kufanya kistaarabu zaidi. Lakini haitadhuia chochote.
0: Lakini shughuli yote inaanza na issue ya Ijumaa, mechi Ijumaa tuna mechi la
2: kirafiki. Sasa tuko pale uwanja wa Samora. Washabiki wote, unajua shabiki wote wa Arsenal
1: njoo. Mtu wa mpira njoo.
0: Samora saa 9.
1: Mtu wa mpira njoo.
2: Lakini na wewe kama shabiki wa Liverpool njoo, tutakaa jukwaani sisi tutapiga shughuli.
1: Tukodi tutakupa jezi yetu tupigisha boli.
0: Wataka mzunguko kule. Wataka mzunguko
2: kule. Wataka mzunguko kule.
0: Mashabiki Manchester Liverpool wataka mzunguko.
2: Tunawakaribisha sana
0: pale. Maafisa wetu wako VIP A, maafisa kina Shani hawa.
2: Kina Shani wako
0: na wengine.
2: Watu kibao watakuwepo pale.
0: Mashabiki Manchester wengine mzunguko.
2: Lakini pia nimesahau ndugu mtangazaji. Unajua back in memory sisi tumekulia kwenye hizi timu na mashabiki wenzetu ambao tulikuwa nao. Lakini Mwenyezi Mungu amewachukua.
0: Ndiyo.
2: Lakini alikuwa ni mashabiki sana wa Arsenal. Akiwemo babangu mzazi, akiwemo rafiki yangu mmoja,
0: Mwenyezi Mungu amrehemu.
2: Yuko pale Kitanzini, lakini alikuwepo na brother yetu hapa town anaitwa Musa Ngunda.
0: Marehemu mchezaji
2: yule. Kwa sababu ya mpira, lakini alikuwa ni shabiki wa Arsenal, kwa hiyo ushindi tuna dedicate kwao.
0: Bila shaka.
2: Na sisi tunazidi kuwakilisha na tunaombea Mwenyezi Mungu.
0: Marehemu, yes.
2: Njia yao mbele yao nyuma yetu.
0: Bila shaka. Tuweke mawasiliano, kuna watu wengi mimi naambia kwenye group tunajiungaji la Arsenal na umoja mkubwa mkubwa. Naweza mkawaache mawasiliano yenu hapa tu.
1: Shereheni watu, ni mashabiki wa Arsenal tuko wengi sana. Sema watu walikuwa wanakaa tu ndani wanajificha. Sasa hivi tutoke. Chukua namba hii 0621 12 11 7. 0621 12 11 7. Njoo ni DM hapo, nipe jina na kuunga kwenye grupu.
0: Nirudie.
1: 0621 12 11 7. Karibu, karibu, karibu, karibu. Njoo mwana Arsenal, njoo mwana Arsenal, kutana na wenzio. Usikae magetoni, toka magetoni, njoo upate vibe na wenzio. Karibu.
2: Mwisho kuzungumza ni kuasistiza tu mashabiki wote wa Arsenal, lakini wapenzi wote wa mpira wa EPL, tunaomba waje wa kujitokeza kwa wingi pale. Sisi hatuna baya, tukawa tunasema tumevunja.
1: Ni utani wa jadi, lakini ni furaha. Kama tunavyosema tushavunja makundi.
3: Samani kidogo.
0: Henti hiyo palio
3: kusema. Kwa nini wa habari lakini Man United si wapo?
1: Ndio, sahihi.
3: Hao ndio kwa wazuri.
0: Mechi ya kirafiki.
2: Unajua Man United tuseme kweli.
3: Waseme, yani waseme.
1: Waje, waje. Sisi tunamtaka mtu yote.
0: Si bonanza, waje utapata mechi dakika za kadhaa.
5: Kwani mnataka nini? Kivia wajibu. Kivia namsikia anazungumza.
1: Nataka game.
6: Sisi sana sana tutawaribia tu sherehe yao.
0: Manchester
6: tutawapiga goli 8 zile zilizopigwa Old Trafford. Kwa hiyo afadhali wacheze na waandishi wa bali kwa sababu sisi tutaharibu hiyo sherehe.
0: Na hebu kujitokeza sasa hivi.
5: Mimi ambapo namtamani Devi hata baadaye mechi.
0: Mzee wasu karibu, sema neno kidogo. Haya.
2: Na hao nimesikia baba zangu Devi anatuambia tuwaalike mashabiki wa Man U. Sisi tupo tayari kupiga nao. Hata yani hata akitakata baadaye sisi tupo tayari.
0: Yani yeye cheza na mabingwa.
2: Yani sisi tuko tayari. Yani sisi tuko tayari. Kwa watu wataka baadaye
1: sasa. Naweza.
2: Tuulize kwa sababu wanajificha.
5: Mimi niko tayari na watu wangu wawili nishawamaki. Mapema kabisa mbaga.
0: Sawa shani ndio tumalizie. Utoe hamasa pia na wema wasanii wako ni vizuri kaacha maana kipo kwenye idara ya habari hiyo. Kwa wale ambao wataka kujiunga kwenye group yetu na wengine tu katika jamii yetu kila siku maana mbali sisi hai mnayofanya shughuli za kijamii mimi na pepe nazifanya, si ndio? Hivi karibuni mkatembelea tukatembelea hospitali ya Frelimo ile.
1: Weekend iliyopita tunamshukuru Mungu, weekend iliyopita tulipata wasaa siku ya Jumamosi ya kutembea hospitali ya Frelimo. Tulienda wodi ya wazazi, tuliwaona akina mama pale waliotuletea mashabiki wapya wa Arsenal kwa miaka ijayo. Na tumechukua namba zao na simu, wale watoto wote tumeshawaregister wanakuwa mashabiki wa Arsenal. Tunaanza utaratibu wa kuwapa jezi wale watoto. Na tumeshukuru Mungu tukuta watu wamezaliwa wa kiume wengi sana.
0: Ndio niliona siku ile.
1: Kwa hiyo tulipeleka sabuni, tulipeleka mahitaji mengi sana ambayo wazazi yanaenda kuwasaidia. Ilikuwa ni baraka, ilikuwa ni jambo la furaha sana. Tunashukuru Mungu kwa wote waliojitolea, waliotuunga mkono. Na kama una nafasi, una kitu ambacho unataka kukifanya, basi tuone. Kuna kitu kimoja, kuna wahitaji wengi sana. Nilikuwa nasema siku moja kwamba unakuta kuna mtu kiatu tu kimemruka, shati tu haipendi rangi, anaichoma anaitupa. Kuna wahitaji. Sisi tuna kawaida ya kwenda kuwaona wahitaji. Namba ya simu hiyo hapo, tuone. Bana, una vitu vyako unaona wewe huwezi kuvihitaji tena, usivichome. Tupe sisi, ni jambo la kijamii, tutavikusanya. Kuna siku tutaandaa, tutaenda kufanya charity, tutawapelekea wahitaji. Wazi kabisa, kila mmoja ataona. Kwa hiyo tunawakaribisha jamani, sisi ni watu wa jamii, sisi ni familia, tunaishi na nyie mtaani huko. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, Shani, una malizaji na mawasiliano unaweza kuachia wale ambao wataka kujiunga na hii group ya Arsenal na hizo shughuli mbili za hapa karibuni?
4: Yeah, idara ya habari kwanza inawakaribisha sana kujiunga kwenye umoja wetu, kwa sababu ukiachana na kushabikia mpira, tuna mpango wa kufanya vitu vingi kama ambavyo katibu amesema. Kwa hiyo pia kuna faida kubwa sana kuwa kwenye makundi, kwenye jamii. Ukiwa mwenyewe unaweza kukosa vitu vingi sana. Shangao umetafuta pia mke, mume, miaka mingi umejifungia ndani. Ukija
0: huko
4: kwenye umoja, kumbe katulia zake pale, ni shabiki wa Arsenal.
1: Sisi ni wavumilivu sana.
4: Mwanaume na nusu.
1: 2004 mtu ana kombe, anatulia tu. Unashindwa kuvumilia ndoa kweli?
4: Sijui, unaelewa. Sasa ukija pale kwetu kuna vitu vingi sana.

0: Au jatembea.
1: Ushani sijui nani alimdanganya.
2: Beni tembee.
1: Ushani sijui nani alimdanganya.
2: Tumalizie.
3: Asante, mi tuwakaribishe tu jamani. Kubwa ni furaha. Kama nilivyosema tushavunja makundi. Ile penny distribution tunaigawanya inakuwa furaha distribution. Njoo Jumapili tuangalie mpira. Lengo letu ni kukaa pamoja. Maana hiyo unajua Kalik amekuja pale, kuna mabadiliko makubwa yatafanyika. Najua msimu ujao ushindani utakuwa mkubwa. Kwa hiyo tukae pamoja tujadili masuala ya ligi
2: na fa. Bila shaka. Bena tunashukuru sana wazee wa Arsenal, lakini kubwa ni Ijumaa mechi saa 10 kamili pale na waandishi wa habari katika dimba la Samora. Lakini mimi na Shan tumechagua siku hiyo tutakuwa na mabenchi ya ufundi ya Arsenal. Hataki kusaliti jamani. Sisi ni tathmini yetu ya habari. Mechi za habari ziko nyingi mno, tushazicheza na zitakuja zingine nyingi. Lakini wakati huu uzalendo kwanza. Unasemaje mzee mwenyekiti? Au tucheze kwa na habari huko? Haita noga hiyo. Haita noga. Tutaalika na habari wengine wa Manchester hapo kina Beni hawa. Na story yetu itoke mzee. Na story kama tunawaalikeni wa Manchester itoke.
1: Story inatoka.
2: Sio mdeka ukungu picha.
1: Story inatoka redioni, mtaipata kule Sports Bar, mtaipata. Kwa hiyo mtachagua nyie wapi tuandike.
2: Bana kila raheri katibu mwenyekiti pia Shan Nicholas kuja hapa.

0: number.
1: Oh, samahani, nimekosea number.
0: Wrong number.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watu wa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Dakika 24 zimesalia, uliwasikia Arsenal kwa uzuri na tuanzie hapo hapo. Jana Arsenal kuchukua ubingwa ligi kuu soka chini Uingereza. Hii ni tafsiri kama mechi za mwisho kwa wale ambao wanagombea ubingwa, zitakuwa ni mechi za kusaka heshima tu. Hasa Man City na Arsenal baada ya sare moja moja jana Man City dhidi ya Bournemouth na kufanya Arsenal tangaza ubingwa kwa nyumbani.
1: Michezo ya mwisho ambayo tulikuwa tunasubiria Celtic Park pale dhidi ya Crystal Palace, Arsenal Michael anahitajika aende akashinde. Kama Man City jana angeshinda dhidi ya Bournemouth pale Vitality Stadium. Maana baada ya ushindi wa Arsenal dhidi ya Burnley alifikisha alama 82. Jana sare ya Manchester City dhidi ya Bournemouth inamfikisha alama 78. Atofuti alama 4 ambazo kama atashinda mchezo wa mwisho, maana yake hakuna timu yote kwenye vilabu vyote 19 vilivyosalia vinaweza kufikia alama ambazo anazo Arsenal mpaka sasa. So jana maana yake kwa mara ya kwanza baada ya miaka 24 na siku 4 22 na siku 4 maana Arsenal anatangazwa kwa bingwa toka ile invisible ya michezo 38 akishinda michezo 26 alifunga alisali michezo 12 anakuwa bingwa tena. Maana yake ni historia nyingine inatengenezwa. Ateta kama kocha mkuu msimu wake wa 7 anaingia kama kocha, maana yake unazungumza msimu wa kwanza alianza na ujenzi wa timu. Unazungumza kwenye ujenzi wa timu, maana yake lazima utengeneze madaraja ya wachezaji. Wachezaji gani utakaoingia nao kwenye project yako? Wakaingia na kauli mbiu ile trust is the process. Na baada ya pale kuna mabadiliko waliyofanya kuwaondoa wachezaji ambao walikuwa ni waandamizi akina Mesut Ozil, akina Lacazette, Aubameyang, Granit Xhaka, akina Ramsdale kwenye eneo la goalkeeping, akina Bernard Leno.
0: Kwa ujenzi wa timu yake.
1: Ujenzi ulianza vile akina Bellerini,
0: akina. Hiyo ni 2018. Alipofika.
1: 2019-20.
0: Yes, msimu wa kwanza.
1: Maana msimu wa kwanza alimaliza nafasi ya pili, nafasi ya 8.
0: Ya 8.
1: Msimu uliofuata nafasi ya 8. Simu unaofuata kamaanza nafasi ya 5. Maana yake unazungumza misimu mitatu ya mwanzo ilikuwa ni kama misimu ya kwanza kumuona Ateta anaweza kujenga nini kwenye klabu ya Arsenal. Baada ya hapo akaja kumaliza nafasi ya pili misimu mitatu mfululizo, anakosa ubingwa mbele ya Manchester City mara mbili, anakosa ubingwa dhidi ya Liverpool mara moja msimu jana. Ana kufikisha alama 84, maana yake unazungumza msimu jana alifikisha alama 89. Maana yake unazungumza ni alama ambazo zilikuwa zinaweza kumpa ubingwa, ila aliyekuwa anashindana naye alikuwa na ubora zaidi yake. Hapa ndo Manchester City akina Liverpool walikuwa wanamshinda eneo hilo. Msimu huu alianza kwenye eneo la ushindani, alianza na Manchester United kwenye msimu. Wakazungumza ile ushindi wa kwanza inawezekana ilikuwa ni startup ya Arsenal kujitengeneza kwenye eneo la kuelekea kwenye ubingwa. Ila baada ya hapo consistency ya kukosa vilabu vingine, maana yake vilikosa mwendelezo mzuri msimu huu, unaweza kusema shake kwa Manchester United mwanzoni, Liverpool, Chelsea, Manchester City mwenyewe hakuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi. Alimpa nafasi Arsenal ambaye alikuwa na consistency. Sio kwamba alikuwa bora zaidi kupita wengine, ila hata wengine kukosa consistency ya kupata matokeo kama Manchester City. Manake Arsenal alipofungwa na Bournemouth, alimpa nafasi Manchester City ya kuelekea kwenye kuwa na nafasi kufua matumaini ya kuwa bingwa. Baada ya hapo manake anakutana na Everton, anatoa sare jana pia pale Vitality, anatoa sare. Manake ni kama Arsenal alikuwa kwenye njia yenye bahati zaidi msimu huu. Na Mikel Arteta unaweza kusema sio kocha mwenye daraja ya juu sana, ndio Spain raia wa Spain wa kwanza kubeba EPL, ni kocha kijana kubeba EPL miaka 44, na pia ni kocha wa kwanza ambaye amecheza ligi ya Uingereza na akawa kocha na akawa bingwa wa ligi kuu. Maana unazungumza ni historia nyingine ameitengeneza. Na ukiangalia vijana wa Arsenal wengi hawana madaraja makubwa kwa sababu wachezaji wenye majina, ila maana yake muundo wa timu walivyoitengeneza umewasaidia wao kuelekea kwenye ubingwa. Naamini na mafanikio haya unaweza kusema ndio yataanza kuamsha mafanikio mengine. Maana kama wanabeba ubingwa tarehe 30 Mei kuna finali ya
0: FA Champions League. Boost kidogo ile.
1: Yes, hii na boost morale inaongezeka kwenye kikosi cha Arsenal squad. Unaona kabisa kwamba kila mchezaji hali ya upambanaji, hali ya kujitoa itaongezeka zaidi. Tofauti na kama wangepoteza ubingwa dakika za mwisho kama walifanya msimu jana, misimu hii iliyopita, kama manake wangepoteza msimu huu na inawezekana finali ya UEFA Champions League wangeingia wanyonge zaidi. Mimi naamini kama wanabeba ubingwa wa UEFA Champions League, ushindi wa ubingwa wa ligi waliobeba msimu huu inawezekana ikawa ni chachu zaidi ya kuamsha Arsenal. Morali imeongezeka zaidi kwa wachezaji na benchi la ufundi.
0: Sasa Gray, watu wanasema baadhi ya Arsenal ni bingwa mmoja hapa mabingwa dhaifu katika historia ya ligi ya Uingereza. Hii hoja ni ya kishabiki au ina hoja za kuzielewa kupitia ubingwa waliopata msimu huu?
2: Hoja imekaa kishabiki sana hii. Alafu imekaa kinafiki. Arsenal tusijisahulishe. Huu ni msimu wake wa 4.
0: Tarudi hapo. Ehe.
2: Nasema Arsenal huu ni msimu wake wa 4 mfululizo akiwa kwenye ubora. Amemaliza kama runner up nyuma ya Man City mara mbili, lakini amemaliza kama runner up nyuma ya Liverpool mara moja.
0: Kwa jumla mara tatu mfululizo.
2: Mara tatu mfululizo, umeona? Msimu huu anatoa ndoo. Kwa maana yake nani, Mikel Arteta ana misimu minne bora mfululizo. Yaani tukihesabu huu na misimu mitatu nyuma, alikuwa bora kwenye kila kitu. Kuna nyakati alikuwa anaangushwa na maturity tu ya wachezaji wake, lakini pia bahati. unavyokuwa unavyokuwa na compete kwenye level ya ubingwa, kuna nyakati unahitaji bahati tu hiyo upande wako. Tumeshuhudia mara nyingi hicho kitu kinatokea kwa Man City, Liverpool mpaka wanachukua mabingwa. Kwa Arteta ame deserve hicho alichokipata. Tukisema amekuwa dhaifu ndio maana amekuwa bingwa, tutakataa. Arsenal yuko finali ya UEFA Champions League. Kwa watu wakaniambia hapana, njia aliyopita UEFA Champions League ilikuwa nyepesi. Atletico si mwepesi hata mara moja. Kamtoa Barcelona yule UEFA Champions League, lakini amefia kwenye mikono ya Arsenal. Umeona? Sporting Lisbon sio mnyonge, Bayer Leverkusen sio mnyonge. Ni njia tu. Kuna misimu Guardiola alikuwa anatoka UEFA Champions League anatolewa na Monaco, UEFA Champions League na Olympic Lyon, Guardiola akiwa na Man City na ndio bingwa IPL. Kwa hiyo kinaambia Arsenal dhaifu amekuwa bingwa, hapana. Tumpe kila sifa ambayo ana deserve Mikel Arteta this season. Amepambana sana. Kuna nyakati pressure ilikuwa kubwa. Arsenal anapoteza game kwa Bournemouth, anakuja ana draw then anapoteza game tena kwa Man City.
3: Ndivyo ngumu kuona anarudi.
2: Yaani ni ngumu sana kupata back, lakini unaona, yaani anacheza na timu ambayo kwenye ligi yake imepumzisha wachezaji wote. Atletico anacheza UEFA Champions League, La Liga hachezi mchezaji yoyote. Tukija UEFA Champions League tunapanga full mkoko. Umeona, lakini Arsenal amequalify. Hoja ya kusema Arsenal dhaifu imewini title ya EPL ni ya kishabiki. Na mimi kaka nafikiri najua hii ni ya watu wa Manchester, Chelsea. Ni hoja fani ya kishabiki, lakini kiubora Arsenal amekuwa bora. Ndio timu ile concede magoli machache zaidi msimu huu Ulaya nzima nice. Lakini sio tu hapo, Arsenal haina red card mpaka sasa hivi. Michezo 37 ya ligi Arsenal hajapata red card. Sio forward, sio back, sio
3: kiungo. Ni timu ambayo ilijiandaa kushinda kitu.
2: Arsenal haja concede penalty kwenye michezo yote ya English Premier League msimu mpaka walipofikia sasa hivi. Kwa discipline ya timu pia iko juu sana. Kwenye kila kitu wamefanya wakiwa bora. Walikuwa kuna nyakati hata kama ni ngumu kuchukua pointi wanashinda. Yaani kuna nyakati kama siwezi kukufunga magoli mengi, nitashinda moja njoo unifunge wewe. Waliweza kuzuia. Sijui unaona? Strikers watakupa magoli, defenders watakupa ubingwa. Ndio kilichotokea msimu huu. Arsenal imekuwa na discipline kubwa ya kuzuia kwamba hata goli moja la kona ambalo litafungwa na Gabriel, hilo litalindwa. Kama hatuweza kuongeza goli basi hatutaruhusu goli. Ndio kitu ambacho tumekifanya Arsenal. Kwa hiyo imekuwa bora kwenye kila eneo msimu huu. Sema forward line yao ilipitia changamoto ya injury. Starter yao kubwa kwenye upande wa shambuliaji ni Saka. Msimu huu amekuwa na injury back to back. Lakini kiungo wao kiongozi namba 10 Odegaard pia alipitia injury muda mwingi. Kwa hiyo pengine iliwapunguzia idadi ya magoli ambayo wangeweza kuskoa kwa sababu wachezaji hawa kwenye misimu miwili mitatu nyuma walikuwa bora sana. Lakini msimu huu amepitia injury kwa kiasi kikubwa. Hicho ndo kimepunguza idadi ya magoli ambayo tuli expect pengine Arsenal wangescore zaidi. Umeona? Eze amekuja lakini amechelewa ku link up na timu. Umeona? Kwa tukisema Arsenal ya kuwa bora ni kauli ya shabiki.
3: Kwa pala la kelele nyingi za huko nyuma kwa Arsenal kana kikosi kipana, mbio za sakafuni, zinaishia kingoni na vitu kama hivyo. Msimu ni wazi kwamba alikuwa na kikosi kipana cha kumudu kupata ubingwa au wapinzani wake baadhi wamekupo dhofu li hali.
1: Sema unajua kisha kuwa bingwa maneno mengi
3: yataibuka sana.
1: Kuna msimu wa Liverpool anachukua ubingwa 2024-25. Nadhani ndio bingwa katika misimu 7-8 aliyokusanya alipata ubingwa kwa pointi chache. Alikuwa na pointi 84, si ndivyo? Katika michezo 38. Arsenal mpaka dakika hii ana michezo ana pointi 82, sio? Na ana mchezo mmoja mkononi, maana yake ana uwezo wa kuvuka hizi pointi 84, si ndivyo? Lakini Arsenal nadhani unamlinganisha na Arsenal yule msimu 22 nadhani 22-23 dhidi ya wakati anakimbizana na City. Of course Arsenal alikuwa kwenye ubora mkubwa sana kumlinganisha na huyu wa Arsenal leo. Lakini kitu ambacho unaweza kukiangalia katika ligi ile ambayo anachukua City akiwa na pointi 91 kwa Arsenal akiwa na pointi 89 kama unakumbuka. Na Arsenal alikuwa na magoli zaidi ya 91. Maana yake ni msimu ulikuwa ni msimu mgumu sana na msimu bora sana kwa timu zote mbili kwa sababu ya rani ambazo zilikuwa nazo. Kipindi kile ambacho alikifanya Arsenal, ukiangalia Arsenal mwaka jana na Arsenal mwaka huu, cha kwanza Arsenal amekuja ku maintain kwenye goal scoring. Mwaka jana alikuwa na goli 69 na mwaka huu kwa dakika ile ana goli 69, sio? Lakini amepunguza idadi ya magoli ya kufungwa. Mwaka jana alifunga goli 34 plus, si ndio? 34 kitu kama hicho.
3: Kwa sababu ulinzi umeweka
1: zaidi. Sasa hivi amejaribu kuimarisha eneo lake la kujilinda zaidi. Kwa hiyo ukija kumlinganisha kwenye ubora, kwenye characters, maana yake labda umlinganishe Arsenal mwenyewe kwenye ligi ambazo amechoka kwenye misimu ambayo ametoka. Lakini ukimlinganisha kwenye msimu current ambao upo, matokeo haya kuna wakati timu ambazo zimeshakupata katika mazingira hayo.
4: imagine sasa hivi Arsenal anapata ubingwa, lakini imagine yake point zake utofauti na mtu wa pili sio mkubwa sana, na kama ilivyokuwa anachukua Liverpool dhidi ya Arsenal, kwa sababu ilikuwa zaidi ya point 10 kwa point 84 kwa 74. Kwa hiyo ukisema ligi hii kwamba Arsenal amepata ubingwa katika ligi dhaifu au kwamba au yeye mwenyewe kwa mdhaifu, maana yake tutakupeleka moja kwa moja kwenye ligi ambayo Liverpool alichukua ubingwa, na wote mkapongeza kwamba Liverpool alikuwa na run nzuri kuliko timu zingine, kwa sababu mshindi wa mtu wake wa pili ambaye kwa Arsenal alikuwa na point 74, yeye ana point 84. Yeah. Lakini mshindi wa sasa hivi angalia mshindani wake ukoje. Kuna sita ashakumpita mtu point 2, ashampita Arsenal point 2, kuna yeye mwenyewe nani ashapata point 2. Kwa hiyo ushindani wake ule ukiangalia unakuja kupata decision ya bingwa katika mchezo wa mwisho au karibia na wa mwisho. Lakini wakati anachukua Liverpool, maana yake alichukua ubingwa before mechi mbili au tatu tayari, kwamba mtu alikuwa ashatangaza ubingwa, kwamba mtu anaweza kufisha point alizo kuwa nazo. Sasa how come unaweza kusema sasa hivi Arsenal kwamba hakuwa bora au ligi yake ilikuwa dhaifu katika kuelekea kuchukua huo ubingwa? Kwa hiyo ukiangalia vitu hivyo unakuta kuna hoja nyingi za kishabiki ambazo zinazungumzwa, na nyingi zilikuwa zinazungumzwa hapa katikati kwa ajili ya kukatisha tamaa tu timu, kwa sababu ya current ya matokeo ambayo yalikuwa kitokea before, kwamba timu inaongoza ligi inafika sehemu ina collapse, watu wengine wanapita nazo wanaondoka. Lakini sasa hivi Arsenal imekuja imejiimarisha sana. Unaweza kaangalia aina wachezaji wake muhimu, mara nyingi walikuwa wakiwa sidelined kwa injuries kama Declan, kuna Bukayo, kwa sababu kote kuna story ya mechi ya Manchester City, Bukayo alikuwa anaomba kucheza ile mechi lakini mpaka daktari anazuia kwamba wewe bwana hujafit. Lakini current Arsenal ya zamani, maana yake angecheza vile vile kwa sababu tu daktari amethibitisha kwamba wewe ni mzima, lakini huwezi kucheza mechi. Lazima angecheza kwa sababu ya ufinyo wa wachezaji ambao walikuwa hapo kwenye kikosi. Jana nilikuwa naangalia kuna posters zilikuwa zinatoa Premier League za champions kwamba goalkeeper, yani goalkeeper na defenders, alafu anakutojia orodha ya wachezaji ambao wako wanacheza kwenye hilo eneo kutoka Arsenal kwa mtu bingwa, si ndivyo? Unakuta kuna wachezaji 8-9, unaenda kwenye eneo la midfield unakutana na wachezaji 10 plus, unaenda kwenye eneo la shambuliaji unakutana na wachezaji 7-8. Maana yake timu ilikuwa na variety ya options ya kufanya selection kikosi chake, vipi nani acheze na nani asicheze. Binafsi kwa mfano mimi wakati anakuja Eze na Madueke, nadhani nisha kuambia hata hivyo. Sioni Arsenal.
5: Yaani kama hivyo itakao bingwa
4: kweli anakuja Madueke
5: na Madueke. Na Eze. Wema ongezeko kama
4: hapo tujakaa
5: hadhi atakao bingwa.
4: Tunachukua chuma mbili na bona mauti. Na katika maeneo ambayo Eze na Madueke ndio wamefanya vibaya katika mechi wamecheza vibaya. Binafsi nika write off pale, lakini unakuta kwamba mwalimu yeye ndio anajua zaidi kwa sababu ndio anakutana nao kiwanjani, na kuna siku mbaya uwanjani kazini tunasema, na kuna wakati mwingine unaweza kuwa na siku nzuri zaidi ya siku zingine ambazo zimepita.
5: Mwalimu sasa anajitahidi kujenga hicho kitu. Na watu kwa kazi siku mbaya kazi, lakini bado imani yake kwa watu kabadi kuendelea.
4: Kwa mfano mimi ukiniambia sasa
5: hata mlinzi Mwingereza yule nani fullback yule.
4: Nkapi.
5: No, Mwingereza nani? Fullback.
1: Mwingereza
5: Ben White. Kwa muda alidrop kabisa tukajua yeye anaweza kumwacha siku moja.
4: Ameshakuwa na ups and down nyingi tu, sio kwamba amekuwa consistent, amekuwa na ups and down ambazo zinakuimpila zinaeleweka. Kwa sababu gani? Kuna kipindi Arsenal alikuwa na mechi nyingi sana. Anacheza EFL, anacheza FA, anacheza Champions League, anacheza EPL. Hivi tu ndio amekuja kudrop, kwa mfano EFL na FA amekuja drop mwishoni kabisa. Unaona kabisa maana kidadi za mechi wachezaji wamecheza wamefika sehemu sasa kama mili na noki. Unaona? Kwa hiyo inahitaji muda mwingi wa kufanya kupumzika, na Uingereza hawana vitu hivyo vya kusema kupumzishana kama si Tanzania au. Yeah. Lakini wao wachezaji unakuta bado walipull up, wakafanya kile ambacho kipata, tukapoteza ile finali mbili, lakini timu imeweza kurudi, inaweza kupata EPL. Na saizi inaweza kupambania nini? Taji lake la kwanza la Champions League endapo mambo yatakuwa vizuri.
5: Yeah. Sawa, na ubingwa mrefu miaka 22 utawala Pep Guardiola anaondoka, inawezekana pia kwa Neymar kwa sababu msimu ujao Pep hayupo.
1: Pep Guardiola ashatangaza rasmi.
5: Pep kwenye utawala wake amekosa vikombe vichache sana.
1: Ya manake miaka 10. Msimu 10 na Manchester.
5: Amekosa IPL.
1: Makombe 20.
5: Amekosa IPL la Klopp ile. Na ile ya Conte nyuma.
2: Nani Guardiola ame mpaka sasa hivi alipofikia. Manake miaka 10 ameongoza Manchester City. Amechukua English Premier League titles 6.
5: 6.
2: Manake anapoteza hii moja kwa Arsenal, alipoteza ya kwanza kwa Chelsea akiwa anafika. Amepoteza kwa Liverpool 2 times. Wakapoteza makombe mangapi? 4. Makombe 6.
5: Kwa Liverpool 2.
2: Kwa Liverpool 2, kwa Arsenal hii moja,
5: na Conte moja.
2: Lakini pia amepoteza Carabao, na hisi Carabao 5. 5 kachukua 5 kabikacha. Ndio kabeba 5 kaja.
1: Ifai kapoteza 7.
2: Kwa of course amepambana.
1: Kabeba 3 kaja.
2: Kwa kwenye miaka yake 10 ameenda finali za UEFA Champions League 2, kachukua 1, kapoteza 1.
1: Makombe 20 msimu 10. Lakini wastani ana makombe mawili kwenye kila msimu.
2: Na Guardiola amekuwa kocha wa kwanza English Premier League kuwa na percentage kubwa ya kuwini michezo yake kwenye muda aliyoongoza Manchester City. Rekodi yake inashikilia Ferguson. Lakini mpaka sasa hivi rate ya Guardiola imepanda mpaka 71% kwenye michezo yote aliyoongoza Manchester City. Amekuwa na performance nzuri ya kuwini, yani uwiano mzuri wa kuwini michezo ambayo yeye ameongoza. Na wamesema watamwekea ile standing ovation kwenye uwanja wa Manchester City.
5: Miche mwisho.
2: Acha na miche mwisho tu, yani uwanjani pale patakuwa na jina lake.
5: Ah, okay. Mwone,
2: yani kwamba kama
5: Drogba
2: chato ni vile alivyoweka Manchester Old Trafford.
5: Ah, okay.
2: Kwa kutakuwa kuna jukwaa special kabisa. Iliandikwa Joseph Pep Guardiola.
1: Kwa misimu 10 amewapa makombe ya ligi kama
5: hakuwahi kufika. Ni halali ya kufanya hivyo. Maana hakuwahi hakuwa mwalimu alifanya hivyo Man City.
2: Of course hajawahi, lakini mimi
1: ana Premier League 6 imeanzishwa klabu. Yeye misimu 10 ana Premier League 6.
5: Chelsea na
2: Watford sio kwa kuchanganya vitu vili kwa sababu Arsenal ana Premier League 4. Lakini
1: achana
2: hey,
1: chukua jumla tu.
2: Tuchukue
1: zile division zote.
2: Ziko 6.
1: Division Premier League zote 6.
2: Okay, kwa
5: sababu Pep ana 6 na pia.
1: Eh, Pep ana makombe 6 ya ligi. Yote si makombe ya ligi. Ila ni version, yani ni toleo tofauti. Kombe ilikuwa ni best league, hii Premier League toka 2002.
2: Mimi unajua huwa napata shida pia kwenye eneo la ratings za makocha. Idadi ya michezo ambayo amecheza, muda aliyokaa na klabu, alafu namlinganisha na mtu anaweza kama amekaa kwenye klabu miaka 20, si ndivyo? Alafu amechukua makombe zaidi ya 13 14 huko, unaona, na vikombe vingine vya kawaida vingi sana. Sasa ukitafuta rate zake alafu unasema huyu ndio bora kuliko huyu, mimi wanapata shida sana kwa sababu wapi uwiano ambao nilinganifu, unaona? Nafikiri labda ungekuwa unafanya kwenye miaka 10 ya kwanza, kuna kipindi ulikuwa unatoa hii kwamba miaka 10 ya kwanza ya tangu umefika kwenye klabu ulifanya nini, sio? Miaka 20 ya kwanza ulifanya nini? Lakini sasa unaona kama saizi Pep anakuwa ni kocha bora mwenye rate kubwa kuliko hao waliomtangulia kina Ferguson. Wote unao kwamba Ferguson amefanya nini akiwa na Manchester United, ana heshima yake ambayo ameisement. Lakini unaona sasa hivi Premier League inazungumza nini kuhusu Pep Guardiola? Maana yake bado kuna kitu kikubwa anaonyesha kama Pep amekifanya kuliko watangulizi wake ambao tayari walikuja kuibadilisha hata modern football yenyewe, kuileta ya kisasa kutoka ile modern football ya zamani iliyokuwa.
6: Hivi mtakubaliana na mimi kwamba Arsenal msimu huu amekuwa bingwa licha ubora wake, lakini pia ubovu wa City umetengea sana kuwa bingwa? Yani
2: sasa
6: nataka niongelee mtu ambaye alikuwa anakimbizana naye. Yani Arsenal msimu huu amefanya makosa yale ambayo ameyafanya misimu mingine ambayo amekosa ubingwa.
5: Ila amkimbiza kwa solid.
6: Ana bahati City ameshindwa kupata advantage na makosa ambayo.
5: Au kama Liverpool kubura kama msimu jana maki Liverpool angechukua ubingwa.
2: Yani
6: nataka niongelee City
2: regular. Yes. Yani Vegula, Vegula hoja yake.
6: Ah, nisikize, misimu yote Arsenal ambao anaangusha anapoteza ubingwa mpaka tunamuita tembo. Ni hivi hivi. Jina la tembo limetokana na namna ambavyo anakuwa yuko vizuri ndani ya msimu na anaongoza msimu, lakini mwisho wa siku anakuja anaangusha alama katika moment ambazo ambaye anamkimbiza anatumia hiyo advantage na anampiku na kuchukua ubingwa. Lakini msimu huu same mistake amemfanya Arsenal. Ukifuatilia kasoro msimu huu Guardiola na City wameshindwa nini kutumia advantage. Yaani Arsenal alikuwa anafanya mistake anaangusha alama, City naye anaenda anaangusha alama. Lakini kama City angekuwa vizuri msimu huu pengine mngeendelea kusubiri tena.
2: Sasa si mimi nachosema
5: kabla sijamjibu hoja yake,
2: kabla
5: hujaenda niwakumbushe wadau kwamba Deja Cakes tuko nao pia hapa. Kwa keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu, chagua Deja Cakes. Wanatengeneza keki za sherehe za aina zote, wa birthday, harusi, graduation, primary na communion. Pia wanatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla, kwa wenye maduka na wafanyabiashara mbalimbali. Unahitaji oda, usijali, wanapokea oda mapema na wanafanya delivery mahali popote ulipo. Unaweza ukawacheki 0746 820 929. Deja Cakes, utambua ubora na mvuto kwenye kila sherehe. Wako vizuri sana hawa, na sisi pia tuko nao vizuri kabisa kati huu. Lakini pia nikukumbushe kuna tangazo hapa kutoka ni kuhusu uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Isimani mkoa wa Iringa utakofanyika tarehe mosi mwezi ujao. Tume huru ya taifa uchaguzi natangazia wananchi wote kwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi ujao. Vituo vya kupiga kura na vile vile vitumika katika uchaguzi mkuu mwaka 2025 vitafunguliwa 1:00 asubuhi hadi saa 10:00 jioni. Mambo kuzingatia wakati wa uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya kupiga kura.
3: mpiga kura ni ruhusa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaoona kituoni hapo. Mpiga kura pia anatakiwa kufuata maelekezo yote tukupewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi, jitokeze siku kupiga kura Jumatatu tarehe mosi ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili tunatumia taifa uchaguzi na tumeitoa pia nasi hapa kwa uzuri kulikweli. Ulikuwa unamalizia pale kumjibu Rusali. Rusali hoja yake ni kwamba Arsenal kachukua ubingwa, shida zake ni zile zile. Ila tunashukuru Man City alikuwa mbovu msimu huu
4: kwa sababu City ashafaidika misimu miwili kwa Arsenal kwa tabia hiyo hiyo. Si ndio? Msimu wa 2022 23 23 24.
3: Na yeye pia City kwa
4: ameweza. City alifaidika na unajua ukija kusema kwamba Arsenal asinge deserve au kama City ange capitalize angeza kumpita Arsenal. The same Arsenal alifanya mistake kwenye mechi mbili au tatu za mwisho wakati wa msimu wa 2022 23. Wakati watu wote tunaamini kwamba this season ndio tukapata kitu.
6: Frankie, mimi naomba niongezee hapo. Yaani swali alilouliza Rusajo ndo hilo mimi namuuliza. Na tukisema Man City alikuwa bingwa kwa sababu Arsenal hakuwa bora
4: kwenye misimu hiyo miwili.
6: Aliteleza pale pale. Nilipoangusha point kwa Stadium. Ile yaani ndio kukuta Man City msimu huu ndio kitu kinatokea kwa nani?
3: Kwa Arsenal.
6: Misimu miwili. Center Amada ni Arsenal kwa sababu Arsenal ndio ambaye alikuwa anapambana kuchukua ubingwa. Yaani Arsenal kukosa kwake ubingwa ndio lazima yawe Center Amada. Kwa hapa tunamzungumzia Arsenal. Kwa hiyo Arsenal amefanya makosa yale yale kama alivyosema blaza hapa kwamba Arsenal namna ambavyo City alipata advantage alinufaika kwenye hiyo misimu miwili. Hata msimu angeza kumfaika kasoro msimu huu Pep Guardiola na timu yake kuna namna wameshuka na wameshindwa kutumia nini advantage.
7: Ngoja ni mimi ngoja nijaribu ku clarify mambo.
4: Fuatilia misimu hii mitatu. Asa usubingwa point 82 saizi. Mwaka jana kuna point 89. Sindio? Mwaka juzi 84. Sio? Arsenal kuna level ya points ambazo alikuwa ameset standard yake yeye kuzifikia. Sio? Na amezifikia. Ilikuwa zemata ya timu nyingine sasa kubiti zile point ambazo Arsenal
7: yeye bingwa. David. Sasa mimi natamani ku clarify kitu.
8: Yaani bingwa akisema Arsenal set standard ya point anazozifikia na Man City asha set standard toka Pep anaingia. Manake kama Man City akawa anafika wastani point 100 unakumbuka amebeba simu na point 100.
7: Msimu yeye na Oleguna ule.
8: Akaja ile ya mwanzo kabisa. Akaja 98 point. Manake Man City kwa ubingwa ambao amebeba kwa alama chache zaidi ni 86 2020 21. 86 ndio alama chache zaidi ambazo 86 Arsenal bado
7: hajazifikia.
8: Hiyo ndio standard ya Man City kwenye alama kwenye msimu kwenye kila msimu anabeba.
7: Mimi nilitamani ku
8: clarify 86.
3: Kwa City ya drop.
8: 86 hizi sasa.
3: Kwa hoja City
7: wasikia barama.
8: Yaani kwa bingwa hajafikisha 86 bado.
7: Barama bingwa bingwa wa ligi yoyote. Bingwa.
4: Semea ni kwamba yani Arsenal hakuwa na shida na mtu mwingine. Yeye alikuwa na target yake, si ndivyo? Sinifikia point 80 na kitu, 80 plus. Sasa wewe ulifikisha point 100, fikisha 100 zako. Wewe usimshukuru kufikisha 100 zako.
7: Wasikia
4: kwako wewe.
7: Wasikia David.
4: Sio kosa la Arsenal.
7: David.
4: Sio kosa la Arsenal.
7: David, iko hivi. Hapana. Mimi nataka niseme kitu, sikubaliani na hiyo kauli ya yoyote aliyetangulia. Bingwa siku zote ni yule ambaye kwenye ile marathon yeye ana uwiano mdogo wa makosa na ana usahihi sana wa matendo kuelekea kwenye matokeo au kuyalinda matokeo yake. Kwa hiyo ukisema Man City alianguka amemfaidisha Arsenal, hapana. Arsenal ana mbio zake anazozikimbia yeye. Haijalishi nani huko nje anafanya nini. Kwa hiyo tunamwangalia bingwa yule ambaye ni the most efficient ni nani kama sio Arsenal. Na kila msimu unakuja na tabia zake. Kwa hiyo ukipima tabia za season kadhaa za nyuma na season hii, tusingekuwa tunapata mabingwa. Manake wangestahili kuwepo wale wale ambao wanakuwa mabingwa kwa sifa za kwamba nani bora nani sio bora. Lakini bila kujali ubora au ubovu wa mtu, ni yule anayenufaika zaidi kwa kujifunza kwenye makosa yake mwenyewe wakati anaendelea kuzichakata alama.
3: Bila kujali mwingine afanya
7: nini. Bila kuangalia mwingine anafanya nini. Hatuwezi tukaanza leo kuyanasibisha makosa ya Man City eti ndio amempa ubingwa Arsenal. Hapana. Arsenal alikuwa na mbio zake mwenyewe. Yaani Arsenal alikuwa na mbio zake mwenyewe. Vipi Man City anakosea na wewe unazidi kukosea?
6: Kati ya Arsenal na Man City nani
7: amebadilika? Kati ya Arsenal na wote wamebadilika. Kuna criteria Arsenal wamebadilika.
6: Arsenal hajabadilika hasa katika nyakati hizi ambazo zinabaki mechi 10.
7: Hivi tuko
6: City ndo ambaye amebadilika. Sikiza
7: tuko
6: City amepungua uwezo lakini Arsenal ni yule yule.
7: Tuko off mic.
6: Arsenal ni yule yule.
7: Ngoja Rusajo tuko off mic. Subiri nataka nimkumbushe kitu.
8: Yani usikia Beni.
7: Nataka nimkumbushe kitu. Arsenal alipoamua kubadilika ndo amekuwa bingwa. Ameanza kucheza objective game, akaacha kupasiana, kukimbia, sijui nini. This season Arsenal amekuwa objective sana.
8: Kwenye misimu mitatu Arsenal amekuwa ubingwa. Huu ni msimu ambao performance ya sasa kwenye eneo la ushambuliaji limeshuka zaidi.
7: Na ni kwa nini?
8: Kulinganisha misimu yote mitatu iliyopita.
7: Na ni kwa nini?
8: Kwa sababu kwenye
7: performance kwenye eneo la defending imepanda.
8: Mwaka jana si ndio ambao ana alama chache zaidi, performance iko mbovu zaidi. Maana yake yule msimu anakosa ubingwa wa kwanza, anafunga magoli 91 si 90 ngapi? Maana yake Arsenal akawa na uwezo wa kufunga magoli mengi ila anaruhusu magoli machache. Maana yake msimu huu performance hata mchezaji mmoja mmoja kwenye eneo la ushambuliaji imeshuka. Bukayo Saka ukiangalia hamna mchezaji aliyefu.
7: Lakini huu ndo msimu ambao Arsenal amerotate sana striking
5: Beni. Beni kuna kauli ya mwalimu wenu Ferguson aliyokusema kwamba safu bora ya ulinzi.
7: Safu bora ya ulinzi ndio
5: inapata matokeo
7: makombe.
5: Kunaweza kusifiwa kufunga sana safu
7: rusaje.
6: Rusaje. Ambalo mnafanya nyinyi ubingwa uamuliwe na performance pekee yake. Hilo ndio kosa ambalo mnafanya. Yaani hata hizo alama mnazosema, hizo alama unazikusanya katika wakati
7: gani?
6: Sasa sometimes unahitaji uwe yani season ile
7: kwa hoja hiyo
6: katika namna mbaya.
7: Kwa hoja hiyo Rusajo anarudi kwenye hoja yangu. Okay. Performance pekee haimwamui bingwa kwa sababu performance mbovu ya Man City inaamuaje hasa inakuwa bingwa? Yaani performance mbovu ya Man City inaamuaje hasa inakuwa bingwa?
5: Atumalize.
6: Beni, ngoja ni clarify hivi. Yaani season ambazo City amechukua ubingwa. Guardiola alikuwa anagawanya season katika vipindi. Yaani kuna stage ya kifika Guardiola City hasa kwenye mechi 10 za mwisho. Mzie ndizo mechi ambazo zinamwaga bingwa.
7: Najaribu
6: nyinyi msiangalie performance eti mwezi wa 6 ligi inaanza wa 8.
7: Najaribu kukujibu kwenye taaluma ya ualimu. Yaani iko hivi. Ukiwa mwalimu wa mpira wa miguu ni lazima ujue stock hazina ya wachezaji ulionayo iko flexible kiasi gani ili uje na hiyo mipango unaoisema. Guardiola amenyimwa flexibility misimu miwili, kikosi chake kilikuwa kinambana, asingeweza kuwa anaigawa season kama unavyosema. Ndio maana nasema kwenye kupatikana bingwa kunategemeana na yeye mwenyewe bingwa alikuwa na characteristics zipi.
5: Tukomea hapo naso kunyumba tale imefika.
9: Mnaweza mkaendelea hata dakika 10 mbele. Hakuna shida yote. Bwana hakuna shida yote.
5: Zee umekula
9: na uzuri na uzuri nilipokuwa nazungumza kuna kila mkija hapa nawaambia matukio yanakuwa hivyo hivyo.
5: Ndio mara nyingi sana.
9: Mara nyingi
5: sasa. Yana ulipoondoka kusema hivi off mic kusema hivi bwana mwathmini anajua. Bwana mkazia City.
9: Ah huyu muongo. Huyu bwana muongo.
8: Natabiria upepo ushaonekana.
9: Sasa iko hivi hapa sio ladogo tu. Mashabiki wa Man U kwa sababu tunakutana posta pale kwenye sherehe
5: Jumapili.
9: Sasa mashabiki wa Man U waje pale kama wahudumu watakuwa wanatuhudumia
5: sio.
9: Sio kama umeelewa.
5: Ndio vizuri hiyo.
9: Chelsea Chelsea wamesema wakae mlangoni kama walinzi. Umeelewa bwana? Kwa hiyo kwenye hili jambo la kukutana mashabiki wa Man U waje kama wahudumu
5: bila kusahau shabiki watoto
9: wa jezi zao kabisa. Na jezi zao vaa za Man U
5: mashabiki watoto wanapokeaje? Vinywaji
9: sisi tunawanunulia ndugu zetu
5: hao.
9: Waje pale washerekee ubingo. Unajua hata wao pia wanaoshabikia Man U hawajui kuiona ikibeba kombe. Kwa hiyo
5: ndio tunaona
9: bampa tu bampa.
5: Bwana asante sana. Nasi nakuja punde. Naitwa Frank Vegula, usikie zangu pia kwa uzuri. Kesho pia ni siku katika Champion Hours baadaye busati 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante na mchana mwema.
10: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
11: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. mechi, kuhangaika na usumbufu sasa basi.
12: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Ya tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
11: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
10: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Awesome.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
5: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
5: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Waite kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Azam TV tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimbuzi vyote kiwe cha antena, dish, Comcast mpaka Azam TV Max. Soko ni moko. Ukiwa popote Dar es Salaam, mikoani mpaka visio vya Pemba na Unguja, huduma zote za Azam TV utazipata kwa unafuu na haraka zaidi. Kilipia kifurushi kupitia Azam Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
0: Wai sasa. Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: Sikiliza sayari ya burudani.
1: Sikiliza sayari ya burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo.
1: Jwali Luaga, hii hapa inaitwa Oluduma, leo toko isikilize ikiwa na dakika 26 saa 8 za mchana. You got me?
2: Yes sir.
1: Wasikize Young Lunya, ngoma inaitwa Fimbo, imekuwa ni joint ya kwanza kusikiliza hapa na inatufikisha pia dakika 26. Moja kati ya kitu kikubwa kwa sasa duniani ni ushindi wa Arsenal, au sio bwana? So kama wewe ni shabiki wa Arsenal, hapo ulipo unaona nafasi kubwa sana ya kutuambia ile furaha au energy ambayo uko nayo siku ya leo baada ya Arsenal kuchukua ubingwa, au vipi bana? Sasa leo kazi itakuwa nzito kidogo kwa sababu kuna wana kawendai bwana, hii mpaka msimu uishe tutajuta na hakuna namna. So kama wewe ni kama shabiki wa Arsenal pia unaweza kutuambia bwana, uko na vibe lipi hapo ulipo kutokana na ushindi wa Arsenal ambao ameokota kombe, au sio bwana? Amechukua kombe na imekuwa na heshima kubwa sana kwa sisi mashabiki wa Arsenal na mashabiki wa The Gunners kwa ujumla. Tuko hapa sasa, cha kufanya wewe tuambie, tuafuna ngoma yote ambayo utakusikiliza leo, si tuna press play hapa bila shida yoyote, bila mboyo yoyote ile, si kama umeelewa.
2: Yani limradi wewe mshabiki wa Arsenal,
1: mshikaji wetu whisper the silence of oh, noma sana mzee wangu, wazee wa The Gunners ni hatari sana. Dori kama Dori, Ori kama Ori, Devin Spalis nimekuona pia mwanangu. Semeni pia na timu zenu ziko katika hali gani siku ya leo baada ya Arsenal kuchukua ubingwa. The Gunners tuko hapa, karibu sana mpaka mida saa 10 kamili za jioni tutakuwa tuna sign out au tunaondoka hapa ndani. Moja kati ya vitu ambavyo vimeishangaza dunia, lakini pia inawezekana mashabiki wengi wamekuwa ni wa Arsenal. Sio kama umeelewa.
2: Yeah, exactly. Sasa hivi yani Arsenal ndio habari ya mjini. Yaani ukisikia Arsenal ujue basi.
1: Yaani kama kila mtu
2: bila UEFA tu.
1: Yaani sasa hivi nimeona posti nyingi na kila posti ambayo nakutana nayo naona kila mtu anaishabikia Arsenal. Yaani mpaka nikajiuliza maana kila mtu ni shabiki wa Arsenal. Au inakoje kwa?
2: Sema ujue nini wa kunyumba? It's a big news I say. Miaka 22 kuto kuchukua ubingwa sio poa. Sio poa kabisa. Yaani miaka 22 watu wengine walikuwa hawajazaliwa.
1: Ni miaka mingi.
2: Miaka mingi for sure. Yaani kama amekuja kuchukua ubingwa, yani me take risk, trust the process. Mpaka tumefika hapa tumemtrust Arteta sana. Nkuwa timu zingine for Dodido wangesha mfukuza kocha bana.
1: Yeah, baadaye basi Joel Luaga, moja kati ya mashabiki wa Arsenal pia, lakini pia akaona sio case, acha share furaha yake na mashabiki wengine wa Arsenal. Yuko hapa
3: Arsenal, we are the champions after 22 years. Miaka 22, we've been waiting for this. Yes, miaka 22, imagine, unasubiri. I was a little kid, niko na saa 5 sijui. Na unaona sasa tunakuwa champions for the last time in 2004. Today, again, baada ya miaka

0: kujua ushindi wa Arsenal unausherekea ukiwa kipande ipi.
1: Bwana mimi nitakuwa kipande cha hapa Peringa. Yaani Ringa, yani Arsenal mtatukoma. Ila washabiki watoto mimi nataka wao wahudumu.
0: Da pale. Watakuwa so new.
1: Ah watoto, watoto kwa zamani yupo kwenye relegation zone bwana. Ah Maniu, Maniu si ndo atakuwa anapiga piga picha. Maniu lazima apige piga picha.
0: But so leo tunatoa mkwanja kwa washindi 10.
1: Yes sir.
0: Ndio haya maelekezo ya fatu. Unahitaji tena ushauri wala nini? Yaani yeah. Leo bwana watu muona bwana sio mbaya. Acha tuudondoshe mkwanja wa shilingi 100,000 kwa watu 10 ambao wanatusikiliza. So hii 100,000 leo kila mtu takisha anapata voucher shilingi 10,000 kwa watu 10. Tuko tunaitoa hapa na tutatoa kwa sala kwanza na sala pili.
1: Yeah.
0: Bwana tuko tunatoa washindi watano saa hili hapa la kwanza, sala pili tena washindi wengine watano. Watu kwa naondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
1: Ya, mimi napenda kuwashauri tu ni nguvu ya buku. Waendelee kucheza. Ni nguvu ya buku tu, unaondoka na mkwanja wako mrefu kama vocha una, unakuta washabiki wa Arsenal leo wanataka bando bwana. Wewe cheza Nuru Pesa hapo, pata bando lako. Tuendelee kushabiki. Tuendelee kufanya vitu vizuri vya Arsenal. Ya, ni nguvu yako ya buku tu, unashinda Nuru Pesa mkwanja mrefu.
0: Da, okay. Sasa bwana, kama unataka kucheza na inawezekana ndo mara ya kwanza umefungulia radio na utakucheza Nuru Pesa ili uweze kupata mkwanja, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unacheza na unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa pale, bonyeza *150*00 alama ya redi, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1,000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1,000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza *150*60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ni 553111, then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, unaenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, alafu utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao umeufanya. Umeelewa hapo?
1: Ya, nimekusoma hapo. Pia tupo na Deja Cakes. Kwa keki tamu nzuri zenye ubora wa hali ya juu, chagua Deja Cakes. Tunatengeneza keki za sherehe aina zote, birthday, harusi, graduation, kipaimara pamoja na komunio. Pia tunatengeneza keki ndogondogo kwa ajili ya biashara, bei za jumla kwa maduka ya wafanyabiashara mbalimbali. Unahitaji oda, usijali. Tunapokea oda mapema na tunafanya delivery mahala popote. Wasiliana nasi kupitia namba ya simu 0746820929. Deja Cakes, utamu, ubora, mvuto kwenye kila sherehe.
0: Sawa. Wakati unaendelea kutucheck kupitia 0766744292. Hakikisha yale maelekezo ambayo nilikuwa nakupa pale mwanzo, kama bwana sherehe za ubingwa wa Arsenal.
1: Hey, bwana. Yes sir.
0: Hizi sherehe za ubingwa zinafanyika Jumapili, lakini pia kwenye UEFA pia kuna sherehe nyingine pia zitakuwa zinafanyika. Umeelewa bwana?
1: Yeah,
0: sherehe hapa ziko mbili. Tunaanza na hii hapa ya ubingwa ambao tunakabidhiwa.
1: Yes sir.
0: Tunakiwasha. Alafu tunaelekea kwenye UEFA pia tunakiwasha. Kwa hiyo hakuna kupumzika. Lolote linaweza kutokea. Unaweza kukuta bwana sherehe hizi za ubingwa amenikaenda kuzisherekea Mafinga au Ilula au Makambako au Njombe au Morogoro.
1: Yes,
0: sio kama umeelewa bwana. Najibu kwa wapi nije tusherekee hii sherehe ya ubingwa wa Arsenal? Popote pale ulipo hizi sherehe mimi naweza nikafika. Ubingwa unatakiwa uende sehemu ambako watu wamepoa hivi, afu uende ukalianzishe
1: ukalitia fire.
0: Sasa ukakuta bwana oya DJ Nasa kadondoka Ilula hapa, waka dondoka Mafinga au Makambako au Morogoro au Dodoma, popote pale ambako kina happen na mashabiki wengi wa Arsenal wapo. tunakutana kipande hiyo hapo kinawaka ile ile.
2: Yes sir.

0: Maelekezo zingatiwe. Ebane, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Siko mwendelewa bwana.
1: Yeah.
0: Bwana Najib unatumia mtandao wa YAS hapo ulipo. Bruce Nyakibata unatumia mtandao wa YAS. Fine Girl unatumia mtandao wa YAS. Chukua maelekezo haya hapa kutoka YAS muda wapo na kusanua. DJ Angelo hakikisha unatumia mtandao wa YAS. Sasa bwana, tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Sawa? Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya shilingi ya zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu bwana una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango vya juu. Sawa? Sasa tukisema zingatia mtandao wa YAS wa viwango Tanzania, tunamaanisha ya kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo unavyostahili. Sasa niko na wasanii hapo washikaji zangu, kama bwana hakisha unazingatia mtandao bora ambao uko na mtandao wa 4G pamoja na 5G.
1: Yes, sir.
0: Na kila kona ya mtaa unapatikana. Rina, unatumia mtandao wa YAS au shida nini? Deus Deo, hakisha unatumia mtandao wa YAS hapo ulipo. Sasa kama unacheza na RuPesa muda huu hapo na unatumia mtandao wa YAS, hakikisha unafuata maelekezo haya hapa ambayo nakupa. Unaenda kwenye menyu ya YAS, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, zeno unaweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, zeno unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya mkwanja ambayo umeyafanya. Na tumekwambia sala kwanza pia mshindi atatoka hapa, na sala pili pia kuna washindi watatoka watano watano. Yaani leo washindi 10 kila mmoja anaondoka na mkwanja au kibunda bana kupitia mchongo wa RuPesa.
1: Yes,
0: huyu hapa ni mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa RuPesa.
2: Cheza na ushindi.
3: Unaongea na Azori Olema kutoka na RuPesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
3: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndio.
3: Wewe unacheza na RuPesa?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
3: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa 4:46.
3: Umeangalia simu yako?
4: Ndio.
3: Ina nini?
4: Ina shilingi 5000.
3: Unasikiza raha leo?
4: Nasikiliza.
3: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za RuPesa na washindi wa RuPesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
3: Mhm.
4: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
3: Mhm.
4: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
3: Mhm.
4: RuPesa anatoa.
3: Mhm. Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
2: RuPesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Huu ni moja ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa RuPesa. Sasa tunakwambia washindi watano sala kwanza wanaondoka na shilingi 10000. 10000 kila mmoja. Sawa bwana. Kwa hiyo wale washindi walisala pili pia nao watakuwa wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa RuPesa. Tunapea bills and DJ Noah 255 anafuata hapo ni 1 and 2. Na mchongo mzima ni kuzingatia kulipa kodi. Niko na MC Bizo, DJ Noah 255, minaitu mjikuwa Bibi Sanga au DJ Nase wa kunyumba au mga shida au baba momo. Zingatia kulipa kodi.
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Mitaa mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance?

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Awesome.

Azam TV, tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
5: Sayari ya burudani.

0: comment za washikaji wengi sana ukipita kwenye mitandao ya kijamii zilikuwa zinahusisha ngoma na ngoma ya Shakira pamoja na Burna Boy ambayo inaitwa Die Die, au sio?
1: Yeah.
0: Yeah. Sasa benki ya TCB kama benki inayomwelewa Mtanzania imegundua kuwa changamoto watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakauliza ndoto yako ni nini? Sawa, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inaendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania.
1: Yes sir. Bila kusahau pia tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya nyumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer, vacuum cleaner, blender, mashine kwa ajili ya kusaga kunde, hii inatumia umeme pia, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea na ofa kwako na kununua vifaa chochote kwa kutoka Kuliko Store. Kwa Kuliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Yes sir. Okay.
1: Yeah.
0: Bade sawa, sio case. Arsema bari za hapo studio ndugu wale. Mwema Marioni mpenda sana. Nuru FM naipenda sana. Francis Kadilo, Imaluto, asante mwaleo tumekuona. Umecheza Nuru Pesa au bado? Bila kuchoka kodi 889 mitawala kila kona, mtu wa roki mkuu au mawazo kwa poma. Tumekuona pia Mofati Mtisi kutoka Kikombo Mafinga na wapata vema. Asabana, Mr. Mkwanja au Mr. Mane yuko hapa. Kabla tujaenda kutaja ile listi ambayo imetoka,
1: yes sir,
0: wanetu ambao wameingia kwenye kinyang'anyiro au kwenye tuzo za BET zile, yeah, nominees kwa sababu zimetoka. Yeah. Sasa tutakuja kuzidondosha hapa. Inakuwaje mzee?
2: Fresh.
0: Hey bwana, umesikia hizi mambo eh? Sawa. Au umu?
2: Hapana.
0: Ah bwana bwana.
2: Hiyo.
0: Eh bwana.
2: Hiyo. Sema tu inabidi unyonge kidogo hapa mbele.
0: Eh bwana, da kweli kweli.
2: Peleka mbele kidogo hapo tu fresh.
0: Hapo sasa hapo fresh. Sasa semana mambo inakuwaje au kwa sababu shabiki la Arsenal. Watu wamefanya hujuma.
2: Bwana mimi na dakika mbili tu hapa nasi. Nina dakika mbili tu, lakini nataka nimwambie msikilizaji kwamba kipindi cha SB kwa maana ya Sari ya Burudani,
0: yeah,
2: wao wametangaza kwamba watu 10 kila mmoja anaondoka na 10 mambo. Baadaye si ndio?
1: Yes, yeah.
2: Sasa mimi niko nataka nitaje namba 5 tu ambazo unaziona hapa. Na nitaingia hapa kwa ajili ya kutoa 10,000 kwa watu 10.
0: Muona bwana?
2: Muona bwana? Sasa naona namba ya kwanza kabisa hapa 0788 4292, mwisho siwezi kutaja namba yake, lakini namba ya pili ni 0755 120, mwishoni 12. Hiyo namba ya pili. Lakini kuna namba nyingine ya tatu, na hiyo na namba ya Halotel ni 0622 512, mwishoni ni 77. Sawa sawa. Namba ya tatu naiona hapa pia, hii namba ya hii pasina shaka itakuwa ni yes. 0603. Itakuwa yes. 0603 114, mwishoni ni 42. Na namba nyingine ya mwisho kabisa ni 0688 210, mwishoni 71. Kwa hiyo hizi ni namba ambazo naziona hapa. Lakini nataka nimwambie msikilizaji, yawezekana muda huu anasikiliza SB au sio, yuko nyumbani na nini.
1: Yes,
2: sasa
1: sir,
2: anasikiliza itakapofika saa 10 kasoro. Najua DJ Nas pamoja na ndugu yangu hapa
0: ana, yeah, bizo kama
2: bizo kama bizo. Nitampigia simu. Sasa yeah, mimi sitaongea naye huyo au washindi hao. Yaani wale wawakilishi sitaongea naye. Mimi nitampigia, mtabonga nao.
0: Wewe tupe namba tu. Inaonekana nyingi hapo.
2: Mimi niko namkumbusha msikilizaji kwamba oya, pesa inatoka.
0: Eh bane, washindi 10 wanaondoka na mkwanja ambao umewekwa hapo, shilingi 100,000 kila mmoja anaondoka na mkwanja. So uwezekano ukakosekana hapo. Na huyu moja ya ushindi wengine ambao walipatikana pia kupitia mchongo wa Nuru Pesa yuko hapa na bitu msikilize bwana.
3: Cheza na ushinde.
4: Halo.
2: Eh, hey, mambo vipi?
4: Safi shikao.
2: Maraba unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Mohamed Abu Mtameke.
2: Mohamed Abu nani?
4: Mtameke.
2: Uko wapi?
4: Hapa Mafinga.
2: Wewe unacheza Nurupesa?
4: Eh.
2: Hey. Umeanza kucheza lini Nurupesa?
4: Eh, hey, ni mwai kidogo.
2: Umecheza lini na lini?
4: Leo.
2: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha leo?
4: Bado siangalia.
2: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chap.
4: Ah, sawa.
2: Angalia chap bosi, yani tuna tuko chap kidogo.
4: Eh?
2: Nimeiona. Aya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kama Nurupesa? Tunapaswa tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
4: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto.
2: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
5: Kwa kweli.
3: Nurupesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Sawa, wakati tunakamilisha na mchongo wa BET, anasema yes, ni kweli mzee sema wabongo atuumizi kichwa. Squeeze Ibra Konde Boy kamaliza kwenye track ya tracki yake ya copy and paste. Igezekana nigusie Musa Baba Sifendi Kinyosi Kielura Nyakilomo. Kila mtu ametoa comment zake. Tukamilishe chap kwa sababu DJ Noah 255 inabidi afuate hapa kujili kukamilisha session ya mwisho.
1: Ya bana, wazee wa BT bana wame drop ile list bana. Lakini hao hapa ni wasanii wachache wenye nominees nyingi au wanashindania nominees nyingi pale kwenye BT. Cardi B ameshindanishwa mara 6, Kendrick Lamar ameshindanishwa mara 5. Maria the Scientist ameshindanishwa mara 5. Doe Chill ameshindanishwa mara 4. Doja Cat ameshindanishwa mara 4. Clipsy ameshindanishwa mara 4. Teyana Taylor ameshindanishwa mara 4. Lato pia amenaliwa mara 4. A$AP Rocky pia ameshindanishwa mara 4. Bruno Mars mara 4. Chris Brown mara 3. Metro Boomin mara 3. SZA mara 3. Kelahin mara 3 na TI mara 3. Hiyo bwana ndo list yetu wale ambao wameshindanishwa kwenye nominees nyingi sana. Ila Cardi B bwana mwanadada hapa naona kama mara 6. Afya ndo wa kwanza ise.
0: Noma, sawa, sio case. Biz amekuwa ni moja kati wa wasanii ambao watu wanasema wanawabania sana na nini, lakini sio case. Moja kati wa wasanii ambao inawezekana labda wanaangalia numbers na vitu kama hizo. So yeah, tuwezijuacha tuachie wenyewe ambao wamepanga hizo nominees.
1: Yeah.
0: Sawa, bali kilicho wasikitisha watu wengi ni kuona bado hakuna Mtanzania yoyote ambayo amejoin kwenye huu mchongo labda wa tuzo za BET.
1: Yeah.
0: Kiangalia pale unamwona Wizkid, unamwona Bana Boy, unamwona nani? Tems, umemwona pale.
1: Sikumuelewa. Tyler.

0: Shida, aka Baba Momo. Tarudi hapa na DJ Noah 255.
1: Mini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobii.
5: Kinyanambobii,
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja akanifungua tarehe 4 ya mwezi huu, niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Nane Nane, Nupetisa, Muru FM, Mufindi.

0: Ahumo.
1: Eba nilisema ya mambo kama bwana nikirudi tahakikisha watu 10 wote wanaingiziwa mkwanja wa nuru pesa. Sabara na pesa imeshaingizwa na Mr. Money na kila mtu akiangalia simu yake kama umecheza nuru pesa muda huu hapo tunaona bwana kuna kibunda kiko hapo au sio bwana. Sasa moja kati ya watu wa chacha ambao tutabatika kuzungumza nao hapa tutapigia simu na shout out to DJ Noah 255 nakamilisha session ya mwisho siku ya leo hapa ndani. Umetisha sana mwanetu, lakini pia asante wale wote ambao wanaendelea kutusikiliza muda huu kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Pia tunawashukuru sana wote ambao tulikuwa nao pamoja mpaka mida hii hapa. Sawa. Moja kati ya washindi ambao wamepatikana siku ya leo pia mwingine yuko hapa. Ngoja tujaribu kumvutia uzi tuone kama tambo linaita. Bwana kama zali mwanangu, simu inaita. Hello? Yes, mambo vipi? Hello? Uko poa?
2: Uko poa.
1: Ibaya unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Festo kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Ibaya uko Mbinga Ruvuma? Wewe unacheza nuru pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza nuru pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Umecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao wanacheza ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
2: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
1: Au vipi?
2: Yeah.
1: Haya bwana asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga. Anacheza Nuru Pesa.
3: Bwana
1: muda si umetuishia bwana. Wengine wote wameingiziwa kwenye namba zao. Kesho pia tutakutana saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na DJ Noah 255, MC Bizo, mimi ni DJ Naso kunyumba chao chao.
3: Yes, sir.
1: Na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, wananchi mkoani Iringa wametakiwa kumtambua mdudu nyuki kwa kumfuga na kumlinda kwa maslahi mapana ya maisha ya kila siku. Watoto mapacha wenye umri wa miezi 6 ambao wamezaliwa na mama mwenye changamoto ya afya akili, Torina Kabelege, mkazi wa kijiji cha Wanyingi kilichopo wilayani Njombe, wamefikishwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Tumaini kwa ajili ya malezi. Katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeongeza juhudi ya kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilisha kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki wa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Na katika michezo, kocha mkuu wa Coastal Union Fikiri Ellis amesema mechi dhidi ya Simba ni ya malengo kwa timu hiyo ili kuondoka katika mstari wa kushuka daraja. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo. Inasoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, una uwezo wa kufuatilia matangazo yetu kupitia Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook andika Nuru FM Iringa 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, wananchi mkoani Iringa wametakiwa kumtambua mdudu nyuki kwa kumfuga na kumlinda kwa maslahi mapana ya maisha kila siku. Akizungumza na kituo hiki, mtaalamu wa nyuki kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply bwana Stanley Kulanga amesema mdudu nyuki ana faida nyingi ikiwemo kutengeneza asali ambayo ni virutubisho vya mwili.
2: Ukiangalia ufugaji wa nyuki kwamba umuhimu wake mkubwa sana kwa maisha binadamu, kwanza nyuki Mwenyezi Mungu alimuumba akampa karama zote ambazo alijua wanasayansi watafanya utafiti kwa mdudu nyuki na kuweza kutambua faida yake kubwa kupitia mazao anayozalisha. Kwa hiyo zao la moja hapo ambapo binadamu alianza kumfuatilia nyuki ni zao la asali. Mdudu huyu anazalisha chakula kitamu sana na asali, ambacho chakula hicho kinaweza akatumia mwanadamu na akaona ni kitamu zaidi hata ya chai, au akatumia katika mkate akaona ni mtamu sana mkate. Kwa hiyo wakaanza kufanya tafiti kufuatilia kwamba huyu mdudu, kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mdudu ambaye anatengeneza chakula chake mwenyewe? Kwa sababu nyuki anatengeneza chakula cha asali kama ni chakula chake anachokula ili aweze kuishi, japo kuwa chakula hicho hakitumii kumlisha mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki anamtengenezea chakula kinachoitwa mkate wa nyuki ambacho kiko ndani ya mzinga, na anatoa chakula kumlisha yule mtoto kwamba hawezi kupata chakula kigumu au kina antibiotiki kali, kwa sababu asali ni antibiotiki, ukila nyingi inakupa effect tena.
1: Mratibu wa kikundi cha Itagutwa Farming kinachojihusisha na ufugaji wa nyuki bwana Said Kamilo amesema ufugaji nyuki unahitaji kufuata taratibu, hasa kufuga mbali kidogo na makazi ya watu.
3: Tunakwenda kwenye kuadhimisha siku ya nyuki duniani tarehe 20 mwezi wa 5, lakini tunataka tuiase jamii kwamba shughuli ya ufugaji nyuki sasa hivi inasemwa sana, lakini changamoto ipo kwenye wanaoweza kuthubutu. Ufugaji nyuki hauchagui lika. Ufugaji nyuki unaendana kabisa na kila aina ya lika, kila aina ya tuseme binadamu yoyote, ili mradi tu akawe na eneo sahihi ambalo linaweza kufanya shughuli ya ufugaji nyuki. Shughuli ya ufugaji nyuki inawezekana, lakini angalizo tu ni kwamba lazima ufuate taratibu na kanuni zake. Kuna faida na hasara kama utakwenda tofauti na inavyotakiwa kufuga nyuki. Uzingatie umbali wa eneo ambalo sio jirani na makazi ya watu, lakini pia vile vile uzingatie kwamba unapoanza kufuga nyuki si swala tu la kupeleka mzinga polini. Kwa hiyo nyuki anahitaji huduma kwenye yale maeneo ambako utayapata na utaweza kufanya ufugaji.
1: Kwa upande wake, Bi Sevelin Goti ambaye ni mfugaji wa nyuki amesema aliamua kufuga nyuki kwa lengo la kutunza mazingira na kujiongezea kipato.
4: Mimi niliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki. Kwanza, chanzo kikubwa nitamani kutunza mazingira, hasa watu wa asili. Ninaona tunakata miti ovyo, kama unakuwa mkubwa ukanda wa isimani, nikaona ili kuweza kuokoa ili jambo na kuwatoa vijana wanawake wa baba kwenye wimbi kubwa la kupata ugonjwa wa TB kifua kwa ajili ya vumbi la mkaa, nikaona ni bora nitunze mazingira kwa kufuga nyuki. Sawa, ufugaji nyuki umenisaidia kwa sehemu kubwa sana mimi kama mwanamke kuongeza kipato changu. Kwanza nyuki ukishaweka mzinga shambani, nyuki wakishaingia baada ya wiki tatu au unaweza kusubiri mwezi mmoja, unasubiri watulie wazoe mazingira, baada ya kwanza ambao unakutana nayo au kipato kuvuna sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki napata hela. Navuna sumu ya nyuki ukinikisubiri waje waweke mazao ya asali. Inanisaidia mimi kupata hela, lakini vijana pia na ajili vijana wanawake wanapata faida au ajira.
1: Ikumbukwe msikilizaji kwamba mdudu nyuki pamoja na kuwa na faida nyingi hutengeneza chakula chake yeye mwenyewe. Watoto mapacha wenye umri wa miezi 6 ambao wamezaliwa na mama mwenye changamoto ya afya akili, Torina Kabelege, mkazi wa kijiji cha Wanginyi wilayani Njombe, wamefikishwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Tumaini kwa ajili ya malezi. Mama wa watoto huyo alianza kufuatiliwa kwa ukaribu tangu alipobainika kuwa na ujauzito baada ya watu wa karibu akiwemo Grace Kihelula ambaye ni mhudumu ngazi ya jamii kijiji cha Wanginyi kata ya Matembwe, ambapo amesema kuwa baada ya kubaini kuwa Torino Kabelege ni mjamzito, walianza kumshawishi taratibu ili aweze kuanza kliniki kwa ajili ya usalama wa mtoto wake.
5: Na ndugu yetu dada Torina Kabelege ambaye ana changamoto ya afya yake alipata ujauzito. Alipogundulika na ujauzito, mimi nikajitolea kumpeleka kwenye kituo cha afya kushirikiana na mtendaji wa kijiji cha Wanginyi kuhakikisha kweli ana ujauzito. Ni kweli tulipofika kwa wahudumu wa kituo cha afya Rupembe wakagundua ana ujauzito. Nilipompa awamu ya kwanza, nilimpeleka kliniki nikarudi. Nilivyorudi kwa awamu ya pili, waganga wakanishauri ya kwamba tumuingize ultrasound. Tulipomuingiza ultrasound, akagundulika ana mapacha wawili. Akanielekeza bwana, akasema sasa hizi wote sisi tunayapokea. Tukaendelea kumfuatilia mpaka siku ya kujifungua, akajifungua salama, tunamshukuru Mungu. Mpaka akapata watoto wawili. Tulipopata wale watoto wawili, tukaanza kumdumia siku mbili tatu tulipodondoni naye nyumbani.
1: Grace amesema kutokana na mwanaume aliyempa ujauzito Torina kutokujulikana, ili walazimu kusimama na mwanamke huyo mpaka alipojifungua salama, na kueleza kuwa kutokana na changamoto aliyokuwa nayo walianza kufanya utaratibu wa kuwanusuru watoto hao.
5: Alipofika nyumbani siku ya kwanza, leo siku ya tatu akatoroka saa 6 usiku, akaacha watoto wanalala kitandani. Nikiwapigiwa simu na kufikia kusema watoto ameacha kitandani, yeye ametoroka. Kwa hiyo siku ya pili ya tatu tukachukua jukumu na mtendaji wa kijiji kumpigia afisa ustawi wa wilaya kwa ajili ya kutusaidia namna gani hawa watoto wanaweza wakafika kwenye afua ambayo ikasaidia. Tunamshukuru Mungu, afisa maendeleo wa wilaya akatutafutia afua ya kusaidia watoto ambaye ni Tumaini, ambapo hapa tulipo kwenye kituo cha Masisi. Tunamshukuru Mungu, na mpaka sasa watoto hapa wako hapa anaendelea kulelewa. Mungu abarikiwe kwa kutupokea hawa watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amina.
1: Hata hivyo, kituo cha Tumaini kupitia walezi wake imekiri kuwapokea watoto hao na wanaendelea kuwalea na kuwapatia huduma zote za kitabibu na kimalezi ili kuwa na afya njema.
6: Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuja kuwaona watoto wetu wote, sio tu waliotoka huko Matembwe, ni wote watoto wetu. Tunashukuru sana kwa moyo huo na majitoleo hayo. Watoto kweli tunao. Watoto tunao, ingawa walifika walikuwa na afya ya mgogoro na tumesumbuka nao sana. Mno mpaka tumefika rufaa ya Mbeya. Kuna mmoja tumefika naye mpaka Mbeya. Manake tusingeenda naye huko, hapo walishindwa kabisa. Wakasema muende huko wakaangalia na shida gani zaidi. Lakini Mungu alisaidia na ameshughulikiwa vizuri na amerudi. Na saizi wanaendelea vizuri kwa kweli. Mimi nazungumza kwa niaba ya mkuu wa kituo, yeye hayupo, ila ni mhasibu wa kituo. Kwa hiyo najua kila linalotokea, najua kila kitu. Kwa hiyo tunasaidiana tu na mkuu wa kituo. Kwa hiyo tunashukuru sana, na mimi nitampelekea salamu kwamba walifika hapo watu ambao mimi toka nimezaliwa sijawahi kuwaona.
1: Hata hivyo, umoja wa wanawake wa UWT wilaya Njombe wakiongozwa na mwenyekiti wake Beatrice Malekela wamelazimika kufika kituo cha kulelea watoto yatima kwa ajili ya kutoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo vyakula, vinywaji na mavazi ya watoto. Wananchi wa kijiji cha Kiru 6 wameishukuru serikali kwa kuwapatia maji safi na salama kupitia mradi uliotekelezwa na wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa. Wakizungumza katika eneo la mradi huo, wananchi hao wamesema kuwa kwa sasa wanapata maji safi na salama na kuiomba serikali kusambaza maji hayo katika maeneo mbalimbali ikiwemo shule pamoja na hospitali.
7: Tunashukuru Mama Samia kwa kutuletea kisima hichi kilichimbwa hapa na tumekipokea na kinanufaisha baadhi ya wananchi hapa Kiru 6. Kitongoji cha PBA wanakuja kuchota hapa, wengine wanatumia maji ya mfereji ambayo sio maji salama. Sasa kutokana na umbali wa kuja hapa wanaamua kutumia maji ya mfereji.
8: Namshukuru Mama Samia kutuletea maji Kiru, tumepata huduma ya maji, sasa tunatumia maji ya mfereji na sasa hivi tunapata maji ya salama na safi ya kisima.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati Bawasa Id Musuya amesema kuwa mpaka sasa wamechimba zaidi ya visima 30 ili kuhudumia wananchi wa mkoa huo.
9: Wananchi wa hapa walichimbua kisima kwa maana Pointsource, ambako Pointsource hizi kwa maarufu programu ya visima 900 nchi nzima. Kwa mkoa wa Manyara tulipata visima 30 kwa maana majimbo 6, tukiliondoa jimbo moja la hapa mjini ambako wenzetu wa Bawasa wanalihudumia. Kwa katika visima hivi 900 ambavyo tumechimba nchi nzima na kwetu hapa mkoa wa Manyara tukachimba visima 30, na hapa Kiru 6 tumechimba kisima mita 108 ambacho chenye uwezo wa mita 12 7, ambacho ni maji mengi kwa wananchi wa hapa. Kwa hiyo lengo la visima 900 ilikuwa angalau vijiji vyote ambavyo havina maji vikaweza kupata point source ambayo hiyo tumeijenga. Na kwa sababu katika vijiji ambavyo havina huduma ya maji hadi sasa hivi kwa mkoa wa Manyara ni 65. Kwa unapochimba point source na kuijenga, angalau watu waweze kuchotea maji pale, ili inakuwa ni awamu ya kwanza. Kini awamu ya pili inakuwa ni kusambaza maji. Kihuduma umeenda Bawasa, mamlaka ya maji ya Babati. Kwa na Kiru 6 ni moja katika kata 4 ambazo zimeenda Bawasa na zitatoa huduma chini ya Bawasa.
1: Meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa, James Kayona Umela, amesema kwa sasa hali ya upatikanaji wa maji katika kijiji hicho unaridhisha na kuahidi kuendelea kufikisha huduma za maji kwa wananchi.
10: Nilipokea kata 4 kutoka Ruasa tarehe 1/4/2026. Miongoni mwa kata hizo ni kata ya Kiru, ambapo kata ya Kiru ina vijiji kadhaa ikiwepo na hichi cha nini Kiru 6 hapa. Na sisi kwenye hii bajeti ya mwaka 2026-2027 tumekitengea kama shilingi milioni 200, ambapo tutaanza kusambaza miundombinu hapo. Niseme tu kuwa tunawashukuru Ruasa, wamefanya hapa kazi kubwa sana, wamechimba kwenye hapa ambayo sisi sasa hiyo hapo ndio ambayo tutakayo nini itumia ili tuweze kusambaza maji.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimeongeza juhudi ya kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri mashariki mwa nchi hiyo kwa kufungua vituo vipya vitatu. Mwanahabari mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
11: Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, likieleza wasiwasi juu ya kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi ya kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya ya DRC. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu mkoani Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalumu vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Mpaka kufikia jana Jumanne, mamlaka zilithibitisha vifo 136 vinavyohusiana na Ebola na kesi 543 zinazoshukiwa kuwa na maambukizi. Nigeria na Marekani zimesema kwamba mashambulizi ya pamoja ya anga yamewaua wanamgambo 175 wa kundi linalojiita Dola ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, akiwemo naibu mkuu wa kundi hilo la kigaidi kimataifa. Vikosi vya Marekani na Nigeria vimemuua Abu Bilali Al-Minuki, kiongozi wa IS aliyetajwa kuwa gaidi mwenye nguvu zaidi duniani, katika kijiji cha mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria mwishoni mwa wiki iliyopita. Jeshi la Nigeria limesema kwamba mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa vituo vya ukaguzi vya IS, maficho ya silaha, vituo vya usafirishaji, vifaa vya kijeshi na mitandao ya kifedha inayotumika kuendeleza shughuli za kigaidi. Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, Jenerali Dagvin Anderson amekiambia kikao cha bunge mjini Washington kuwa Nigeria imekuwa mstari wa mbele katika miezi kadhaa iliyopita ikiendeleza malengo, ikilisaidia jeshi la Marekani na kwa kulipatia taarifa za kijasusi na kutoa msaada. Kwa wilaya ya Muyinga mkoani Buhumuza mashariki mwa Burundi, Misago MD ameweka masharti kwa vijana wanaotaka kuoa na kuolewa. Kwa mujibu wa tangazo, kijana anayetarajia kuoa anatakiwa kuwa na nyumba nzuri yenye bati au vigae, shamba lenye miti 10 ya parachichi na zaidi ya miche 100 ya kahawa aliyopanda pamoja na kitanda cha kulalia. Mwenzangu Bukuru Elias Daniel kutoka nchini Burundi ana ripoti zaidi.
12: Mkuu wa wilaya ya Muyinga katika mkoa wa Buhumuza mashariki mwa Burundi, Misago MD, ametangaza masharti mapya kwa vijana wanaotaka kuanzisha familia. Katika tangazo hilo, mkuu wa wilaya huyo amesema kwa hatua hiyo inalenga kuhamasisha vijana kujishughulisha na maendeleo pamoja na kuzuia migogoro ya kifamilia inayotokana na umaskini. Kwa mujibu wa tangazo hilo, kijana anayetarajia kuoa anatakiwa kuwa na nyumba nzuri yenye au vigae, shamba lenye miti 10 ya parachichi na zaidi ya miche 100 ya kahawa aliyopanda pamoja na kitanda kizuri cha kulalia. Kwa vijana wasiokuwa wakulima, wanatakiwa kuonyesha kuwa wana kazi au shughuli zinazowaingizia kipato cha kuendesha familia. Masharti hayo pia yakiwa yanawahusu wasichana, ambapo kila msichana anapaswa kuwa na shughuli za maendeleo zitakazomsaidia katika maisha ya ndoa. Hatua ya viongozi kuweka masharti kama hayo kabla ya ndoa si jambo la kawaida nchini Burundi, ambapo hatua kama hizo zimekuwa zikipokelewa kwa mitazamo tofauti. Nikiripoti kwa niaba

0: Na katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Irani limeonya litafungua maeneo mapya ya mashambulizi dhidi ya Marekani ikiwa itaanza tena mashambulizi. Jeshi la Irani limeonya kwamba litafungua maeneo mapya ya mashambulizi dhidi ya Marekani ikiwa itaanza tena mashambulizi baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba amesitisha kuanzisha mashambulizi mapya kwa matumaini ya kufikia makubaliano. Wakati huo huo, Kwata imesema mazungumzo kati ya Marekani na Irani yaliyosimamiwa na Pakistani yanahitaji muda zaidi kufikia makubaliano, siku moja baada Rais Donald Trump kusema kwamba ameahirisha mashambulizi yaliyopangwa ili kutoa nafasi kwa mchakato huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansar, amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Doha kwamba wanaunga mkono juhudi za kidiplomasia za Pakistan ambazo zimeonyesha umakini katika kuzileta pamoja pande zote na kutafuta suluhisho, na wanaamini zinahitaji muda zaidi.
1: Habari za michezo.
2: Kocha mkuu wa Coastal Union Fikiri Elias amesema mechi dhidi ya Simba ni ya malengo kwa timu hiyo ili kuondoka katika mstari wa kushuka daraja. Mwanamichezo Hafidh Ali ametuandalia simulizi kamili.
3: Mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara unatarajiwa kupigwa siku ya kesho tarehe 21 katika uwanja wa Mkwakwani Tanga, ukiwa wa raundi ya 24 kwa timu hizo, na Simba ipo nafasi ya pili ikiwa na alama 52, huku Coastal Union ikiwa ya 11 na alama 25. Utamu wa mchezo huo ni kutokana na ubora wa timu hizo ambazo kwa michezo ya nyuma zimekuwa na matokeo mazuri, ikiwemo kufuzu nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB Federation Cup, na zinatarajiwa kukutana tena kusaka nafasi ya finali ya michuano hiyo. Mechi mbili za mwisho Coastal Union imeshinda goli 2-2 dhidi ya Mbeya City kabla ya kuwatoa Singida Black Stars kwenye shirikisho kwa penalti 4-2 baada ya dakika 90 kumalizika kwa suluhu. Kwa upande wa Simba, haijapoteza mchezo wote tangu mwezi Mei ilipocheza dhidi ya watani zao wa jadi Yanga, iliyoisha kwa sare ya 2-2, kisha ikashinda dhidi ya JKT Tanzania goli 1-1, wakishinda 4-4 dhidi ya Prison, goli 3-3 dhidi ya Mashujaa, na goli 4-4 dhidi ya TRA United katika kombe la shirikisho. Hata hivyo, nyota wa Simba Clatous Chota Chama ameonekana kuwa mwiba mkali, akifunga mechi 5 mfululizo akianza dhidi ya Yanga hadi mchezo dhidi ya TRA, akiipa matokeo mazuri timu hiyo inayofukuzia ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa misimu 4 sasa. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Arsenal baada ya kusubiri kwa miaka 22 hatimaye imetangazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England kwa msimu wa mwaka 2025-26. Ubingwa huo wa kihistoria umethibitishwa usiku kwa mkia leo kufuatia wapinzani wao wa karibu Manchester City kupoteza alama na kutoa sare ya goli 1-1 ugenini dhidi ya Bournemouth, matokeo yanayowafanya Arsenal wasiweze kufikiwa kileleni. Matokeo ya usiku wa jana yameiacha Arsenal ikiwa mbele kwa pointi 4 dhidi ya Manchester City kabla ya mchezo wa mwisho wa msimu kupigwa siku ya Jumapili, huku kikosi cha Mikel Arteta kikitarajiwa kukabidhiwa kombe katika mchezo dhidi ya Crystal Palace. Hili ni taji la kwanza kwa kocha Mikel Arteta tangu achukue mikoba ya kuinua timu hiyo, na taji la kwanza la klabu hiyo tangu alipofanya hivyo mara ya mwisho msimu wa mwaka 2003-2004 chini ya kocha Arsene Wenger.
1: Uchumi na biashara.
2: Wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo wilani Njombe wameonywa dhidi ya kupandisha bei ya mbolea kwa kisingizio cha kuongezeka kwa gharama za mafuta, huku serikali ikisisitiza kuwa tayari imetoa ruzuku ili kuwapa nafuu wakulima. Elika Matonya ametuandalia simulizi kamili.
4: Onyo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya mbegu na uzinduzi wa mbegu mpya mahindi ulioandaliwa na kampuni ya Kibo Seed katika kata ya Majengo mjini Makambako. Sweda amesema serikali tayari imechangia gharama za mbolea kupitia ruzuku, hivyo hakuna sababu kwa wafanyabiashara kuongeza bei na kuwaumiza wakulima. Amesema wafanyabiashara watakaobainika kuuza mbolea nje ya bei elekezi ya ruzuku watachukuliwa hatua za kisheria, huku akiwaomba wakulima kutoa taarifa kwa mamlaka husika pale wanapokutana na ukiukwaji huo. Katika hatua nyingine, amewataka wadau wa kilimo kuhakikisha uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora unasimamiwa ipasavyo ili kudhibiti mbegu feki zinazowaingiza hasara wakulima. Mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wa halmashauri ya mji wa Makambako, Beatrice Tarimo, amesema wakulima wanapaswa kupima afya ya udongo mara kwa mara badala ya kutegemea mbegu bora pekee kuongeza uzalishaji. Naye ofisa masoko wa kampuni ya Kiboseed, Ombeni Kileo, amesema maonyesho hayo yamelenga kuwawezesha wakulima kutambua mbegu bora pamoja na kusaidia kudhibiti usambazaji wa mbegu bandia sokoni.
2: Msikilizaji, ni mwenzangu Elika Matonya akitujuza habari za biashara na uchumi. Dakika chache zijazo nitapita nitarudi kupitia ujumbe wako ulionitumia kwa namba 0766744292.

Anaitwa Saif Kisauji, mwimbaji wa marudio ya wimbo wa Marichan Rajab unaitwa na washukuru wazazi. Aroni Mvyange kutoka Malawi anasema hivi, asante kwa kutujuza taarifa jioni leo. Asante. Na imesikia tangazo kuwa kuna madaktari bingwa wanatibu na mambo ya kinywa. Sasa hivi nimesikia tangazo kwamba kuna madaktari wanatibu kinywa na goita, naomba mnisaidie namba, ni kwa maana wanataja haraka sana. Ni mdau wa Nora FM, naomba nimtumie. Usijali, tutafanya hivyo. Lakini sasa hivi Malekela Dickson kutoka Mseke Iringa mjini huwa anawaza ni kwa nini ugonjwa Ebola huwa unasumbuaga pale pale Kongo kwenye madini tu na sio pahala pengine. Yaani mwanaume ukiona mbingu tutachelewa kweli, unatoka na mwanamke mwenye changamoto ya akili. Da. Kimaunga ile kutoka Kipaduka, Mungu abariki hao waliopokea hao watoto. Kwa mkubwa na mdogo. Asante Nora FM kwa kutujuza habari za kimataifa na mataifa mbalimbali kwa yale yanayoendelea hapa chini ya jua. Aita Tobati Tovagonze kutoka kijiji cha Weru, asante sana. Nawashukuru wazazi wangu wakati wote. Hiyo sheria ingekuwa hata kwetu Tanzania, natumaini tusingekuwa na vijana vijiweni wanaosubiria kubeti. Acha Petro Yunus kutoka Mafinga Itimbo. Naitwa Merixi, mimi balozi wa CCM Tanzania nzima kutoka kutoka Itona Mufindi. Vijana tukimbilie fursa ya ufugaji nyuki, ni fursa nzuri sana. Hata utunzaji wa mazingira yetu pia Iran. Na Marekani mkae chini kumaliza tofauti zenu. Uchumi unayumba kwa nchi nyingi dhidi ya tofauti zenu. Najiona kama niko nyumbani. Nestor Kabogo kutoka Mafinga anasema hivi, Trump mbona mchokozi hivyo, malizeni tofauti zenu na Iran. Jonas almaarufu kama Mr. Urembo mkuu kutoka Sawala Mufindi njia panda Kitilu anasema Mungu awajalie afya njema hao watoto mapacha wakue vyema. Pia nawapongeza sana hao wahudumu kwa kuwapokea hao watoto, kwa kweli Mungu awabariki sana. Shukrani sana kaka kwa uhabarishaji mzuri, Mungu akupe maisha marefu. Gazbi kutoka Mafinga Mneki kutoka Mafinga Iringa, sana nawashukuru sana Nur FM kwa habari na kuendelea kutupasha habari za duniani kote. Naomba nitoe pole kwa ndugu zetu huko nchini DRC kwa janga la ugonjwa huo wa Ebola unaoendelea kuwakumba nchini humo. Sambamba na hilo, pia wananchi tuendelee kuchukua tahadhari za kiafya, ikiwemo sehemu zenye msongamano ya watu na kuyafanya usafi mazingira yetu, kwani maeneo hayo pasipozingatiwa kwa uangalizi wakati wowote inaweza ikasababisha madhara makubwa.

0: Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi. Walotuma ujumbe ni nyingi lakini siwezi kumaliza zote. Nikushukuru sana ambaye umetuma ujumbe kupitia 0766744292. Kabla ya kutimisha habari hii ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Ikiwa leo ni maadhimisho siku ya nyuki duniani, wananchi mkoani Iringa wametakiwa kumtambua mdudu nyuki kwa kumfuga na kumlinda kwa maslahi mapana ya maisha kila siku. Watoto mapacha wenye umri wa miezi 6 ambao wamezaliwa na mama mwenye changamoto ya afya ya akili, Torina Kabelege, mkazi wa kijiji cha Wanginyi wilayani Njombe, wamefikishwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Tumaini kwa ajili ya malezi. Katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeongeza juhudi ya kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri mashariki mwa DRC kwa kufungua vituo vipya vitatu. Katika michezo, kocha mkuu wa Coast Union Fikiri Elias amesema mechi dhidi ya Simba ni ya malengo kwa timu hiyo ili kuondoka katika mstari wa kushuka daraja. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wale ambao wanatufuatilia ama wanatufuatilia kwa internet andika radio.co.tz alama mkwaju Nur FM mkwaju. Jina langu ni Azori Orema, nikutakie jioni njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama

London. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Kwa majina naitwa Sharafi Mazao. Natokea kijiji cha Kiduni, Newala. Hapa nataka kuweka mambo sawa kuhusu mtandao wa Yas. Toka mwaka 1994 mpaka sasa. Vitu viwili tofauti.

0: Uti. Zamani ukiwa jinduma, ukitaka kumpigia mtu simu, mpaka soge mahuta njini. Watu makondeko sasa. Ndio ilikuwa balaa. Yani mvua kinyesha, hapo ndo ninatafutana. Na ndugu zangu wa Simbati sasa. Ukitaka kuongea na mtu wa Ntwala njini, mpaka upande kwenye misufi. Ilikuwa hatari zamani. Lakini sasa hivi, yasi unachukua, unaweka, mwa. Yani mambo mwemwele mwemwele. Hakuna za kukata network. Yani ukitoka Ntwala mpaka Dar es Salaam. Njia nzima unaongea na simu. Ukitaka WhatsApp, video call, mnaonana. Mpaka ukitumiwa hela. Yani chapu kwa haraka. Kusema tu kweli, yani mtandao wa yasi sasa hivi kuna ulivu bwana. Mtandao uliozingatia vigezo vya hali ya juu. Ukiwa na kisoswado hakuna wasiwasi. Ukiwa na simu kubwa ndio unataleza tu.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Wete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Hapo mchanganyiko. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Kiyoyozi. Tatu Kali kutoka Nuru FM.
1: You are listening Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM Kiyoyozi.
1: That final.

0: Yoyozi.
1: Ooh, talking about beautiful women.

0: Wewe ushampata ku dance naye tayari? Ushampata ku dance naye tayari?
1: Ushampata.
0: Eh? Ah, wewe uko serious.
1: Kwa nini?
0: Ushampata ku dance naye?
1: Nishampata nakwambia.
0: Serious?
1: Mm.
0: Aina naoma. Ebona ya tatu kuisikiliza ya kwake Kus Love yuko na Rayvanny inaitwa Dance for Me. Hii ni kiyoyozi bwana. Leo Teddy bwana kaniambia bwana top bwana kama Steve tena mzee wangu. Mwambie Vingereza vingi.
1: Vingereza vingi. Eh, mara moja moja tu na. Alafu unajua mzee wa nyumbani.
0: Leo tumeenda kwenye tena wa Iringa kabisa.
1: Wa nyumbani.
0: Pomerini.
1: Wa ku nyumba.
0: Wa
1: kukae.
0: Mgaya shida. Of course hilo lime wazo lako limesikika.
1: Kweli?
0: Mhm.
1: Ah, ndio mama alifanyia kazi.
0: Eh, sasa unasema
1: jambo la
0: mambo ya kina Steve tena Buster Rhymes yes. Jamani lili waini.
1: Ah, jambo la kushukuru Mungu kama ndio hivyo. Alafu umetumaliza na nyumbani kabisa.
0: Na
1: wakunyumba.
0: Ngaya shida kabisa. Mtoto wa Pomerini.
1: Kabisa.
0: Eh bwana inaitwa Dance for Me, inaitwa Kus Love, yuko na Rayvanny. Hiyo ni ya tatu kuisikiliza, lakini pia kwa sababu ni mashavu ya kwake. Of course nyuma yake pia umesikiliza naondoka kutoka kwake mwenyewe kipindi hicho kwa najiita kile Kusen. Ila ya kwanza kabisa kama design tuliamia kule India. Teddy akasema tunatokaje leo? Ndio style hizi.
1: Tulienda zetu India mara moja kuchi kuchi hota.
0: Bwana Teddy. Leo ni tarehe 20 mwezi wa 5.
1: Kabisa.
0: Kimsingi ni siku ya 140.
1: Toka mwaka umepinduka.
0: Toka tumeanza mwaka.
1: Okay, jambo la kushukuru Mungu tuna hema.
0: Ni siku ya 140. Ina maana katika zile 365 tumeshazikata 140. Vipi mipango yako?
1: Tunazidi kuomba Mungu.
0: Unahisi tunaenda?
1: Tunaenda, kwa nini tusiende? Tunazidi kuomba Mungu.
0: Tunaikaribia ile nusu sasa, tunaikaribia nusu ya 365. Kwa hiyo tuko kwenye siku ya 140.
1: Ndio nakwambia je, tunazidi kuomba Mungu. Kikubwa omba Mungu, fanya kazi. Nani juhudi zako ndio pesa yako na mtaji wako pia.
0: Na usio.
1: Aina
0: naomba bwana, karibu sana kwenye kiyoyozi mpaka 2 kamili za usiku. Mimi ni Top Saint Classic, niko na Teddy yupo hapa. Na kikubwa zaidi leo ni Jumatano, and of course inatakiwa isikae kinyonge. Jumatano ikae kinyamwezi kabisa. Na ndio maana
1: daga hii ni katikati ya wiki.
0: Kwa leo inaruhusiwa. Ndio bana huwa tunafanya hivi. Mwanzo ni kabisa.
2: Kiyoyozi.
0: Imekaje?
1: Imekaa unyewe.
0: Sasa kwa sababu sisi hatutaki kukaa kinyonge, hatutaki kukaa upole upole flani hivi.
1: Na ukizingatia ni katikati ya wiki Jumatatu.
0: Ni katikati ya wiki Jumatano. Sasa leo nataka iwe tofauti kidogo.
1: Kwenye kipande kipi?
0: Iwe tofauti kidogo kwenye Nuru Pesa.
1: Nilijua kuna jambo lingine.
0: Kwenye Nuru Pesa. Mr. Money ameniambia leo tunatoa pesa kwa watu wawili. Sawa, kwa watu wawili. Sasa watu wawili, kuna siku mimi na Steve tuliweka bato hapa. Nikamuuliza Steve, wewe unataka watu wa kutoka wapi? Yaani unahisi hii hela inaenda wapi? Leo unaweka bato na wewe.
1: Kwa
0: unasemaje? Yaani hii pesa inaenda wapi?
1: Mimi. Mimi kwa ninavyofikiria. Kwa ninavyo
0: nataka unichagulie maeneo yako matano.
1: Matano?
0: Matano. Matano. Unaotaka hii pesa iende.
1: Okay. Kwanza kabisa Ilula. Ilula mtua.
0: Ilula. Mnapojiwai sasa Ilula.
1: Ilula mtua.
0: Sawa.
1: Pili kabisa Mafinga, Kinyanambo, maeneo ya Kinyanambo pale.
0: Wale sawa. Watatu
1: Ifunda.
0: Ifunda.
1: Kuna
0: Mamatopo kule.
1: Kumbe na Mamatopo hapa Ifunda?
0: Yuko pale.
1: Haya, na natarajia itaende kwa Mamatopo hiyo pesa.
0: Twende.
1: Nne kabisa iende maeneo ya kule Tumaini Semtema hivi.
0: Mitaa yako.
1: Ehe, na eneo la mwisho kabisa.
0: Eh.
1: Mlandege, mashine tatu hivi.
0: Sawa.
1: Maeneo huko mjini.
0: Wewe umetaja Ilula, Ifunda, Mafinga, Semtema na Mlandege.
1: Kwingine ambako sijakutaja sio kwamba hawaruhusi kucheza, wanaruhusu kucheza. Ila mimi nimeotea kihuko.
0: Okay. Mimi narudi maeneo yangu yale.
1: Wapi?
0: Wanangu kutoka pande za Isimani. Kutoka pande za Kalenga. wanangu kutoka Kilolo, Ipogoro, alafu wanangu wa ndugu zangu kutoka
2: Mazoea,
0: Rungemba.
1: Rungemba?
0: Wanangu kutoka Rungemba nao pia itakuwa mzuka sana.
1: Mimi nataja nyongeza. Ulanda.
0: Ulanda. Ulanda iko wapi?
1: Ulanda. Ipo maeneo huko
0: kama unaenda Nyabula hivi.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kitu kama hicho. Huko wapi huko? Kwa mkoa huko wapi?
0: Kalenga.
1: Maeneo ya huko Kalenga ila ni kuna kaumbali kidogo mpaka kufika Ulanda.
0: Sawa, sasa cha kufanya kwa wewe ambaye unatumia Vodacom, hatua ya kwanza kabisa bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli.
1: Kabisa.
0: Alafu cha pili unachagua namba 4 pale, kuna sehemu pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Na tatu unaingia kwenye unachagua namba 4 tena, kuweka namba ya kampuni. Sasa namba ya kampuni ni 553111, si ndio? Baadaye utatakiwa au utaulizwa kuweka kumbukumbu namba. Weka 889. Ukishaweka 889 weka kiasi shilingi 1000 tu inatosha.
1: Kabisa.
0: Na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya hiyo shilingi 1000, alafu bonyeza 1 kuthibitisha huo muamala. Tuingie kwenye hii line hapa, si ndio?
1: Kwenye draw.
0: Baadaye huyo anayetumia Vodacom. Kuna mtu anatumia Yas.
1: Kabisa.
0: Anayetumia Yas basi nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Na kisha unachagua namba 4 lipa bili, na kisha unachagua namba 3. Weka namba ya kampuni. Alafu baada ya kuweka namba ya kampuni, hiyo namba ya kampuni sasa ni 553111, si ndio? Yes, alafu baada ya hapo utatakiwa kuweka kumbukumbu namba, weka kumbukumbu namba 889.
1: Kabisa.
0: Sawa bwana. Alafu weka kiasi cha shilingi 1000 tu, sizidishe. Weka 1000 tu. Alafu bonyeza namba ya siri kuthibitisha hayo malipo, kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Baadaye nitakuja kukupa kodi wewe unayetumia Airtel, lakini pia unayetumia Halotel. Nitakuja kukupa kodi. Tunazo taarifa nyingi sana tayari. Tunazo info nyingi sana, si ndio?
1: Kuna taarifa nyingi sana.
0: Taarifa ni nyingi sana.
1: Hebu shee kusikiki kitu.
0: Niambie.
1: Kuna pasta hataki kutembea chini huko kwenye ardhi ya watu wenye dhambi.
0: Yaani imekajekaje? Afu unavonipa umenipa ni kama kaumbea fulani.
1: Au sio?
0: Yaani umenipa kama ni kaumbea fulani hivi.
1: Kuna taarifa fulani nimekapata saizi hapa, kanasema kutana na pasta ametajwa hapo kutoka Kenya. Kulingana na mitazamo yake anakuambia kwamba hawezi kutembea na miguu katika ardhi yenye dhambi. Hivyo inabidi washirika wake wambebe mpaka watakapomnunulia gari la kutembelea.
0: Tena.
1: Kazi hiyo hapo, umeiona? Msikilizaji, pichani anaonekana huyo pasta amekaa kwenye kiti kidogo cha kama cha kifalme falme, afu kuna watu wamembeba kipembeni, yani wamembeba kwa mikono yao.
0: Hata ingekuwa wahehe hapo angesema nye kangi. 0776744292, tuma na message yako hapo, tutapita nayo vizuri kabisa. Nasema pamoja hadi tamati by Aidani Fidenge kutoka Ilula Madizini. Mambo vipi hapo studio? Ni mwamisi
1: Fidenge. Fidege. Mimi namjua Aidani.
0: Kumbe. Una mambo. Anasema mambo vipi hapo studio, nimemiss kuwasikia. Nipo nje ya Iringa kidogo, ila nawapenda sana. Salome hapa. Asante. Lakini huyu anasema kaka, hiyo chupa inapendeza sana, ifunguliwe na wimbo wa Mayday wa Recho.
1: Kabisa.
0: Mswano. Anaitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Kale kachupa kale.
1: Okay. Kale kamlio ketu.
0: Bwana we.
1: Acha basi.
0: Sasa cha kufanya wewe cheza Nuru Pesa sasa hivi, alafu twende sawa. Ili yako kamlio pia kakuhusu hapo ulipo. Madizini pale pia kuna machimbo fulani.
1: Yapo machimbo.
0: Tena makubwa tu.
1: Sio ya mchezo.
0: Sasa
1: yani we cheza Nuru Pesa utaona.
0: Unayetumia Airtel, naomba nikupe hatua chache tu za kufanya kwa wewe unayetumia Airtel. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Na kisha utachagua namba 5, fanya malipo. Unachagua namba 4, ingiza namba ya kampuni. Sasa namba ya kampuni ni 553111. Si ndio? 553111. Utatakiwa kuingiza kumbukumbu namba, weka kumbukumbu namba 889, na kisha weka kiasi cha shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha huo muamala au kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Hao ni ndugu zangu wale wa Airtel.
1: Anikwambie? Kwenye mkeka wangu hapa kuna watu ambao wameshaanza kucheza. Sasa fanya juu chini.
0: pesa itoke.
1: Ako kamlio kasikupite. Wewe cheza rupees.
0: Mimi natamani sana hiyo trade siku moja nikupute kwenye aka kamlio.
1: Mimi tena utanikuta usijali.
0: Ni kweli?
1: Mr. Mana akija hapa kutoa hela, nitaungana na wewe msikilizaji ambaye ameshinda.
0: Sawa, naomba niende sawa na wewe unayetumia unayetumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya releli na kisha utachagua namba 4 fanya malipo. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Na kisha weka kumbukumbu namba 889. Ndio. Utatakiwa kuweka kiasi pale. Weka shilingi 1000 tu, usizidishe zaidi hapo. Weka shilingi 1000 na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na baada ya hapo utamalizia kwa kubonyeza moja kuthibitisha ule muamara. Tedi, nilivyoanza na kichwa nini haraka haraka, nini kilikuja? Nilivyoanza na kuchi kuchi.
1: Yaani mimi nikajua, yani leo story za leo. Kama sio za India.
0: Kuna namna hapo
1: katikati kuna muhindi. Kwa nini? Kwa nini umeniuliza hivyo?
0: No, tutakuja kujua hapa.
1: Haina shida.
0: Tutakuja kujua.
1: Wacha nisubiri.
0: Hii ni kiyoyozi mpaka 2 kamili za usiku. Leo tupo na zimamoto.
1: Jeshi la
0: zimamoto tuko nao, na tutajadili mengi pia. Inawezekana kuna vingi ambavyo bado haujavifahamu, pamoja na kuwa ni watu ambao tumekuwa nao kila siku wakitoa elimu. Ndiyo, mbalimbali, lakini kuna vitu bado huenda haujavifahamu.
1: Kuna vitu bado haujavifahamu. Mimi sina imani kama sawa wanatoa elimu na wajitahidi sana kutoa elimu, watu wanaona uelewa, lakini sio kwamba kila kitu sisi tunajua au tushakijua. Hapana, ndio maana wanazidi kutoa elimu.
0: Sawa, sisi tutarudi hapa. Kikubwa zaidi, usiondoke hapo, kaa jirani na redio yako, kwa sababu vipo vingi sana ambavyo leo tunataka kuvijadili. Teddy amesema hiki leo kisikupite, hiki

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
1: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kiyoyozi. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Kiyoyozi.
1: Dakika ni ya 12 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Karibu sana kwenye Kiyoyozi. Kama ni kwanza kabisa unaungana na sisi, bado haujachelewa kwa sababu bado vipo vitu vingi sana vizuri. Anasema ongea na mshuhuda huyo mchungaji, mbona kama anaona dunia ni ya kwake. Waumini mjiongeze. Aldo Mbata kutoka Aldo Mbata burudani Mafinga. Anasema anaitwa Mapinduzi Kivamba, nipo Ilula Kiheka. Da, huyo pastor anataka gari kwa nguvu kabisa. Geoffrey Spavange anasema anawapata vizuri kabisa bila mawimbi, akiwa Kitelewasi Mafinga. Anawapata vizuri hapo mjengoni. Beba Bonifasi Muhugu kutoka pande za Rudi. Kaka vipi, hakika nawazingatia ilivyo toka hapo mjengoni. By Shiza Boy pande za Wasa Mahanzi. Sawa, nilikuambia tuko na jeshi la zimamoto kama ambavyo ipo kawaida, na nipo hapa, nipo na FC Adolf Kamea, lakini pia niko na Saida Chambuso. Hao ni maafisa habari kutoka jeshi la zimamoto mkoani Iringa. Karibuni tena kwa mara nyingine.
2: Mungu ni mwema.
1: Tuko vizuri?
2: Tuko poa, sijui wewe
1: hapo. Upya? Haujashtua kidogo?
2: Tunamshukuru Mungu. Kwa kukuta wewe pia ni moja wapo ya kutanua wigo kufahamiana na
1: watu wengi zaidi. Karibu sana. Saida. Kwema.
3: Kwema kabisa. Habari za hapa?
1: Hapa ni kwema kabisa. Kiyoyozi safi kabisa kama ambavyo tunaona.
3: Hakika.
1: Mfumo wa mrejesho. Hichi ndio kitu kikubwa ambacho leo tunakizungumza. Natamani kuanza kujua kwanza hii mrejesho ni nini? Mtu anaposikia hii mrejesho ni nini?
2: Asante sana. Hii mrejesho maana yake ni mfumo wa maoni au taarifa au majibu yanayotumwa kwa njia ya kielektronik.
1: Okay.
2: Yes, hiyo ndo maana ya hii mrejesho, ni mfumo wa kutoa maoni au taarifa pamoja na majibu yanayotumwa kwa kutumia njia ya kielektroniki. Nikisema neno ya kielektroniki zaidi tunaelewa, na tumia sio ni masuala ya teknolojia.
1: Teknolojia. Yes. Na kuelewa.
2: Tunaweza kutumia simu, kompyuta, barua pepe, Facebook, kwa ndo mfumo wenyewe
1: wa kiteknolojia.
2: Ya kiteknolojia. Yes. So wananchi wengi wamekuwa na wakikosa uelewa wa kutuma malalamiko au mapendekezo au wanahitaji ufafanuzi kupitia jeshi la zimamoto na uokoaji, lakini wakawa wanashindwa wafike wapi au wa ujumbe huu wa utume wapi kwa kuta wahusika moja kwa moja.
1: Okay.
2: Kuna wengine wakati wanaingia wanaenda Facebook wanatuma malalamiko mengi, bwana faya iko hivi iko hivi, lakini kitu ambacho sio sahihi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo leo tumewaletea elimu hii kuwakumbusha wananchi kwamba endapo utakuwa na eza una malalamiko au unahitaji ufafanuzi wa aina yoyote ambayo unahusu jeshi la zimamoto. Au unahitaji eza kutoa mapendekezo au pongezi pia kutokana na majukumu yetu ambayo tunayafanya.
1: Vyote.
2: Basi watumie mfumo huu ambao tunaenda kutoa elimu ambao ili au maoni yao basi yatufikie moja kwa moja sisi kama jeshi la zimamoto. Sasa umeshajua kwamba hii mrejesho ni mfumo ambao ni wa kutoa maoni, taarifa au majibu kwa njia ya
1: electronic.
2: Na nikianza kuelezea hapo mwananchi aelewe nini maana ya hii. Ukisema neno hii mrejesho, hii inasimama baada ya electronic.
1: Okay.
2: Yes. Na mrejesho inasimama baada ya taarifa kurudi. Feedback.
1: Yes.
2: Sasa mara nyingi sana serikali au taasisi inaweza kuwa na mifumo ya mrejesho ambapo wananchi hutuma malalamiko, maoni, pongezi au mapendekezo kupitia simu au mitandao. Sasa napenda wananchi wajue nini umuhimu sasa wa jeshi kuanzisha mfumo huu
1: hii mrejesho.
2: Au kwa nini sasa jeshi limeamua kuanzisha mfumo nini wa hii mrejesho? Naona tumekuwa na malalamiko mengi kwamba kwa nini jeshi halina magari ya kuzima moto.
1: Kuna malalamiko mengi sana hapa katikati.
2: Sasa ndio maana wakuu wakawaza kwamba endapo wakaanzia mfumo sasa itaturahisishia kwamba kupokea maoni ya wananchi moja kwa moja. Sawa.
1: Okay.
2: Sasa ukiingia moja kwa moja sasa kwenye nini faida ya kuwa na huu mfumo sasa?
1: Mfumo huu.
2: Moja, kutoa maoni kwa urahisi.
1: Okay.
2: Mwananchi anaweza kutoa maoni au malalamiko au mapendekezo haraka kupitia simu au mtandao bila kufika ofisini. Kwa kufuata maadili na miko ambayo inatakiwa ifanyeje?
1: Halazimiki kufika ofisini.
2: Yeah, halazimiki.
1: Anaweza kufanya pale pale alipo.
2: Anaweza piga simu, anaweza kutuma meseji, vyote vinawezekana kupitia nini? Huo mfumo. Mwishoni nitawaelekeza namna sasa kutumia huo mfumo.
1: Okay.
2: Kwa lakini faida na mamboja ni kutoa maoni kwa urahisi. Bila kuonekana, bila kufanyeje, una ujumbe wako unafika na unafanyiwa kazi siku hiyo hiyo.
1: Okay, kwa siku husika. Manake ni mara moja immediately tu pale pale ambapo anakuwa ametuma, hapo hapo anapata, anapata feedback yake na yeye pia. Sindio?
2: Kila mkoa una maafisa ambao wanasimamia hii mrejesho. Kwa hiyo
1: okay.
2: Mfumo huu umeanzishwa kwa ajili ya kuboresha pia huduma. Kuboresha huduma ya jeshi la zimamoto unakoaje. Kupitia maafisa ambao wako mikoani, endapo mwananchi ametuma aidha ni malalamiko au pongezi, kama yupo Iringa basi watapokea watu wa Iringa. Kwa hiyo
1: okay.
2: Akishapokea basi utaona ni lalamiko gani ambalo limetolewa na litafanywa ufafanuzi na pia atajibiwa pia.
1: Okay.
2: Kwa nadhani mfumo utakuwa ni mfumo mzuri sana kwa wananchi ambao watakuwa wamesha uelewa, basi watatusaidia pia hata kupaisha jeshi. Sio lazima mtu tume malalamiko, hata ni hata pongezi pia inaruhusiwa.
1: Pongezi pia zipo.
2: Mtu si
1: kwa sababu maoni si ni yoyote.
2: Chochote.
1: Okay.
2: Kwa hiyo nasema kwamba tunaboi hii inasaidia kuboresha huduma. Taasisi hupata taarifa za matatizo yanayowakabili wananchi na hivyo kuboresha huduma zao.
1: Okay.
2: Kama zamani unasema kwamba gari halina nini, jeshi halina magari ya kuzima moto. Sasa hivi tumesikia malalamiko yao, basi
1: mnalifanyia kazi.
2: Kwa sasa jeshi lina magari ya kutosha.
1: Okay.
2: So kupitia hayo malalamiko na kutia hii mrejesho, basi kuna ufafanuzi na majibu ambayo yanatolewa kwa ajili ya kutoa faida kwa wananchi na kusaidia pia jeshi la zimamoto kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu.
1: Kuna namna baadhi ya watu kuna uoga fulani pengine, nikisema hivi watanichukuliaje, itakuwaje? Nafikiri hizo unakutana nazo. Yaani kuna ule uoga fulani hivi mtu anakutana nao kwenye kuja kutoa maoni kwenu akiamini atapokelewa hasi. Faida ipoje kwenye hii mfumo?
2: Kwenye hii mfumo haimtaji mtu moja kwa moja.
1: Okay.
2: Kunapokuwa unatoa maoni yako, kuna simu anakuuliza uendelee bila kuweka jina lako au unatamani uweke jina lako tambulike. Kwa wewe mwenyewe utachagua. Kama unataka ujulikane ni wewe, lakini kama unataka usijulikane hamna haja. Hiyo mfumo wani unakupa nini? Unakupa nafasi.
1: Unakupa nafasi ya wewe kuchagua unataka nini.
2: Yeah, kwa hiyo maana kwamba tumelinda nini ile tunasema privacy ya mtu. Yeah.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kila mmoja aelewe kwanza mfumo wa immunization ni nini, ajue faida zake ndo aanze kuutumia.
1: No, okay.
2: Yeah, faida ya tatu ni kuongeza uwazi na uwajibikaji kwa watumishi. Ya sababu kama kutakuwa na immunization, wananchi au watumishi watakuwa wanafanya kazi kwa kujituma zaidi. Akiwa wanajua kwamba mwananchi akimuona anafanya kazi vizuri, basi atapewa pongezi.
1: Okay.
2: Akiharibu watamlalamikia na anaweza kufanye kupoteza kazi.
1: Atapata.
2: Kwa hiyo viongozi na watumishi wanakuwa makini zaidi, kwa sababu wananchi wana nafasi ya kutoa mrejesho kuhusu huduma wanazopewa.
1: Okay.
2: Ya, na ndio maana natamani sana hata kupitia hii mrejesho, nadhani hata maeneo ya reception, sehemu ya mapokezi. Nadhani watu wote ambao wanakuwa kwenye mazingira kama hayo wakishajua kuna huu mfumo wa hii mrejesho, customer care itakuwa vizuri sana.
1: Inaongezeka.
2: Kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kuharibikiwa.
1: So unajua kuna maoni huko, watu wanatoa maoni.
2: Kwa hiyo akikujibu tu vibaya, lazima maoni watu wataenda bwana fulani. Okay, watu vizuri.
1: Okay.
2: Kwa lakini kupitia huu mrejesho, basi itasaidia kuongeza uwazi na uwajibikaji kwa watumishi.
1: Okay.
2: Na hiyo of course mfumo mimi mwenyewe nimeenjoy na nimefurahi sana.
1: Umesha kuwa shahidi wake.
2: Yes. Kingine
1: faida nyingine.
2: Faida nyingine ni kuokoa muda. Muda na gharama. Kama nilivyosema kwa baadaye kusafiri kwenda ofisini,
1: ina save time.
2: Mtu anaweza kutuma taarifa akiwa nyumbani au kazini au akiwa amelala tu usiku. Anasema ngoja leo amepata elimu ya zimamoto. Atupe pongezi pia.
1: Niliwasikia same fulani nimejifunza inaruhusiwa pia.
2: Yes, inaruhusiwa.
1: Okay.
2: Ni mmoja wapo ya viongozi kuona kwamba kumbe
1: kwa sasa mtu yupo pawaga, hana haja ya kufika mpaka ofisi za zimamoto.
2: Kuna wengine wote wana malalamiko yao. Wanatoka mkoa fulani anaingia hadi makao makuu.
1: Wanakuja mpaka huko.
2: Wanaenda Dodoma au wanakuja mkoani. Au wengine wanatoka mkoani wanaenda makao makuu. Sasa kutia huu mfumo wa imlejesho, nadhani hizo gharama na kupoteza muda haitakuwa.
1: Yes, zinakuwa zimeokoka hizo.
2: Mtu anatumia mfumo hapa na anajibiwa na kana. Okay. Na maoni yake yanafanywa kazi kwa muda mzuri.
1: Nakuelewa.
2: Na kingine pia usaidia mawasiliano ya haraka bila kuathiri changamoto ambayo inaweza kujitokeza. Nasema kwamba tatizo au taarifa muhimu inaweza kufikishwa kwa haraka na hatua kuchukuliwa mapema.
1: Okay.
2: Kuna baadhi ya changamoto kupitia mfumo, changamoto zake ni ndogo za mtandao ni, lakini kuna wakati mwingine mtu akiamua kwamba ngoja niende kituoni ni kaongee changamoto
1: zake, na changamoto zangu fulani
2: au na shida na kiongozi fulani. Naweza afika kituoni mwisho wa siku yule mtu ambaye amebezi sasa kutana naye asikutane naye, kwa hiyo ni changamoto pia hii.
1: Lakini kupitia mfumo
2: sasa yale mawasiliano yake yatajibiwa haraka.
1: Okay.
2: Pasipo ile ya kwenda kusiji kumuona mtu ana kwa ana. Inaweza kuwa changamoto, lakini kupitia huu mfumo basi mawasiliano yanaweza kukamilika haraka iwezekanavyo. Pia tuna kupitia mfumo huu tunakuza ushirikiano kati ya jamii pamoja na taasisi. Kupitia mfumo wa imlejeshi kwa upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji, basi tunaimarisha uhusiano mzuri na wananchi.
1: Na wananchi, yeah, sure.
2: Kama wananchi atakuwa na uwezo wa kutuma pongezi, kutuma mapendekezo, anaomba ufafanuzi, ni zaidi shahiri kwamba uhusiano utakuwa ni 100%. Na kama kauli mbiu inavyosema ya jeshi la zimamoto na uokoaji kwamba sisi ni rafiki wa wananchi. Sio hakuna haja ya kusema kwamba
1: ukiogopana.
2: Ukimwona askari amevaa mavazi ya askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, usikimbie, sababu sisi ndo wafuasi wa kuokoa maisha na mali.
1: Jina tu lina deserve uokoaji.
2: Yeah, uokoaji. Kuzima moto na kufanya maokozi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo wananchi ni wasiogope. Ndio maana hata hii kauli yenyewe kukuza ushirikiano kati ya
1: jeshi pamoja na jamii. Yeah. Yeah.
2: Kwa hiyo inakuwa hii mrejesho itasaidia sana kukuza au kuendeleza pale tulipoishia.
1: Sawa. So, sasa kwa mtu ambaye ametusikiliza, ameshazijua faida zake, amejua namna gani ambavyo inaweza kumsaidia, anafanya vipi, anaipataje hiyo imrejesho?
2: Yeah, okay. Mara nyingi imrejesho tunatumia hii mitandao ya kijamii, naweza katuma kwa kupiga simu au SMS au barua pepe.
1: Okay.
2: Mitandao ya kijamii. Lakini pia tovuti au applications.
1: Okay.
2: Sasa hii haichagui, unaweza kuwa na smartphone, unaweza kuwa na simu ndogo, ukatuma message ukajibiwa tu vizuri.
1: Ndio nataka tuanze kwanza kwa huyu mwenye simu ndogo kwanza.
2: Simu ndogo tunaingia kwenye menu sasa hapo. Nyota 152 nyota 00 alama ya leli.
1: Nyota 152 nyota 00 alama ya reli.
2: Na ibani hapo watu wameelewa.
1: Endelea.
2: Nirudie maana
1: okay fine, kwa faida.
2: Kwa faida kuna wale
1: nyota.
2: Nyota 152
1: 152
2: 00
1: 00
2: alama ya reli.
1: Okay.
2: Itafunguka. Shafungu utakutana na huduma za serikali.
1: Hii ni kwa mtu kwenye mtandao wowote ule.
2: Mtandao wowote.
1: Okay.
2: Lakini mara nyingi sana mimi natumia Voda. Sija test kwenye mtandao mwingine.
1: Okay.
2: Lakini ukishabonyeza hiyo inaweza hiyo mtandao wote. Ukishabonyeza hivi namba 3.
1: Nasema nyota ni 152 00 leli. Okay.
2: Namba 3 itakuja imrejesho.
1: Okay.
2: Sawa.
1: Imrejesho.
2: Ya, ukibonyeza namba 3 inakuja imrejesho. Baada ya ukishaibonyeza sasa hapo
1: nimeiona hapa. Nitakuletea
2: kwamba moja tuma
1: lalamiko,
2: tuma pendekezo, tuma
1: pongezi, uliza
2: swali, ujibiwe.
1: Okay.
2: Kwa hapo mwenyewe utachagua.
1: Ah, kwa hapo wewe unachagua sasa. Kama una lalamiko, maana yake unabonyeza namba 1. Kama unataka kutuma pendekezo namba 2, kama unataka kutuma pongezi ni namba 3. Alafu ukitaka kuuliza chochote ni namba 4. Yeah. Na okay.
2: Sasa let's say umesema ngoja natuma pongezi, si ndio? Pongezi namba 3.
1: Namba 3, tuma pongezi. Yeah. Okay.
2: Ukibofya namba 3 itakuletea kwamba chagua kipaumbele cha mrejesho. Aidha kawaida, muhimu au muhimu sana.
1: Okay.
2: Kwa hiyo unaweza kuchagua kwamba nikibonyeza kawaida itafika kawaida.
1: Bonyeza muhimu sana.
2: Muhimu sana kwamba hiyo pongezi yako ina msisimko zaidi, watu wai pokee haraka.
1: Okay.
2: Kwa hiyo let's say umebonyeza namba 3 muhimu zaidi, si ndio? Atakwambia jinsi ya kutuma, weka jina lako. Si ndio?
1: Jina lako. Okay.
2: Namba 1 inasema weka jina
1: lako.
2: Lakini namba 2 anakuambia endelea bila jina.
1: Kwa hiyo unaweza kuchagua mwenyewe sasa.
2: Unaweza kuchagua hasa anatuma ujumbe huu lakini sitaki
1: nijulikane jina langu.
2: Kuna bonyeza namba 2. Kwamba endelea bila
1: jina.
2: Bila jina. Kuchabonyeza hapo watakuletea andika jina la taasisi kwa kifupi, mfano TRA, Zima Moto, PCB, TANESCO, ndio? Kwa hiyo kama unatoa pongezi au kwa Zima Moto utaongeza, utaandika
1: Zima Moto pale, utoa tag.
2: Ehe, utaandika tu Zima Moto.
1: Kama zinaenda sehemu nyingine basi pale unabago unataka ziende utawagusa kule.
2: Ya ukishabonyeza Zima Moto itafunguka. Utaandika maelezo yako unayoyataka wewe.
1: Okay.
2: Sawa? Utaandika maelekezo yako yote ambayo unataka. Kama ni pongezi na shukrani vina hivi. Ukimaliza utatuma.
1: Okay.
2: Ukishatuma wale maafisa wa mkoani na makomaku mrejesho wako atakuwa
1: wanayapata haya.
2: Yes.
1: Na vipi kuhusu gharama? Gharama mtu anaweza kawaza labda gharama yake labda huenda kawa ni kubwa sana au ya kawaida au inakuaje?
2: Ah, hii haina gharama yote.
1: Ni bure kabisa. Ni bure. Okay.
2: Hapa ni bure sababu tunajua hapa kuna haja jiwe na uwe na data sijui ni bure simu yako. Kama unaoje tuma tu message za kawaida.
1: Za kawaida kabisa. Na okay.
2: Kwa hiyo gharama hizi ni bure kabisa.
1: Sawa. Huyo tulikuwa tunamzungumzia mtu ambaye anatumia simu ndogo. Kwa mtu ambaye anatumia simu kubwa tunapita vipi?
2: Na kwa simu kubwa pia ni njia hiyo hiyo, lakini mwenye simu kubwa atakuwa na access ya aweza kutumia email, kuweka mtandao ya kijamii, kutumia tovuti, unaona?
1: Okay.
2: Lakini mwenye simu ndogo anakuwa na option hiyo moja tu.
1: Hiyo ya simu, wanasema USSD.
2: SMS, ya.
1: Okay.
2: Lakini mwenye smartphone anakuwa na option nyingi sana.
1: Okay.
2: Lakini tukumbuke kwamba wananchi wote ambao watakuwa wanatumia hii imrejesho. Najua kuna wengi wanatusikiliza tu sasa hivi.
1: Yeah.
2: Kama unatumia hii imrejesho, lugha nzuri inahitajika.
1: Okay, kwenye kutoa maoni.
2: Kwenye kutoa maoni, kutoa mapendekezo nzuri na inahitajika.
1: Mtu asijilipue huko.
2: Unatoa mapendekezo na mlalamikia fulani. Amenibia hivi na hivi. Hapana, tumia lugha nzuri. Toa malalamiko bwana, kwa nini Zima Moto mnachelewa kwenye maafa matukio, unaona? Shida nini? Uliza tu hivyo, sio usema kwamba mnakula mshahara
1: huu. Hapana, maneno mengi
2: hiyo hairuhusi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo ni wape tu lai wanaji kwamba tutumie mfumo huu vizuri, tufuate.
1: Ni binadamu wao pia.
2: Yeah, tufuate maadili ya huo mfumo.
1: Sawa.
2: Tuwe na lugha nzuri, tutoe maoni, tuwe

0: ni application ipo.
1: Mtu anaweza ka download aka download aka tuma maoni yake vizuri kabisa.
0: Yes, yeah.
1: Na okay.
0: Mbali na hapo nadhani huu mfumo pia kila kitu kinakuwa na changamoto, unajua? Moja wapo changamoto ya kwanza unaweza kuwa na nia utumie hii mrejesho ukakuta kuna ukosefu wa mtandao.
1: Okay.
0: Nadhani mtandao unaweza kuwa ni
1: changamoto za za kawaida kabisa.
0: Kuna wengine wanakaa kijijini lakini wanatamani kutoa maoni au malalamiko.
1: Mtandao wake ukawa unasumbua.
0: Kuna kutoa mtandao huko unasumbua. Kwa hiyo ikamlazimu mtu atumie gharama zake na apoteze muda aje ofisini ili aweze kupata ufafanuzi. Lakini changamoto namba moja ambayo inawakabili sana watu wengi kwa sababu nini?
1: Okay, mtandao.
0: Lakini kingine changamoto ya pili ni uelewa mdogo wa teknolojia. Mtu anaweza kaa amepewa elimu vizuri lakini namna sasa ya kutumia. Kama nilivyosema kwamba kuna application ya e-mrejesho. Namna kuingia tu mle ndani, mtu na kuandika majina sijini, wengine akawa hawawezi
1: kabisa.
0: Kwa ni imani kwamba kupitia huu mfumo watu wengi wajifunze, waelewe namna kutuma maoni lakini pia wajifunze teknolojia namna kutumia huu mfumo.
1: Okay. Sawa, so, hii mrejesho ina muda gani?
0: Naam.
1: Hii mrejesho ina muda gani mpaka hivi sasa?
0: Hii mrejesho ina nani tangu mwaka 2025.
1: 25. Matokeo yanaonekana?
0: Ya, matokeo ni mazuri. Ndio maana watu wanapata mrejesho, baadhi ya changamoto zinatatuliwa haraka sana.
1: Ah, okay. Sawa. FC Saida Chambuso, karibu.
2: Nashukuru sana. Mimi ningependa tu kuongezea hapo. Watu wasichanganye namba ya dharura
1: na hiyo imrejesho.
2: Yaani ni vitu.
1: Nilitaka kuuliza hilo pia.
2: Tofauti. Nalijua hilo.
1: Nitaka niulize hiyo taarifa mtu anaweza akaitumia hii imrejesho kutoa taarifa ya tukio inakuwaje?
2: Hapana. Ndio maana nikaona niitoe onyo, maana mtu asije akaanza kuandika nyota miangapi ya afu anasema kuna moto mahali.
1: Nasema
2: mpaka ije kuafikia tayari
1: nyumba imeisha. Eneo limeisha ungua tayari.
2: Kwa hiyo hii imrejesho tutumie tu kwenye kutoa maoni, kuuliza maswali, kutoa pongezi na vinginevyo. Lakini kwenye namba ya kutoa dharura,
1: yes,
2: ya majanga ni 114, hapo ndo itapatikana immediately. Na pia kwenye mfumo wa imrejesho ukituma maoni ama pongezi mpaka ifike kule wasome wa kujibu umeona. Kwa hiyo ina muda wake wa kuchukua.
1: Okay.
2: Kuna baadhi ambazo unaelekeza kwa wapi? Aidha kwa wizara mambo ya ndani moja kwa moja, kwa baadhi ya mkoa, askari au nini. Kwa hiyo kuna muda nyingine anachukua siku 3, nyingine wiki, nyingine mpaka siku 28 kupata mrejesho
1: wake.
2: Yes, kwa hiyo inabidi usubiri. Kwa hiyo tuzingatie hili.
1: Tusichanganye hapo
2: jamani.
1: Tutaunguza. Utajikuta eneo limeisha alafu hujapata msaada wa haraka ukahisi labda kuna uzembe umefanyika. Hapana. Anatukumbusha FC Saida Chambuso kwamba namba ya dharura inabaki kuwa ile ile ya 114, si ndio?
2: Ndio.
1: 114. Hii mrejesho ni kwa ajili ya kutoa maoni, ni kwa ajili ya kutoa pongezi lakini pia kutoa mapendekezo tofauti tofauti. Tunacho cha kumalizia hapo. Kwako Adolf.
0: Ya la kumalizia ni wakumbushe tu wananchi huduma zetu ni bure.
1: Bure kabisa.
0: Ya iwe ni kuzima moto, kufanya maokozi, mtu amezidiwa usiku wa manane anahitaji msaada wa haraka. Tukifika tukija na gari letu la wagonjwa tukamchukua huyo mgonjwa akapeleka
1: hospitali
0: ya matibabu. Hata chajiwa hela yote.
1: Ni bure kabisa.
0: Huduma zetu ni bure.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kupitia 114.
0: Ya, kwa hiyo tuepuke matapeli.
1: Ya, kuna vishoka hapo katikati.
0: Ya, kuna watu ambao unajua sasa hivi ubunifu ni mwingi kwa mtafutaji. Ya, anaweza
1: kuwa kiasi kwa tu unabuni mbinu mpya.
0: Mtu anakuja, bwana wewe jana tulikuja kuchukuli kuna umwa wewe. Kwa hiyo tunaomba shilingi 500 hapo.
1: Sio tu huduma ni bure kabisa.
0: Toka fire. Anatetemeka anaanza kutoa fedha.
1: Lakini kumbe huduma ni bure kabisa.
0: Ukiona watu kama unajua ni matapeli.
1: Okay.
0: Yeah, kwa wananchi ambao unanisikiza mimi saa hizi,

0: Ukiona dalili ya watu wa namna hiyo, ujue ni matapeli. Ripoti ya 114 haraka, au tutakutajia namba ya kamanda wetu wazima moto, utaipiga haraka ili
1: huyo mtu ashughulikiwe au okay.
0: Yaani usikae kimya, ni bora upige simu haraka mtu aje kukamatwa. Hao ni matapeli. Huduma za zima moto zote ni bure.
1: Sawa, tuipate hii namba. Uende kumsaidia mtu hapa, kuna tatizo amekutana nalo, kuna changamoto amekutana nayo, kuna viashiria vya rushwa na vitu kama hivyo.
0: Okay. Ngoja ni watajie, wasikilize vizuri.
1: Sawa.
0: Hii namba ni muhimu sana. Hadi wengi wanachanganya. Yaani kuona chochote ambacho ni kibaya sana kwa kinahusia utapeli au masuala mengine, mpigie afande, afande wetu anasikiliza vizuri.
1: Okay.
0: Namba hii ni 07
1: 07
0: 36
1: 36
0: 80
1: 80
0: 00
1: 00
0: 72
1: 72.
0: Narudia.
1: Tuirudie.
0: 07
1: 36 0736
0: 80
1: 80
0: 00
1: 00
0: 72
1: 72.
0: Hii ni namba.
1: Tuisave vipi? Tunamsave kama nani?
0: Huyu ni kamanda wa jeshi la zimamoto na kuaji mkoa wa Iringa.
1: Na okay. Au msikilizaji unaweza ukasave vile ambavyo unahisi wewe utakumbuka, si ndio? Yeah. Naomba turudie tena mara ya mwisho.
0: 07
1: 07
0: 36
1: 36
0: 80
1: 80
0: 00
1: 00
0: 72
1: 72. Hiyo ni namba ya kamanda wa jeshi la zima moto. Ukihisi kuna viashiria vyovyote vile ambavyo kama utapeli, rushwa na vitu kama hivyo, basi unaweza kumpigia huyo ili uweze kupata msaada wa haraka zaidi. Na namba ya kupiga simu kwa ajili ya dharura ya zima moto au uokozi popote pale ni 114. Imrejesho ipo kwa ajili ya kufanya wewe ukatoa maoni yako, mapendekezo yako, lakini pia pongezi ama malalamiko ya chochote kile ambacho umekiona kupitia jeshi la zima moto, si ndio?
0: Yeah.
1: Mimi niwashukuru sana sana, karibuni sana hapa, ni nyumbani.
2: Yes.
1: Nakutana na familia mpya leo.
0: Leo nasema new family.
1: Hey, new family.
0: Hii tunaiteje, ni is it nuclear family au
1: nuclear family
0: au step family?
1: Mbona mambo ya civics bwana. Sawa, baki na sisi hapo. Ni kukumbushe tu wewe ambaye unatamani sasa kufanya kuvuta pesa, kuvuta mkwanja kupitia Nuru Pesa. Kwa mtu unayetumia Voda, kwa mtu ya kwanza kabisa bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha uchague namba 4, utaambiwa lipo kwa M-Pesa. Utachagua namba 4 tena, atakwambia ingiza namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 55311 11 55311. Hatua ya tano, utatakiwa kuweka kumbukumbu namba. Weka 889, weka kiasi cha shilingi 1000 tu, na kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na ubonyeze 1 kuthibitisha muamala. Kwa mdau au msikilizaji unayetumia YAS, basi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, na utachagua namba 4 pale lipa bili. Utachagua namba 3, weka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 55311 na kisha utaweka kumbukumbu namba 889. Utaingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, na utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya hiyo shilingi 1000. Airtel na Halotel narudi kwa ajili yenu. Niliwahi kusikia wakati tunatoka, niliwahi kuiona ile taarifa, sijui ilikuwa ni wapi, akasema ukijihisi umelewa, utupigie polisi tuje tukuchukue tukurudishe nyumbani salama. Okay. Nilikutana nayo hiyo.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo niko sehemu salama, si ndio?
0: Eh? Hapo kwa sala siwezi kusemea vizuri jeshi la polisi.
1: Niliwahi kukutana na hiyo taarifa pahala fulani hivi. Nikasikia ukijihisi umelewa, basi unaweza kutupigia jeshi la polisi tukaje kukusindikiza nyumbani. Sasa kwa sababu ni Jumatano na ni katikati ya wiki na bado haizuiliki wewe kupongeza moyo wako, acha nikusisitize kufanya hivi.
3: Kiyoyozi.
4: Ha!
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na

0: Mitaa, mitaa na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Ye, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Pia kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka, soko ni moko.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kiyoyozi.

0: by my side anaitwa Sean Kingston, anaitwa Why You Wanna Go.
1: Kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko poa, nimerudi tena. Nimerudi tena.
0: Umerudi. Askaida, wewe hapa ni kwako.
1: Au sio?
0: Sawa. Unahisi chiwa chama lako linaondoka? Chama lako la mafinga. Umesema mafinga, Ifunda, ukataja Semtema, ukataja wapi? Kwingine?
1: Nilijaje mafinga, Ifunda, Semtema.
0: Kuna nyingine hii ya huku Kalenga hii.
1: Ilula Mtua, bila kusahau. Kwa Musa wa baba, sindo hapo Ilula Mtua. Pamoja na maeneo ya wapi, Mlandege, Mlandege hapo.
0: Sawa, anasema huku Ilula kaka kuna machimbo ya kutosha. Yapo kama okay, anasema yapogo tu kama Emirates, Butihama, Scotland na Kiduli Sanga. Dada Teddy ukija urudi mjini ni kushusha vyupa tu, nyama za mbuzi na muziki taratibu.
1: Ilula
0: Recho, huku unakunywa unakunywa soda mweleka mpaka unajikuta kama uko mbinguni hivi, unapokelewa na malaika. Dada, jiandae sana. Mimi nacheza nuru pesa kwa ajili yako. Nikipata tu pesa naaga kwa mke wangu. Kuna dharura anasema naaga kwa mke wangu, kuna dharura na safari ili tuje tukeshe huko.
1: Yaani kama ndio hivyo mimi sitaki, simungi mkono.
0: Ili tuje nije tukeshe huko.
1: Simungi mkono kama naaga kwa mke wake.
0: Anasema apana. Okay, anasema ili nije tukeshe huko na hako kamlio kachupa mpaka asubuhi. Anaitwa Musa kutoka Uhagile Ilula Madizini. Lakini huyu anasema dada, mdanganye mumeo kuwa naenda msibani Ilula, kuna rafiki yangu kafariki. Nitarudi baada ya kuisha tatu. Musa, jamani, kweli.
1: Mbona mnanipa mbinu?
0: Tuko serious kweli.
1: Mbona mnanipa mbinu? Wanangu wa Ilula, chezeni sana mafinga, Ifunda, maeneo ya Semtema, Tumaini, kule Ipogolo wapi? Chezeni ni urupesa. Urupesa chezeni.
0: Anasema Mr. Majabali, okay, nimeiona. Nashukuru jeshi la zimamoto kwa ula na uokoaji kwa elimu ambayo anazidi kuwapa. Anasema
1: kabisa.
0: Yesu alitembea siku nyingi sana hususan mazingira ya watu waliochafuko na dhambi ili wabadilike kupitia yeye. Je, huyo mchungaji anajiaminije kuwa hataki kutembea angali mwana wa Mungu alitembea kwenye maeneo anayoyakataa yeye? Anaitwa Monica kutoka pale Mafinga. Lakini huyo anasema ngoja mimi nicheze nuru pesa leo, pengine nitashinda. Na naitwa Amili, niko Igoole huko. Cheza Amili.
1: Cheza Amili, cheza.
0: Na natamani nikutangaze kama mshindi.
1: Kabisa.
0: Yeah, cheza tu. Cheza sana tu. Anasema huyo pasta ametumia neno kunufaika na rasilimali watu au waumini wake kujipatia kipato. Zakayo Nzusi wa Mafinga.
1: Nazungumzia yule wa kunani, hataki kutembea chini.
0: Wa kubebwa.
1: Wa
0: kubebwa. Anasema huyo mchungaji mbona anaona dunia kama ni ya kwake hivi? Waumini mjiongeze. Anaitwa Aldo Mbata kutoka Mafinga. Anaitwa Mapinduzi Kivamba, nipo Ilula Kiheka. Da, huyo pasta anataka gari kwa nguvu kabisa. Jamani, jamani. Mr. Mane. Tuko vizuri.
2: Teresia anajua.
0: Unatutolea wangapi huko? Leo.
2: Sijajua nyinyi mlikuwa mmepanga wangapi.
0: Mimi nataka tutolee watu wawili na tumewekeana bato hapa na Teddy na Teresia kwamba achague kanda ambayo anatamani hiyo pesa iende, na mimi nitachagua za kwangu, alafu wewe utakuja kuamua pesa imeenda wapi. Si ndio? Au unasemaje?
2: Sawa tu. Kama yeye ameamua, kwa mfano kama yeye ameamua, yeye amesema kanda gani?
0: Ametaja huyo hapa, ataje.
1: Sehemu ya kwanza Ilula Mtua.
2: Ilula Mtua.
0: Ehe.
1: Alafu najikuta hapo napaelewa. Kwani pana nini Ilula Mtua?
0: Utajua wewe.
1: Au sio?
0: Una vitu vyako.
1: Mafinga pia, Kinyanambo pale, mtu aende.
0: Okay.
1: Ifunda.
0: Na okay.
1: Mlandege.
0: Na Ifunda ulisema Mama Topo.
1: Matopo. Ifunda Mama Topo ndo atakayechukua kijiti.
2: Kwa hiyo tutoe saa ngapi? Saa 12 na dakika ngapi?
0: Mimi naomba tutoe na
1: 25.
0: Na nusu.
2: Saa 12
0: na nusu.
2: Aha.
0: Naomba tuwatoe washindi wawili.
2: Ah, washindi wawili.
0: Saa 12 na nusu.
2: Aha.
0: Wewe unaona?
2: Yaani kwa maana hiyo iko hivi.
0: Mm.
2: Nataka kujua kwa sababu kwenye hii laki moja mlionayo,
0: yeah.
2: Mnaweza mkasema kwamba kwenye hii laki moja mtoe washindi 20.
0: Ila kila mtu achukue
2: 5,500. Inawezekana.
0: Au tutoe washindi 10.
2: Washindi 10, kila mmoja 10,000.
0: Au washindi watano. Kila mmoja achukue
2: 20,000. Yaani ninyi tu mnavoamua.
0: Teddy, unaonaje? Tufanyaje?
2: Kwa hiyo mkitaka watu wengi pia wafaidi, basi mnataja ile nyingi. Mkitaka wafaidi wachache, kwa hiyo hapo
0: ninaomba tutoe watu 10.
2: Watu 10
0: eh? Eh.
2: Aha. Watu 10 kila mmoja 10,000.
0: 10,000.
2: Haya basi haina shida. Tuishie humo.
0: 10,000,
2: watu 10.
0: Hilo begi naona kabisa limejaa hiyo.
2: Eh, kwa hiyo msikilizaji sasa hivi anayesikiliza 88 Kiyozi. Eh, sasa hivi itakapofika saa 12 na dakika 25. Ah.
0: Na nusu 25.
2: Eh, saa 12 na dakika 25
0: tunatoa.
2: Eh, mnatoa
0: washindi.
2: Eh, na mimi sta yani wenyewe mtaongea naye huyo mtu.
0: Sawa.
2: Eh, kwenye
0: tupo hapa.
2: Eh, simpo hapa.
0: Unaitumia Vodacom
2: naomba tumalizana naye.
0: Unaitumia Vodacom naomba fuata haya maelekezo ambayo mimi nakupatia. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli na utachagua namba 4 lipa. Natamani tuende pamoja.
1: Kabisa.
0: Yaani kama unatumia Vodacom sasa hivi, hebu fanya hichi ambacho mimi nakwambia. Una hakika una shilingi 1,000 kwenye simu yako, hebu itengeneze hii. Tumesema washindi 10.
1: Washindi 10.
0: Watu 10,000.
1: Na Mr. Mane mwenyewe kashasema.
0: Kashasema kuna 100,000 iko hapa.
1: Sisi ni nani tupigane na Mr. Mane?
0: Jamani, kuna 100,000 iko hapa.
1: Shilingi 10,000 kwa shilingi 1,000 unatoka na shilingi 10,000 mchezo.
0: Na unaweza ukashinda hata unaweza ukashinda hata mara mbili wewe
1: mwenyewe. Unaweza unaweza ukacheza hata mara mbili mara.
3: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kiyoyozi.
1: Ulikuwa unanipa taarifa kuhusiana na Azam TV.
2: Kabisa.
1: Nikawa sija kusikia vizuri.
2: Kuhusiana na Azam? Azam TV bana, jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama the American Snow Off zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye skrini muda wote. Azam 2 nako mambo ni fire. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavis amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan Jumatatu hadi Ijumaa, muda ni saa 4 kamili usiku. Lakini nako BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili, muda ni saa 2 kamili usiku, kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Lakini kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe kabisa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 1028 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa, unapata cha juu zaidi, unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Lakini Azam TV tunasema kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
1: Sasa wakati unaniambia kuhusiana na pesa, unatamani yeye ndio wapi moja kati hizo sehemu ambazo ulizitaja ni pamoja na Mafinga. Si ndio bwana?
2: Kuna nini nako huko?
1: Sasa Mafinga bwana, wanawake wa Mafinga, naambiwa hii ni zamu yenu, baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke ambaye unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu hapa wa 5. Nazungumzia siku chache tu zijazo. Ni kongamano la kihistoria kabisa kwa wanawake wote wa pale mji wa Mafinga, sawa na maeneo ya jirani, si ndio? Na kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Na kila mwanamke atakayefika pale atapewa kitenge au mtandio mpya bure. Unahitaji kupata hii kadi ya mwaliko, basi hebu piga namba hii hapa 0-7. Kwa wewe mwanamke ambaye unanisikiliza huko Mafinga, ama kwa wewe baba ambaye unanisikiliza huko Mafinga, unatamani mke wako aende pale au dada yako aende pale au rafiki yako aende pale, basi hebu chukua hizi namba wapigie, waambie si ni 0797
2: kabisa
1: 51 92 24 0797 51 92 24. Sasa nini ambacho kitaenda kufanyika kule Mafinga? Mimi nataka nizungumze na moja kati ya waandaji wa au moja kati ya sehemu ya uongozi
2: ambao wameweza kuorganize.
1: Yes, kabisa.
2: Tukio zima.
1: Jambo hili hapa, tuambie nini hasa kikubwa ambacho kitaenda kufanyika kule, si ndio bwana?
2: Kabisa.
1: 07 0 anasema top senti. Mwambie Teddy Jumamosi jioni tutoke, pesa ipo tena, na hiyo sauti akiongeza na jamani.
2: Mama. Mimi sti neno.
1: Uko vizuri?
2: Sti neno, mtia comment.
1: Habari?
2: Okay.
3: Vizuri za kwako?
1: Mimi niko salama kabisa. Sasa hivi unasikika kutokea wapi?
3: Hello?
1: Sasa hivi unasikika kutokea wapi?
3: Niko Dar es Salaam.
1: Kutokea Dar es Salaam.
3: Yes.
1: Unalo mambo mengi sana. Iringa wanakusikiliza, Njombe wanakusikiliza, Mafinga wanakusikiliza sasa hivi.
3: All right.
1: Naam.
3: Tuna kongamano kubwa sana
1: na kusikiliza
3: ambalo tutalifanya tarehe 30 mwezi huu.
1: Mwezi wa 5.
2: Kabisa.
3: Yes, tutalifanya Mafinga. Na nafikiri imekuwa ni nafasi ya kipekee. Kwanza niwashukuru Nuru FM.
1: Karibu.
3: Kwa namna ambavyo mnatubeba kuhusiana na hili kongamano la wanawake.
1: Karibu sana.
3: Ni kongamano ambalo litamtambulisha mwanamke kwa maana ya kibiashara na uwekezaji. Lakini ni kongamano ambalo wadau wengi wamelifurahia na kuweza kutoa compliment kwa wanawake 200 ambao watawahi kuchukua tiketi.
1: Watakao wahi.
3: Yes, watakaowahi kuchukua tiketi watapata mitandio.
1: Mitandio, nimeona hapa mitandio, nimeona vitenge.
3: Yes, kuna vitenge, kuna mitandio. Yani wamesema wanawake 200 wa kwanza watakaowahi kupiga simu na kuchukua tiketi watapata hizi zawadi.
1: Sasa hapa si tuta watabanana sana mlangoni pale.
3: Hapa hapana, tiketi zetu tunaanza kuzitoa kuanzia tarehe 26.
1: Yani wasiwasi wangu ni kwamba naona kabisa namna ambavyo watu watajazana pale mapema.
3: Ya, tunataka watu wajae mapema kwa sababu waweze kupata hiki chakula cha ubongo, kumsaidia mwanamke kumiliki fedha, kuwa na uhuru wa kipato, lakini malengo ya mwanamke yakafikiwe, lakini aweze kustawisha pia jamii na familia yake.
1: No, okay.
3: Ya.
1: Na wakati huo tunazungumzia kongamano la kihistoria baada ya Iringa mjini na sasa ni Mafinga. Kuna wanawake ambao wapo jirani na maeneo ya yanayokaribiana na Mafinga. Wanakaribishwa pia bila shaka.
3: Ya, tunatoa wito kwa sababu tunajua wanawake wa pembezoni hawataweza kuja kuchukua tiketi tarehe 26 mpaka 28. Tunawaalika wafike mlangoni, watapata tiketi zao wanawake wote wa wilaya za pembezoni tofauti na Mafinga.
1: Na okay.
3: Ya, siku hiyo watapata, kutakuwa na mtu maalumu kabisa kwa wanawake ambao wanatoka pembezoni, watatoa tiketi zao vizuri kabisa kuanzia saa 6 kamili mchana. Kongamano linaanzia hapo.
1: Kikubwa zaidi ambacho tunaenda kukizungumza kwenye hili kongamano ni nini?
3: Ndiyo. Kikubwa kabisa ni namna mwanamke anatakiwa afanye biashara, anyanyuke atoke kwenye utegemezi. Mwanamke aadi value, yani aadi mchango, aongeze mchango kwenye familia, asaidie baba, asaidie familia, asaidie watoto. Wanawake wengi wamekuwa kama nao ni watoto, ni mategemezi. Kwa hiyo tuna masomo makubwa sana wanawake waanze biashara kwa mitaji mdogo, lakini tunawamenta, tunawasimamia, tunawasimamia waweze kusimamia pia familia.
1: Okay.
3: Lakini kuepuka unyanyasaji wa kijinsia pia kwa wanaume, kwa ume zao na wao wenyewe. Tunawamenta, tuna wanawake zaidi ya 168 kutoka Iringa na maeneo mengine ambao tayari wako kwenye mentorship. Kwa hiyo na hawa Mafinga tunatamani wawe kwenye hiyo ili tuendelee kuwasimamia.
1: Ni kitu kizuri sana, na naona namna ambavyo ushawishi unazidi kuongezeka kwa mwanamke ambaye kwanza kuna huyu ambaye amepanga kabisa kwamba hichi kitenge mimi sikikosi, hichi kikoi mimi sikikosi, tiketi nazipata wapi?
3: Okay, ya, tumetoa namba yetu ya simu.
1: Naam.
3: Ambao tumeomba wapige simu kwa sababu mpaka sasa hivi flow ni kubwa sana. Lakini ninatamani wanawake wote ambao wanaisikia hii sauti leo,
1: naam,
3: wapige simu mapema sana kwa namba yetu ya 0797 51 52 24 nafasi.
1: Na okay,
3: waweze kupata nafasi. Ninajua ni wanawake wengi wanatamani. Tukiwa pamoja tuna mambo makubwa ya kufanya.
1: Wanawake
3: wakiungana kuna mambo makubwa yatatokea. Natamani mwanamke hata mmoja asikose hii. Asikose kitenge, asikose mtandio, asikose vitambaa. Kutakuwa kuna vitu vingi sana vya wanawake watakaotangulia ukumbini.
1: Mbali na vitenge na vikoi, ukumbuke kuna chakula cha ubongo anaenda kukipata pale ndani.
3: Yes.
1: Naomba tuirudie tena hii namba.
3: All right. 0797 51 52 24.
1: 0797 51 52 24.
3: Yes.
1: Mbona wanawake wa Mafinga kama mmewapendelea sana? Kwa nini Mafinga?
3: Tumegundua wanawake wa Mafinga wengi ni wafanyabiashara. Tumegundua wanawake wa Mafinga wengi ni wanawake wanaotoka nyumbani asubuhi na kurudi jioni.
1: Okay.
3: Tunataka, tuna kipengele pia cha uwekezaji wao wenyewe. Kwa hiyo pia tutaadi kipengele cha uwekezaji, banake tuna walimu wa kutosha.
1: Na okay.
3: Kwa hiyo tukawasimamia vizuri sana. Na hisi Mafinga tumewapendelea kuliko sehemu nyingine.
1: Hawa wamependelewa sana Mafinga.
3: Yes.
1: Kwa mara mwisho tena tukumbushe, ni tarehe ngapi, tunakutana wapi, ukumbi gani?
3: Okay. Okay. Mm. Tuko tarehe 30.
1: Mm.
3: Mwezi ni huu. Kuna watu wanatuma message sasa hivi hapa.
1: Ah, wanakutumia sasa hivi hapa.
3: Yes, kuna message zinaingia kwa simu, naomba interaction ni kubwa. Tafadhali. Okay. All right. Yes, hello. Okay, subiri mtaanza kurudi. Okay, subiri. Okay. Ni tarehe 30.
1: Tarehe 30.
3: Mwezi huu wa 5. CF Hall.
1: CF Hall. Pale Mafinga.
3: Yes, pale Mafinga.
1: Uzuri zaidi, wanawake wa Mafinga hawajawahi kuniangusha. Najua sasa hivi usumbufu utakuwa ni mwingi sana kupitia 0797.
3: Kweli kweli. Yaani ni wa moto kweli kweli. Ni watu wenye ndoto kubwa. Ni watu ambao naona wako shapu na wanaweza kukimbilia fursa. Tutaweka kituo kikubwa kabisa Mafinga kwa ajili ya wanawake hao.
1: Sawa. Kwa wewe ambaye, kwa wewe msikilizaji ambaye bado haujaisave hii namba, hebu isave 0797519224. Save vile ambavyo wewe unahisi utakumbuka, lakini kikubwa zaidi tukutane tarehe 30 mwezi huu hapa wa 5 mwaka huu hapa wa 2026 pale CF, ukumbi wa CF Mafinga. Ukumbuke sasa, kwa wale wanawake 200 wa kwanza kuna vitenge, lakini zaidi pia kuna mitandio bure kabisa. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako.
3: Asante sana, na washukuru sana Nuru FM, nasikika hewani vizuri sana. Naona wanawake wa Kilolo, naona Mafinga, yani mko vizuri. Nawashukuru sana.
1: Karibu sana.
3: Asante sana.
1: Dakika ni ya 12 mara baada toka lipoingia pale saa 12 kamili za jioni. Uliniambia Teddy kuhusiana na Gwajima. Kuna kitu ulikuwa unanongoneza.
2: Gwajima bwana, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima amewataka vijana nchini kutumia nafasi walizonazo kujenga taifa lenye maadili, uwajibikaji na maendeleo endelevu, badala ya kujiingiza katika vitendo vinavyoharibu mustakabali wao na jamii kwa ujumla.
1: Okay.
2: Lakini hayo amesema hayo Mei 19 jana. Wakati akifungua jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania lililofanyika katika ukumbi wa Mabeo jijini Dodoma.
1: Okay.
2: Yes.
1: Tumsikilize kwanza. Alafu tutarudi kujadili.
2: Kabisa.
0: Maadili mema ni mtaji wa maendeleo. Ni nani huyo mwekezaji atakayetaka kuwekeza kumuendeleza mtu asiye na maadili? Mtu ambaye fikra zake ni kuharibu mtu. Na hapa ndipo ninapokutana na vijana wengi. Nguvu anazo, afya njema anayo ya mwili, unataka uwekeze kitu kwa ajili yake na yeye apate shughuli ya kufanya. Unajua yule kwa fulani waliwekeza kawaliza, kwa fulani akaenda akawekeza kafanya ukatili wa kijinsia, kwa fulani akaenda akawekeza akahamia mali, kwa fulani wakaenda wakekeza akaacha mke akapiga akaoa bila utaratibu mwingine, watoto katelekeza, kwa fulani akaenda akajaribisha kakwapua sijui nini. Huyu akiwa sijui kijana alifanya kitu gani? Sivi ukiangalia nzuri ya kielimu, lakini matendo ya maadili mabovu yanamuondoa mtu kwenye fursa. Kwa hiyo hapa utanielewa kwamba matendo mema ni mtaji wa maendeleo. Katika dunia hii ambayo tunaishi, changamoto ni nyingi. Kitakachokuokoa wewe sio tu kwa kijana, sio tu kwa na elimu, matendo yenye uadilifu, matendo yenye maadili ndiyo suluhisho la ama uaminike ama uchukuliwe ukatumike wapi ama ukae na watu wanaoaminika.
1: Amesikika vizuri kabisa. Maadili mema. Unahisi kwa asilimia kubwa tunafeli wapi?
2: Kwa sisi vijana au
1: vijana, vijana kama wakina DJ Wijo hivyo, wakina DJ Shami,
2: akina Top Senti?
1: Hapana.
2: Kwani wewe sio kijana?
1: Mimi huko nimevuka.
2: Kwani kijana kuanzia miaka mingapi hadi mingapi?
1: Kijana ni kuanzia miaka 18 mpaka
4: hivi mpaka 30 mpaka 30 ina kitu eh. Wewe ni kijana.
2: 65 bwana.
1: Alafu mtu mzima
2: 65
1: mpaka 45 pale.
2: Mm.
1: Eh, sasa mbio kwa
2: jamani. Unataka kuniambia umeshavuka 35?
1: Wanakosea wapi watu kama wakina Wijo?
2: Vijana.
1: Vijana.
2: Mimi binafsi kwa ninavyoona kukosa maadili labda. Kitu cha kwanza kabisa kuna baadhi kutoka kwenye familia kabisa. Yaani kitu kinaanzia kwa wazazi,
1: nyumbani,
2: malezi, makuzi na nini. Kitu kinaanzia huko. Lakini kuna watu wengine makunde ambao unakutana nao mtaani ndio anamfanya mtu akose adabu. Mtu anakutana na watu huko ashachanganyikiwa. Mtu anakutana na mtu ambaye hakulelewa vizuri.
1: Wanastahili zao wenyewe wanasema mashetani.
2: Mimi sijui. Lakini unakutana na mtu ambaye tayari yupo kwenye hayo makundi ya kwamba kiatu kirefu fulani, kiatu yani kama high heels, suruali haikai kiunoni. Akikutana na marafiki wa inaona akishinda nao muda mwingi, lazima naye kuna asilimia fulani atakuwa na hizo tabia. Mimi sijamtaja mtu.
1: Sasa sina unamwangalia nani?
2: Mimi nimwangalia
1: moja kati ya kauli za hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alisema kuna vijana fulani aliwataja, akasema aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana
2: katika
1: taifa. Bwana, tucheze nuru pesa, tuondoke na hizi pesa. Tumesema tunatoa washindi 10 ambaye kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000.
2: Kabisa.
1: Mr. Mana yuko hapa saa 12 na dakika 25. Bado tunazo dakika za kutosha tu zinazoweza kukufanya wewe mtumiaji wa Hal Hotel
2: uingie kwenye draw.
1: Uingie kwenye hii draw. Sasa hizi kwa sababu wameongezeka, Mr. Mana amesema tunaongeza pesa. Mimi naomba tusi limit sasa. Tuligawana. Ila unahisi watazidi wa wapi?
2: Mimi siwezi nikasema sana kwa sababu watu ni wanacheza.
1: Kanda ya mapinga, ukanda ya huku.
2: Kote mimi nawapa zote 100 kwa 200.
1: Unaitumia Hal Hotel, bonyeza 150 nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 ya utaambiwa wafanye malipo. Baada ya hapo utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Lakini zaidi utaambiwa, utaulizwa kuweka namba ya kumbukumbu namba, weka 889, si ndio bwana? Kiasi ni shilingi 1,000 tu, usizidishe zaidi hapo. Utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala, lakini pia utabonyeza namba 1 kuthibitisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo na utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mtumiaji wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Utachagua namba 5 ufanye malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, si ndio bwana?
2: Kabisa.
1: Kumbukumbu namba ni 889, si ndio? Kiasi ni kile kile, shilingi 1,000 tu, usizidishe zaidi ya hapo. Weka shilingi 1,000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Mtarudi baadaye kwa ajili ya mtumiaji wa Vodacom pamoja na Yas. Kabisa. Nataka tuhakikishe kwamba jamani, Teddy leo amesema message ni nyingi sana huku za mialiko yako.
2: Kweli?
1: Mialiko yako.
2: Anasema mimi nikatae mwaliko. Twende
1: kazi. Tupsenti mwambie Teddy Jumamosi jioni tutoke, pesa iko. Na hiyo sauti akiongeza mideko sa sampa nyingi sana. Mimi niko fresh kabisa.
2: Na bodyguard
1: niko na anaitwa RD kutoka Mafinga.
2: Anasema
1: Azori, mbona jambo hili la mchezo bomba mmelikazia sana? Kwani wanashinda wanaocheza? Yes, unatakiwa ucheze ili ushinde.
2: Unatakiwa ucheze ili ushinde. Uwezo kashinda hujacheza.
1: Amesema unacheza mara ngapi ili ushinde? Unaweza ukacheza mara moja na ukashinda, lakini ili kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi, unaweza ukacheza mara nyingi uwezavyo.
2: Yes, mara moja, mara mbili, mara tatu,
1: sio mbaya.
2: Mara 10 ni wewe tu.
1: Anasema huyo pasta anunuliwe tu baiskeli na waumini watamsaidia hela ya pancha. Anataka gari apewe na nani? Ayubu kutoka Mafinga Ihongole. Bwana watu wamekaza. Anasema huyo mchungaji au ndo yule nabii fulani kamtaja nabii fulani amerudi. Okay. Anaitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Sawa. Anasema nilikuwa naziona nyingi sana za Teddy hapa. Ngoja nicheze ili na mimi nikishinda nije kukuoa dada yangu hapo studio, maana sauti yako ni nzuri sana, lazima utakuwa vizuri. Naitwa Rashidi Chota wa Idodoma Mpwapwa. Tunashukuru sana kwa kongamano hili la wanawake. Tunaomba na sisi wanaume siku moja watufikirie. Lenatus Kaguo wa Luganga, Mafinga. Mafinga mechangamka sana. Mimi naomba niwaone kwenye Nuru Pesa hapa. Kwa hiyo unaitumia Vodacom nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 kuingiza lipa na kwa M-Pesa. Kisha utachagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, na utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Swala ni kwamba tukutane kule kwenye vikao vyetu, si ndio?
2: Kabisa.
1: Anasema leo ngoja nicheze bai Arnold Mkali Kalinga. Arnold Mkali Kalinga from Mafinga. Hakika
2: cheza,
1: Nuru
2: cheza.
1: Yes, karibu kabisa. Anasema hakika Nuru mnatukosha, ila huyo pasta miayusho sana. Mbingu hatoiona. Anaitwa Anderson Kavenuke, yuko Mafinga. Mafinga leo pamechangamka sana.
2: Mafinga bwana leo bwana papo lele lele wanawake tunasema.
1: Lelele.
2: Papo lele lele. Lele.
1: Bwana
2: Mafinga bwana wamechangamka.
1: Ni mbona kama naanza kuona hii hela inaenda wapi?
2: Au sio?
1: Hii hela naona kabisa zinaenda wapi?
2: Mimi sijasema. Mr. Money ataamua, na wewe unaicheza Nuru Pesa safari ndio utaamua, au saizi unaicheza wewe ndio utaamua. Ile ije Ilula, ije Mafinga, Ipogolo, Semtema, Ulanda, ni wewe tu.
1: Wewe tu. Anasema dada Teddy hoyo. Hajasema kitu, anasema hoyo.
2: Hoyo.
1: Bwana, tukutane kwenye kikao cha kikao vikao vyetu wenyewe tunaviita vikao vyetu. Steve anapenda kusema vikao vya mieleka. Unaweza kama wewe ni mwanaume njoo na Steve anasemaje? Fatuma kimonomono wako.
2: Fatuma kimonomono wako.
1: Njoo na Fatuma kimanimani wako, kimanumanu wako, kimanumanu eh?
2: Kimanumanu.
1: Njoo na huyo Fatuma kimanumanu wako, njoo tukutane. Nimeambiwa Ilula kuna machimbo mengi jamaa aliyataja. Mafinga ndo sina shaka kabisa. Hakikisha kwamba unacheza Nuru Pesa ili tutoe hii pesa. Saa 12 na dakika 25 tunamtoa mshindi. Unazo dakika kama 4 hivi za kucheza Nuru Pesa. Alafu tukutane hapa.
5: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Wow.
2: Mm-hmm.
1: Shami, kuna mlio mtamu umeweka kukutana nao zaidi ya huo hapa. Oh. Usikilize huo hapa. Eh. Yeah.
2: Ila top set.
1: Ehe.
2: DJ atupe comment.
1: Ushakukutana nao? Anaitwa DJ Shami. Tuko naye hapa. Mm-hmm. Sawa, anasema ulizia basi hapa huyo dada Teddy kaolewa, maana ninashinda nikishinda Nuru Pesa na mchukua mazima kutoka Mafinga Iongole.
2: Oh, Mafinga leo mko moto.
1: Anasema basi mimi neki kutoka Mafinga, ndugu zangu hapo studio, pesa inakuja Mafinga. Mafinga mmekamia sana eh. Eh yeah, sawa. Mimi sina shaka na nyie. Chukueni.
2: Haina shida.
1: Ichukueni. Kikubwa zaidi ni shilingi 1000 tu kupitia Vodacom, kupitia Yas, lakini unatumia Airtel ama Halotel, cheza mapema uwezavyo, na ukicheza mara nyingi unajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kushinda, si ndio bwana?
2: Kabisa.
1: Mwanza kulikuwa na tukio kule.
2: Mwanza?
1: Yeah.
2: Yes, Mwanza kulikuwa na tukio pia.
1: Nisimulie.
2: Ambacho kilitokea Mwanza bwana. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akiwa katika mtaa wa Nganza katika kata ya Luchelele wilaya ya Nyamagana kwenye mkutano wa kusikiliza na kutatua migogoro ya ardhi, ameagiza kufanyika tathmini maalumu kwa watumishi wa sekta ya ardhi ili kubaini wenye uwezo wa kushughulikia changamoto na migogoro ya ardhi. Okay. Lakini hayo ameyazungumza jana, ilikuwa tarehe 19 katika mkutano huo. Mkanda amesema uwepo mdogo wa watumishi katika ofisi za ardhi umekuwa changamoto cha imekuwa chanzo cha ucheleweshaji wa maamuzi na kuongezeka kwa malalamiko miongoni mwa wananchi.
1: No, okay.
2: Yes, maana yake inaonekana kuna watu wana ulegevu kidogo. Achambali na ulegevu, wengine umri umeenda.
1: Awachanganye haraka.
2: Wengine umri umeenda. Kwa hiyo ametaka tathmini ifanyike. Tumsikie.
3: Hapa jijini pia hapa wako watu wamekaa hapa kwenye idara ya ardhi miaka 30. Wanafanya kazi vizuri. Lakini tunataka tufanye review ili tuwe na timu nzuri ya wataalamu wa ardhi watakao tusaidia kumaliza migogoro ya ardhi. Kwa hiyo nimeshazungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, tutafanya tathmini ya utendaji kazi. Wale tutakaoona wana mchango wa kusaidia kumaliza changamoto za ardhi hapa jijini Mwanza, tutaendelea nao. Na wale ambao tunaona kwa sasa uwezo wao wa kutusaidia kumsaidia mkuu wa wilaya kumaliza kero za ardhi umeshafika ukingoni, basi waende maeneo mengine ili wakaende kutangia maendeleo ya sekta ya ardhi katika maeneo hayo. Kwa hiyo haya ndio yasema, niko serious nayo na ni lazima tuyafanye ili kuendelea kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo. Kwa sababu siwezi leo kumtuma mtu aliyesababisha migogoro ya ardhi yeye ndio akamalize shida ya ardhi. Inawezekana vipi? Mgogoro wa ardhi kama umeanzishwa na watu wa ardhi hauwezi kumalizwa na watu hao. Utamalizwa na wengine wa ardhi ambao hawakuhusika kwenye huo mgogoro. Ni mgogoro wa ndoa tu, unaoanzisha mwenyewe na umaliza mwenyewe. Lakini wa ardhi hauwezi kumalizwa na aliyeuanzisha. Utamalizwa na yule ambaye hakuhusika na migogoro ya namna hiyo. Kwa hiyo nitafanya tathmini yangu. Nitaona kama yuko ambaye mtumishi ni chanzo cha kuanzisha hii migogoro ya ardhi hapa, huyo hawezi kuwa sehemu ya kumaliza migogoro hii. Yeye apelekwe kwingine, tupate watu ambao hawakuhusika ili tukitoa maagizo yafanyiwe kazi.
1: Hey, bwana, inakuwa tamu sana hiyo ukiwa na pesa. Yaani inakuwa tamu sana hiyo ukiwa na pesa. Acha, yani omba sana usikutane na yule ambaye yani kukununulia. Unaweza unajua ile. Yaani ukiwa nayo ya kwako leo. Ya, kuna jamaa anasema huo mlio wa kizibo umenifanya nicheze Nuru Pesa na mimi nikazibue kidogo. Anaitwa Abrantoni Kabonge wa Ilala, wa Ilasa Mufindi. Sio mbaya, yes, sio mbaya. Sawa, kabla hujaniambia hapo unataka kuniambia Teddy, nataka nikukumbushe wahenga walichosema. Ukiona vielewa ujue bana vimeundwa na muda huu, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu kabisa ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS peke yake. Tunapozungumzia mtandao wa viwango tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini pia tumeweka kuna mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya Tanzania au kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo hii 4800 ni minara 1000 zaidi ya mtandao wowote ule Tanzania, yani imezidi minara 1000. Lakini zaidi pia mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao. Tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sawa bwana. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu sana kujiuliza haya matunda haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu sana ambao tuliofanya
2: kabisa
1: tuliofanywa kuboresha miundombinu lakini zaidi pia kuwafanya Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tunasema tukisema zingatia mtandao wenye viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo uone tofauti na uzoee viwango unavyostahili
2: kabisa. Lakini kwangu huko shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa linawataarifu wateja wake kuwa kutakuwa na tatizo la huduma ya umeme siku ya Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu ambayo ni kesho katika njia katika njia ya kusambaza umeme ya Tungamalenga ili kufanya matengenezo kinga na kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika njia hizo. Tarehe, muda na maeneo atakayokosa umeme ni kama ifuatavyo. Tarehe 21 Mei ambaye ni kesho mwezi wa 5 hiyo, muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 10:30 jioni. Maeneo kadhaa yatakuwa kunawezekana akakosa umeme. Tungamalenga, Ulanda, Makongati, Chamgogo, Maboga, Magubike, Chelesi, Ilala Simba, Kalenga Sekondari, Weru, Kihanga, Igangidungu, Mwambao na maeneo ya karibu. Tahadhari, tafadhali usishike waya, ukanyaga waya uliokatika. Pia usifanye shughuli za kijamii karibu na miundombinu ya umeme. Uonapo tatizo, toa taarifa ofisi ya TANESCO iliyo karibu. Shirika linawashukuru kwa uvumilivu katika kipindi chote ambacho huduma ya umeme itakosekana. Imetolewa na ofisi ya mahusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Iringa. Lakini pia tupo na ukitaka kupata keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu, chagua Dija Cakes. Tunatengeneza keki za sherehe aina zote, birthday, harusi, graduation, kipaimara na komunio. Pia tunatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla kwa wenye maduka na wafanyabiashara mbalimbali. Je, unahitaji hoda? Unahitaji oda? Basi usijali, sie tupo kwa ajili yako. Tunapokea oda mapema, tunafanya deliver mahali popote. Cha kufanya, unaweza kuwapigia simu 0746820929. DJ Cakes, utambora na mvuto kwenye kila sherehe. Kwa ukitaka keki bwana, watafute.
1: Yeah, okay. Sawa.
0: Hello. Hey, vipi?
4: Naam.
0: Mambo ni aje?
4: Freshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
4: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
4: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
4: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa leo nijaribu. Akasema jaribu sio waongo, nimecheza kwa kweli. Nakana una message 5000 imeingia.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kizo virusi vya ugonjwa huo.
2: There are several factors that warrant serious concern about.
3: Kuna mambo kadhaa yanahitaji uchunguzi wa kina kuhusu uwezekano wa kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo na kuongezeka kwa vifo. Zaidi ya maambukizi yaliyothibitishwa ni 600 pamoja na vifo 139. Tunatarajia idadi ya vifo na maambukizi kuendelea kuongezeka kutokana na muda ambao virusi vimesambaa kabla mlipuko kugundulika.
1: Spika anayemaliza muda wake wa bunge la Uganda ameibuka kuwa kitovu cha msako wa jeshi dhidi ya maafisa waandamizi wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema kuwa baba yake Rais Yoweri Kaguta Museveni amempa mamlaka ya kumkamata mtu yoyote nchini Uganda. Vikosi vya usalama vilivamia nyumba na ofisi za Anita Among mjini Kampala mwishoni mwa wiki na kukamata magari ya kifahari. Anachunguzwa kwa madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi na utakatishaji wa fedha. Bi Among hajakamatwa, lakini amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa, hali iliyosababisha kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani. Wakosoaji wanasema operesheni hiyo inaonyesha jinsi jeshi linavyozidi kuimarisha ushawishi wake katika mamlaka nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa uhusiano mpya na watu wa Cuba katika hotuba yake ya kwanza ya moja kwa moja kwa wananchi wa kisiwa hicho akiwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani. Akizungumza kwa lugha ya Kihispania katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa Cuba, amelaumu mateso yasiyoelezeka yanayotekelezwa na uongozi wake wa kikomunisti na sio zuio la mafuta la Marekani. Rubio ni mtoto wa wahamiaji kutoka Cuba na ameongoza kampeni ya Washington dhidi ya Havana. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba idara ya haki itatangaza hivi karibuni mashtaka dhidi ya kiongozi mkongwe wa Cuba Raul Castro katika kile kinachoonekana kama hatua ya kuishinikiza mamlaka ya kikomunisti. Kesi hiyo inahusiana na kudunguliwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu miaka 30 iliyopita. Ripoti iliyotolewa na wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Uingereza imeonya kuwa zaidi ya 90% ya nyumba zinaweza kuwa si makazi rasmi tena mpaka kufikia mwaka 2050. Faida Ngaga ana maelezo zaidi.
4: Matokeo ya kamati ya mabadiliko ya tabia nchi nchini humo yanaonyesha kuwa ongezeko la matukio ya kuongezeka kwa joto kali, ukame na mafuriko linatishia mtindo wa maisha wa Waingereza, likiathiri kila kitu kuanzia michezo ya mpira hadi matamasha ya muziki. Watafiti pia wameitaka serikali kutekeleza kikomo cha kiwango cha juu cha joto katika maeneo ya kazi na kufunga mifumo ya viyoyozi katika hospitali na nyumba za wazee. Nyumba za Waingereza ambazo mara nyingi hujengwa kwa matofali zimebuniwa kuhifadhi joto. Mwaka uliopita Uingereza ilirekodi mwaka wenye joto zaidi kuwahi kutokea.
1: Meli ya mafuta ya Korea Kusini iliyobeba mafuta ambayo ilikuwa imekwama katika ghuba tangu mwezi Februari sasa imepita katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini ameelezea bunge kwamba hatua hiyo ilipangwa kwa ushirikiano na serikali ya Iran. Chombo hicho kinajiunga na meli mbili za China za kubeba mafuta ambazo zinasafirisha jumla ya mapipa milioni 4 ya mafuta na ambazo kwa mujibu wa takwimu za usafirishaji zimepita kupitia njia hiyo ya maji hii leo. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbalimbali. Sasa msikilizaji, kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumbuka unaweza kutopata kupitia Radio Muungano Beni au Liza Deal Radio. Lakini nchini Tanzania ni CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One na Bud FM, Loliondo FM, lakini uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Pai, The Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Bus.

0: Kisoga. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia radio wa shirika kama vile Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Sasa matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook vile vile ambao ni BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko nami Felix Mwate, mwenzangu ni Halima Nyanza. Halima, kazi kwako.
1: Asante sana Fils, na tulivyo kama tukianza, kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu, Urusi na China zimeshindwa kufikia makubaliano kuhusiana na mradi mpya wa bomba la gesi wenye thamani wa mabilioni ya dola wakati wa ziara ya Rais Vladimir Putin nchini China. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema katika mazungumzo ya viongozi hao, Rais Putin na mwenzake Xi Jinping wamefikia makubaliano msingi juu ya mradi huo. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
2: Rais wa China Xi Jinping anaandaa mkutano wake wa pili wa kilele wa mataifa yenye nguvu kubwa duniani ndani ya kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo amemkaribisha Rais Vladimir Putin katika ukumbi mkuu wa watu mjini Beijing. Viongozi hao wawili wanajaribu kuonyesha uimara wa uhusiano wao wa karibu siku sita tu baada ya kuondoka kwa Rais Donald Trump kutoka mji huo mkuu wa China. Bendi ya kijeshi, ukaguzi wa gwaridi la heshima pamoja na watoto waliokuwa wakishangilia, vyote vilifanana kwa kiasi kikubwa na mapokezi aliyopata Rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita. Katika mkutano huo wa kilele baina ya viongozi hao wawili, Xi na Vladimir wamezungumzia uhusiano wa pande mbili kati ya mataifa yao. Haya ni sehemu ya maelezo yao kwa kutumia mkalimani, na Rais Xi ni wa kwanza kuzungumza.
3: This year marks the 30th anniversary of the establishment of partnership.
4: Mwaka huu tunaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa ushirikiano wa kimataifa, pamoja na miaka 25 tangu kutiliwa kwa saini ya mkataba wa ujirani mwema, urafiki na ushirikiano. Hata katika mazingira yenye changamoto na sababu zilizo rafiki kutoka nje, ushirikiano wetu wa kiuchumi unaendelea kuonesha maendeleo makubwa na mwenendo chanya na hali ya juu. Katika kipindi cha robo karne, kiwango cha biashara kati yetu kimeongezeka kwa zaidi ya mara 30. In a quarter
2: of a century. Rais Vladimir Putin amesema kuwa Urusi iko tayari kuendelea kuipatia China nishati, akieleza kuwa mazungumzo na Rais Xi Jinping yalikuwa ya kirafiki na yenye kujenga. Licha ya ziara yake kubwa na yenye hadhi mjini Beijing, makubaliano makubwa ya ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi kutoka Siberia kwenda China bado haijakamilishwa rasmi. Rais Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango kipya cha juu na umefungua enzi mpya ya ushirikiano. Baada ya mazungumzo yake na Rais Putin mjini Beijing, Xi amesema kuwa mataifa hayo yanapaswa kuwa nguzo za kimkakati kwa ajili ya kulinda na kusaidiana. Viongozi hao wametoa taarifa ya pamoja kuhusu kuimarisha mkataba wao wa urafiki ambao mwaka huu unatimia miaka 25 tangu kuanzishwa kwa ke. Moscow inaendelea kuitegemea China kwa kiwango kikubwa katika kuhimili na kuendeleza vita vyake dhidi ya Ukraine. Inaonekana kwamba Rais Xi anafurahia kuwa kitovu cha tahadhari ya kimataifa, kwani amemueleza mwenzake wa Urusi kuwa dunia iko katika hatari ya kurejea kwenye sheria kali, akirejelea vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na kusema kuwa mataifa hayo mawili yanapaswa kushirikiana ili kuendeleza mfumo wa utawala wa dunia ulio wa haki zaidi. Mhariri wa BBC nchini Urusi Steve Rosenberg amesema kuwa China iko katika uhusiano ambao unaweza kufanikishwa na ndoa isiyo na mapenzi, lakini bado ni ushirikiano wa vitendo unaowanufaisha pande zote mbili. Uhusiano kati ya China na Urusi ni miongoni mwa uhusiano muhimu zaidi katika siasa za kimataifa za karne hii. Mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa duniani yamekuwa yakikaribiana zaidi kisiasa, kiuchumi na kijeshi, hasa katika kipindi cha miaka hivi karibuni ambapo yamekuwa yakikabiliwa na shinikizo kutoka mataifa magharibi yanayoongozwa na Marekani. Ingawa China na Urusi ziliwahi kuwa na tofauti kubwa za kiitikadi wakati wa vita baridi, viongozi wa sasa wa mataifa hayo, Xi Jinping na Vladimir Putin, wamejenga ushirikiano wa karibu unaolenga kuimarisha ushawishi wao duniani na kupunguza utegemezi wa mataifa magharibi. Uhusiano huo umejengwa katika msingi wa maslahi ya pamoja ya kiusalama, biashara, nishati na diplomasia ya kimataifa. Katika miaka hivi karibuni, Urusi imekuwa ikitegemea China zaidi kiuchumi baada kuwekwa vikwazo na mataifa ya magharibi kufuatia vita vya Ukraine. Leila Mohamed, BBC, Nairobi.
0: Sasa kauli ya pamoja ya China na Urusi inaashiria nini hasa kuhusu mwelekeo wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, hasa katika kipindi hiki cha mvutano wa baadhi ya mataifa? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bwana Calvis Adere.
5: kuona kwamba mkutano huu unatokea tu siku chache baada ya President Trump kutoka kule inaashiria ya kwamba China huenda ikawa very central in terms of global affairs. Kiangazia labda ni nini inaweza kuwa imechangia mkutano huu wa Putin na Xi. Ya kwanza ni kwamba China imekuwa very close ally ya Russia sasa kwa masuala ya diplomasia, masuala ya kiuchumi. Ujua ya kwamba Russia sasa inahitaji China zaidi kwa sababu China ndo mshiriki wake mkubwa wa kibiashara, na kwa sasa China inanunua karibu nusu ya ile mafuta kutoka kwa Russia. Kwa hivyo wako na azma kubwa ya kwamba wapate wanunuzi wao kulongana ukiashiria ya kwamba kwa sasa Russia ina experience a lot of sanctions kutoka kwenye mataifa ya magharibi. Kwa hivyo wakati wanapata mnunuzi kama China itabidi sasa wamshikilie vizuri sana. La pili ni kwamba kuna masuala ya reassurance. Yaani ule Putin alienda kule kuangazia kujua japo Trump amekuja uhusiano ya Russia na China bado iko gangari, bado iko strong. Kwa hivyo tunaona anajaribu kuangazia kuna nini iliyotokea baina ya Xi na Trump na nafasi ya Russia ni gani. Kwa hivyo kama washiriki wa karibu alienda kutafuta hiyo tunaweza ita reassurance. Alafu pia kwa mambo ya geopolitical alignment, yani kwamba mataifa mengi sasa wanatafuta tu njia mbinu ya kujialign na labda nchi ambazo wanaona ni stable, wanakuwa influential, na kwa hakika China imetambulisha sasa kama nchi ambayo kwa kweli iko na nafasi kubwa sana ya kuongelelea masuala ya dunia ama global governance. Kwa hivyo nafikiri haya mambo pamoja na ile mambo energy ama ukipenda masuala ya teknolojia, kuna mambo tu masuala ambayo yanajadiliwa baina ya China na Russia ambayo huenda Rais Putin alitaka kujua udhabiti wao.
0: Vile ulivyosema kwamba China sasa imejiweka katika nafasi ambapo inakuwa ni yale mataifa ambayo yanaangaliwa hata kidiplomasia. Lakini sasa pamoja na kuimarika kwa huu ushirikiano wake na Urusi, kwa nini bado tunaona kwamba China inaonekana kwa mwangalifu sana hasa kutoa uungwaji mkono wa wazi kwa vita vya Urusi nchini Ukraine, kama haitaki kujihusisha na hilo sana?
5: Unajua kwanza China ina hii diplomasia, kwa hiyo iko na hii policy ya non-interference, huwa haipendi sana kuingilia masuala ya ndani ya nchi zingine. Ndio maana sasa wengine unaiona iko kidogo reluctant kuingilia masuala ambayo yanaendelea katika sehemu fulani tu ya dunia. Hilo ni la kwanza. Ya pili ni kwamba Russia bado ni nchi ambayo iko na ushawishi kubwa sana duniani. Na China pia inaunga upande yake ya kutaka kuunga mkono na masuala yake ya kidiplomasia ya kimataifa. Kwa hivyo japo wana uhusiano mazuri, lakini bado haijapotea kwa upande wa China kwamba Russia is a rival still. Ukiangalia masuala ya diplomasia ya kidunia ya leo ni Marekani, ni China, ni Russia, na mara nyingi sasa tunaona Europa kidogo wanagaragaria labda Iran inaweza kuelezea. Kwa hivyo tunaona bado China is very strategically careful kwa sababu wanajua vizuri ya kwamba Russia bado kuna ushawishi mkubwa sana duniani.
0: Na mtuki malizia tu kwa mtazamo wako, ushirikiano huu wa China na Urusi unaweza kuwa na athari gani kwa nchi za Afrika, na labda kuna athari zozote hasa katika biashara, diplomasia, ama hata labda ushawishi kimataifa?
5: Nafikiria kwamba Russia na China kila moja ameweza kutafuta mbinu ya kushiriki na Afrika. Kwa hivyo Afrika leo tunaona kwamba Russia labda upande ya security wamekuja sana haswa katika yale mataifa ambayo wamekataa uongozi wa Ufaransa kule West Africa. China vile vile tunaona amekuwa mshiriki mkubwa wa Afrika kwa upande wa biashara na uwekezaji kupitia kwa ile wanaita One Belt One Road. Wameweza kuwekeza katika miundo msingi ikiwemo ports, mabarabara, hata mambo ya digital highways. Kwa hivyo nafikiri wako na njia tofauti za kuweza kushiriki na wenzao wa Afrika. Jambo kubwa hapa nafikiri ni upande wa Afrika ya kwamba kwa lazima waangalie ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kidiplomasia na ya kimaendeleo na nchi hizi mbili tofauti. Vile nilivyosema ya kwamba China na Russia japo wanaonekana marafiki, lakini bado pia kuna strategic rivalry. Kuna mambo ambayo bado hawakubaliani na wanatafuta uunguaji katika sehemu kama Afrika. Kwa hivyo ni itabidi wa Afrika wenyewe wajiulize ni nini inatoka katika hao washirika na ni vipi wanaweza harness hizi partnerships hizi waweze kupiga jeki mipango yao ya kimaendeleo.
1: Naam, ni mchambuzi huyo wa siasa za kimataifa Calvis Adhia kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwatee. Taarifa ambayo pia imemgusa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema anamtakia ziara njema na yenye mafanikio huko China Rais wa Urusi Vladimir Putin. Bado msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Na tukisonga mbele, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ameelezea kuongezeka kwa hatari ya mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la ukanda huo, lakini amesema bado haujaleta wasiwasi mkubwa katika maeneo mengine duniani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpaka sasa unaaminika kuua watu 138 huku wengine 600 wakiambukizwa. Aidha amesema kuna hatari zaidi ya maambukizo kutokana na mwingiliano wa watu katika eneo lenye maambukizo hayo ya mlipuko, ambapo pia maelfu ya watu wamekimbia makazi yao kutokana na vita. Taarifa zaidi na Mariam Jahid.
2: Kamati ya dharura ya shirika la afya duniani WHO imeonya kwamba huenda ikachukua miezi kadhaa kuandaa chanjo inayowezekana. Mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba jumla ya visa 51 tayari vimethibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ndiko mlipuko huo ulianza, pamoja na visa viwili katika nchi jirani ya Uganda.
6: Beyond the confirmed cases, there are...
7: Mbali na visa vilivyothibitishwa, kuna takriban visa vinavyoshukiwa na vifo 139 vinavyohisiwa kuhusiana na mlipuko huo. Inatarajiwa kuwa idadi hiyo itaendelea kuongezeka kutokana na kuwa ilipita muda mrefu na virusi hivyo vilikuwa vinaenea kabla ya mlipuko kugunduliwa.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Daktari Tedros amesema mlipuko wa aina hiyo ya Budibujo huenda ulianza takriban miezi michache iliyopita. WHO ilitangaza Jumapili kwamba hali hiyo ni dharura ya afya ya umma inayohusu mataifa mbalimbali, lakini si kiwango cha janga la kimataifa.
6: The situation is a public health emergency of international concern.
7: Hali hii imetangazwa kuwa dharura ya afya ya kimataifa, lakini si dharura ya janga la kimataifa. Shirika la afya duniani limekadiria kuwa hatari ya mlipuko huu ni kubwa katika ngazi ya kitaifa na kikanda, lakini ya chini katika ngazi ya kimataifa.
6: And regional levels and low at the global level.
2: Kufuatia mkutano huo, kamati ya dharura ya WHO ilithibitisha kuwa hali hiyo si dharura ya janga. Visa hivyo 51 vilivyothibitishwa nchini Kongo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, pamoja na jimbo la Kivu Kaskazini. Visa viwili vilivyothibitishwa nchini Uganda katika mji mkuu wa Kampala vilihusisha watu waliokuwa wamesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo manne katika Ituri yameripotiwa kuathirika, yakiwemo Mwagwalu, Bunia, Rwampara na Nyakunde. Eneo la Kivu Kaskazini, jiji la Goma lilithibitiwa na waasi pamoja na Butembo, pia yameripotiwa visa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na mlipuko wake wa 17 wa Ebola, lakini aina ya Budibugyo ambayo inajionekana kwa zaidi ya mwongo mmoja, na hiyo inaleta changamoto mpya. Aina hii imewahi kusababisha milipuko miwili pekee hapo awali, ambapo iliua takriban 31 walioambukizwa. Kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya Budibugyo, ingawa chanjo za majaribio zinaendelea kutengenezwa. Inawezekana pia kuwa chanjo iliyotumika dhidi ya aina nyingine ya Ebola, Zaire, inaweza kutoa kinga fulani.
8: Idadi ya vifo kwa mujibu wa tathmini za awali bado haijaonyesha kupungua. Inaaminika kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika. Kabla ya ugonjwa huo kutambuliwa, watu wengi walidhani kuwa vifo vilikuwa vikiripotiwa ni vya kawaida. Hata hivyo, ilipobainika kuwa vifo vilikuwa vingi kupitia kawaida, ndipo ikagundulika kuwa kuna tatizo kubwa zaidi lililokuwa linaendelea.
2: Aidha, hakuna dawa maalum zinazolenga aina hii ya virusi, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu zaidi. Mashariki mwa DRC, eneo hilo pia limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu, hali inayoongeza ugumu wa kudhibiti maambukizi. Changamoto za kiusafirishaji, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa baadhi ya safari za ndege katika maeneo yaliyoathirika, zinaongeza ugumu zaidi katika kukabiliana na hali hiyo.
0: Ni taarifa ya Mariam Jahid. Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba shirika la afya duniani limesema kwamba chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya kipindi cha miezi 9. Serikali ya Uingereza imelegeza vikwazo vikali dhidi ya mafuta ya Urusi yaliyosafishwa na kuwa dizeli na mafuta ya ndege katika nchi nyingine, huku bei za bidhaa hizo zikipanda. Utekelezwaji huo unaoanza hii leo unaakisi wasiwasi unaoongezeka kuhusu upatikanaji wa mafuta, hasa kutokana na kufungwa kwa njia muhimu, yani mlango wa bahari wa Hormuz, tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Zaidi na Victor Kenani.
9: Serikali ilisema kuwa kwa ujumla vikwazo vimeimarishwa zaidi, lakini unyumbufu wa ziada ulihitajika. Hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Marekani ilikosolewa sana. Bei za mafuta ya ndege barani Ulaya ziliongezeka zaidi mara mbili baada ya vita kuanza, lakini sasa ziko juu kwa karibu nusu, huku bei za mafuta katika vituo nchini Uingereza zikiendelea kupanda. Mashirika ya ndege yanayofanya kazi nchini Uingereza na duniani kote yamefuta safari na kuongeza bei kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Kwa miaka mingi, Uingereza iliongoza juhudi za kimataifa za kuweka shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi kwa sababu ya vita vyake nchini Ukraine. Siku ya Jumanne ilitia saini taarifa ya kundi la G7 ikithibitisha tena dhamira yake isiyoyumba ya kuweka gharama kubwa kwa Urusi. Serikali ilitangaza mwezi Oktoba kwamba ilipanga kupiga marufuku bidhaa za mafuta kama dizeli na mafuta ya ndege kutoka nchi ambazo zilisafisha mafuta ghafi ya Urusi. Kulegeza vikwazo sasa kutaruhusu kwa ufanisi uagizaji wa mafuta ya ndege kutoka India, ambayo hapo awali ilikuwa msambazaji muhimu kwa Uingereza na Ulaya. Kiasi kikubwa cha mafuta ghafi ya Urusi pia husafishwa nchini Uturuki. Serikali ilisema kuwa sheria mpya za bidhaa za mafuta yaliyosindikwa zilizo chini ya vikwazo zitakuwa za muda usiojulikana, ingawa zitapitiwa mara kwa mara na zinaweza kurekebishwa au kufutwa. Uingereza pia ilitoa leseni ya muda maalum inayohusu usafirishaji wa gesi ya LNG kwa njia ya bahari chini ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi hadi tarehe 1 mwezi Januari mwaka ujao. Mapema wiki hii, Marekani iliongeza muda wa msamaha kama huo uliotolewa kwa mara ya kwanza mwezi Machi, ambao ulilegeza vikwazo vilivyokuwa vinazuia nchi nyingine kununua mafuta na bidhaa za petroli za Urusi ambazo tayari zilikuwa zimepakiwa kwenye meli baharini. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema mwezi Machi kuwa hatua hiyo ya muda mfupi ilikuwa inalenga kukuza uthabiti katika masoko ya nishati duniani. Sera hiyo imekosolewa na washirika wengi wa Marekani na Uingereza, ambao wanasema inasaidia serikali ya rais wa Urusi Vladimir Putin na uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine ambao umeendelea tangu mwaka wa 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz hakuhalalishi kwa namna yoyote kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Urusi, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kuwa kila dola inayolipwa kwa mafuta ya Urusi ni fedha za vita. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
0: Baada ya taarifa hiyo ya Victor Kenani, natupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona David Sachenga anasema kwamba tuko pamoja katika matangazo ya Dira ya Dunia mpaka tamati. Masanja Kuyanja wa Mwakohenga na yategia sikio matangazo ya Dira ya Dunia. Kefa Obanchi Ochiri, shukran sana. Patient Sumbi anasema kutoka DRC eneo la Fizi kijiji cha Nyungu, jina langu ni Patient na nawasikiza. Lakini shukran vile vile. Christopher Simio anasema kwamba Mungu asaidie wananchi wa demokrasi ya Kongo kutokana na ugonjwa huu mbaya wa Ebola. Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
10: Nam, ubingwa wa Arsenal umethibitishwa jana usiku kufuatia Manchester City kutoka sare ya 1-1 na Bournemouth, matokeo yaliyoifanya City kubaki na pointi 78 ambazo haiwezi tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo. Jumatatu Arsenal waliweka mazingira mazuri ya kutoa taji baada ya kuichapa Burnley bao 1-0 katika uwanja wa Emirates, ushindi uliowafanya kusogea karibu zaidi na ubingwa huo waliokuwa waki Saka kwa zaidi ya miongo miwili. Wachezaji wa Arsenal walipigwa picha nje uwanja wa Emirates saa 11 alfajiri saa za London baada ya kutawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22, huku sherehe zao zikiendelea. Eberechi Eze alichapisha picha kwenye mtandao wa Instagram nyakati za mapema za leo akiwa amesimama nje uwanja wao uliopo kaskazini mwa London pamoja na wachezaji wenzake Declan Rice, Bukayo Saka na Julian Timber. Beki huyo wa Uholanzi Timber alichapisha video akiwa na Saka karibu na kombe la ligi kuu lililozimwa taa katika uwanja wa mazoezi wa klabu hiyo ambalo liliundwa ili kuwaka pindi tu timu hiyo itakaposhinda. Washa hiyo, Saka alisema. Acha nikwambie kitu. Miaka 22 kulikuwa na kucheka, kulikuwa na kufanya utani. hawanicheki tena. Tazama, itakuwa inang'aa sana, alisema Saka. Klabu hiyo itafanya gwaride la kombe kuzunguka eneo la Islington mnamo Jumapili, Mei 31, saa 8 mchana saa za London, siku moja baada ya kumenyana na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain katika finali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Budapest. Naam, kwingineko, mwamuzi aliyewezesha Manchester United kushinda dhidi ya Nottingham Forest Jumapili iliyopita hajachaguliwa kwa mechi yoyote katika raundi ya mwisho ya mechi za ligi kuu ya England. Michael Salisbury aliruhusu bao la Matheus Cunha licha ya Brian Mbeumo kunawa mpira wakati wa maandalizi ya bao hilo. Salisbury alikataa ukaguzi wa mwamuzi msaidizi wa video ili kukataa bao na baadaye wakakiri kwamba lilipaswa kukataliwa. Waamuzi katika mchezo England wanakuwa na mbinu rahisi zaidi ya kuona mpira uliochezwa kwa mkono kuliko mataifa mengine, ingawa bado ni chini ya sheria. Na ingawa mkuu wa waamuzi Howard Webb aliambia Forest kuwa ingawa kunaweza kuwa na sababu za msingi za kudhani kuwa haikuwa mpira wa mikono wa Mbeumo, matarajio ya mpira wa miguu yangekuwa ni kukataliwa kwa bao hilo. Ilikuwa ni mara 17 tu katika misimu 7 na ya 4 msimu huu ambapo mwamuzi alikataa ushauri wa VAR uwanjani. Salisbury ambaye amesimamia mechi 13 za ligi kuu msimu huu amewekwa kando ya marefa watakaosimamia mechi 10 za Jumapili ambazo zote zitaanza kwa wakati mmoja. Na mwisho kabisa, kombe la dunia lilipaswa kuleta ongezeko la utalii nchini Marekani, lakini sasa hofu ni kwamba huenda hali hiyo isitokee kabisa. Ripoti ya nje iliyotolewa na chama cha hoteli na malazi cha Marekani imegundua kuwa uhifadhi wa vyumba uko chini sana ya matarajio katika karibu kila mji mwenyeji. Chama hicho kilisema kuwa hali hii haiendani na taarifa ya FIFA kwamba zaidi ya tiketi milioni 5 zimeuzwa na inatengeneza hatari kwamba ongezeko la kiuchumi lilotarajiwa linaweza lisifikiwe. Chama hicho ndicho chama kikubwa zaidi cha hoteli nchini Marekani, kikiwakilisha zaidi ya majengo 1,032 na zaidi ya 80% ya hoteli zote za biashara ya ukandarasi. Ripoti yake kwa kiasi fulani inatupa lawama kwa FIFA, ikituhumu chombo hicho kinachosimamia soka duniani kwa kuhifadhi vyumba vingi sana kwa mara moja kwa matumizi yake yenyewe na kutengeneza mahitaji ya uongo. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.
11: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nur FM Radio.
12: Kiyoyozi. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
13: Alhamdulillah, alhamdulillah.
12: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
14: Sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
15: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
16: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
17: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
18: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Ndio tugitanda.
12: Japo mdogo mdogo
11: kidogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
16: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
15: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
11: Si tunaipenda.
15: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
15: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
15: Mbele kule.
11: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
15: Hey, ilambiruli.
18: Mjomba, mtandawa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Mjomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
19: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
18: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Kwa mara nyingine tena,
1: hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara
0: kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara
1: wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery,
0: kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti,
1: upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: You are listening Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
2: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Ukiangalia mpango wa wokovu kutokea kwenye upande wa mwanadamu utaingia kwenye matatizo. Lakini ukiangalia mpango wa wokovu ama kusudi la wokovu kutokea kwenye upande wa Mungu, then utakuwa uko huru, vitu vingi sana utavielewa. Sasa anasema hapa hivi, lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa, unaona hiyo, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, kwa lugha nyingine hata tulipokuwa waasi, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Rafiki, ninakaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri ndahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ileweza kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, na tuko katika mlango ule wa pili, kipindi chetu cha tatu. Kama ukuweza kusikiliza vipindi viwili na hata ile wiki ya kwanza, basi nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Leo tunaendelea, tulikuwa tumejikita katika ule mstari wa pili, na leo tutataka tupige hatua kidogo tuendelee, alafu mambo yatakaa vizuri. Na somo la leo liko zuri kwa kweli, hasa wale ambao mnapenda kufungua anga, hebu sikilize kwa makini kabisa waweze kujua kile ambacho kinazungumzwa. Mafundisho haya yanapatikana pia katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma jumbe mfupi tukasema niunge, na ukaunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo na ukapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Faida ya kujiunga kwenye grupu hili ni kwamba unaweza ukasikiliza mafundisho sio tu haya ambayo tunaendelea nayo wiki hii, lakini hata kama una maswali kwenye eneo fulani, unaweza ukaenda ukatafuta mafundisho ya nyuma na hivyo ukaweza kusikiliza. Namba ni 0789500.

0: Kunani yaikai vizuri. Ngoja nisome kwenye tafsiri ya nisome kwenye tafsiri ya neno kwa Zoo mstari wa 4 na 5. Anasema hivi: lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu, yani mmeokolewa kwa neema. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa rafiki, nataka tuende taratibu, utege sikio. Kumbuka wakati naanza kufundisha kwenye mlango wa kwanza, nilikwambia kwamba ukiangalia mpango wa wokovu kutokea kwenye upande wa mwanadamu utaingia kwenye matatizo. Lakini ukiangalia mpango wa wokovu ama kusudi la wokovu kutokea kwenye upande wa Mungu, then utakuwa uko huru, vitu vingi sana utavielewa. Sasa anasema hapa hivi: lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa, unaona hiyo, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, kwa lugha nyingine hata tulipokuwa waasi, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu, yani mmeokolewa kwa neema. Kwa hiyo Mungu alitufanya tuwe hai tulipokuwa waasi, tulipokuwa wakosaji. Hakusubiri tumetengeneza kwanza maisha, tumetengeneza uhusiano wetu na yeye ndo akatuokoa. No, alituokoa tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sijui kama unalisikia hili. Okay. Ngoja tutende, tutarudi hapa. Tutende kwenye Warumi 5. Warumi 5. Alafu nisome mstari wa ngapi? Nalenga mstari wa 8. Anasema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tungali wenye dhambi. Sasa anasema basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa anasema Mungu alionyesha upendo wake na kufunua rehema yake kwetu sisi, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Unajua kuna dhana rafiki imejengeka kwamba Mungu anachukia watu wenye dhambi. Si kweli. Huo ni uongo kutoka kuzimu. Na ukisikia mtu anayekwambia kwamba Mungu anachukia wenye dhambi, sio tu kwamba huyo mtu hamjui Yesu Kristo, lakini pia huyo mtu hamjui Mungu. Na kama huyo mtu anasema ni mtumishi, hastahili kuwa mtumishi. Kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ambao ulikuwa umemwasi. Ulimwengu ambao ulikuwa unamchukia Mungu. Ulimwengu ambao ulikuwa kinyume na Mungu. Ulimwengu ambao ulikuwa hauna mpango na Mungu. Bado Mungu aliupenda, akamtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya huo ulimwengu. Kwa anasema Mungu amedhihirisha pendo lake kwetu sisi, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Nikupe lugha nzuri, tulipokuwa tuna asili ya dhambi bado. Nje si zaidi sana sasa wakati ambapo tuna asili ya haki? Kwa sababu wengine wanadhania kwamba Mungu anakupenda unapokuwa una mambo yamenyoka, ujeufanye makosa, ujakosea, yani kila kitu kiko super sana, Mungu anakupenda. No. Mungu alikupenda ulipokuwa ungali mwenye dhambi. Kwa kama Mungu alikupenda wakati wewe ni mwenye dhambi, wakati wewe ni mwasi, na kuhakikishia hamna unaloweza kulifanya sasa hivi Mungu akuchukie. Wala hamna unaloweza kulifanya sasa hivi Mungu akupende zaidi. Mungu anakupenda kwa sababu yeye ni upendo. Mungu anakupenda kwa sababu alikuumba katika sura na mfano wa mfano wake. Mungu anakupenda kwa sababu ndio mpango wake na kusudi lake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wewe sio bahati mbaya, sio wazo la bahati mbaya kwa Mungu. Wewe ni wazo lake Mungu. Mungu mwenyewe alikaa kwa utashi wake mwenyewe, kwa upendo wake mwenyewe, kwa mapenzi yake makuu, akaamua kukuumba, na kwa maana hiyo akaamua kukupenda. Kwa hata ulipokuwa mwasi bado alikuwa anakupenda. Tuliangalia kipindi, nadhani kiwacha hichi kipindi kile cha kwanza, tukaona mwana mpotevu alivyoondoka kwa baba yake, akaamua kwenda huko alikoenda.
1: tunaona siku

0: ambayo alikuwa anarudi, hatuoni mzee akimuuliza umekuja kufanya nini. Hatuoni mzee akimkaribia. Kumbuka ule mfano umetolewa na Bwana Yesu. Na ule mfano na kuhakikisha kabisa ulikuwa ni Bwana Yesu anatupa picha ya jinsi Mungu Baba yetu alivyo. Biblia inatuambia nini? Inatuambia kwamba huyu mzee alipomuona mwanae kwa mbali, mzee alimkimbilia mwanae. Alimkimbilia, akaenda akamlaki, na alipomuona akamkumbatia, anasema inasema akamwangukia shingoni mwanae, akaanza kumbusu mwanae. Hakukumbuka tena habari, sijui alikuwa ni mwasi, huyu mtoto alinikataa, akaenda hakuanza kumchamba ama kumsuta kwamba ehe vimeisha sasa ndo narudi, kimekurudisha nini wewe usijiona mjanja, ngoja kwanza naita wajomba zako na shangazi zako kikao hapa, una adabu wewe. Afanya namna hiyo, alifurahi, akapiga na sherehe, akapiga na furaha. Hiyo ndio picha ya Mungu, kwamba alikupenda ulipokuwa mwenye dhambi, alikupenda ulipokuwa mwenye. Hakuna wakati wowote Mungu anaweza akaacha kukupenda. Si lazima tusitize haya mambo. Na ndio maana kwa mfano tukaenda kwenye tuko kwa sababu tuko kwenye Warumi 5 hapa. Tukienda kwenye Warumi 8. Angalia Warumi 8. Alafu naanze mstari ule wa 30 ngapi? 37. Anasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Anasema hakuna kitu chochote kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu. Na pendo la Mungu ndio hilo lilimsukuma, likafanya akatoa uhai wa mwana wake wa pekee, akamtoa akafa kwa ajili yako. Kwa lugha nyingine, alilipia gharama iliyokuwa gharama kubwa kuliko zote, na gharama hiyo ilikuwa ni uhai wa mwana wake mpendwa, ili akuokoe wewe, ili akutoe kutoka chini ya mikono ya ibilisi, ili akutoe chini ya mkuu wa anga, ili akuondoe kutoka katika uasi, akuondoe katika ufalme wa shetani na kuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa anasema hakuna kitu chochote. Rafiki nisikilize, inawezekana unanisikiliza na kuna mambo yanakusumbua, kuna mambo unahangaika nayo, kuna tabia fulani fulani uzipendi, unajua kabisa sio sahihi, zinakusumbua. Usiruhusu hizo tabia zikakuingizia wazo kwamba wewe Mungu anakuchukia, kwamba Mungu hakukubali, kwamba Mungu amekukataa. Si kweli. Amini katika pendo la Mungu, kubali pendo la Mungu, na hilo pendo ndilo litakalokuweka huru. Aya, turudi kwenye Efeso. Kwa hiyo tukua Efeso 2 mstari wa 4 ule mpaka wa 5. Efeso 2 4 mpaka 5. Haleluya. Na nilikuwa nimesoma kwenye tafsiri ya neno. Hebu nisome kwenye Biblia habari njema tusikie anasema. Anasema hivi, lakini Mungu ni mwenye huruma nyingi. Alitupenda kwa mapendo yasiyopimika. Alitupenda kwa malove, kwa mapendo yasiyopimika. Hata ingawa tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi, alitufanya hai pamoja na Kristo. Hata ingawa tulikuwa wakati uliopita tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi, alitufanya hai pamoja na Kristo. Kwa neema ya Mungu nyinyi mmeokolewa. Kwa neema ya Mungu nyinyi mmeokolewa. Sasa hiyo tumsikie TKU anasemaje. TKU anasema hivi, lakini Mungu ni mwingi wa rehema na anatupenda sana. Lakini Mungu ni mwingi wa rehema na anatupenda sana. Anasema tulikuwa wafu kiroho kwa sababu ya matendo maovu tuliyoyatenda kinyume naye. Lakini yeye alitupa maisha mapya pamoja na Kristo. Mmeokolewa na neema ya Mungu. Sasa ndio narudi kwenye tafsiri ya neno. Tafsiri neno anasema hivi, lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo nataka tuangalie neno rehema. Anasema ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu, yani mmeokolewa kwa neema. Sasa rehema ina mchango gani? Hili neno rehema utaliona kila mara anapozungumzia habari kwa ya kumuokoa mwanadamu. Neno rehema utaliona. Rehema ni nini? Na neema ni nini? Rehema ni kutokupata kile ambacho ulikuwa unastahili. Ulikuwa unastahili adhabu, lakini kwa sababu ya rehema ya Mungu hupati ile adhabu.
1: na neema ni kupata kile ambacho ulikuwa haustahili. Ulikuwa haustahili kupata uzima wa milele, lakini kwa neema ya Mungu unapata uzima wa milele. Ulikuwa haustahili kutumika na Mungu kwenye kuponya wagonjwa, lakini kwa neema yake unatumika kuponya wagonjwa. Sasa nataka tuangalie neno rehema kidogo, alafu tena kwenye ili uweze kuelewa, tena kwenye Warumi 9. Hamna sehemu inaelezea vizuri kama Warumi 9. Warumi 9 nianze mstari wa 10 tena. Anasema hivi: wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Kwa anasema kusudi la Mungu la kuchagua, Mungu anachagua sio kwa kuangalia matendo, bali anachagua kwa kuangalia amekusudia nini. Na hili jambo ndio Wakristo wengi hawaelewi. Nakumbuka watu tunaangalia sura ya kwanza, tuliona kwamba Mungu anakusudi. Mungu anakusudi. Okay. Ngoja anasema Warumi 8:28 anasema mambo yote hufanya kazi pamoja katika kuwapatia mema wale wampendao Mungu na walioitwa sawasawa na kusudi lake. Alafu mstari wa 29 anasema na wale aliowajua tangu asili, hao aliwachagua ili wafanane na mfano wa mwanawake mpendwa, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mstari wa 30 anasema na wale aliowajua tangu asili, wale aliowachagua hao akawaita, na wale aliowaita hao akawaita. Sasa sikia mstari anasema mstari wa 11 hapa. Anasema hivi: kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitaye, aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Sikia Mungu anasema, Esau na Yakobo wako tumboni mwa Rebeka, hawajatenda jema wala baya. Mungu tayari ameshasema Yakobo nampenda, Esau namchukia. Esau atamtumikia Yakobo. Mungu ameamua. Na kwa maana alivyoamua, hakuamua kwa kuangalia matendo yao kwa sababu walikuwa hawajatenda jema wala baya, aliamua kwa kuangalia kusudi lake. Na kwa maana hiyo Mungu anavyotuokoa na kutufanya tuwe wa kwake, anaangalia kusudi lake, kusudi la wokovu, mpango wake wa wokovu, kusudi lake nini. Alafu ndiye anasema tuseme nini basi, kuna udhalimu kwa Mungu? Anasema hasha. Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye ni mrehemuye, nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Kwa anasema basi inapokuja kwenye swala la kuchaguliwa, haitegemeani na kutaka kwako wewe, wala haitegemeani na juhudi yako yote. Inategemeana na huyo Mungu ambaye anatoa rehema. Kwa lugha nyingine, rehema ya Mungu inamruhusu yeye kutekeleza mpango wake. Rehema ya Mungu inamruhusu yeye kutekeleza kusudi lake pasipo kuangalia ama kutegemea matendo ya mwanadamu. Hilo ni muhimu sana ukalishika, kwa sababu watu wengi wameshindwa kulielewa hili. Ndio maana akiwa yuko kwenye maombi, amefunga, amekaa hapo vichakani, hajala chakula, haongei na mtu yote, kuna Biblia yake, oh haleluya, anajiona ni mwenye haki, anajiona ni mtakatifu, anajiona amekubalika mbele za Mungu, oh haleluya. Akirudi akaenda akaingia ofisini, akaanza kuparurana na wenzake anaofanya nao kazi, wakaanza kupishana kauli, anajiona ni mchafu, anajiona ni takataka, anajiona hafai. Haiendi hivyo rafiki. Wewe Mungu, kwa sababu ya upendo wake mkuu na kwa sababu ya rehema zake nyingi, amekuhuisha pamoja na Kristo, amekuokoa. Kilichomsukuma na upendo wake mwingi, na ndio maana dhambi haikumsumbua, kwa maana ya kwamba haikuweza kumzuia. Kumbuka Mungu anachukia dhambi, na dhambi aliiangamiza katika mwili wa mwanawe mpendwa Yesu Kristo pale msalabani. Soma Warumi 8 mstari wa 3 utaona hiyo. Lakini Mungu anachukia dhambi, lakini anampenda mwenye dhambi. na upendo wake kwa mwenye dhambi ndio sababu ya yeye kumtoa mwanae, ili mwanae aiangamize hiyo dhambi iliyokuwa ndani ya huyu mtu, ili huyu mtu awe huru kutoka katika hii dhambi na aingie katika familia ya Mungu. Na inawezekana wewe unanisikiliza hujazaliwa mara ya pili, bado uko katika lindi la mateso na vifungo vya ibilisi. Fanya maombi yafuatayo na leo utahama familia, utaingia katika familia ya Mungu. Sema: Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa nakukaribisha katika familia ya Mungu, na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, ambaye anaweza kukutunza mpaka siku ile kubwa ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na kumbuka kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
4: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hello.
2: Habari?
1: Nzuri, karibu.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
1: Ndio.
2: Na zungumza nani ni? Na uko wapi kwa sasa?
1: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa Juma Saidi.
2: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
2: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
1: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
2: Angalia kwenye message vizuri.
1: Yangu ni kisosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia, huwa sisomi message mara kwa mara.
2: Mhm.
1: Ndio bwana.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashauri ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
2: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
1: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
2: Eh?
1: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
2: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
1: Amina.
2: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
1: Na kwako pia ndugu
2: yangu. Haya, asante.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
4: Busati la michezo.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo, bao na dakika za magharibi ya roho la Shaban Idi Chilunda limeifanya TRA kuondoka na alama 3 katika uwanja wake wa nyumbani dhidi ya Mtibwa, wakishinda goli 2-1. Wakati ya kijiri, kesho ndo kesho tutashuhudia mechi nyingine kali ya ligi kuu Tanzania bara. Kikosi cha wagosi wa Ndima Coastal Union wanawakaribisha Simba Sports Club pale katika uwanja wa Mkwakwani Tanga. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, shamra shamra za ubingwa zinaendelea kufanywa kule nchini England mara baada ya Arsenal kutawazwa kwa mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England kwa mara baada ya kupita miaka 22. Historia imeandikwa usiku wa kuamkia leo, Manchester City akiweza kutoa sare dhidi ya Bournemouth katika matokeo ambayo yalifanya rasmi sasa Gunners kutokufikiwa na alama. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Dani Lusajo na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Fursa ya kucheza Nuru Pesa pia tuko nayo. Unaweza kucheza Nuru Pesa. Tunatoa maokoto, kuna washindi takriban 5 watakaoondoka na maokoto. Kuna shilingi 50,000 hapa, tunaigawanya kwa washindi 5. Sasa cheza kupitia nambari ya biashara, nambari ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri, unakuwa ni miongoni mwa washindi kama huyo.
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa 3 saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema jaribu, sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
1: Aisee, unalipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Ah, mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na Biblia draw hii ya 5:00.
1: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: Katika Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kuni kuroficha Yanga, huyo mtu kani chukuroficha looni kwangu kabisa. Nicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mia tantia shoti, na mmaliza sekunde 2. Mi na watu wachafu, kimnetio pumbaba, mi na watu wachafu kwetu. Nikikujua wewe ndio unikuroficha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuni kweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea pia kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Bado uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata na Dani Lusajo. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana michezo ya ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo. Kuna mechi ambayo imalizika, kikosi cha TRA walikuwa wanacheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Dakika za magharibi ya roho, Mtibwa Sugar wanakufa. Dakika ya 90 na ushe, goli la Shaban Idi Chilunda linaifanya TRA kuondoka na alama 3 katika uwanja wake wa nyumbani. Mchezo ambao ulikuwa ni mkali, na TRA inafikisha alama 37 ikiwa nafasi ya 5, Mtibwa Sugar nafasi ya 10 na alama 26 kunako msimamo wa ligi kuu Tanzania bara unaoongozwa na Yanga wenye alama 54. Watu nakwambia Chipo Yusuf alirejeshwa mara baada ya kusimamishwa kutokana na kichapo. Amekutana na kichapo tena leo.
7: Of course ni bahati mbaya kwa kocha Mtibwa Sugar, kwa sababu alikuwa hayupo kwenye touchline ama kwenye bench la timu yake, lakini sasa amerejea, lakini amekutana na kipigo hicho. Lakini kwa upande wa TRA wao wanajiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuiwakilisha nchi kimataifa. Ujue binafsi naamini moja ya timu ambazo zimeleta mapinduzi makubwa hasa kwenye mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC basi ni TRA. Ukiangalia matokeo yao ambayo wamekuwa kiapata kwenye mechi zao nyingi za hivi karibuni ni matokeo chanya, hasa wakikutana na timu kubwa. Tukumbuke moja ya matokeo ambayo yaliwa surprise watu wengi ni baada ya kushinda goli 4 zidi ya Azam. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, ishinda goli 4 kwa moja, lakini pia alisale zidi ya Simba, alisale zidi ya Yanga. Lakini pia ukiangalia namna ambavyo wamekuwa kifanya vizuri kwenye mechi za mikoani ambazo ni za away, ni timu ambayo imekuwa imara. Kwa hiyo na gepu baina yake na timu ambayo ipo katika nafasi ya 4 ambayo ni Singida Black Stars ni alama moja pekee. Kwa hiyo Zoe yupo juu kwa michezo, amecheza michezo 24. Singida Black Stars ana nafasi ya kufanya vizuri. Mchezo wao unaokuja ambao utakuwa ni zidi ya Young Africans ni mchezo mgumu, kwa hiyo bado ana nafasi TRA ya kuweza kuona kama anaingia kwenye top 4 na pengine anapata nafasi ya kuiwakilisha nchi. Na binafsi naona ni timu ambayo ina deserve, kwa sababu kuna namna wamefanya mapinduzi makubwa hasa kwenye usajili. Ukiangalia idadi ya wachezaji ambao wamewasajili hasa kwenye dirisha dogo, inaonyesha kabisa ni timu ambayo iko determined, na pengine ikipata nafasi ya kuwakilisha nchi basi inaweza kuwakilisha vyema na pengine ikafika kwenye levo za juu na ikaisaidia nchi kukusanya alama za kutosha na pengine tukaendelea kukipu hizi nafasi nne ambazo tunazipata hivi sasa.
0: Yes, bwana Gaz TRA wanakuambia kudondoka sio mazima, unaamka, unajikunguta, unaendelea na safari.
8: Yeah, kudondoka sio kitu ambacho kitakupunguza safari ama kasi ambayo ulikuwa nayo hapo awali. Ukiangalia TRA mechi yao ya mwisho ama fixture yao ya mwisho, walikutana dhidi ya Simba kwenye michuano ya FA na wakapoteza goli 4-0, idadi kubwa kulikweli ya mabao. Na ukiangalia kwenye mechi ile ni kama timu ilikuwa ipo down sana, tofauti na vile ambavyo watu wengi wali expect. Lakini utasifu pia ubora ambao walikuwa nao Simba siku ile, kitu ambacho kiliwafanya moja kwa moja wapate matokeo ambayo waliyapata. Lakini TRA siku ya leo wameweza kupata ushindi, na aina ya ushindi ambao wameupata ni ushindi wa comeback. Walitanguliwa of course na Mtibwa Sugar dakika za mapema kabisa, bao safi kabisa Mtibwa Sugar walifunga, lakini TRA wakaja wakatulia kiwanjani na wakaweza kufanya comeback moja ya comeback.
7: Ukiangalia goli la Mtibwa Sugar ambalo alichomoa ni moja ya goli bora sana. Ukiangalia namna ambavyo ni pasi chache sana zimepigwa zile, si ndio? Ni kama pasi tatu kutoka kwa golikipa kwenda kwa kiungo zeni kwenda kwa maliziaji. Yaani ni pasi tatu tu, yani golikipa amefanya build up moja kwa moja, akapiga mpira mrefu kiungo akausqueeze mpira ukaenda kwa mfungaji. Pasi tatu tu zimeweza kuzalisha goli. Kwa hiyo ni moja ya goli zuri sana ambalo Mtibwa Sugar wamelipata hivi leo, japo alikuweza kudumu kwa sababu wao ndio ambao walitangulia. Bahati mbaya TRA waliweza kufanikiwa kuchomoa na kuweza kuongoza kwa goli mbili.
8: Sasa ukiangalia aina ya mabao ambayo yamefungwa siku ya leo, utasifu pia timu zote mbili the way ambavyo walikuwa wanacheza uwanjani. Ukiangalia goli ambalo amelifunga la ushindi Shabani Iji Chilunda, moja ya bao safi kabisa. Lakini ukiangalia bao ambalo walilifunga pia TRA, bao la kusawazisha, moja ya bao ambalo limepigwa umbali mrefu kwelikweli na Christopher Tenda Deke, ni moja ya bao ambalo ukiliangalia kawaida kwa mazingira ambayo amepiga ule mpira, haukuexpect moja kwa moja kwamba golikipa wa Mtibwa Sugar angewaza kwa haraka kwamba mpira utapigwa kwenye eneo lile, lakini beki huyu akapiga shoot from distance na akaweza kuwasawazishia TRA. Mtibwa ndo alikuwa kwanza kutangulia siku ya leo. Lakini ukiangalia hata bao la mwisho pia ambao wamelifunga dakika za mwisho kabisa, Idi Shabani Chelunda, moja ya mastreka ambao walishawaka zamani wakiwa na Azam FC na alifanya vizuri kulikweli akiwa na Azam FC, saizi akiwa kwa walipa kodi TRA. Kwa ni moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri, na ni moja ya mchezo ambao ni kama ulikuwa unakutanisha timu mbili tofauti ambazo kila timu ina mahitaji mawili tofauti. TRA wao bado wana imani kwamba wana uwezo wa kwenda kuiwakilisha Tanzania kimataifa, kwa maana ya kupata matokeo ya alama 3 karibia kila mchezo ili kwenda kushiriki michuano ya shirikisho. Lakini ukiangalia kwa Mtibwa Sugar wao ni kama moja ya timu ambayo bado haijawa kwenye mazingira mazuri ama mazingira salama ya kubaki ligi kuu moja kwa moja. Kwao TRA wampata ushindi ni moja ya chagizo kubwa kwa upande wao, lakini ukiangalia hata fixture ambazo zinafuata ni moja ya fixture ambazo kama watacheza vizuri ama watachanga karata zao vizuri kwa upande wangu, naona hili bato ambalo lipo kwenye nafasi ya 4 huenda likaendelea kuongezeka siku hadi siku, kwa sababu ukiangalia hizi timu ambazo zipo hapa juu ambazo zina bato kwenye eneo la kutafuta mshindi wa 4 ama kutafuta nafasi ya 4, mpaka sasa wengi wamekuwa kipata matokeo mazuri wakiwa nyumbani. TRA hajapoteza mchezo wote, kwenye mchezo mitano ya mwisho ya nyumbani kashinda mitatu, kasale moja, lakini ukiangalia Singida Black Stars michezo yake mitano ya mwisho ameshinda minne mfululizo akiwa nyumbani, lakini kapoteza mchezo mmoja pekee. Kwao battle linazidi kuwa kubwa la kuitafuta nafasi ya 4, na TRA lakini Singida Black Stars, Pamba Jiji pia ni moja ya timu ambazo zipo karibu zaidi kwenye hilo eneo, na mpaka sasa Pamba Jiji pia anaongoza dhidi ya KMC. Kwao battle linazidi kuwa kubwa muda hadi muda.
0: Bado sekunde chache tu mechi iweze kutamatika, msikilizaji, KMC ndo ameshajichimbia kaburi mazima.
7: KMC bana, sijui tumsaidiaje, lakini ni kama naye amekata tamaa, kwa sababu pale ambapo unatamani aibuke na arejee kwenye kupambania kubaki ligi kuu, then yeye anazidi kupoteza kila mchezo, anazidi kupoteza. Nafikiri huu ni mchezo wake wa 5 kama sio wa 6 anapoteza mfululizo. Kwa hiyo kuna namna
0: hivi kuna kocha anaweza katamani hata kwenda kuinoa KMC, manake hata aliyeko sasa hivi sio kwamba ni kocha ambaye amepata ajira rasmi, ni kama caretaker. Watu wanaofia. Yani
7: kwa eneo ambalo KMC wapo sasa hivi, hata Arteta mwenyewe ampe timu hawezi kuifufua, ama hata Jose Mourinho leo hii amwe kumpa timu, sidhani kama anaweza kuwatoa kule chini waliko.
0: Kuna mechi nyingine ambayo inasubiriwa baadaye, saa 3 kamili usiku Dodoma Jiji wanakaribisha Mashujaa. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo inaangaliwa kwa jicho la kipekee sana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, nikukumbushe tu kwamba Nuru Pesa tuna maokoto. Washindi watano wataondoka na fedha usiku huu. Shilingi 1,050 iko hapa ambayo itagawanywa kwa hao washindi watano. Sasa kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas, unachopaswa kufanya ni kubonyeza menu ya mtandao usika na kwa ajili ya kutaka kufanya malipo. Alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika ile unayotajia. Utaandika 55 31 11. Watakwambia weke kiasi ni shilingi 1,000. Kumbukumbu namba ambayo watakwambia uweke utaandika 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba ya malipo. Kiasi chako ni shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo ambayo nimekuelekeza, kwa maana ya Yas, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Sasa wakati ya kijiri pia, nikukumbushe tu kuwa ewe mwanamke ambaye uko Mafinga, kuna kongamano kubwa la kihistoria ambalo litafanyika pale katika ukumbi wa CF tarehe 30. Kwa hiyo upekee wa kongamano hilo pia unasababishwa na kufika kwako wewe, kwa sababu siku hiyo ni free, bure. Kwa hiyo hakuna kiingilio, bali ni bure, na atakayefika atapewa zawadi ya kitenge pamoja na mtandio bure kabisa, na hiyo ndio itakuwa tiketi yako wewe kufika katika kongamano hilo. Sasa unaweza kuwasiliana na mratibu wa kongamano hilo ili kupatia mwaliko kupitia nambari yake ya simu 0797 519224. Narudia, 0797 519224. Wote mnakaribishwa, wanawake mmependelewa kufika katika hilo kongamano la kihistoria litakalofanyika tarehe 30 mwezi huu wa 5 pale katika ukumbi wa CF. Bwana, kuna taarifa nyingine. Kesho tutashuhudia mechi nyingine kali za ligi kuu Tanzania bara. Simba kesho anakaribishwa na Wagosu wa Ndima, Coastal Union. Utakuwa ni mchezo aina gani, Lusajo?
7: Ni mchezo mgumu, kwa sababu ni timu ambazo zote zina malengo tofauti. Simba yeye ana lengo moja tu, kukusanya alama kwenye michezo yote iliyosalia, lakini pia Coast Union yeye kidogo of course amejitoa kule chini, lakini bado hayuko katika eneo salama zaidi, anahitaji kupushi zaidi ili kuhakikisha anakuwa katika safe zone ili ajihakishie kurejea kwenye ligi kuu msimu ujao. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kutokana na timu mbili kuwa na malengo tofauti, lakini pia ni mchezo ambao zamani of course ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa ni upande wa Simba zaidi, lakini ukiangalia namna ambavyo msimu uliopita tuliona namna ambavyo Coastal Union alijitahidi na kuweka challenge kwa Simba, walisale of course goli 2-2, tena alifanya comeback Coastal Union. Kwa unaona ni mchezo ambao wengi tulikuwa kipindi cha nyuma tunaona ni mchezo ambao Simba ana nafasi kubwa ya kushinda, lakini baada ya of course ya msimu ujana Coastal Union kupata sare ile, tena sare ya kwenye uwanja wa KMC ilikuwa Dar es Salaam, inaonesha ni namna gani kwamba mambo yamebadilika. Hata Coastal Union naye pia anazitaka hizi alama tatu, ama anataka alama chanya kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kwa hiyo na ugumu pia mwingine unachagizwa na mchezo wenyewe unachezwa kwenye uwanja wa Mkwakwani pale Tanga. Ni uwanja ambao Coastal Union msimu huu amekusanya alama nyingi sana na imekuwa timu imara sana ikizo kwenye uwanja wake wa nyumbani. Tukumbuke pia ametoka kumtoa Singida Black Stars kwenye michuano ya FA mchezo wa mwisho. Kwao wao wanajiona ama wana ile confidence kuona kwamba wana uwezo wa kusanya alama tatu kesho dhidi ya Simba. Pia tukumbuke ni timu ambazo zinaenda kucheza nusu finali, ni fixture ambayo ipo hivi karibuni mwezi wa 6 tarehe 20, ni timu ambazo zitacheza nusu finali. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, binafsi naamini Zo Simba naona ana nafasi kubwa sana ya kuondoka na matokeo kutokana na namna ambavyo amekuwa na fomu yake nzuri hasa kwenye michezo kadhaa nyuma, kuanzia kwenye mchezo wa dabi ambao alisare goli 2-2 dhidi ya Yanga. Unaona namna ambavyo anashinda comfortably kwenye michezo hii iliyofuatia, hasa mchezo wa Mkwani. Kwa binafsi kesho naona Simba ana nafasi kubwa, lakini ategemee kutarajia kukutana na upinzani mkubwa sana kutoka kwa Coastal
9: Union. Na uzuri siku ya leo pia hata kocha mwenyewe Fikiri Elias wa Coastal Union anasema pia wamemwandalia dozi Clatous Chama ambaye amefunga katika michezo mitano mfululizo. Shindano yote anasema
8: anataka kumzuia.
9: Kisha amesema watadili naye perpendicular.
8: Inawezekana, inategemea tu na moment za mchezo, kwa sababu kuna nyakati sio ubora tu unaamua ndani ya kiwanja, lakini hata bahati pia huwa inachagiza kwenye mpira kupata matokeo. Unaweza kubora ndani ya kiwanja ukapiga attempt nyingi sana golini, lakini goal lisiingie kwenye nyavu. Na ukiangalia msimu uliopita, moja ya timu ambayo unaweza kusema ilichangia kwa maana moja ama nyingine kuwakwamisha Simba kwenye zile mbio zao za ubingwa, Coastal Union ni pia walikuwepo. Kama mnakumbuka ilikuwa ni 2024 ile Oktoba, Simba walitoka sare ya goli 2-2 na walitangulia goli 2-0, then Coastal Union wakaja wakafanya come level wakasale kwa goli 2-2, na ni moja ya mchezo ambao Simba walipoteza alama tatu, walipata alama moja na kuzipoteza alama mbili, na ikapunguza zile mbio ama zile nguvu za kusaka ubingwa kwa msimu uliopita. Lakini kwa msimu huu Simba wampata matokeo mchezo wa kwanza goli 2-0 dhidi ya Coastal Union, Simba wakiwa nyumbani, mabao ambayo walifungwa na Selemani Mwalimu Gomez, lakini Ismail Tule pia, mchezo ambao umechezwa juzi juzi tu hapa tarehe 2 Aprili. Na moja ya kitu ambacho naweza nikasema kwenye mchezo huu na muona Simba akiwa na nafasi kubwa ama priority kubwa zaidi ya kupata matokeo ni kutokana na kile ambacho Young Africans alikutana nacho kwenye mchezo wake wa mwisho kabisa wa ligi kuu. Tukumbuke Young Africans alipoteza dhidi ya Dodoma Jiji kwa goli 3-2, then Simba yeye akapata matokeo ya ushindi na kumkaribia zaidi Young Africans kwa kumfunga Mashujaa goli 3-0 ugenini pale Kigoma. Moja ya mchezo ambayo huwa inakuwa ni migumu kwa upande wa Simba. Msimu uliopita alistruggle sana dhidi ya Mashujaa home and away, lakini msimu huu ampata matokeo clear kabisa home and away. Na Simba akiangalia gap ambalo lipo dhidi yake yeye na Young Africans, gap la alama mbili, ni gap ambalo ikitokea mpinzani wako amesare tu, basi moja kwa moja ukipata wewe matokeo ya ushindi unamkuta pale alipo, lakini ikitokea amepoteza au kapata matokeo ya ushindi, basi moja kwa moja unaenda kukaa juu yake. Kwao mindset ya Simba inajua kwamba alama zilizosalia ni mbili, ni alama chache kulikweli kwa mpira wa miguu ambao unadunda dakika 90. Kwangu mimi naona Simba kesho ana priority kubwa sana ya kupata matokeo ya ushindi, japo Coastal Union naye pia sio kinyonge, kwa sababu naye ni moja ya timu ambazo bado zipo kwenye danger zone ya kucheza playoff ama sio kushuka daraja moja kwa moja. Kwao kutoka kuna vita kubwa kulikweli siku ya kesho, japo wanasema hawa ni moja ya marafiki, lakini kwa siku za hivi karibuni ni kama wamekuwa maadui hivi. Ukiangalia test ambao wanaitoa Coastal Union kwenye michezo dhidi ya Simba kwa hivi karibuni, kwa misimu ya hivi karibuni, unasema yes, Coastal Union kuna kitu ambacho huwa wanakitafuta wanapokutana na timu kubwa aina ya Simba. Kwao tusubiri siku ya kesho ni nani ambaye anaweza kupata matokeo, lakini kwangu mimi naona Simba mguu mmoja ni kama ana uwezo mkubwa zaidi wa kuchukua alama tatu.
9: Simba pia wamebadilika na usajili bora ni wa kocha Steve Becker.
7: Sahihi kabisa.
9: Kwa Simba.
7: Steve Becker amechangia,
9: amebadilisha Simba,
7: yes, amebadilisha Simba sana. Hata wachezaji of course huwezi kuacha kusifia mtu ambaye alikuja na mpango kazi wa kumsajili Chama, lakini pia Libasegei, Aniseteula, tukumbuke hao wote ni wachezaji ambao wamekuja kuendisha dogo. Kwa hiyo kuna namna wamechangia kiasi kubwa sana kuibadilisha Simba kuanzia kiuchezaji lakini pia na matokeo ambayo wanapata uwanjani.
0: Yes, bwana, ndio hivyo, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM, na kesho kutakuwa kuna mchezo mwingine JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate saa 10 kamili jioni. Mechi ya Simba na Coastal itakuwepo ni saa 12:30 jioni. Lakini kutakuwa kuna mchezo mwingine na Mungo dhidi ya Mbeya City saa 3 kamili usiku. Hiyo ni ratiba ya ligi kuu Tanzania bara siku ya kesho. Bwana, nikukumbushe tu kwamba DJ Cake, hawa bwana wanatengeneza keki nzuri na zenye ubora wa hali ya juu. Chagua pale DJ Cake. Ni watengenezaji wa keki za sherehe zote kama vile birthday, harusi, graduation, kipaimara na komnyo. Lakini pia wanatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei ya jumla kwa wenye maduka na wafanya biashara mbalimbali. Kama unahitaji order usijali, wanapokea order mapema na wanafanya delivery popote ulipo. Unaweza kuwapigia nambari zao za simu ni 0746 820929, 0746 820929. DJ Cake, utamu, ubora na mvuto kwenye kila sherehe ndio vitu vyao hivyo. Watu nipe bili, tutarejea msikilizaji. Hili ni Busati la Michezo.
10: Hello.
1: Habari?
10: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
10: Ndio.
1: Na zungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
10: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
10: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
10: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
10: Yangu ni kisosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu side, sijaangalia, huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.
10: Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashauri ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
10: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
10: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
10: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
10: Na kwako pia ndugu
1: yangu. Haya, asante. You are great, yes you are. Holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
11: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
12: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
11: Kinyanambo B,
12: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
11: Mwezi wa 5.
12: Ndio.
11: Ulikuwa na tatizo?
12: Nilikuwa siendi period.
11: Ulikuwa uwezi kwenda period?
12: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani. Yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: kutoka Weru.
1: Steven nani vile?
0: Steven Feng Wisa kutoka Weru.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
0: Ndio ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
0: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
0: Mara moja.
1: Umeuona muamala mjomba?
0: Bosi nimeona. nimeona.
1: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dula Mpango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dula Mpango.
1: Wewe wanakuita Dula Mpango ndugu yangu.
0: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
1: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
1: Au sio?
0: Kama kawaida.
1: Sawa, umeoa jamangu?
0: Halo, sijaoa na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
1: Aisee, pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
0: Sukari ya kwanza bosi.
1: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
0: Haya, nashukuru pia.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Heshima kwa wote wanaendelea kucheza Nuru Pesa pia. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kucheza Nuru Pesa. Bwana, timu ya Dar City imeelekea Rwanda kwa ajili ya mashindano ya BAL. Hatua ya mtoano inayotarajiwa kufanyika tarehe 22 mpaka tarehe 31 Kigali wakiagwa na ukabidhiwa bendera na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Dar City imepanga kucheza dhidi ya Petro de Luanda katika mchezo unaotajwa kuwa na uzito wa kipekee, huku pia ukipewa taswira ya vita ya kisasi kufuatia kipigo walichokipata awali walipokutana kule nchini Afrika Kusini. Hii ni mara ya kwanza kwa Dar City kufika robo finali ya mashindano hayo makubwa barani Afrika, hatua inayotafsiriwa kama mafanikio makubwa kwa klabu hiyo pamoja na mpira wa kikapu hapa nchini kwa ujumla. Kwa hiyo mbali na mchezo huu, ratiba ya robo finali inaonyesha michezo mingine itakayopigwa ni Al Ahly, wao watachuana na klabu African, huko Al Ahly wakipimana nguvu pia na Vele di Qatar Dakar. Lakini mchezo mwingine ni wenyeji hawa wanajiita RSSB Tigers, watamenyana na timu ya Fuse Rabat. Kwa hiyo hiyo ni michezo katika mchezo wa mpira wa kikapu. Wakati ya kijiri bwana, nikukumbushe tu kuwa tuna habari njema kwa wale wahenga. So unajua wahenga ambao wanatumia mitandao yenye kasi bora, basi Yas ndo mtandao pekee ambao unajivunia kasi kwa sababu wamewekeza zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Kwa hiyo kama unatumia 4G na 5G, basi unaendelea kufurahia huduma hizo kwa kasi ya ajabu, kwa kasi ambayo Watanzania wanastahili. Sasa cha kufanya, endelea kuwa na line yako ya Yas ili uweze kufurahia mtandao wenye kasi zaidi ya interneti. Msikilizaji,
4: tunaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Rich kutoka Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani bosi?
5: Mafinga Mbagala.
4: Mafinga Mbagala.
5: Yes.
4: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Nilicheza juzi, jana na leo.
4: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
5: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
4: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
5: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
4: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
5: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
6: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si inatuuma. Hatumiaela, sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma.

0: anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu, anashindwa timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
2: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: E bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, mdo mkimbia kwa kweli. Hey bwana, fitna za Kiafrika. Kikosi cha Mamelodi Sundowns bwana kililazimisha kusitisha safari ya kuelekea Morocco mara baada ya kusubiri muda mrefu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo. Kikosi ambacho kilikuwa kisafiri kwenda Morocco kwa ndege ya kukodi, lakini mamlaka za nchini ziligoma kutoa kibali cha ndege hiyo kutua. Kwa hiyo sintofahamu hiyo ilipelekea wachezaji na benchi la ufundi kulazimika kurejea hotelini, huku suluhu ni kibali hicho ikiwa bado haijapatikana. Mamelodi inakabiliana na mchezo wa pili finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya FAR Rabat ya Morocco itakayopigwa siku ya Jumapili hii. Mechi ya mkondo wa kwanza Pretoria pale walishinda 1-0.
1: Mechi ya kwanza Mamelodi alipata matokeo ya ushindi wa bao 1-0 pale Pretoria. Moja ya bao ambalo lilifungwa na beki wa kushoto Mamelodi Sundowns Modiba kwa free kick ya nje ya box. Moja ya free kick ambayo ilipigwa vizuri kabisa na mlinda mlango wa FAR Rabat Agnot, akashindwa kupangua ule mpira kutokana na mistake ambazo alizifanya yeye binafsi. Sasa ukiangalia mchezo huu wa pili ambao utapigwa Stade Prince Maluya Abdalla pale Rabat Morocco, ara FAR Rabat wao ndo watakuwa nyumbani kwenye mchezo huu, na ndo mchezo wa mwisho na mchezo wa ungo ya pili wa finali. Sasa aina ya figisu ambazo zinaendelea hivi sasa ni moja ya figisu ambazo Waarabu wamekuwa kizifanya sana kwenye hatua hizi, hasa kwenye hatua za finali. Nakumbuka hata Young Africans ashaikutana na figisu za aina hii dhidi ya USM Alger alivyoenda pale Algeria kwenye mchezo wa finali ambao ulikuwa ni mchezo wa ungo ya pili, na Young Africans akapata ushindi wa goli 1-0 ugenini, japo kufanikiwa kuchukua ubingwa kutokana na bao la ugenini ndio lilimzuia Young Africans asiwe bingwa. Figisu kama hizi zilikuwa ni nyingi, na huwa wanafanya figisu tofauti, inategemeana tu na wao wameamua nini. Huenda kakuacha muda mrefu zaidi kwenye kiwanja cha ndege bila kukuruhusu uondoke, na uende kwenye eneo ambalo inabidi ufikie na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida, lakini tusubiri tuone. Baada ya siku 4 mchezo utachezwa, nani atakuwa bingwa, kama Rabat atafanya comeback ama Mamelodi Sundowns atakilinda hicho alicho nacho na kuwa bingwa.
0: E bwana, Gears na Lusajo atime ule wimbo wa finale wa BN pamoja na Alikiba.
2: Na Alikiba, yes.
0: Ndo litakuwa song la mtoko kwa mashabiki wa Arsenal kwa ajili ya kusherehekea ubingwa wao wa ligi kuu ya soka nchini England.
2: Of course, binafsi kuhusu Arsenal, binafsi naona wana deserve kila fujo ambao watafanya, kila sherehe ambao watafanya wanastahili, kwa sababu sometimes kitu kikisubiri sana ama ukikisubiri kitu kwa muda mrefu afu kakipata, kuna namna lazima ufurahie. Kama hivi miaka 22 sio miaka michache ya fizi, kama angekuwa binti pengine miaka ana watoto hata wawili ama watatu. Kwa hiyo kama hao wameweza kuvumilia miaka yote hiyo 22 mpaka hivi sasa wanaitwa mabingwa, kwa fujo yote ambayo watatufanyia sisi kama mashabiki wa Chelsea, Manchester United ama Liverpool, tukubali tu, ndo wakati wao, na wao acha wa enjoy, kwa sababu ni kitu ambacho sisi tulikuwa tunaki experience, lakini wao walikuwa wakipati. Wao kila msimu ilikuwa ni aiza wapambane wacheze UEFA nafasi ya pili lakini hivi sasa wamepata ubingwa, acha wa enjoy. Kwa hiyo hata hizo sherehe, of course tumeona mashabiki wana sherehe tofauti, Iringa hapa wana sherehe, Dar es Salaam siku ya Jumaa, Dar es Salaam wana sherehe
0: tarehe 30,
2: lakini pia kuna kelele pia wanajinasibu kwamba wao ubingwa wa UEFA pia upo mikononi mwao, kwa sababu kupata ubingwa wa jana wa EPL ni kama umeongeza umewapa nguvu. Yes, kwao naamini pia hata mchezo huo wa Mei 30 kati ya wao na timu ya PSG wana nafasi kubwa wao kubeba ubingwa. All in all, sisi tupo kwa support, kwa sababu pia mimi kama shabiki wa Manchester United lakini pia mpenzi wa mpira miguu, napenda sometimes tu tunapata ladha tofauti, vilabu tofauti vile vinabeba ubingwa, isiwe Man City tu kila siku Liverpool, kwa sababu hizi ndio timu ambazo zimedominate PL kwa muda mrefu, wamebadilishana sana.
0: Tutachukua moja tu katika miaka mingapi. Kwa hiyo timu ambazo zilidominate sana ni Man City, Man U, Chelsea.
2: Yani kuanzia ujio wa Pep Guardiola, timu ambazo Pep Guardiola challenge kubwa sana alipata kwa Liverpool.
0: Na Liverpool kachukua mara mbili katika
2: kachukua mara mbili, lakini ndio timu ambayo walikuwa wanashindana sana kipindi yupo Klopp, hata msimu jana Arsenal alivyochukua. Kwa hiyo Liverpool na Manchester City ndio timu ambazo zime dominate kidogo, yes, na Chelsea. Kwa hiyo binafsi nilikuwa natamani kupata bingwa tofauti, na tumempata kama ambavyo tulipata bingwa tofauti msimu wa 2015-16, yes, Leicester City,
0: toka Leicester City ya Vishai Shriva zana Praba.
2: Kwa hiyo hata Arsenal wao
0: tunapata ajali akafariki.
2: Hata Arsenal wao acha achukue. Na watu wasichokijua, unajua Arsenal ndio bingwa wake wa 4
0: kwa miaka
2: yote, yani toka imeanzishwa klabu ni bingwa wake wa 4. Kwa hiyo ni timu ambayo pia ina mashabiki wengi lakini haina mataji mengi ya ubingwa. Walichukua 97, 98,
1: 2001,
2: wakachukua 2001, 2002 na 2003
0: ubingwa wake wa 4, lakini wamechukua wa 13. Wa 13.
1: Huu ni wa 14.
0: Wa 14.
1: Alikuwa
0: manake mwenye makombe mengi ni Man U na
1: Man U ana 20, Liverpool ana 20 pia. Sasa hizo wametaa yote. Liverpool
0: anakuja Arsenal
1: iliyopita eh. Then anakuja Arsenal ambaye amechukua la 14 siku ya jana. Lakini
2: no, sio ana ubingwa, ana ubingwa mara 4.
1: 14.
2: Mara 14.
1: Ngoja nikutajie hapa. 1930, 1931, 1932 na 33, 1933 na 34. Kwa maana hiyo alichukua mara 3, mara 3 mfululizo, mara ya 4 mfululizo, 1934, 35, akaja akachukua 1937, 38, akaja akachukua 1947, 48, akaja akachukua mwaka 1952, 53, akaja akachukua mwaka 1970, 71, akaja akachukua msimu wa mwaka 1988, 89, akaja akachukua msimu wa mwaka 1990, 1991, akaja akachukua mwaka 1997, 98, akaja akachukua mwaka 2001, 2002,
2: kwa hiyo
1: akaja
2: akachukua
1: unbeaten mwaka 2003, 2004.
2: Kwa hiyo hivi karibuni ni kutoka 97
1: mara ya mwisho
2: mara ya mwisho ni 97 mpaka 2003.
0: Kizazi cha milenia
2: kimeshuhudia 97
0: 97
2: 2001 2002
0: na basi ndo mwisho. Jenzia hajashuhudia
2: na 2003 2004 ndo mwisho. Jenzia hajaona yes.
1: Kwanza mwaka 2000 umeshuhudia mara mbili.
2: Kama Jenzia wewe ni shabiki wa Arsenal, umezaliwa mwaka 2000 tuseme ama 2002.
1: Hujashuhudia ubingwa.
2: Hujashuhudia ubingwa. Sababu ulikuwa na miaka miwili kati ya Arsenal na ubingwa utatuambia ulikuwa unaangalia, ulikuwa ujelewi. Hata mpira vingine ulikuwa uelewi. Kwa hiyo Jenzia hii ndo trophy yao ya kwanza. Kwa hiyo ni pongezi kwao, acha waenjoy, lakini pia nafikiri itaenda kuwasaidia kuleta mashabiki wapi. Unajua Arsenal ni moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi sana wa ambao umri umeenda, ambao ni millennials, Gen Z ni wachache. Kwa hiyo kuna namna ukishapata ubingwa namna hii, obviously kuna kundi kubwa la mashabiki ambao unaweza kuwavutia na pengine wakaanza kushabikia Arsenal.
0: Yes. Hasa wadada na mechi ya jana ambayo kikosi kile cha Bournemouth walikuwa wanacheza na Manchester City, imekuwa ni mechi ya kipekee sana pia hata kwa kocha wa Bournemouth Andron Ariola, ambaye pia ametangaza kuwa ataondoka rasmi mwishoni mwa msimu huu. Lakini kubwa zaidi, Bournemouth atashiriki mashindano ya Ulaya msimu ujao.
1: Europa League msimu ujao. Wamefuzu na wamechukua tiketi yao siku ya jana mara baada ya kupata alama moja. Kwa nini wamefuzu na wamechukua tiketi yao siku ya jana? Ni kwa sababu Chelsea the Blues ambaye yuko nafasi ya 8 ana alama 52.
0: Alimkanda mtu
1: pale. Japo walishinda dhidi ya Tottenham Hotspur, lakini Uingereza wanatoa timu mbili ambazo zinaenda Europa moja kwa moja, na kwenye eneo hilo yuko Brighton, lakini pia yuko Bournemouth ambaye ameshaenda tayari. Brighton ana alama 53, Chelsea the Blues ana alama 52. Kwa mechi ya mwisho kutoka kuna vita kati ya Chelsea the Blues, Brighton, Brentford, lakini bila kusahau Sunderland. Hizi ni timu ambazo zote zinaweza kushika nafasi ya 7 na moja kwa moja wakafuzu kwenda Europa. Utasifu bwana Mothkile ambacho wamekifanya siku ya jana. Walitengeneza attempt nyingi sana kwenye goal la Manchester City, walipigisha ama walilisha nguzo mara mbili. Layana ambaye ni winga wa kulia alilisha nguzo, lakini Brooks one against one dhidi ya golikipa Donnarumma Manchester City naye akalisha nguzo. Japo Manchester City pia walipata nafasi nyingi kweli kweli ambazo utasifu pia ubora wa golikipa wa Bournemouth Petrovic, alikuwa na siku nzuri sana kazini, lakini mchezo ukaisha kwa asali ya goli moja kwa moja. Kwa upande wa Bournemouth, bao alifunga bwana mdogo ambaye amemeki historia pia kwenye ligi kuu ya Uingereza akiwa na miaka 13 pekee, akiwa na miaka 19 pekee, amefanikiwa kufunga bao la 14 siku ya jana ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Lakini kwa ubao wa, kwa upande wa Manchester City, bao lao lilifungwa na Erling Haaland, mmoja wa wachezaji ambao ukiangalia mpaka sasa unaona kabisa ni kama ile tuzo ya mfungaji bora na msimu ni kama amebeba yeye, japo timu imeshindwa kuchukua ubingwa. Mpaka sasa Manchester City ana alama 78 nafasi ya pili akiwa na amekiwa amecheza round 37, lakini kwa upande wa Arsenal the Gunners yeye ana alama 82 round 37. Kwa maana hiyo hata Manchester City ashinde kwa dadi ngapi ya mabao kwenye mchezo wa mwisho, hatofikia alama 82, atafikia alama 81. Kwa hiyo automatically Arsenal the Gunners wanakuwa mabingwa kwa msimu huu. Kwa game ya mwisho dhidi ya Crystal Palace ni kama itakuwa ni ya kutalii tu, wanasubiri game ya UEFA weekend ijayo.
0: Kwa hiyo Crystal Palace ndio timu pekee pia ambayo siku ya jana ilikuwa na uhakika wa kuvuna euro milioni 10 kutoka Arsenal kwa kumuuza Eberechi Eze. Kwa hiyo wakati Arsenal anasherehekea ubingwa wanatakuwa watu hicho kibunde cha hela.
2: ni lazima yes, mkataba unasema hivyo.
0: Mkataba unasema hivyo. Bwana, leo kuna finali ya michuano ile ya Europa League. Kuna bonge la game. Freiburg dhidi ya Aston Villa saa 4 usiku. Dakika moja moja. Angalia mchezo. Freiburg anawakaribisha, anacheza dhidi ya Aston Villa.
2: Yes, Mr. Europa League leo anawakaribisha Freiburg. Mr. Unai Emery ni kocha ambaye amedominate sana kwenye michuano ya Europa League akiwa na timu tofauti tofauti, kwa hiyo usiku wa leo ana nafasi ya kujiuliza zidi ya timu hii kutoka pale Ujerumani. Binafsi naamini Aston Villa wana nafasi nzuri sana ya kuweza kubeba ubingo kizingatia safari yao mpaka wanafika hapa kumtoa Nottingham Forest. Binafsi naamini ni timu strong. Of course na waheshimu Freiburg. Imekuwa ni timu imara pia kwa sababu pia hawakuwa na safari ya kinyonge mpaka wanafika hatua ya finali, lakini naamini Aston Villa ana nafasi kubwa sana ya kubeba ubingwa huo wa msimu huu. Yes.
1: Squad zimetoka zote kwa upande wa Freiburg, lakini pia kwa upande wa Aston Villa. Nihitaji tu wachezaji watatu ambao wameanza kwenye la ushambuliaji kila sehemu. Kwa upande wa Freiburg kuna Beste winga ya kulia, kuna Matanovic, lakini kuna Vincenzo Grifo ambaye ni kapteni upande wa kushoto, lakini kwa Aston Villa kuna Watkins, Buendia, Maigin. Kwangu mimi nikiangalia huu mchezo naona ni moja ya mchezo ambao Aston Villa pia na nafasi kubwa ya ushindi, japo Freiburg pia ni moja ya timu ambayo sio underdog kwa sababu wanachokifanya ligi kuu ya Bundesliga wote tunakiona. Weekend walimfunga Leipzig goli 4-1.
0: Yes, bwana, washindi wetu tayari washapatikana hapa. Nimepewa list ya washindi watano wa Norupesa. Bwana, ongereni sana, kongole kwenu. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0782 alafu inaishia na 41. Bwana, huyo ndo mshindi wetu wa kwanza ambaye ameweza kuondoka na fedha. Alafu mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0614 alafu inaishia na 53. Huyo ni mshindi wetu wa pili katika wale watano ambao wameweza kuondoka na maokoto usiku huu. Lakini mshindi wetu wa tatu anayeshikilia nafasi ya tatu nambari yake ni 0629 inaishia na 40. Alafu wa nne nambari yake ni 0713 inaishia na 36. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0742 inaishia na 06. Bwana, Simba tuondoke. Hongereni sana Arsenal kwa kuweza kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: ule muda wa kujiuliza shida zitakwisha lini kama ambavyo tumekuwa tukizungumza siku zote, basi ndio huwa hapa, kwa sababu majibu ambayo utakwenda kuyapata hapa uende ndio yatakwenda kumaliza hiyo changamoto ambayo inakusumbua. Mara zote ukishasikia tu wimbo huu najua kwamba tayari Dr. Fredy mtaalamu bingwa kabisa wa tiba asili yuko humu ndani tayari kupitia frequency za 88.9, na yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja na wewe, lakini pia yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukuhudumia pale ambapo utafunga safari na kwenda moja kwa moja eneo ambalo natolea huduma. Mimi ni kusalimu sana kwako mkazi wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, karibu sana. Siku nyingine tena nakutana hapa kupitia mfululizo wa vipindi hivi maalum vya kwake Dr. Fredy ambaye anapatikana maeneo ya Ilula Isele. Mtaalamu huyu ana takriban miaka 20 hivi sasa ambapo amekuwa akifanya shughuli hii kwa ajili yako, lakini pia wale ambao tayari wamekwisha kufika kwake na kuweza kupata matibabu watakuwa ni mashuhuda wazuri kwa haya ambayo ninayazungumza. Mimi majina yangu ni Godfrey Mengele, nikukaribisha sana mpaka saa 3:45 ambapo mimi nitakuwa naondoka humu ndani na Dr. Fredy, basi tutahakikisha kile ambacho utamani kuweza kukisikia, lakini kwa yale ambayo Dr. Fredy amekwisha kukuandalia hapa basi utakwenda kuyasikia moja kwa moja. Ya kumawasiliana kuweza kumpata Dr. Fredy, hakuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia zaidi ya mawasiliano haya ambayo atakwenda kukupatia, lakini pia zaidi funga safari ili uweze kumfikia moja kwa moja eneo ambalo anatolea huduma. Dr. Fredy tumekuwa tukizungumza naye hapa na amekuwa akizungumza yale ambayo anatamani kuenda kukuhudumia, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la miguu kuwaka moto, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la bawasiri, lakini pia tumbo linaunguruma linauma mara kwa mara. Kwako ambaye una allergy yoyote ile pale kwenye ugonjwa wa kisukari na matatizo mengine yote, ili mradi tu kwamba wewe kwa sasa unaona kabisa afya yako iko vizuri, basi unatamani kuweza kumfikia Dr. Fredy, ni njia rahisi kabisa kuweza kumfikia. Nitakupatia mawasiliano hapa, lakini kiingilio ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona doctor, alafu gharama za matibabu wala usipate shida. Kwako ambaye biashara zinakwenda vibaya, unafanya biashara lakini huoni kile ambacho unakifanyia kazi kwa maana ya faida ambayo unatakiwa kuweza kuipata, uioni. Sasa namna gani ambayo unaweza kumfikia, nitakwenda kukupatia mawasiliano hapa, na kwa sababu tayari niko naye kupitia studio hizi za 88.9 utamsikia hapa. Na nikwambie kwa sasa unaweza ukatuma ujumbe kwa namba ambayo nitakwenda kukutajia, alafu nikisha kukutumia ukisha tuma ujumbe tutaweza kusoma ujumbe wako, lakini pia zaidi atakapotoka basi fursa unayo kubwa ya kuweza kumtafuta moja kwa moja kwa njia yake ya simu, kwa maana kumpigia kwenye mawasiliano yake moja kwa moja. Nambari yake ni 0711, andika hapa namba ya Dr. Fredy, 0711 54 1543. Naomba nirudie tena hii namba, ni muhimu sana hii namba, itakusaidia kama sio leo basi ni kesho, na kama sio wewe basi atakuwa ni ndugu yako ama hata jirani yako ambaye unaona kabisa anasumbuka. Na siku zote tunasema kwamba kama unaona ndugu yako anasumbuka, ndugu yako anasumbuliwa na mambo tofauti, wewe unajua kabisa kwamba Dr. Fredy anaweza kumhudumia, basi usimnyime hiki ambacho unakisikia wewe kwa niaba yake. Unaweza kumpatia nambari hapa ya simu 0711, iandike 0711 54 1543, 0711 54 1543. Hii ndio nambari ya kuweza kumpata Dr. Fredy, na atakwenda kukuhudumia, atakusikiliza kwa makini zaidi. Lakini kumbuka gharama zake ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona, alafu swala la matibabu wala usipate shida. Anaangalia utu kwanza, kwa sababu kama mtu amepewa kipaji au amepewa hii karama, basi ni lazima hakikisha kwamba kila mmoja anakwenda kufaidika na kile ambacho amejaliwa na kwake Mwenyezi Mungu. Daktari, karibu sana.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri nimeweza kufika tena siku nyingine.
0: Naam.
1: Nami ni kuna watu wametulia na familia zao, lakini kuna watu wamenitegea sikio, wanasubiri kusikiliza leo mganga anazungumza lipi.
0: Naam.
1: Na atatueleza lipi la kusaidia yale ambayo yanatusibu na yale yanayotutesa na yale ambayo yanatusumbua kwenye familia zetu. Na wapa pole kwa ambayo hamulitoka mbali, mmekuwa mkilala nyumba za wageni, mmetoka mikoa tofauti, na wapa pole sana. Kwa sababu yote hiyo mnahangaika, hamuvunjiki moyo kwa sehemu zingine mlizozunguka, za kwamba tuliangaika kwa waganga tujapona, tuliangaika kwa watabibu tujapona, mmekuwa mkija kwangu kutengeneza ukoo, kutengeneza familia, maana sisi sote ni ndugu, uweze kujua ndugu yako ni yupi. Hivyo tumekuwa tukitengeneza umoja wetu wa kuweza kukabiliana na shida na matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua. Na wapeni pole kama ambao wengine mpo safarini wasafiri salama, kwa sababu wengine wamekaa siku tatu kwenye nyumba za wageni, wengine wamekaa siku nne, kwa sababu nikiona matatizo ya mgonjwa ni mazito, simruhusu arudi nyumbani kwake mpaka apone matatizo yake, kwa sababu wengine mioyo yao ni mizito kunyanyuka nyumbani kwao, wamefungwa na vitu tofauti tofauti, wanashindwa kupata muda wa kufika ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kupata msaada. Hivyo mioyo yao kila wanaposikia habari hizi ninazowatangazia wanajiuliza sana kwamba kweli huyu mganga anasaidia, ni kweli huyu mganga Dr. Fred anatibu watu. Na mimi nimekuwa nikiwatoa wasiwasi kwamba peke yangu sitoweza, tuungane kushikamana kutengeneza ndugu ili tukabiliane na tatizo, kwa sababu mambo ya kinafsi, mambo ya kiroho ni vita. Kama umejitolea kupigana na mambo ambayo yanakuandama na magonjwa ambayo yapo kwenye mwili wako, ujitoe kisawasawa, kwa sababu mabaya hayaishi katika dunia hii inayotuzunguka, na matatizo hayaishi, na magonjwa yanajitokeza, mengine ni ya kutupiwa, mengine ni ya husida za watu, mengine ni ya kiulimwengu, na mengine ni ya kawaida ambayo kila mwanadamu anaumwa. Lakini ni namna gani ambayo ugonjwa ukikupata unaukimbilia kwa namna ya msaada upi ambao utakutibu hayo magonjwa yako? Mimi ndugu zangu ni mganga wa mitishamba, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia mitishamba na ujuzi wangu na mila na desturi na utamaduni wangu ambao nimelisishwa katika namna ya kuendea mambo ambayo yanampesa mwanadamu. Hivyo lazima niwe na nguvu yangu ya ushirikina ya uganga, lazima niwe na nguvu yangu ya ambayo hipo ndani katika namna ya kutazama magonjwa ya mtu ambayo yanamtesa. Hivyo nawakaribisheni watu wenye magonjwa tofauti tofauti, watu mnaoteseka na shida mbalimbali katika mili yenu, katika maisha yenu, katika shughuli zenu za kila siku, kwa sababu nazijua dawa, najua kutengeneza mambo, najua kumtazama mtu katika vitu vyake vinavyomsumbua. Basi tutengeneze undugu, tutengeneze familia ya kwenda kupambana na mambo ambayo yanakutesa, kwa sababu naamini peke yangu mimi mganga siwezi nikakutibu mambo yanayokutesa. Mtu anaenda kwa mganga na mwachia yeye mganga fanye shughuli, mganga nitazame mambo yangu, niagulie mambo yangu, nitazamie magonjwa yangu yametokana na nini, baba mikosi yangu au sifanikiwi kwenye maisha yangu, sipati pesa, ni nini kinachoendelea? Wanamwachia mganga yeye mwenyewe ndiye afanye shughuli, wakati mganga aweze akaingiza nguvu zake, aweze akaingiza uganga wake kwenye mwili wako bila wewe kuwa na moyo mmoja na huyo mganga. Ni lazima mshikamane, lazima muungane, lazima mtangulize imani zenu, ili mganga anapopandisha mizimu yake, anapopandisha nguvu yake, anapopandisha uganga wake, anapopandisha madudu yake yanayopanda, ili wewe mwenyewe huwe na uwezo wa kuweza kupokea katika kile ambacho anakupatia, lengo liwe ni kupona. Hivyo mshikamano ni muhimu na moyo mmoja. Tiba ianzie nyumbani kwako, ianzie kwenye moyo wako. Jitangulie kwanza kujitibu wewe, jitangulie kwanza kujinuia mazuri wewe, jitangulie kwanza kujisemea mema wewe, ili unapokuja kwangu mimi mganga Dr. Fred Wairura Isere, na mimi tukashikamane kupitia uganga wangu. Ndugu zangu, mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika katika dawa zangu. Mimi mwenyewe nina mambo mbalimbali ambayo kibinadamu kila mtu ana kasoro zake. Hivyo naamini tukiungana, naamini tukipambana na matatizo yako yanayokutesa, iwe unasumbuliwa na uzazi, unasumbuliwa na kizazi chako kiko mbali, unasumbuliwa na sehemu yako ya siri, mama unatoa harufu mbaya, au siku zako zioni katika mambo yako ya siku zenu, wakina mama mnazoingia, au unatoa damu sana wakati wa hedhi, unateseka sana, au muda mwingine umeenda mbali, unaota mdoto mbaya usiku, unaota unakimbizwa, unalishwa vitu vibaya, au unaota unafanya mahusiano, unafanya mapenzi kwa nguvu ya kuota, au muda mwingine unateseka na mguu unakusumbua mfupa kwa ndani, muda mwingine mguu unachoma kama sindano, au muda mwingine unasumbuliwa upande mmoja unakuwa kama umepoza, unateseka sana, au muda mwingine unakuwa kama kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, kitu kinahama huku kinakuja upande mwingine, kinahamia mgongoni, kinazunguka, kinakuja kichwani, au muda mwingine unaishi na uvimbe tumboni mwako. Mimi ni mganga wa mitishamba, mimi ni mganga wa kienyeji, nina vizimba na nina dawa za tofauti tofauti, nina miti shamba nimeichimba mizizi tofauti tofauti, nimetengeneza magome tofauti ya miti tofauti tofauti, nimekuwa nikihangaika sehemu mbalimbali kwenda Sumbawanga, kwenda Bariadi, kwenda hadi Marawi Chitipa huko kwa ajili ya kutengeneza vizimba na madawa ya kuwasaidia nyinyi wanadamu mnaonisikilizeni. Lakini mtu mwingine

0: semi kwenye vyombo vya habari, ndugu zanguni, sasa hivi ni kisasa. Tunaenda na dunia. Zamani waganga wagonjwa walikuwa natufata kwenye nyumba zetu, kwa sisi ambao tumelelewa katika familia za uganga, familia za kichifu. Watu walikuwa natoka mikoa mbalimbali wanatufata. Lakini sasa hivi ukisasa kuna simu, kuna mawasiliano, mtu anakupigia simu, anakufikia nyumbani kwako. Hivyo na mimi kwa sababu nimeona wagonjwa wapo sehemu mbalimbali na watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na watu wanaumwa magonjwa mengi ambayo yanawatesa, mili yao ina mikosi, mili yao inasumbuliwa na maradhi, mili yao inasumbuliwa na mikosi na nuksi na mabaraha ambayo inawandama katika maisha yao. Lakini mimi dawa za kuogea, za kutoa mikosi, za kutoa nuksi ninazo. Siwezi nikabaki nyumbani nikakaa tu kwamba wagonjwa watanifikia kama zamani. Nitachoma dawa yangu, nitaita wagonjwa watakuja. Lazima niendane na ukisasa, ili watu waliozulumiwa pesa zao, waliotapeliwa mali zao, hawajapona matatizo yao kwenda kwa waganga, wasivunjike moyo. Waganga wapo, waganga tupo, na tunaendelea kusaidia, na tunaendelea kutibu watu. Cha msingi ni wewe mwenyewe kutangulia kujitibu kwenye moyo wako, kwamba sijaumbiwa kutopata mtoto. Sijaumbiwa nipate mtoto mmoja basi nisizae tena. Pengine ulifunga harusi yako, kuna mambo yalijitokea kwenye harusi yako, watu walisema vibaya, ukaruka vitu vibaya, wakakuona kwa macho ya husida. Sasa umeingia kwenye ndoa, umepata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili kupata tena ni shida. Ndoa yako imekuwa ni ya marumbano, upande wa mwanaume wakupendi, upande wa mwanamke mnachukiana. Hayo mambo yote lazima mjifunze kujitengeneza, lazima mjifunze kuiendea, ili sisi tuliopewa karama ya kuzijua dawa, kupewa utamaduni, kupewa matambiko, tuwafanyie mila, tuwafanyie dawa, ili mambo yenu ya kuende kisawa sawa, mupone, msiwe sehemu ya magonjwa. Magonjwa ni mitihani, magonjwa ni manuio, magonjwa ni mambo ya kiulimwengu, magonjwa ni vitu ambavyo vinatuzunguka. Ujue kwamba kama umefanywa uchawi, basi ujue kuna mganga mwingine ni mchawi, lakini uganga wake ameuweka kwenye wema, kutenda mazuri ili watu wapone. Ndugu zangu, ni msivunjike moyo. Nazungumza kwa hisia, mambo yangu. Natamani kila mtu ni mtibu afike ofisini kwangu, lakini watu wengine ni mashikini, wanaogopa kwamba nikinyanyuka pesa itakuwaje, nikinyanyuka kwa huyu mganga Dr. Fred atanisaidiaje, mimi nimezulumiwa mali yangu, nimezulumiwa mashamba yangu, mimi nimezulumiwa, mume wangu anihudumia, aliniahidi kunioa lakini amenikimbia, na mkosi gani? Ni vitu gani vinavyozunguka kwenye mwili wangu? Ni vitu gani vinazunguka kwenye nyota yangu? Hayo mambo, ndugu zanguni, sisi tupo kwa watu wa imani kwa ajili ya kuwasaidia. Na mimi ni mganga wa kienyeji, nazijua dawa kisawasawa. Dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe za matatizo mbalimbali. Kama unasumbuliwa na ngiri, kama unasumbuliwa na bawasiri, kama unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, kama unasumbuliwa na kipanda uso, mimi nina dawa za miti shamba. Na wakaribisheni ofisini kwangu. Ofisi yangu ipo mkoa wa Iringa, Ilula, Isere, ndipo ilipo ofisi yangu. Mimi ni mganga ambaye najua kutazama, najua kuangalia mambo, yawe ya majini, yawe ya kutupiwa, yawe ya kiulimwengu, yawe ya kunuiwa vibaya, iwe ni minyororo ya familia yenu ilikuwa na matendo mabaya, mimi najua namna gani ya kukutambikia na kukufanyia uganga upone mambo yako. Wataje mawasiliano yangu, bwanangu mtangazaji.
1: Msikilizaji unayemsikiliza hapa ni Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye anazungumza na wewe mwenye shida na mwenye changamoto mbalimbali, ambaye unatamani kuweza kumfikia moja kwa moja na kupata huduma kutoka kwake. Ni rahisi kabisa kama ambavyo ninakwambia hapa, na mawasiliano haya ambayo ninakutajia ni muhimu zaidi kwako, kwa sababu yanatoa fursa wewe ili uweze kumfikia moja kwa moja, tofauti na unavyoweza kuondoka tu ukaondoka mwenyewe ukaenda. Hapana, mawasiliano, mtafute haya anayekwenda kukutajia hapa, ndio ambaye atakusaidia kuweza kumfikia moja kwa moja. Mambo ni mengi sasa hivi, tunajua wako wale wa ukweli, wako wale wa uongo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza kutumia fursa hii kwa ajili ya kuweza kukutapeli labda ama kufanya vitu vingine tofauti, na ukajua aliyofanya hivyo ni Dr. Fredi. Sasa mawasiliano haya ni 0711 541543. Andika nambari hii 0711 541543. Narudia tena, mtafute Dr. Fredi. Kwa sasa unaweza kutuma message, atakapotoka unaweza kumpigia simu moja kwa moja, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Dokta bado yuko hapa, anaendelea kuzungumza na wewe. Msikilize kwa makini, chukua maamuzi ya kuweza kumfikia moja kwa moja Dr. Fredi. Anafungua eneo lake, kwa maana sehemu ambayo inatolea huduma, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, Jumatatu mpaka Jumapili. Kwa hiyo nafasi bado unayo ya kuweza kumfikia na kupata matibabu kutoka kwake. Unatokea Mafinga, unatokea Makambako, unatokea Njombe, unatokea Mbeya, unatokea Dodoma, lakini pia unatokea hapa Iringa mjini, au hata upo katika wilaya ya Kilolo, au hata hapo hapo Ilula ambapo kwa sasa unatusikiza, kwa sababu maeneo haya yote tunasikika kwa uzuri kabisa. Hauna haja kuendelea kuhangaika tena, njoo kwake Dr. Fredi ili upate matibabu. Dr. karibu tuendelee.
0: Asante sana. Mawasiliano yangu wamepata. Ninachowaomba ndugu zangu ni msije kwa njia ya kujaribu, na msiishie tu kupiga simu mkinisikia nikiwa kwenye vyombo vya habari. Mimi ni mtu wa imani, mimi ni mtu wa uganga, mimi nimelishishwa uganga kwa ajili ya kuwasaidia watu, lakini kwa kutenda mema, kwa kutenda mazuri na kuwapa dawa sahihi ili watu wapone. Hivyo naomba tutengeneze undugu, si kujaribu. Mwingine anaweza kawa anajaribu kwa sababu tu ameumizwa sehemu nyingine, akawa anatafuta mambo ya mafanikio, baada kusaidiwa mambo yake, amemaliza mali zake zote, mashamba yake yote, mambo ya kwendi divyo isivyo, kwa sababu ya mambo aliyoweza kuingia mlango ambao sio sahihi. Hivyo ninapowatajia ni namba yangu ya simu ili usikosee mlango wa kwenda, kwa sababu mwingine anaweza katumia kwa majina yangu ya Dr. Fredi. Usipokuwa na namba yangu ya simu unaweza ukapotea. Mimi nina namba moja na mawasiliano moja ambayo nawatajia kwenye hiki chombo cha habari ili niwasaidie, mfike ofisini kwangu, msije mkakosea mlango mwingine. Hususani nyinyi wakina mama wajane, unasema mimi nao tandoto mbaya,

ya mitishamba ni kutengeneze. Andika vizuri namba ili sije ukapotea mlango. Dunia sasa hivi ndugu zanguni, siwezi nikasema mimi ni mganga sahihi, ila naamini watu wanaokuja kwangu wananiambia mganga, hatukupata mganga kama wewe, tumehangaika hatujapona mambo yako. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka mingi sana, nimekupa pesa na pesa mganga wangu, sijapona haya mambo. Sasa ukikosea namba utakumekosea wewe mwenyewe kwa moyo wako. Lakini hapa kwenye chombo cha habari sisi tunawasisitiza kwa umakini sana, ili msiweze kupotea, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema mimi ni mganga Dr. Freddy kwa sababu ameona mimi nawatendea watu mazuri, akawa ni mtu mwingine ambaye anajitokeza kusema yeye ni mganga Freddy. Lakini ukiwa na namba yangu mimi napatikana Idhura Isere. Ukishuka Idhura Isere hapo kwa matrafiki, piga mawasiliano yangu na waimba kwaya wangu na wasaidizi wangu, watakupokea na kukuleta kwenye ofisi yangu kuweza kunikuliza majina ya

ukia mambo mazuri, basi naamini ukiungana utapona. Kama unateseka na mambo ya ndoa yanakusumbua, mume wako au dumi watoto alikuahidi mambo mazuri mlisimua wakati hamjaoana. Kuna kipindi nilipokuwa hapa kwenye vyombo vya habari nilitoa elimu na nilitoa semina kwamba mimi kwangu si matangazo tu, kwa sababu mwingine ana magonjwa mengine mazito anatamani nieleze, lakini sizungumzi kila kitu kwenye chombo cha habari. Hapa nipo kwa ajili ya kuwafundisha watu, kuwatangazia watu kwamba bado nipo naendelea kutoa tiba hapo Ilula Isere. Nilitoa elimu kwamba watu wengi wanasumbuka, nasema mganga wangu, mimi nimeolewa na mwanaume wangu ananinyanyasa, mimi nimeolewa na mume wangu anihudumii, amenizalisha. Nikatoa elimu kwamba sasa hivi ni kisasa, vijana wengi wanaoana pasipo kujuana tabia na sipo kujuana koo zao. Hivyo anapoingia kwenye ndoa anakuta tabia tofauti tofauti na miendendo ambayo ndivyo sivyo wakati walikuwa kwenye mahusiano ya mapenzi mnaita vijana. Sasa kama mambo haya yanakutokea, unaweza kawa unaenda kwa mganga ambaye si mtu mwema, akawa anakuagiza tu pesa, kumbe ni mambo tu ya ushauri ambayo nitakiwa kupe muongozo kwamba mwanangu, haya mambo hujarogwa, hujatupiwa majini wala sio mikosi. Wewe haya mambo ulikosea mwenyewe kwa sababu ya mambo yenu ya ujana, mlikutana barabarani, mlikutana mashuleni, mlikutana sehemu mbalimbali. Nitakupa ushauri kama kuna dawa za kukutengenezea za kuoga katika mambo ya kujinuia au dawa za kuchoma, nitakutengenezea, nitakupa ili ujinuie hayo mambo yasitokee tena kwenye maisha yako, kwa sababu kila kitu kinachotokea kwenye maisha ya mwanadamu kina makusudi yake. Na mambo hayo yanayokutokea pengine ni ya magonjwa, pengine ni ya maisha, pengine ni ya mahusiano, ni mitihani tu ya kidunia. Waganga wapo na dawa zake mimi ninazo, za matatizo mbalimbali, za magonjwa mbalimbali, za vitu tofauti tofauti ambazo vinamsibu, vinamtesa mwanadamu katika mwili wake. Lakini kuna wale ambao mnasumbuliwa na meno, mnasumbuliwa na macho, lakini kuna wale ambao moyoni mwenu mna hofu, mnashindwa kujieleza mbele za watu. Wewe ni muoga, ukifika kwa watu wewe ni mtu wa kuogopa, unatetemeka, uwezo kujieleza. Hizo ni nguvu mbaya zimejinua kwenye mwili wako, inatakiwa utengenezwe, utengenezwe, upikwe, unikupatie dawa ya kukufukiza. Jukumu lako wewe ni kubeba shuka na chungu cha kuchemshia dawa ili nikufukize, nikuweke dawa za miti shamba, kama una majini, kama una mambo mabaya yaweze kutoka. Lakini kuna wale watoto wa shule ambao mtoto akienda shuleni anadondoka, akienda shuleni anasumbuliwa, anatamani yale majini, anatamani aende shule, akirudi nyumbani anakuwa amepona. Hawaleteni watoto tuwatengeneze, kwa sababu dunia sasa hivi jicho la mtu ni mbaya. Mtu anatamani mambo yako yaweze kuyumba, familia yako isiwe imara. Tengeneza wewe mama familia iliyo imara, tengeneza wewe baba familia iliyo imara, ili matatizo yasiwe sehemu ya maisha yako, kwa sababu njia ya kuendea mambo ni ipo juu kwenye maisha yako. Hakuna mtu atakusaidia shida zako, hakuna mtu atakusaidia matatizo yako, ni wewe mwenyewe utakapohamua kupata mganga sahihi, mtu wa tiba asili ambaye dawa zake zitakukubali. Usivunjike moyo, kimbilia sehemu yoyote ambapo utapata msaada, kama ni kanisani, kama ni msikitini, unaona ni sehemu ambapo utasaidiwa. Kama ni kwa mganga wa kienyeji, usiogope, watu watanisema.

babu zetu, wazazi wetu walikuwa wanafanya. Lakini watu tunasahau tamaduni wetu wa zamani, tunaleta mambo ya kisasa. Msisahau miko yenu, msisahau tamaduni wenu. Haya mambo yapo na mambo ya kishirikina yapo, hivyo jitahidini sana kujitengeneza na kutengeneza miji yenu. Iwe ni kwenye mashamba yako unayolima, iwe ni sehemu yako ya biashara. Jitengeneze, chukua udongo wako, kuja nao ofisini kwangu Ilula Isere. Mimi ni muganga, najua namna gani nitakupa ushauri, nitakutengeneza kupitia uganga wangu. Narudia tena namba ya siriano yangu, ndugu zangu, maana ndicho kilichoweza kunileta kwenye kichombo cha habari. Namba yangu ni 07 54 15 43 44 07 54 15 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi muganga wa kienyeji Dr. Fredi wa Ilula Isere, mtaalamu wa mitishamba, mtaalamu wa

0: vipimo tofauti tofauti, nitakupa ushauri. Lakini kama ni ugonjwa wa kisasa ambao umejitokeza, ambao hata mababu zetu akiutazama kwenye uganga uonekani, nitakupa ushauri kwamba nenda hospitalini. Ugonjwa wako ni hospitalini, fata ushauri wa waganga wakakupe matibabu mazuri ili upone. Lakini kama unateseka na kisukari, presha ya kupanda na kushuka, unasumbuliwa na moyo, unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, unasumbuliwa na nguvu zako za usimba, wewe babu nasema baba siendi mara kwa mara, au unasumbuliwa na hamu ya kukosa tendo la ndoa, au unasumbuliwa na matatizo ya kukosa hamu ya kula, mimi najua matatizo mengi sana. Wewe mama, kama unaweza kaandika hata kwenye karatasi, au unaweza kaandika hata ukutani namba yangu mimi mganga Dr. Freddy, usivunjike moyo ndugu zanguni. Siwezi nikampata kila mtu nyumbani kwake. Siwezi nikamtembelea kila mtu nyumbani kwake. Na kama ningetoa moyo wangu, ningeweka kila mtu kwenye moyo wake aniamini kile ninachozungumza, kwamba mimi nina dawa. Bali msiamini maneno yangu, muamini tiba zangu nitakazokuwa nikiwapa mtu ambaye atakuwa na mwamko wa kuja ofisini kwangu kupata matibabu. Mawasiliano yangu, andaa mkao wako, andaa kalamu yako, uandike kisawasawa ili usiweze kukosea, kwa sababu kuna watu wengine umasikini unauma sana, anaanza matibabu anaishia njiani. Tunaona kabisa mganga nimejitoa kumsaidia, lakini unampangia gharama ndugu zangu, ni kuna matatizo mengine ni mazito. Mimi mganga lazima gharama zikuepeki kwenye tiba ya ukweli ndugu zangu. Msiwe na mambo ya kishamani kwamba basi tiba ni bure, hapana. Mambo mengine haya ya matambiko, labda nahitaji mbuzi, nahitaji shuka, nahitaji chungu cha kuweza kukupika kufukiza, lazima gharama zikuepeki pale unapohitaji kutengenezwa kisawa sawa, unapohitaji kupatiwa mambo mbalimbali ambayo unahitaji kukombolewa, lazima ujihangaikie na ujigaramikie kisawa sawa, lengo liwe ni kupona. Mawasiliano yangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Freddy Wairura Isere ni 07 07
1: 11 11
0: 54
1: 54
0: 15
1: 15
0: 43
1: 43
0: Nairudia kwa umakini sana, wengine nasema muganga nambu na tajara karaka. Niwasisitize tutende mema, tutende mazuri na tuchuniuye mazuri kupitia hizi dawa, ni manuio. Mawasiliano ni 07 07
1: 11 11
0: 54 54 15 15
1: 43 43
0: Na jina langu linakuja kabisa Freddy, ndio namba yangu na ndio mawasiliano yangu mimi mganga wa kienyeji Wairura Isere. Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana zinazowatesa watu, matatizo ni mengi sana. Kuna watu familia zao zina migogoro, kuna watu ndoa zao zina migogoro, kuna watu biashara zao hazikwendi kwa sababu tu wamefungwa na vifungo mbalimbali. Na si kwamba mtu hivyo vifungwa vitambui, unakuta muda mwingine na vitambua kwa kuota, lakini kwa sababu ajui kwamba nimeota hiki kitu nitakiendeaje, tafsiri yake ni nini, au nimepata ajali, nimeonyeshwa ishara gani, nimevunjika mguu siponi, ni kitu gani kinachoniwinda, au kazini kwangu nachukiwa, au natafuta kazi sipati, ni mambo gani yapo kwenye mwili wangu, nitasaidiwaje, nimehangaika kwa waganga. Mganga je wa ukweli yupo? Ndugu zangu, ni dawa zipo, dawa zipo. Nawaambia ni ukweli kabisa kwa moyoni mwangu. Kama kuna Mungu na Mungu wangu ananiona, dawa zipo na mitishamba ipo. Wazazi wetu zamani kama mvua zilikuwa zinyeshi, walikuwa wanafanya matambiko, wanapeleka pombe za kienyeji kwenye mti, wanaamini kwa moyo wao. Hata wewe kama unaamini kuna Mungu, amini kwenye Mungu wako, tanguliza Mungu wako. Hamuka nyumbani kwako, tuje tuungane kupambana na mitiani na magonjwa ambayo yanakusumbua na matatizo ambayo yanakuandama katika maisha yako. Kama una kifafa, kama una mtoto nyumbani anadegedege, kama unasumbuliwa na kipanda uso, kama unasumbuliwa na mgongo, kama umebeba vitu usiku, kama unatumbuliwa na miguu, kama unasumbuliwa na ngiri, bawasiri, vidonda vya tumbo, madawa yake mimi ya kienyeji ya miti shamba ninazo. Na dawa za kunywa kukuchemshia, nina dawa za kuchanja ili dawa ingie ifanye kazi kupitia damu, au kama unahitaji kinga, zindiko kukuzindika kwenye mwili wako usichezewe, kama unahitaji dawa za bahati, mimi na udawa za mambo mengi sana. Ladi mude mgome umetukimbia mwanangu mtangazaji. Naamini watu wameshikia. Wenye kuguswa wataguswa.
1: Dio.
0: Wenye kupuza watapuza. Binadamu tujaumbwa kwa moyo mmoja. Lakini ndugu zanguni, na wakaribisheni sana, tuje tutengeneze undugu, kwa sababu peke yangu mimi mganga nitapigwa vita. Kwa sababu nasema ukweli kwenye vyombo vya habari, sitoweza. Muniombe kwa imani zenu, mwe wa Kristo, mwe wa Islamu, ili niendelee kutibu watu, niwaendelee kuwafungua watu akili zao, watu waende kupona. na mimi nitahangaika kutenda mazuri, kutenda mema, kutafuta dawa sehemu mbalimbali, kutafuta vizimba mbalimbali vya maisha ya watu, ili watu yakafanyike msaada, ili hata nikifa nikitangulia mavumbini nikaacha alama nzuri hata kwa wajukuu zangu, kwa watoto wangu niacha alama nzuri, kwa sababu nisije nikatengeneza mabaya ili hata watoto wangu wakasudika na yale ambayo nitawatendea watu. Kama ni mwanadamu nitakapokosea, kama wewe ulikuja kwangu japona, usiniogope, sema mganga sijapona, ili mimi nihangaike kutafuta dawa huku na huku, undugu na mgonjwa na kushadia mwenye, sema mganga sasa umenisaidia, kama atanikumbuka sukari ya mwenyewe kunibebea, chumvi ya mwenyewe, isisi wenyewe kutengeneza ufamilia, kutengeneza moyo, kutengeneza upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Hata iwe makazini kwetu, hata kwenye jamii yako wewe mwanangu mtangazaji, ndiyo, hata kwenye kituo chenu hiki, pendaneni, upendo, kuna siri kubwa kwenye upendo, kuna siri kubwa kwenye kutoa, kwenye siri kubwa kumuombea mtu mazuri. Lakini ukiweka usida kwa mtu, ukifunga nafsi yako, unakutunaanza kusumbuliwa na pressure, kuna matatizo yanakukumba, biashara zako haziendi, kumbe kuna vitu tu ambavyo vimejiinua kwenye maisha yako, unamnuia mtu ambaye anakutendea mazuri. Basi niwatakie mapumziko mema kwa wale ambao mtawai, safari njema, watajie mawasiliano ya kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fred. Asante sana
1: baba. Asante, nikutakie usiku mwema dokta.
0: Asante sana baba.
1: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki maalum cha kwake Dr. Fred, na kwa kumalizia hapa nikutajie mawasiliano, nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Uwe na wakati ule mwema, lakini karibu kwake kesho Dr. Fred, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, yuko pale kwa ajili yako na anakusubiria wewe. Mimi naitwa Godfrey Mengele, bye bye.
2: Najipa matumaini nitafute nisichoke.
3: 88.9 Nuru FM.

0: mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa, tunaongea na nani?
2: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nurupesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea, leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri, ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
2: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: 88.9 Nuru FM.
3: Itumba ya Mwalimu, mwana na mwana beenda na

0: anaitwa Koffi Olomide, anakuambia Kisa Nola, moja kati ya burudani bora ambayo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Baada ya kusikiliza ngoma kadhaa kuhusiana na masuala mazima ya rumba, basi uko katika mitetemo ya Kiafrika. Leo ni tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku bora kabisa ya Jumatano. Mimi niko poa na imani hata wewe unaisikiza radio uko poa, uko fresh, uko sawa na kila kitu kinaenda sawa kama ambavyo Mungu ameendelea kutupangia. Jina langu naitwa God Love Michael, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi ambayo utaendelea kushare ama kushirikiana nami, na uhakika na nafahamu pia ndugu zangu wa Mafinga, ndugu zangu wa Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa, Ilula na maeneo mengine kadhaa ambayo natupata kupitia 88.9 Nuru FM. Mko fresh, mko safi, mko poa na kila kitu kinakwenda kama ambavyo Mungu ameendelea kutupa uzima. Asante. Lakini pia ninafurahi kwa wale ambao mmeendelea kutumia fursa ya Nuru Pesa kuhakikisha kwamba mnaondoka na fedha. Yes, of course, watu kila napoitwa leo wanaondoka na fedha, watu wanaondoka na mitonyo, watu wanaondoka na vibunda kama ambavyo mmeendelea kusikia. Kwa hiyo bado wewe, kazi kwako ambaye unasikiza radio kwa sasa, kama unaendelea kusitasita kwa sababu umeyasikiliza watu hapo wakitoa shuhuda hivi, mimi nataka nikuulize, kwa mfano, unajisikiaje ukisikiliza mtu kama huyo?
1: Unaongea na Azori Olema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Umesikia, ni moja kati ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na wameondoka na fedha. Sasa hujachelewa, hata wewe unacho kibali ama unayo nafasi ya kucheza Nuru Pesa. Nisikilize kwa makini kwa wale ambao unatumia mtandao wa Halotel. Kwa wale ambao tunatumia Halotel, nisikilize kwa makini sana. Unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Baada ya hapo unabonyeza namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba pale ni 889. Unaweka kiasi shilingi 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unaondoka na fedha na unakuwa ni moja kati ya watu ambao wameinuka kidedea leo. Kwa wanaotumia mtandao wa Yas Tigo zamani, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Then unaweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni pale ni 553111. Nirudie, si ndio? 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Then unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Sindio? Then tunaenda kwa wanaotumia Vodacom. Kwa wale ambao wanatumia Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Then unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora. Unaondoka na fedha, unaondoka na kibunda umesheheni kweli kweli. Kwa unayetumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Unachagua namba 5 fanya malipo. Unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ni 553111. unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Cheza mara nyingi, cheza vile ambavyo unadhani unaweza kuondoka na fedha, unaweza kuondoka na mikwanja. Mara nyingi uwezavyo ndivyo ambavyo unaondoka na fedha. Nikupe taarifa kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa DJ Cakes. DJ Cakes hawa ni wanakuambia DJ Cakes, ndio. Kwa keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu, chagua DJ Cakes. Wanatengeneza keki za sherehe aina zote: birthday, harusi, graduation, kipaimara na komunio. Pia wanatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla kwa wenye maduka na wafanyabiashara mbalimbali. Unahitaji oda? Usijali, DJ Cakes wanapokea oda mapema na wanafanya delivery mahali popote ulipo. Wasiliana nao DJ Cakes kwa kupitia nambari 0746 820929. Narudia namba, ukitaka keki bora, ni keki tamu kwa ajili ya kipaimara, birthday, harusi, komunio, unataka kumpa mpenzi wako, si unajua yale masuala ya malavidavi, umempenda, unahitaji awe ni moja kati ya wanawake ama wanaume unayempenda, agiza keki tamu, keki murua kutoka kwa DJ Cakes. Ni moja kati ya watengenezaji bora sana sana sana, wanakuambia utamu, ubora na mbuto kwenye kila sherehe. Namba yao, chukua namba, ndugu zangu wa Mafinga Makambako analeta popote ulipo, hata kama uko Nzii, uko Kinyanambo, uko Liamgungwe, uko wapi, mwambie bwana God Love ametupa namba yako, amesema ni mtengenezaji keki bora kabisa. Nambari ni 0746 820929. Narudia tena, 0746 820929. Kwa mara ya mwisho, 0746 820929. Mwambie bwana ametuambia God Love, bwana tunaweza tukapata keki kali, keki tamu, keki bora, inakuwa safi, inakuwa poa sana kwenye kila mtaa. Yani nimeshachunguza, ama kila kijiji huwa kuna mzee mmoja, yani toka mnakuwa yeye yuko hivyo hivyo, yani toka mkiwa wadogo. Kwa mfano mimi nina wazee wawili ambao huyu mmoja sio mzee. Kwa mfano Ilala hapa kuna bro mmoja anaitwa Elias, kidogo ni mlemavu yule bro, toka tunakuwa mimi sipo naenda Ilala, yule bro yuko vile vile, yani hajawahi kubadilika. Au nakupa mifano ambako mimi nimetokea, au mfano ukienda mtaa wa Kiodombi kule kwa mama Godi, kuna mzee mmoja anaitwa Mgilangwa. Yani yule mzee toka sisi tunakuwa, huwa tunamwona vile anachomachoma mishikaki, toka tunakuwa tunamwona vile vile, yani habadiliki. Yani sisi tunakuwa mpaka mimi sasa hivi naweza nikikaa na Mgilangwa, unaweza ukajua mtu na mdogo wake, yani unaweza ukajua bwana Mgilangwa na God Love mtu, lakini ni wazee ambao si tunakuwa, si wako vile vile, yani hawabadiliki. Kila mtaa, kila kijiji ukienda, sijui kama mimi nakosea, na kama niko sahihi, kwa mfano wewe ambako unatokea, kuna mzee gani ambaye toka unakuwa wewe yuko hivyo hivyo? Kama uko Mfindi, uko Pomelini, uko popote, niambie mzee bwana Godi, kweli kuna mzee mmoja nimekupa mifano. Ilala pale kuna jamaa mmoja anaitwa Elias, ni mlemavu of course, lakini yule bro mimi natoka naenda kusoma chuo da, narudi tukienda pale tunamwona vile vile, yani habadiliki, yuko vile vile. Ukienda pale Kiodombi, nimekupa mfano, mzee wangu mmoja anaitwa Mgilangwa, yani yeye yuko vile vile, hajawahi kubadilika. Na kila mtaa, inawezekana Tamla Ndege yupo, Mshindo yupo, Kinyanambo yupo, Mtua yupo, Ilala yupo, yani popote pale ukienda Masukanzi yupo. Nitumie message kupitia nambari ya 0766 744292, 0766 744292. Nambi God Love, unachozungumza ni sahihi bro, si wenyewe kuna mzee fulani bwana huko mtaani kwetu toka tunakuwa huwa tunamuona hivyo hivyo, yani hajawahi kubadilika, hajawahi kuwa na tofauti yoyote. Nitumie message kupitia nambari hiyo, na mimi nidhibitishe kile ambacho nina kizungumza hapa. Wako wazee ambao miaka nenda miaka rudi, yani uji kuona amebadilika ama amekuwa tofauti na vile ambavyo alivyokuwa. Yani ni wazee fulani utaenda utarudi still unakuta vile vile, hakuna mabadiliko ambayo unayaona kwao. Ni moja kati ya wazee ambao watu wengi watunaamini hao wazee, bwana Mungu amewabrace baraka fulani ambazo kikawaida uwezi ukaona kwamba mtu anajaliwa kiharaka haraka. Naenda break, then nikirejea hapa tunaanza simulizi kama kawaida. Mimi naitwa God Love Michael, hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale, si unapenda.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi? Au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia, tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio, wana kuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako, unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Membetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Inaitwa Kwa Zulu Natali, moja kati ya burudani bora ambao naisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena, karibuni sana, kwa sababu ni wakati wa kupata simulizi. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye Simulizi za Mitetemo ya Kiafrika.

0: ni watu wengi wameafiki ile hoja kwamba ni kweli God love. Kuna wazee bwana huko mitaani huku hawazeeki. Msulichi amekubali, lakini pia Kain Sanga kutoka Iongore Mafinga, Celestine kutoka Ibwanzi, lakini pia ndugu yangu Joseph Pwagu yeye amekubaliana na mimi na kusema ni kweli. Mimi mwenyewe naishi Lala, Eliasi toka tunakuwa, yani watu tunamuona hivi hivi. Of course, yani moja kati ya vitu ambavyo wazee Mungu amewabrace. Lakini pia kuna mtu amesema kutoka Mkimbizi hapa. Amekubaliana pia, amesema ni kweli kaptaja kuna mzee yuko pale Mkimbizi. Na yule mzee naye kuna mtu mmoja amesema iko Mnazi Mmoja God kweli kuna mzee mmoja hivi. Na yazeki. Nimerejea tena na ni wakati ambao sasa tunaendelea na simulizi. Ni kipindi kigumu sana ambacho yule binti anapitia baada ya kuwa anataka kufahamu ukweli kwamba ni nani anayemsomesha, kwa sababu mama yake amemweleza kwamba yeye amsomeshi. Kwa ile jioni baada ya kurudi kutoka shule, Erika akamuliza mama yake. Akamwambia ni mama nani, akamuliza baba yake, ulisema utaniambia ni nani ananisomesha mimi. Sasa kutokana na huyu binti ametaka kufahamu, ikabidi baba yake amwambie. Akamwambia tu kweli kwamba mimi babako kuna muda kweli kweli nimeachishwa kazi. Kwa hiyo yuko mama moja ambaye anaitwa Fatuma ndio ambaye anakusomesha. Huyu binti akamuuliza Fatuma ni nani? Baba akamwambia ni moja kati ya watu ambao mimi nafahamiana nao. Kwa hiyo aliamua kukupa msaada wewe kwa ajili ya kukusomesha. Lakini kwa kiukweli yule Fatuma ni mchepuko wa huyu baba. Yaani kipindi hicho baba ana maisha kidogo, na alikuwa anamjarijari yule mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni kama analipa fadhila kwa huyu mwanaume. Baada kuambiwa jioni yake, yani mida kama ya saa 2 usiku, huyu binti akamfuata mama yake akasema, mama, baba amenieleza kila kitu kwamba kumbe kuna mwanamke anaitwa Fatuma, lakini ni mtu ambaye anafahamiana naye. Huyu mama akakosea kitu kimoja. Akamwambia mtoto, akamwambia hivi, mwanangu, baba yako amekuongopea. Huyo Fatuma ni mwanamke wake. Yaani mama yako mdogo. Wakati baba yako ana pesa, aliamua kunisaliti, akaanzisha binti ana yuko form 4 mwezi wa kwanza. Akaamua kuanzisha mahusiano na huyo mwanamke. Kwa hiyo ni mama yako mdogo. Kwenye nafsi huyu mtoto akataka kumfahamu huyo Fatuma, kwa sababu ndiye anayemsomesha. Kwa baada ya majadiliano kadhaa, huyu binti akaondoka. Erika, unajua binti anaitwa Erika, Erika yeye akaondoka, akamemwacha baba yake na mama yake pale. Sasa ukapita muda, huyu binti akawa anaenda kufanya mitihani ya kumaliza form 4. Akafanya mitihani fresh kabisa, akamaliza. Kwenye mahafali yake ya kidato cha 4, siku hiyo alienda mama yake, wakaenda na baadhi ya ndugu, lakini pia akaenda na babake. Kutokana kwamba sasa hivi babake hana kazi, kwa hiyo akawa ni moja kati ya watu wanyonge sana. Lakini siku hiyo wakati anaenda, Fatuma akawa amepewa taarifa na baba yake, Fatuma yule mwanamke ambaye anamsomesha ubinti, kwamba Erika graduation yake ni siku fulani, ana graduate. Fatuma akamwambia baba yake na Erika kwamba nitaenda kwenye graduation na nitamtafutia zawadi, ila nitakuja kama surprise. Lakini baba Erika akamwambia pia Fatuma, nani sasa hivi Erika anajua kwamba wewe unanisomesha, kwamba yeye yani anajua kwamba sasa hivi unamsomesha. Siku ya graduation ni mama Fatuma akamnunulia ubinti keki, akamnunulia ubinti laptop, lakini pia akamnunulia na simu. Wakiwa kwenye graduation akamtafuta baba yake na Erika. Akamwambia bana nimekuja. Erika yuko wapi? Akasema Erika yuko na mamake kule, akasema naomba umuite lakini mamake asinione. Huyo baba akaenda kumuita Erika, akamkutanisha na Fatuma. Akamwambia yule baba kwa unyonge sana, akamwambia mwanangu Fatuma, huyu ndio mama, huyu ndio mama anayekusomesha. Huyu ndio mama ambaye anakusomesha, anaitwa Fatuma. Nadhani nishakwambia. Yule binti akainyanyuka akamwamkia yule mama akamkumbatia. Erika akamwambia yule mama, nakushukuru sana kwa msaada ulionipa, kwa sababu bila wewe mimi nisingesoma. Ninakushukuru sana, Mungu akubariki. Yule mama akamwambia usijali mwanangu, nimekujia pia na zawadi. Akampa keki, congratulations. Akampa laptop, lakini pia akampa na simu, smartphone mpya. Akamwambia baba Erika, huu sasa ni mkubwa, anaenda kidato cha 4 cha 5. Sidhani kama isimu anaweza akaitumia vibaya. Akamkabidhi Erika. Erika alishukuru sana kwa ule mama. Alimwambia mama yangu nakushukuru sana. Mungu akubariki mno. Lakini pia ninashukuru kwa hiki ambacho. Yule binti alishukuru kupitiliza. Mama yake hapendi, lakini ametoroka kuja huko. Baadaye Fatuma akaondoka. Binti akarudi akamaliza, wakamaliza graduation, wakarudi nyumbani na keki na zile. Yule mama, mama Erika akamuuliza yule binti, Erika, hii keki umepata wapi? Akamwambia mama, hii keki ameletea mamdogo Fatuma, ameletea na laptop, lakini pia ameniletea na simu. Yule mama akamwambia, yule binti, laptop iko wapi? Yule binti akasema hii hapa. Akamwambia lete. Wezi ameni msikizaji, yule mama alivunja laptop pale pale, lakini pia akachukua simu akaivunja pale pale. Vunja kweli kweli. Akachukua ile keki akaiharibu haribu pasipo kujali nini. Akamevuruga vuruga sana vitu pale. Yule binti akaingiwa na kinyongo kwa mama yake mzazi. Akamwambia mama, mbona unavunja vitu ambavyo mimi nimepewa zawadi? Akamwambia unajua alikupa zawadi nani? Akamwambia kwa nini ukunikataza kusoma? Ikiwa unajua kwamba mama ndo ananisomesha. Unakuja kuharibu laptop yangu ambayo ninunulia. Yule binti alilia sana. Alilia mno. Jioni akarudi babake akamwambia, akamwambia baba, bwana, mimi mwenzako mama amevunja vitu vya, vunja vitu. Akasema ndio. Kwa nini? Akasema yeye nimejua hivyo vitu nilivyopewa nimepewa na nani. Yule baba akamfuata yule mama akamfokea sana. Yule mtoto akawa amejisikia vibaya. Zikapita kama wiki mbili. Yule mtoto akaomba kuonana na Fatuma, akamwambia baba yake, naomba nionane na Fatuma. Amemaliza mitihani. Yule baba akamkutanisha na Fatuma. Yule binti akamwambia kweli Fatuma. Akasema mama amevunja simu, amevunja yeye. Fatuma akajisikia vibaya lakini akasema usijali, nitakununulia nyingine, lakini nilikuwa naomba mwanangu, kama utaweza uje ukae kwangu hata wiki tu, wewe ni kama mtoto wangu, ninakuomba uje ukae kwangu. Yule binti akasema sawa mama, mimi nitashukuru kama endapo nitakuja kukaa kwako. Kwa yule binti akawa amepewa namba kwenye karatasi na umama. Akarudi nyumbani siku ya kwanza, siku ya pili akamwambia mama yake, mama mimi nataka nisafiri, naenda kuna rafiki yangu amenikaribisha kwao. Akadanganya vile ambavyo anajua mama yake anaweza akakubali. Mama yule akamruhusu. Ubinti akaondoka akaenda nyumbani kwa Fatuma alakoishi hapa Pairinga. Yule mama alikuwa anaishi huku chini kama unaenda Ikonongo mbele huku. Alikuwa amejenga mjengo wake mzuri tu anaishi huko. Ubinti akawa ameenda kwenye nyumba ya mama. Dunia ina mambo. Dunia ina mambo. Lakini pia niwakumbushe wanawake wa Mafinga, tarehe 30 mna shughuli yenu kubwa sana pale ukumbi wa CF. Kuna kongamano kubwa mno linafanyika, afu bure. Iringa wanajua walishanufaika sana. Lakini pia kikubwa baadhi ya watu ambao wanatokea Mafinga wale wa ambao Mungu amewajalia kipato wamedhamini wamepush kidogo issue. Kwa hiyo kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio. Kitenge au mtandio kila mwanamke Mafinga. Sasa ili kuepuka kuwa na watu wengi wametoa kadi, idadi ya kadi. Kwa hiyo hizo kadi ili kupata inabidi umpigie mtu ambaye anaandika listi ya watu wanaohitaji zile. Kama ulishapiga usipige tena. Kama hujapiga piga tarehe 30. Tarehe 26 watakupa Mafinga kwa ajili ya kuja kugawa zile kadi. Nambari ni 0797 bure 0797 51 92 24 0797 51 92 24. Narudia, ili ukitaka upate kadi hizi za mwaliko piga simu tu, jamani mimi naitwa fulani natokea Mafinga nahitaji kushiriki kongamano hilo. Kienda unapata tandio au kitenge chwa unaondoka zako. Unasikiliza yale mambo najadili ya kwenu wanawake, mambo yanakuwa mazuri. Piga simu nambari 0797 51 92 24 0797 51 92 24. Mwana bana, tuendelee na story. Kwa hiyo hubinti akawa ameenda kwa Fatuma, anaishi huku Ikonongo mbele mbele. Huyu Fatuma pale nyumbani anapoishi, anaishi na jamaa moja ambaye sio mume wake lakini ni mwanaume wake. Sio jua wanawake wa mjini mijima ama frani. Unasema mama nini, mashangazi? Si ndio? Ame mama frani ya mjini. Linaishi na jamaa mmoja anaitwa Awadhi. Mbona bana Fatuma anaishi na Awadhi. Ni mshikaji ambaye jamaa frani yupo kwenye kampuni moja private ambazo ziko hapa Iringa. So binti amefika, Fatuma kampokea huyu binti. Karibu sana mwanangu. Lakini pia Fatuma pale aishi na watoto wake wameshakuwa wakubwa. Kwa mmoja anasoma, kwa namna nilivyoambiwa alikuwa anasoma Dar es Salaam, wawili walikuwa wanasoma Mwanza. Kwa upande Fatuma na kana Awadhi na binti wa kazi ndiko ambako ndio ambao wanakaa nao pale. Kwa hiyo wamefika siku ya Erika jioni, Awadhi amerudi, yule mama kamchukua Erika kamtambulisha kwa Awadhi. Bwana Awadhi, huyu anaitwa Erika, ni mtoto wa rafiki yangu, nimemleta hapa, nahitaji umchukue kama mtoto wako, pende, mjali, mthamini. Poa poa, safi. Yule binti akaanza kuishi pale na amekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki. Awadhi akarudi akakuta Fatuma hayupo, akamwita yule binti, njoo aitwa Erika ndio, unaishi wapi? Yule binti akasema baba yako akasema, mama akasema, mmaliza? Akasema nimemaliza kidato cha nne, nasubiri matokeo. Sawa. Yule jamaa akaanza kumtongoza ubinti wakiwa anakaa pale nyumbani, akaanza kumtongoza, anamtongoza, anamtongoza. Ubinti akawa anakataa. Zimeenda hizi situation kama mara tatu mara nne. Kuna siku binti akajichanganya, akaambiwa na Awadhi nakupa simu. Huyu binti akakubali, akapewa simu, pewa simu na Awadhi, lakini pia akamsajilia line, akampa simu huyu binti. Huyu binti akapokea ile simu, ndicho ambacho alikuja akakosea. Hapa ndipo ambapo alikuja akakosea huyu binti, akaipokea ile simu. Kupokea simu, huyu binti wakawa wanawasiliana na Awadhi. Wanawasiliana na Awadhi. Awadhi anamwambia hivi, binti wanachati. Siku moja mchana, ubinti amelala ndani. Hana namba ya mtu mwingine zaidi ya Awadhi, huyu binti. Hana namba ya mtu mwingine kwenye simu zaidi ya huyu jamaa. Hana namba nyingine zaidi ya huyu jamaa. Huyu binti amelala nyumbani. Ametulia. Nje Fatuma karudi. Fatuma alivorudi akasikia chumbani simu inaita. Akamuita mfanyakazi wa ndani akasema, "Wewe, simu yako inaita?" Yule binti akajibu, "Hapana, sio simu yangu." "Simu ya nani?" Akasema, "Simu ya Erika." "Kama Erika na simu?" Akasema, "Ndio, anayo ndani." Fatuma kaingia ndani, kakuta yule binti amelala. Akachukua ile simu. Kuchukua ile simu, haina lock, haina password, haina nywira ile simu. Yule mama akatoa simu ile. Ding ding ding. Kutoa, akakuta yule binti anapigiwa na Awadhi. Namba ya mwanaume wake. Yule mama kama akachanganyikiwa, kuna mbona sielewi. Akapekwa poko ile simu, akakuta mle ndani kuna message za mshikaji Awadhi. Umama kama kaisi kama mbona kama nachanganyikiwa. Ninachokiona ni hicho. Nachokiona ni kweli ya? Akamwamsha yule binti. "Erika." Erika ananyanyuka. Akamuuliza, "Simu ya nani?" Erika ana cha kujibu. "Simu ya nani?" Hana cha kujibu. "Erika, unawasiliana na mwanaume wangu?" Yule Erika akamwambia, "Mama, ukijaribu kusoma message zote, yapo maneno ambayo ananiambia mimi huyu mwanaume wako, lakini mimi ninakataa. So mimi sinaishi naye huyo mwanaume wako. Ila yeye sasa." Yule mama kwa haraka haraka tayari akawa amesha panic, amepagawa, amesha. Akamwambia yule binti, akachukua ile simu, akavunja line, akamwambia yule binti, "Inuka. Nyanyuka. Tena staki mawasiliano, nyanyuka Erika hapo ulipo." Bonge moja la story, ila muda nao unaenda. Sijua inabidi tuwasikilize ndugu zetu Ivigo. Najua tuamenuna. Lakini lazima tusikilize vipindi hivi maalum kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo tunajifunza kutoka kwa hawa wataalamu wetu. Naenda break, nikirejea hapa niko na Ivigo. Kesho mapema tunaendelea na story. Erika nyanyuka. Amekutwa na simu ina message za mwanaume mmoja. "Oh mama." Narejea.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey, ila mbiluti.

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani unatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu naitwa God Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya. Na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Habo Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesicula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 52 15 10 5. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Habo Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini presha na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Habo Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni. barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT angalia upande wa pili utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kila ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Habo Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
2: Ndio.
1: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
2: Ndio.
1: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi. Kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo kwamba mchafuko wa damu unaweza kuwa ni infection, kwa maana ya maambukizi either ya virus ama vimelea vya bakteria, vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virus kwenye damu wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu. Kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna inatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gans ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza kaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisiokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama kisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu, unakuta ngozi yako ina

0: kunakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipima utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicky Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicky Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicky Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa, tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
0: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mimi nimesema ni, sijaelewa meseji yake. Amesema, dokta habari, ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
0: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe moja hedhi, haijalishi ameenda siku tatu au nne au tano au saba au nane ama tisa, yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe moja mpaka kumi, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo nane zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema, kwa jina naitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
0: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanizi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema, dokta samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
0: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vicky Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema, samahani dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
0: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema, samahani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
0: Okay. anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Huyu anasema, mwanamke kawaida kushika mimba mwisho awe na umri wa miaka mingapi?
0: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50, wengi wanakuwa wamesha koma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema, samani dokta,

0: Nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
1: Naam. Ya jicho, mtoto wa jicho.
0: Yeah.
1: Ni mshauri afike pale Vigo Bokrini, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
0: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini, anaitwa Mlasu.
1: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokrini, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
0: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma, jina langu ninaitwa Neema.
1: Ya afike pale Vigo Bokrini, atatibiwa changamoto hiyo.
0: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga. Ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
1: Ni mshauri amlete pale Vigo Abo Clinic. Inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta, tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo afa katibiwa.
0: Samani na daktari, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama, akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
1: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression, kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
0: Samani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
1: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwao ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
0: Okay. Anasema habari za hapo studio, dokta Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
1: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, tupime hivyo vitu vitatu, kimoja wapo anaweza kawa nacho, alafu aweze kupatiwa matibabu.
0: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula. Macho yana ukungu mweusi, vipi yanatibika?
1: Yanatibika, afike tufanye uchunguzi wa vipimo. Anawezekana kawa na pressure ya macho, au anawezekana kawa na mtoto wa jicho, au akana magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
0: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
1: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda, au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene, na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
0: Huyu anauliza swali, anasema samahani dokta, sikio linalotoka usaha shida ni nini?
1: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani, ama likawa na infection, ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi, ili aweze kukaa vizuri.
0: Okay. Sasa huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
1: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi, tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi, kupelekea kupungua kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni, inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
0: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
1: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu, au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu. Kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
0: Okay. Asema dokta, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
1: Amlete pale Vigo Abo Clinic, atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu, au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
0: amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, uume kulegea.
1: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
0: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 5. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
1: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa makao makuu kwa maana ya Njombe huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
0: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
1: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscles contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
0: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
1: Ivigo Habo Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Habo Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga. Lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
0: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
1: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
0: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukaa kukutana naye kimwili?
1: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
0: Amesema, samani dokta, naitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
1: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana kawa na shida kwenye via vya uzazi. Huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
0: Anasema, jamani, nahisi nilifanya sana masturbation. Je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
1: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
0: Sawa. Huyu anasema, samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
1: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Anasema, samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
1: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Kuna mtu amesema, samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
1: Na kama figo tayari zimesha feli, maana yake huwezi tena kupata tiba.
0: Okay.
1: Figo inaweza ikatibwa endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
0: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
1: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
0: Amesema, samani daktari, nauliza nini sababu? Okay, ulishajibu. Kuna mtu amesema, habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshajibu daktari. Asema anauliza anaitwa Eva Kinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
1: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki Vigo, wameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001 0752151001005 0752151005 yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
1: Sijamuelewa. Akisha maliza tendo la ndoa. Huwa mara nyingi inategemea na yeye. Kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo. Lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
0: Sawa.
1: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
0: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki.
1: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
0: Okay.
1: Vyema mtu akafika kituo cha Ivigo hapo kwa matibabu zaidi.
0: Sawa.
2: Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea Ivigo Abo Clinic. Watambue kwamba Ivigo Abo Clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa wanasema wanatokea Ivigo Abo Clinic, watambue hawakuwa ni matapeli.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza, na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752151005 0752151005. Kwa mara ya mwisho unahitaji 0752151005. Ni madokta kutoka kliniki ya Ipigo, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Naitwa God Love, nikutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari
1: au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme dogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
5: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
4: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Ma, ma, ma,
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B, ehe.
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo.
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period.
8: Ndio.
7: Ehe.
8: Namshukuru Mungu.
7: Ehe.
8: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako, ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: use my telephone.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City are still alive here.

0: Italy.
1: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
2: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Isabelle.
1: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Show. Switch up. Switch up.
1: I just can't
0: switch up.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.